0: Em thân mến, hôm nay chúng ta hân hoan mừng lễ Chúa Giêsu lên trời, mở ra niềm hy vọng được chung hưởng vinh quang với Người. Trong niềm tin tưởng, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin.
1: Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần. Xin cho các linh mục kiên vững dấn thân rao giảng, để thế giới được Chúa Thánh Thần biến đổi và mọi người được đón nhận niềm vui tin mừng. Hôm nay là ngày thế giới truyền thông. Xin cho những người có trách nhiệm trong lĩnh vực truyền thông luôn tôn trọng sự thật và truyền thông điều thiện, để hướng lòng con người về chân thiện mỹ.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Xin cho những người đang khổ đau về tinh thần hoặc thể xác được ơn nâng đỡ và ủi an, để luôn vững tin vào Chúa.

0: thân trở thành môn đệ. Xin cho cộng đoàn chúng ta chuyên cần cầu nguyện, sống bác ái và làm chứng cho tin mừng trong đời sống thường ngày.
1: Lạy Chúa, xin thương nhận những lời cầu nguyện của chúng con và giúp chúng con dù sống ở thế trần nhưng luôn hướng lòng về quê trời. Chúng con

Lạy Chúa, ngày hôm nay mừng con một Chúa lên trời vinh hiển. Chúng con thành kính dâng lên Chúa những lễ vật này, cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và ban lại cho chúng con hồng ân cao cả là được phục sinh cùng Đức Kitô và chung hưởng vinh phúc quê trời.

Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì Chúa Giêsu Vua vinh hiển, đấng chiến thắng tội lỗi và sự chết, trước sự ngỡ ngàng của các thiên thần, hôm nay lên trời cao thẳm, làm đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, đấng xét xử trần gian và là Chúa muôn loài. Người lên trời không phải để lìa xa thân phận yếu hèn của chúng con, nhưng để chúng con là chi thể của Người tin tưởng được theo Người đến nơi mà chính Người là đầu và là thủ lãnh của chúng con đã đến trước. Vì thế với niềm hân hoan chứa trang trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy các dũng thần, các quyền

0: cao siêu. Lạy Chúa, trong ngày thế giới truyền thông, chúng con xin dâng lên cho Thiên Chúa tất cả những anh chị em đang cộng tác, đang hoạt động trong truyền thông công giáo, các cộng tác viên, đặc biệt là các cộng tác viên của Đài Chân Lý Á Châu và các ân nhân. Xin Chúa ban cho họ và gia đình luôn bình an, mạnh khỏe và tràn đầy ân lành để họ tiếp tục dùng tiếng nói và khuôn mặt của Thiên Chúa để loan truyền lời Chúa cho nhân loại. Giờ đây trong âm thầm, chúng con dâng lên cho Thiên Chúa ước nguyện của mình. Lạy Chúa, đó là những ước nguyện đơn thành của chúng con. Xin Chúa chúng y thánh hóa và ban cho chúng con được ơn như ý.
1: Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

Xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Và nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc là ngày cho

Lời Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàn hữu, Chúa đã cho chúng con ngay khi còn ở dưới thế được nếm thử phúc lộc quê trời. Xin cho lòng chúng con luôn hướng về bên Chúa là nơi Đức Kitô vì thủ lãnh của chúng con đang hiển trị.

0: Cậy rất thánh đức mẹ Chúa Trời, xin cha che chở con.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Lời Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmau, cách Jerusalem độ 60 dặm. Dọc đường các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra người. Người hỏi, các ông có chuyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy? Một người tên là Cleophas trả lời, có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Jerusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay. Chúa hỏi, việc gì thế? Các ông thưa, sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nazareth. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp người để xử tử và đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi vẫn hy vọng người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra nay đã đến ngày thứ ba rồi, nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi quả thật đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mộ từ tảng sáng và không thấy xác người. Họ trở về nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mộ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói, còn người thì họ không gặp. Bấy giờ người bảo họ, ôi kẻ khờ dại chậm tin các điều tiên tri đã nói, chớ thì Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao? Đoạn người bắt đầu từ Mô-xê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời kinh thánh chỉ về người. Khi gần đến làng hai ông định tới, người giả vờ muốn đi xa hơn nữa, nhưng hai môn đệ này ép người. Xin ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Người liền vào với các ông. Đang khi cùng các ông ngồi bàn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra người, đoạn người biến mất. Họ bảo nhau, phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sáng lên trong ta khi người đi đường đàm đạo và giải thích kinh thánh cho chúng ta đó ư? Ngay lúc ấy, họ trỗi dậy trở về Jerusalem và gặp 11 tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông, quả thật Chúa đã sống lại và đã hiện ra với Simon. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Chúa lúc người bẻ bánh như thế nào. Đó là lời Chúa.
2: Kitô hữu sơ khởi đã trải qua và đón nhận như là một bài học cho mình. Hai môn đệ đi về Emmau ở trong một tâm trạng buồn phiền. Thế thì nhờ đâu mà họ thoát ra được? Khi suy niệm bài tin mừng này, tôi thấy có ba khía cạnh, nó giống như là ba chắc mốc trong hành trình tìm lại niềm vui và hy vọng của họ. Cái chặt mốc thứ nhất là kinh thánh, lời Chúa. Cũng vẫn là sự kiện đó thôi, sự kiện về ông Giêsu người Nazareth đã bị các thượng tế và thủ lãnh tôn giáo thời đó đóng đinh và giết chết trên thập giá. Sự kiện không hề thay đổi. Thế nhưng mà bây giờ người khách bộ hành cùng đi với hai ông lại cắt nghĩa cho các ông hiểu sự kiện đó bằng một ánh sáng hoàn toàn mới. và Ngài cắt nghĩa là dựa vào Kinh Thánh. Và chính trong cái ánh sáng hoàn toàn mới đó, các ông bắt đầu khám phá lại, nhìn lại sự kiện đó. Và nhờ đó mà tâm hồn các ông bừng cháy lên, thay cho nỗi buồn phiền bây giờ niềm vui đã nhen nhúm trở lại. Và cái trọng mốc thứ hai là khi các ông ngỏ ý với người khách lạ, xin ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Xin ông ở lại với chúng tôi bởi vì sự hiện diện của ông là một sự hiện diện đầy khích lệ và an ủi cho chúng tôi. Xin ông ở lại với chúng tôi bởi vì những lời mà ông đã nói cho tôi nghe đó, nó làm cho lòng chúng tôi bừng cháy. Và trọng mốc thứ ba là khi người khách lạ đó ngồi vào bàn với hai môn đệ, người khách lạ đó cầm lấy tấm bánh bẻ ra, thì lúc đó mắt các ông sáng. Một cái cử chỉ bẻ bánh mà các nhà chú giải vẫn liên hệ đến bí tích thánh thể. Ở đây tôi muốn nói thêm một khía cạnh nữa, nó đơn sơ hơn. Đó là tôi nghĩ rằng cái cử chỉ bẻ bánh của Chúa Giêsu đó khiến cho hai môn đệ nhớ về một cử chỉ thân quen nào đó, một bóng dáng gần gũi nào đó mà mình đã từng thấy, đã từng gặp, đã từng chung sống trong quá khứ. Và bây giờ cái cử chỉ đó nó gọi về một kỷ niệm mà mình đã sống, và nó làm cho kỷ niệm nó trở thành sống động trong giây phút hiện tại. Đấy là những trang mốc mà hai môn đệ Emmaus dựa vào để có thể tìm lại niềm vui trong đức tin. Và tôi nghĩ rằng đấy cũng là những trạng mốc mà anh chị em và tôi, những người môn đệ Chúa Giêsu, phải dựa vào suốt cuộc đời của mình để mình có thể trung kiên đi trong niềm tin và gặp được niềm vui. Trước hết là phải dựa vào lời Chúa thôi. Người môn đệ Chúa Giêsu không sống trong một thế giới khác. Người môn đệ Chúa Giêsu không sống trong một cuộc đời khác. Không có. Chúng ta vẫn sống trong cuộc đời này với những biến cố vui buồn của nó, với những âu lo và hy vọng của con người, với hạnh phúc và khổ đau của mọi người quanh ta. Không có một cuộc đời nào khác. Nếu có một cái gì khác đó thì là cái này. Đó là cũng những sự kiện ấy, cũng những nỗi niềm và biến cố đó, nhưng nó được đọc và được nhìn trong một ánh sáng mới. Ánh sáng đó là lời Chúa. Chính ánh sáng đó giúp cho chúng ta nhìn cuộc đời một cách khác. Nó không u ám, không buồn phiền, nhưng nó trang chứa hy vọng, bởi lẽ đó là ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh. Cho nên đối với người Kitô hữu mà buông lời Chúa ra thì có lẽ chúng ta không còn tìm được, hay là rất là khó lòng mà tìm được ý nghĩa của đời sống mình. Và cùng với việc đọc Kinh Thánh, lắng nghe lời Chúa như vậy là một đời sống cầu nguyện. Anh chị em và tôi cũng phải thường xuyên thưa với Chúa, xin Thầy ở lại với chúng con vì trời về chiều và ngày sắp tàn. Ở trong lời cầu nguyện đó nó hàm chứa hai tâm tưởng này. Một là chúng ta nhìn nhận rằng con yếu đuối đó. Cuộc đời của con như là hoàng hôn rồi, chứ không phải là chính ngọ nữa. Con yếu đuối đó. Và cái tâm tưởng thứ hai nữa là con tuyên xưng rằng chỉ có một mình Chúa mới có thể cứu con, chứ không phải ai cứu con được. Cho nên là con xin Chúa ở lại với con vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Mà phải là một lời cầu xin tha thiết thật cả. Tôi nói như vậy là bởi vì kinh nghiệm bản thân của tôi cũng có, mà kinh nghiệm mục vụ khi sống chung với anh chị em cũng có. Nhiều khi chúng ta gọi là cầu nguyện, chứ rằng thực sự mình cầu giả vờ vậy, cầu cho nó có vậy. Nếu anh chị em không tin, bây giờ giả sử như là trong nhà có một người thân đó mà bệnh nặng gần chết đó, anh chị em xem lúc đó mình cầu nguyện làm sao? Hay là các bạn trẻ mà không tin đó, thì bây giờ lúc mà các bạn sắp sửa bước vào phòng thi đó, thì lúc đó các bạn cầu nguyện sao? như là cầu nguyện cháy cả tâm hồn. Thế cho nên lúc mà mình cầu nguyện là xin Chúa ở lại với con thì cũng gọi là cầu cho nó có vậy thôi, sơ sơ vậy, nói cho nó văn chương thế. Chứ còn thực lòng mình đâu có dám cầu, không chừng mình còn sợ nữa chứ. Bởi vì Chúa là đấng hay phá đám, Chúa đến thì Chúa làm cho cuộc đời của mình nó đảo lộn, mình không dám mời Chúa đến. Cùng với việc lắng nghe lời Chúa để tập nhìn mọi sự trong ánh sáng của Kinh Thánh đó, còn phải là một lời cầu xin khẩn thiết, và cuối cùng là cử chỉ bẻ bánh. Như tôi đã nói với anh chị em, cái cử chỉ bẻ bánh nó dẫn về thánh lễ mà chúng ta đang cử hành đây này, dẫn về bí tích thánh thể. Bởi vì khi mà chúng ta làm lại cử chỉ bẻ bánh đó và đón nhận Chúa Giêsu Kitô vào trong tâm hồn của mình đó, thì từng giây từng phút người ở với mình và người đồng hành với mình, chỉ sợ là mình chưa dám tin. Nhưng bên cạnh đó thì tôi muốn nói với một khía cạnh đơn sơ hơn, đó là trong cuộc sống thỉnh thoảng giữa đêm tối vẫn có những ánh sáng lóe lên, những cử chỉ rất đơn sơ nhưng nó giúp cho ta xác tín nhận giá trị tin mừng của Chúa Giêsu không chết mà vẫn sống. Chẳng hạn như là trong một hai tuần lễ vừa rồi, bên cạnh cái chuyện mà tòa án đang xử vụ Tân Trường Xanh gì đó, nó làm cho ta ngán ngẩm, bởi vì dân chúng thì nghèo khổ, mà đang khi đó có những con người một mình họ có thể chiếm đoạt cả trăm tỷ, cả ngàn tỷ, không tưởng tượng được, làm cho mình ngán ngẩm. Thế thì bên cạnh đó, mở báo ra tôi cũng đọc được những mẩu tin nhỏ nhỏ về một người lớn tuổi, năm nay 62, sẵn sàng hiến cặp mắt của mình cho một cháu bé bị mù lòa. Về một đứa bé bị dị tật bẩm sinh mà khi báo chí kêu gọi thì chỉ trong vòng một tuần lễ biết bao nhiêu người gửi tiền đến giúp đỡ cháu. Hóa ra là trong cái cuộc sống coi chừng nó ảm đạm và tối tăm lắm thì vẫn có những đốm sáng lóe lên, và nó cho phép ta tin tưởng rằng giá trị tin mừng là giá trị hàng sống. Nó làm cho tôi liên tưởng đến lời của Đức Gioan Phaolô đệ nhị khi Ngài nói với các phóng viên công giáo rằng bổn phận của các anh không phải là cứ đi tìm và moi móc những tin tức giật gân để kích thích cái bản năng thấp hèn của con người nhằm kiếm độc giả và kiếm lợi nhuận. Nhưng mà bổn phận của các anh còn phải là đi tìm những dấu vết của các vị thánh nhân ẩn giấu trong cuộc sống đời thường. Những thánh nhân thực sự, những cử chỉ rất đơn sơ, nhưng đó là những cử chỉ của những tâm hồn trang trứng giá trị của vật. Thưa anh chị em, tôi tin rằng nếu mỗi chúng ta làm lại cái kinh nghiệm sống đức tin của cộng đồng tín hữu sơ khởi, đó là mình chịu khó lắng nghe lời Chúa và tập nhìn mọi biến cố trong ánh sáng của lời Chúa. Đó là khi mình cầu nguyện thực sự xin Chúa ở lại với mình. Đó là khi mà mình tham dự nghi thức bẻ bánh để đón nhận Chúa Giêsu thánh thể vào trong tâm hồn của mình, và mình biết khám phá ra những lối sáng của tin mừng trong cuộc sống có vẻ như tăm tối hôm nay. Thì những chặng mốc đó, nó là những chặng mốc giúp cho chúng ta dần dần mỗi ngày như hai môn đệ tìm lại được niềm vui của phúc âm trong cuộc sống người Kitô hữu. Và nếu được như thế thì bước chân của chúng ta hy vọng sẽ không còn là bước chân từ Jerusalem đi về Emmaus, những bước chân nặng trĩu của thất vọng, mà ngược lại nó trở thành bước chân từ Emmaus trở về Jerusalem, nghĩa là những bước chân loan báo tin mừng phục sinh cho người khác, mà loan báo bằng chính kinh nghiệm bản thân và cuộc sống thường ngày của chúng ta. Xin cảm ơn anh chị em, chúng ta cùng tiếp sức đức tin với lời cầu nguyện, xin Chúa nâng đỡ lòng tin yêu kính của mình.
3: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi sẽ là cầu nối để giúp cho quý vị có thể đặt những câu hỏi, những băn khoăn, những thắc mắc của mình đến Linh Mục John Batista Phương Đình Toại để cha có thể giải đáp cho quý vị những thắc mắc. Và cũng xin được nhắc đến quý vị là chương trình Dòng chảy cuộc đời là chương trình giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề tâm lý. Vì vậy chúng tôi sẽ hạn chế đưa ra những lời nhận xét hay là những câu trả lời vừa liên quan đến giáo luật. Và ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
4: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
3: Dạ vâng, kính thưa cha, ngày hôm nay thì chương trình nhận được rất là nhiều những câu hỏi của quý vị khán giả từ khắp nơi gửi về cho chương trình. Và để quý vị không phải đợi lâu và rất là nhiều câu hỏi đang chờ cha giải đáp, thì con xin phép được vào câu hỏi đầu tiên của chương trình. Câu hỏi này nhận được từ một cô gửi mail về cho chương trình, và cô có chia sẻ là cô có một người con riêng với một người chồng trước, và sau đó thì trước năm 1975 và sau 1975 thì cô qua định cư ở nước ngoài và cũng có đem theo người con riêng này. Tuy nhiên giữa người con riêng của chồng trước và người chồng hiện tại của cô thì không có một mối quan hệ kháng khích, và 10 năm đầu tiên của anh ấy thì cô không phải là người trực tiếp nuôi dưỡng, bởi vì cô phải ở với người chồng hiện tại. Và bây giờ thì khi

0: vì những bất đồng đó mà cũng đã đơn phương gửi đơn ly dị theo như lời cô nói. Thì bây giờ cô rất là lo lắng cho tương lai của anh cũng như là hai đứa con của anh. Thì không biết là với trường hợp này thì cha có những lời khuyên nào dành cho gia đình của cô hay không ạ?
1: Cảm ơn Như Yến rất là nhiều, và con cũng xin cảm ơn cô đã tin tưởng chia sẻ cái nỗi đau và cái sự lo âu của cô với chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Đúng thật thì trong bối cảnh của 40 năm trước, 45 năm trước thì cuộc sống của mỗi người chúng ta ai cũng rất là khó khăn. Và dĩ nhiên cô đã phải đối diện với cái sự khó khăn đó. Và cuối cùng thì tuy cô không thể nuôi người con đầu trong vòng 10 năm ở bên cạnh cô, nhưng cô đã cố gắng đón con về và cùng cho con tham gia vào trong gia đình của mình. Dĩ nhiên nó có nhiều yếu tố tâm lý liên quan. Ví dụ như đứa trẻ trong 10 năm đầu là 10 năm rất quan trọng để nó có thể kinh nghiệm tình thương của người mẹ. Và sau này chắc chắn việc mà vắng mẹ trong 10 năm đầu sẽ là một câu hỏi rất lớn cho con của cô. Và có thể nó sẽ mất nhiều thời gian để hòa giải được cái vết thương đó. Nhưng chắc chắn là cô có lẽ không có lựa chọn nên đã phải làm như thế. Tuy nhiên cô đã cố gắng hết sức để đem con mình về, nói lên cái nỗ lực và cái hy sinh của cô trong cái sự khó khăn về lương tâm và về tình thương của người mẹ. Và qua những gì cô chia sẻ cho thấy cô đã cố gắng hết sức để giữ gìn gia đình và nuôi con khôn lớn ngay cả nơi đất khách quê người. Và khi trong hoàn cảnh này, khi cô có bệnh nan y, chắc chắn là cô sẽ rất là lo âu, vừa lo âu vừa buồn vừa hối hận, hay là vừa cảm thấy áy náy với con của mình khi thấy mình không có chu toàn trách nhiệm với con của mình. Tuy nhiên xét về mặt nào đó, cho dù mình có lỗi thế nào, nhưng cô đã làm hết sức để cho con một cuộc sống tốt nhất có thể, giáo dục con nên người, và thậm chí giúp cho con của cô lập gia đình. Bây giờ con cô đã lập gia đình, đã có vợ, có con, và vì thế anh ta có gia đình riêng của anh ta. Chắc chắn là anh ta sẽ cần thêm thời gian để hòa giải với cái ký ức đau thương mà anh ta từng có. Ví dụ như cô phải mất 10 năm để có thể thuyết phục được chồng và có thể đem con mình về được, đem anh ta về sống trong gia đình mình được, thì con cô chắc chắn cũng phải cần có thời gian để hóa giải cái vết thương này, cái nỗi đau này, đồng thời có thời gian để chấp nhận điều đó. Nhưng trong cái bối cảnh cô bị bệnh nặng, cái lo âu của cô nó sẽ nhiều hơn. Có thể là cô ấy nấy vì mình sợ con mình không còn mình nữa và không có sự nhắc nhở của mình, hay là mình không gần được con mình nên con mình không ngoan, không giữ đạo, hay không sống đời sống đạo đúng, hoặc là nếu có với cái sự rạn nứt của gia đình có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc của nó, cô thấy thương, cô thấy tội nó. Đó là điều hiển nhiên bất cứ người mẹ nào cũng sẽ phải cảm thấy như thế. Đặc biệt ngay cả trong hoàn cảnh của cô, cái nỗi lo âu đó sẽ nhân lên. Nhưng thứ nhất, mình tin tưởng con mình lớn nó sẽ phải đi qua những biến cố trong cuộc đời của nó như cô đã từng đi qua. Do đó mình tôn trọng con mình với sự xác tín rằng với những vốn liếng, niềm tin và đạo đức cô đã dạy con, hy vọng con cô sẽ vượt qua cái biến cố đó. Có thể nó sẽ gãy đổ như cô đã từng gãy đổ, nhưng con cô sẽ lớn lên. Cái thứ hai, chắc chắn con cô sẽ cần thời gian để hiểu được cái khó khăn của cô năm xưa, hoặc có thể sẽ không bao giờ hiểu được, nhưng từ từ anh ta sẽ quay lại tìm cô. Chắc chắn như thế vì cô là người mẹ duy nhất của anh ta. Cái thứ ba là mình xác tín rằng có ơn Chúa làm việc trong con của mình nữa, cũng như ơn Chúa đã giúp cho cô vượt qua bao nhiêu sóng gió trong cuộc sống, thì bây giờ ơn Chúa cũng sẽ đến với con cô cách này hay cách khác. Kế đến là nếu như cô quan tâm đến đứa con của cô duy nhất này mà cô vì lo âu, cô sẽ tăng thêm cái khó khăn về bệnh tật của cô là một. Cô sẽ mất niềm vui bên

0: cạnh gia đình mà cô đang có, con của cô bây giờ và chồng của cô, thì có khả năng nó sẽ bất công với chính gia đình hiện tại của mình. Mình đã buông con mình ra, mình tôn trọng con mình cho cái gia đình của riêng nó, nhưng mình còn cái tuổi lớn này của mình cũng cần dành thời gian cho gia đình hiện có của mình, để mình dành cái thời gian tốt nhất có thể hiện diện bên gia đình mình. Và cái sự buông bỏ nó cũng sẽ giúp cho mình bình an hơn, để mình có thể tập trung lo cho sức khỏe của mình. Vì mình khỏe thì mình mới có cơ hội gặp lại con mình sau này. Nếu mà mình lo âu quá, mình bệnh nặng quá, thì mình sẽ mất cái nhiều cái khả năng để mà bình tĩnh hay là bình an trong cái hành trình đối diện với sức khỏe của riêng mình. Nên con cầu chúc cho cô được bình an, và xin Chúa chúc lành cho cô, và dĩ nhiên an ủi cô trong những lúc cô hoang mang, đau bệnh. Và con cũng tin rằng con cô dần dần sẽ nghiệm ra những đau khổ của mẹ của mình và sẽ lắng nghe cô. Xin cảm ơn cô.
1: Dạ vâng, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha, và hy vọng là cô sẽ nghe được những lời chia sẻ này và từ đó có động lực để có thể tiếp tục đồng hành cùng với người con trai của cô. Và tiếp theo, một câu hỏi chúng con nhận được từ chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời, thì một bạn trẻ đã hỏi như thế này: thưa cha, con là một đứa trẻ hàng ngày luôn đi lễ đầy đủ trong tuần và tham gia đầy đủ các hội đoàn trong nhà thờ, có khi đến tối khuya con mới về, nhưng con vẫn cảm thấy là con chưa đủ yêu Ngài, vì khi con trở về nhà thì con luôn cãi lời cha mẹ, và vì mẹ con luôn mắng nhiếc và mong là con chết đi. Nhiều lúc con stress quá thì con lại nghĩ đến cái chết, mặc dù ước muốn lớn lên của con chính là dâng hiến cuộc đời con cho Chúa. Xin cha cho con lời khuyên để con có thể thay đổi chính mình. Dạ vâng. Một bạn trẻ đang rất là...
0: Xin chào bạn.
1: Dạ.
0: Mình rất là cảm thông và cảm thấy mình muốn chia sẻ cái nỗi đau đó của bạn và cái lấn cấn trong con người của bạn. Mình cũng cảm phục vì bạn can đảm nói lên cái khó khăn của mình. Cũng như là mình có cảm giác như bạn đang bị xé lòng. Một phần mình muốn yêu mến Chúa, nhưng mà mình lại hận chính mình. Hay là mình có thể qua cách nói của bạn có một cách nào đó mình còn buồn cha mẹ mình vì không hiểu mình. Đây là một cái cảm giác mà rất khó xử cho tất cả những đứa con mới lớn. Vậy trước tiên mình phải nói đến cái sự thật về cuộc sống của chúng ta. Đến một lúc nào đó trong cuộc đời của chúng ta sẽ phải tách lìa khỏi cha mẹ mình. Tách lìa không phải là mình bỏ rơi, mình ghét bỏ, nhưng mà mình tự lập từ cha mẹ của mình. Đây là cái thách đố rất lớn cho cả cha mẹ của bạn và cho bất cứ cái bậc cha mẹ nào có con trưởng thành, buông con ra để cho nó sống theo cuộc đời của nó. Ngược lại, nó cũng là cái thách đố cho những người trẻ bắt đầu trưởng thành, phải bước ra khỏi gia đình. Và đây là cái giằng co mà bất cứ gia đình nào cũng phải đối diện. Tuy nhiên, có những gia đình họ chuẩn bị trước tốt hơn, có những gia đình thì không sẵn sàng chuyện đó. Mình có cảm giác là đây là lúc mà bạn đang lấn cấn của việc làm sao để mình là chính mình. Mình lựa chọn cuộc sống của riêng mình và mình đi theo ước mơ của mình, ơn gọi của mình. Một mặt khác, bạn đang bị lấn cấn với cha mẹ ở nhà muốn mình phải làm theo ý của họ. Và có thể họ còn cái nỗi đau khác, bức xúc khác, căng thẳng khác trong gia đình, khiến cho mẹ của bạn không có kiềm chế được cảm xúc. Vậy thì điều đầu tiên mà chúng ta cần suy tư là gì? Cái lấn cấn của việc làm sao giằng co để làm sao để mình bước ra được khỏi gia đình của mình, tự lập và tự quyết để là chính mình. Đó là cái giằng co mà làm cho mình căng thẳng, và nó là cái diễn tiến bình thường. Một lúc nào đó cha mẹ của bạn và bạn cũng sẽ đồng ý với chuyện đó. Dĩ nhiên cái tương quan nó vẫn còn, nhưng mà đến một lúc nào đó cha mẹ sẽ phải chấp nhận cho con mình nó là chính nó. Họ sẽ đau khổ đó. Cái thứ hai là mình cần tập đối thoại để hiểu được phía sau câu chuyện đó là gì. Có thể đằng sau cái sự áp đặt và mong đợi của mẹ mình thì là một cái ước mơ, nỗi lo, cái nhu cầu nào đó mà họ đặt ra cho mình và họ mong muốn mình đáp ứng lại. Mình phải can đảm nói một cách nhẹ nhàng rằng tới đâu thì mình đáp ứng được, tới đâu mình không thể làm được. Hoặc là mình có thể mời gọi, xin họ cho mình thời gian để mình có thể làm theo ý họ. Thứ ba, nhiều khi chính mẹ của mình cũng có yếu đuối riêng. Bà ấy không có cách nào khác ngoài việc chửi con mình như thế, vốn không nên, rất không nên, rất nặng và ảnh hưởng xấu đến tâm lý của bạn. Nhưng mình mạo muội nghĩ rằng đó là cái lời chửi rủa không cố tình, nhưng mà không có cách nào đó để nói đối thoại với con một cách quân bình và tốt hơn. Nếu được thì bạn có thể đợi khi mẹ bình tĩnh, nói lại với mẹ: mẹ ơi, con, mẹ chửi con là mày đi chết đi. Câu đó đau lắm, giống như mẹ không có muốn con hiện diện trên thế giới này. Con biết là mẹ thương con, muốn cái gì đó cho con, muốn nuôi con ra ngày hôm nay. Nhưng mà xin mẹ đừng có nói câu đó làm cho con bị tổn thương. Thứ tư là mình mời gọi bạn hiểu được cái yếu đuối của mẹ mình, để mình không có để cái câu nói đó nó ám ảnh lên mình. Vì khi mà bạn cho rằng mình cũng muốn như thế, nghĩa là bạn đang bắt đầu tự hoại bản thân mình, tự đưa mình vào trong nguy hiểm về sức khỏe tinh thần. Bạn cần, nếu được bạn cần có một người bạn để đồng hành, để lắng nghe bạn, hay một cha linh hướng, hay một người lớn nào đó để giúp cho bạn trút cái nỗi buồn đó ra. Cái thứ hai là bạn cần hiểu được rằng cái cuộc sống của bạn quan trọng. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện là mình phải tự hại bản thân mình. Nếu mình yêu mến Chúa, mình biết là Chúa chết cho mình mà. Chúa chết cho mình, Chúa tha thứ cho mình, Chúa muốn mình sống, nên mình phải trân trọng cơ thể của mình. Và mình chọn những cái tham gia có quân bình mà lành mạnh. Nhiều khi mình tham gia hội đoàn, nhưng mà mình có lẽ nhiều khi mình buồn gia đình, mình không muốn về, nên mình tham gia quá trớn, nên đến lúc mình về mình tạo ra cái xung đột thêm cho gia đình. Nên mình biết giới hạn lúc nào mình tham gia được và lúc nào mình có thể về để chia sẻ gánh nặng của gia đình được, thì hy vọng nó sẽ quân bình hơn. Mình tạm thời có một vài cái lời khuyên như thế, và hy vọng bạn sẽ bình an, và hy vọng qua đời sống cầu nguyện bạn sẽ nâng tâm hồn bạn lên và giúp cho bạn gặp được Chúa và Chúa an ủi bạn. Cảm ơn bạn.
1: Dạ vâng, con cảm ơn cha. Một câu hỏi đến từ bạn tên là Vĩnh Khang. Bạn đó hỏi là: con là một đứa trẻ ngoài công giáo, nghĩa là bạn chưa có đạo, và bạn đang đi lễ và học giáo lý mỗi tuần. Bạn muốn rửa tội, bạn thấy thương Chúa nhưng lại không tin Chúa, và bạn xin cha chỉ cho bạn cách để mà bạn đến gần Chúa hơn, cha.
0: Trong cái chương trình giáo lý đó, nó là một hành trình kinh nghiệm, hiểu biết, tìm hiểu về Chúa, kinh nghiệm về Chúa và tham gia vào đời sống của giáo hội, đời sống phụng vụ, và để cho lời Chúa thấm vào mình. Do đó có thể là ban đầu cái cảm xúc của bạn nó lên cao, bạn cảm thấy muốn gần Chúa, nhưng mà cái đó là cái cảm xúc. Cái lý trí nó đòi hỏi mình phải được thuyết phục, mình phải tìm hiểu nhiều hơn, mình phải khám phá nhiều hơn. Do đó những gì bạn nói nó là cái sự khác biệt giữa lý trí và cảm xúc. Cảm xúc là mình cảm được, mình gần được, nhưng lý trí mình chưa có được thuyết phục. Chuyện đó rất là bình thường. Nên mình mời gọi bạn tham gia nhiều hơn, tham gia vào trong các cái lớp giáo lý, rồi tham gia vào các lớp cầu nguyện, để tìm hiểu nhiều hơn về Chúa qua các lớp giáo lý đó, rồi cũng tham gia vào đời sống phụng vụ của giáo hội, ví dụ như tham dự thánh lễ hàng tuần và suốt cái mùa phụng vụ đó, bắt đầu từ mùa vọng cho đến mùa phục sinh, mùa thường niên. Cái tiến trình, cái hành trình đó, khi bạn được đồng hành và bạn khám phá cái đời sống của giáo hội, dần dà bạn sẽ khám phá ra cái sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của bạn, và cái niềm tin của bạn nó sẽ mở ra. Nên mình nghĩ bạn đừng có vội vàng quá và đừng có ép mình quá. Nó cái gì nó cũng đòi hỏi có cái sự chín mùi. Mình rất mừng là bạn cảm tình, có cảm tình với đạo, với Chúa và yêu mến Chúa. Nhưng cái cảm tình đó, nó nếu nó được củng cố bởi lý trí, bởi ý chí, bởi suy nghĩ, bởi logic, thì từ từ nó sẽ kết hợp với nhau và nó sẽ đến thôi. Nếu bạn tiếp tục khám phá, tiếp tục tìm, và mình khuyến khích bạn cứ tiếp tục tham gia các lớp giáo lý và cái đời sống của giáo hội. Cảm ơn bạn.
1: Dạ vâng, cũng liên quan đến một bạn trẻ sinh hoạt trong cộng đoàn cũng đặt một câu hỏi như thế này. Thưa cha, con cần làm thế nào để cảm thấy bình thản khi con thấy con là nạn nhân của sự bất công từ gia đình cho đến môi trường hoạt động của giáo xứ? Bởi vì khi mà bạn thấy trong gia đình mà ba mẹ quan tâm đến anh chị em khác thì bạn cũng cảm thấy bạn bị bất công. Rồi khi sinh hoạt giáo xứ thì bạn cũng cảm thấy là nếu như mà mọi người được quan tâm hơn bạn thì bạn lại cảm thấy bạn bị cho ra rìa và bạn sẽ tách mình ra, và bạn tự cảm thấy là mình bị cho ra ngoài lề và cảm thấy bất mãn với bản thân. Rồi thì bạn cũng chủ động tách mình ra khỏi môi trường giáo xứ và trong gia đình luôn. Vì vậy cho nên là bạn không biết làm sao để có thể tự cảm thấy bình thản trước sự thiên vị và bất công đó để vượt qua, thưa cha.
0: Cái cảm nghiệm bị thiên vị, bị bất công là nó rất là buồn. Nó làm cho mình nản, nó làm cho mình không còn cái năng lượng để tham gia cái gì hết. Thì mình cũng có thể hiểu được là tại sao bạn như thế. Rồi mình cũng rất tiếc là bạn kinh nghiệm cái điều đó trong đời sống gia đình và trong cộng đoàn. Tuy nhiên tất cả những cái đó nó có liên quan đến cái tương tác của mình hết. Cái thực tế trong cuộc đời chúng ta là không ai không có công bằng. Nếu mình bước ra đời mình mong đợi cái sự công bằng thì mình tự chuốc khổ vào thân thôi, không có công bằng. Đó là thực tế. Vì nếu mà có công bằng thì không nói làm gì nữa. Mình cố gắng tìm cái sự công bằng, công lý cho mọi người, nhưng mà có thể là cái tính nết của bạn, cái con người của bạn nó hợp hơn với người này và không hợp với người kia. Nó hợp môi trường này, nó không hợp môi trường kia. Chứ không có nghĩa là khi người ta chơi với nhau thì người ta có khuynh hướng người ta tìm đến những người phù hợp với mình. Khi người ta tương tác, người ta cũng tìm đến những người phù hợp với mình. Một cái lý do nữa là ví dụ như, mình lấy ví dụ người ta nghiên cứu, người ta thấy đứa trẻ, nó sinh ra, nó hai đứa trẻ sinh ra, một đứa trẻ nó sinh ra nó khóc hoài. Và đứa trẻ sinh ra ít khóc và cười nhiều hơn. Thì cái khuynh hướng của người cha, người mẹ sẽ ôm cái đứa cười nhiều, tương tác với đứa cười nhiều hơn và ít khóc hơn. Còn cái đứa khóc người ta sẽ nản, người ta sợ. Vậy thì mình cũng mời gọi bạn phải suy nghĩ cái điều này. Ví dụ như nó có thể là cái vòng luẩn quẩn trong cuộc đời của bạn. Khi bạn thấy ai đó đối xử cái gì đó mà bạn không hài lòng, có thể nó do cái trực giác của mình thôi. Có thể người ta làm cái gì đó bạn không vui, bạn tách mình ra. Khi bạn tách mình ra là bạn tỏ thái độ, rồi bạn lựa chọn một cách ứng xử. Và khi một người mà người ta thấy cái người kia phản ứng như thế, dễ dàng rút lui hay chán nản, tự nhiên tất cả mọi người người ta sẽ khựng lại. Người ta sẽ ngại tiếp xúc với mình, người ta sẽ ngại sợ làm cho mình buồn. Nhiều khi trong lòng họ cái suy nghĩ tốt của họ là thôi, đụng tới người đó lại lỡ có chuyện gì, người đó không vui, người đó lại quay lưng đi, rút lui, rồi chán nản nữa, nên mình không có muốn làm phiền, không muốn làm mất lòng nữa. Nên người ta sẽ co lại với những người mà người ta cảm thấy dễ chơi, ít giận, ít buồn hơn. Từ đó nó tạo ra vòng luẩn quẩn. Nghĩa là gì? Người ta rút lui với mình thì mình nghĩ là người ta bất công với mình. Mình bất công với mình nên mình rút lui, thì người ta lại càng rút lui với mình, nó càng tạo ra khoảng cách. Vậy thì cái tốt nhất là mình phải lựa chọn. Nghĩa là gì? Người mà người ta dễ mến, dễ gần là người có khả năng cười, có khả năng lắng nghe, có khả năng chia sẻ với người khác. Nếu mình muốn, mình tập điều đó. Mình bắt đầu tập từ việc mình chia sẻ, mình giới thiệu mình với người khác, lắng nghe câu chuyện của người khác, chứ không phải là bắt người ta lắng nghe mình, cười với người khác. Nói như Thánh Phaolô là vui với người vui, khóc với người khóc. Nếu mình không làm đi bước trước điều đó mà mình mong đợi mọi người phải đối xử tốt với mình hay là đối xử công bằng với mình e là rất là khó. Cái thứ hai nữa là ngoài việc mình làm như thế, mình cũng hiểu là không có ai từ chối một tình thương của người khác hết. Mình mong đợi người khác thương mình nhưng mà ai cũng muốn được thương hết. Vậy thì Thánh Francisco nói rất là hay là mình tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu, tìm thì mình đi bước trước đi, và mình đi bước trước mình chọn những người mình cảm thấy đến gần được và mình chia sẻ với họ, và mình tin rằng khi mà bạn mở lòng ra, bạn sẵn sàng chia sẻ, bạn can đảm bước vào trong mối tương quan thì bạn sẽ có kinh nghiệm hơn và mọi người cũng sẽ mở lòng ra với bạn, và tập chấp nhận rằng không thể tất cả mọi người đều tốt với mình được. Cuộc đời này nó không có chuyện đó. Có những người tốt với mình, có người không, họ không hợp với mình, chứ không phải họ xấu với mình. Không phù hợp với mình không có nghĩa là họ xấu với mình. Thì mình chấp nhận chuyện đó thôi. Và để biết được như vậy, biết cách ứng xử với mọi người, bạn phải can đảm va chạm. Và khi mình can đảm rồi thì mình sẽ kinh nghiệm thôi.
1: Dạ vâng. Một lời khuyên rất là hữu ích, đúng không ạ? Bởi vì thật ra nếu mà chúng ta cứ chờ đợi người khác đem tình cảm đến cho mình thì đôi khi chính mình cũng đang bất công với xã hội. Vì mình cứ mong muốn nhận mà lại không muốn cho đi. Thì trước hết là phải giống như cha đã vừa chia sẻ, là chúng ta phải mở lòng ra và đến với mọi người nhiều hơn. Và một câu hỏi nữa của một bạn gửi cho chương trình, bạn tên là Trần Lâm, và bạn đặt câu hỏi là làm sao để mình có thể luôn suy nghĩ tích cực khi mà ngày nào đi làm thì cũng buộc phải ở xung quanh những người mang tín hiệu tiêu cực, và đôi khi những lời nói của họ làm cho mình tổn thương. Câu này cũng gần gần giống như câu vừa rồi, đúng không thưa cha?
0: Dạ, thú thiệt với các bạn là chúng ta đang sống trong môi trường rất là độc hại. Nhưng mà có một cái môi trường không độc hại nào mà có được thì có lẽ là chỉ có môi trường trong phòng vô trùng.
1: Dạ.
0: Và mình ngồi một mình trong đó, mình có cảm giác vậy. Thì thứ nhất chúng ta phải hiểu là cuộc sống ngày hôm nay nó đầy cái khó khăn về mặt kinh tế, về mặt đi lại, về nhiều thứ và cái áp lực cuộc sống. Nên mỗi con người, ai bạn đến sở làm, có thể bạn sẽ dành nhiều thời gian ở đó hơn ở gia đình. Và khi bạn đến đó, những con người xung quanh bạn họ cũng phải đối diện với rất là nhiều khó khăn, cái áp lực của cuộc sống của họ. Nên có thể bạn thấy rằng người ta, bạn cho rằng câu nói của người ta là tiêu cực, nhưng mà có thể là đây là nơi họ có thể chia sẻ cái khó khăn, cái sự phàn nàn của họ. Nó là nói lên cái biểu cảm của một cái gì đó họ không thể bằng lòng chấp nhận trong cuộc sống này. Nghĩa là ai trong chúng ta cũng muốn tìm một cái gì đó tốt hơn cho cuộc đời của mình và không có chấp nhận cái bối cảnh hiện tại. Nếu mà bạn cũng tiếp tục ghi nhận tất cả những cái sự tiêu cực đó và cho rằng nó không tốt thì rất là khó để bạn tìm một cái nơi mà không ai tiêu cực hết. Tại vì họ va chạm, họ đụng chạm nên trong cuộc sống của họ mà. Mình cảm thông cho những người xung quanh mình, cảm thông cho họ là họ phải đối diện với rất là nhiều cái bức xúc, cái bất công, cái khó khăn trong cuộc sống. Và đôi lúc mình có thể chia sẻ cho họ, mình hiểu được rằng những người đó họ cần được lắng nghe, họ cần được yêu thương. Mình làm được cái gì đó cho họ, còn nếu không thì mình cầu nguyện cho họ. Mình đặt câu hỏi là cái sự hiện diện của mình nó có thể giúp cho người ta tốt hơn hay không, chứ không nhất thiết là mình đặt câu hỏi tại sao những người xung quanh mình không tốt hơn cho mình tốt hơn. Cái đó nó rất khó. Tại sao vậy? Mình không điều khiển người ta được. Tại mình đâu có điều khiển được hoàn cảnh sống của người ta đâu. Người ta sống như thế nào ở gia đình và người ta sống như thế nào trong công việc làm của họ, mình đâu điều khiển được. Nhưng mình có thể được điều khiển được mình. Nghĩa là gì? Tôi muốn cái sự hiện diện của tôi đem lại cái tín hiệu tích cực cho mọi người, hay tôi muốn là cái thùng rác để đón hết tất cả mọi thứ tiêu cực rồi tôi trở nên tiêu cực. Tôi có thể Tôi có thể là điểm sáng, điểm hy vọng bằng nụ cười của tôi, bằng cái sự chia sẻ của tôi, bằng cái sự đón nhận và cảm thông của tôi, thì mọi người cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Còn nếu mà tôi cũng đem cái, tôi dựa trên những lời nói tiêu cực của họ và tôi nói họ im đi, đừng có nói những cái điều đó, hay là tôi coi là những lời tiêu cực của họ làm cho tôi tiêu cực, thì cuối cùng tôi chuốc lấy cái sự đau khổ cho riêng tôi mà vốn không cần thiết. Vậy cái đó là cái khó khăn của họ, con đường của họ phải đi, và họ đành phải chia sẻ những điều đó, nói một cách bức xúc hay là sống một cách tiêu cực xung quanh họ, mình không thể điều khiển được.
1: Dạ, vâng. Và con cũng nghĩ là với câu hỏi này, khi mà bạn đặt câu hỏi là làm sao để mình luôn suy nghĩ tích cực, thì con nghĩ chữ luôn là sẽ không bao giờ xảy ra trong cuộc sống này. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể luôn luôn giữ cho mình được một cái tinh thần tích cực. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể lựa chọn cái thái độ sống và cái thái độ đối diện với sự tiêu cực như thế nào. Thì đó mới là một cái phương pháp để giúp cho chúng ta quân bình được cuộc sống. Chứ để mà chúng ta luôn luôn suy nghĩ tích cực thì đôi khi nó sẽ giống như ngày trước cha có một cái bài là sự tích cực độc hại, đúng không ạ? Thì bạn cũng có thể tìm nghe lại cái bài Trên dòng chảy cuộc đời của cha đã có nhắc đến cái chủ đề về sự tích cực độc hại để có thể hiểu hơn về vấn đề của mình bạn nhé. Con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian để có thể giúp cho chương trình, giúp cho quý vị khán giả giải đáp những thắc mắc của mình ạ.
0: Cảm ơn Như Yến rất là nhiều, và xin được cảm ơn quý vị khán thính giả trong chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã quan tâm và lắng nghe. Xin Chúa chúc lành cho quý vị.
1: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay, Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026, Chủ nhật thứ bảy Phục sinh, lễ Chúa Thăng Thiên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 28, từ câu 16 đến hết câu 20. Khi ấy, 11 môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần và nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà những thuật toán dường như bắt đầu có khả năng thay thế cả tư duy, và những deepfake có thể đánh cháo cả diện mạo thực của con người. Giữa bối cảnh bùng nổ của trí tuệ nhân tạo AI, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi đến cho chúng ta một lời nhắc nhở đầy tiên tri cho ngày thế giới truyền thông xã hội lần thứ 60. Thông điệp ấy với chủ đề gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người. Thưa quý ông bà anh chị em, nhìn vào trang tin mừng Thánh Matthew mà chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy một cuộc gặp gỡ đầy tính nhân bản trên ngọn núi Galilee. Chúa Phục sinh không hiện ra như một bóng ma, cũng không gửi một thông điệp từ xa qua một trung gian vô hồn, mà Ngài đến gần và nói với các môn đệ. Ngài dùng chính khuôn mặt rạng ngời chiến thắng và tiếng nói ấm áp đầy quyền năng để trao cho các ông lệnh truyền giáo. Tại sao khuôn mặt và tiếng nói lại quan trọng đến thế? Thưa, bởi vì đó là hai đặc nét duy nhất không thể thay thế biểu lộ căn tính của mỗi người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Một thuật toán AI có thể tổng hợp hàng triệu giọng nói để mà tạo ra âm thanh hoàn hảo, nhưng nó không bao giờ có thể tạo ra tiếng lòng, sự rung động của một tâm hồn đang yêu, đang đau khổ hay đang hy vọng. Một phần mềm đồ họa có thể tạo ra một gương mặt đẹp không tì vết, nhưng nó mãi mãi thiếu đi ánh mắt, cửa sổ của tâm hồn, nơi diễn ra cuộc gặp gỡ đích thực giữa người với người. Truyền thông không phải là việc chuyển tải dữ liệu, mà là việc trao ban chính mình qua ánh mắt và tiếng nói. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong thế giới số, chúng ta có nguy cơ trở thành một thực thể không gương mặt. Chúng ta ẩn mình sau những bàn phím, những nickname, và giờ đây là những trợ lý ảo. Khi chúng ta đánh mất sự trân trọng đối với khuôn mặt và tiếng nói thật của người anh chị em, chúng ta cũng đánh mất khả năng cảm thông. AI có thể trả lời mọi câu hỏi của bạn, nhưng nó không thể khóc cùng bạn khi bạn buồn. Nó có thể soạn một bài diễn văn truyền cảm, nhưng nó không thể ôm lấy bạn khi bạn cô đơn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, việc bảo vệ khuôn mặt và tiếng nói chính là bảo vệ phẩm giá con người. Đức Giêsu trên núi Galilê đã không dùng quyền trên trời dưới đất để áp đặt
một hệ thống điều khiển từ xa. Nhưng Ngài dùng quyền đó để thiết lập một tương quan. Lệnh truyền, hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Đòi hỏi một sự hiện diện cụ thể bằng xương, bằng thịt, bằng trái tim và cả khối óc của con người. Làm thế nào để chúng ta truyền thông trong thời đại AI mà vẫn giữ được bản chất Kitô giáo? Câu trả lời nằm ở lời hứa cuối cùng của Đức Giêsu: Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đây chính là mô hình truyền thông tuyệt hảo nhất, đó là sự hiện diện thể lý. Chúng ta không bài trừ công nghệ, nhưng chúng ta từ chối để công nghệ phi nhân hóa các cuộc gặp gỡ. Hãy dùng AI như một công cụ để đưa chúng ta đến gần nhau hơn, chứ không phải thay thế sự hiện diện của chúng ta. Khi bạn gửi một tin nhắn, hãy để tiếng nói chân thành của bạn vang vọng trong tin nhắn đó. Khi bạn chia sẻ một hình ảnh, hãy để khuôn mặt nhân ái của bạn được phản chiếu qua hành động yêu thương thực tế. Kính thưa anh chị em, thế giới ngày nay đang đói khát những khuôn mặt thật và những tiếng nói thật. Người ta đã quá mệt mỏi với những giả tạo và ảo ảnh. Lời mời gọi của Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 60 này là một mệnh lệnh lên đường. Hãy đi vào thế giới số với tư cách là những con người trọn vẹn. Đừng để thuật toán định nghĩa đức tin của bạn. Đừng để trí tuệ nhân tạo thay thế trái tim nhân hậu của bạn. Hãy để khuôn mặt bạn rạng ngời niềm hy vọng của Chúa phục sinh và tiếng nói của bạn tràn đầy lòng thương xót của Ngài. Đó mới chính là cách chúng ta làm cho muôn dân trở thành môn đệ Chúa trong thế kỷ 21 này.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn rằng.
1: Kinh Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến hội nghị liên nghị viện chống ma túy và mafia. Sáng ngày 15 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến các tham dự viên hội nghị kỳ 2 của liên nghị viện về cuộc chiến chống ma túy và tổ chức mafia trong khu vực các nước thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, gọi tắt là OSCE. Tổ chức này được thành lập năm 1973 và quy tụ 57 quốc gia, trong đó có cả Mỹ, Canada và Liên bang Nga. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói rằng, Tòa Thánh xác tín mạnh mẽ rằng pháp quyền, công tác phòng chống tội phạm và nền công lý hình sự phải cùng tiến bước trong sự hiệp nhất. Thật vậy, việc thực thi đích thực nguyên tắc pháp quyền vẫn là điều không thể thiếu cho sự phát triển toàn diện con người. Không một xã hội thực sự công bằng nào có thể tồn tại nếu luật pháp, chứ không phải ý chí tùy tiện của các cá nhân, không giữ vai trò tối thượng. Đồng thời không cá nhân hay nhóm nào, bất kể quyền lực hay địa vị, có thể tự cho mình quyền xâm phạm phẩm giá và các quyền của người khác hoặc của cộng đồng họ. Vì thế, việc ngăn ngừa và ứng phó với các hoạt động tội phạm gắn liền mật thiết với sự tôn trọng và bảo vệ các quyền con người phổ quát. Điều này đòi hỏi không chỉ nỗ lực của các cơ quan thực thi pháp luật, mà còn cần sự tham gia của toàn xã hội ở cả cấp quốc gia lẫn quốc tế. Trong tinh thần đó, Tòa Thánh hoàn toàn ủng hộ mọi sáng kiến nhằm xây dựng một hệ thống tư pháp hình sự hữu hiệu, công bằng, nhân đạo và đáng tin cậy, có khả năng ngăn ngừa và chống lại việc sản xuất cũng như buôn bán ma túy. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở, cần có những chương trình toàn diện để tiếp cận những người đang bị nô lệ vì nghiện ngập, mang đến cho họ sự điều trị y tế, hỗ trợ tâm lý và phục hồi lâu dài. Cách tiếp cận đa ngành như thế phải nhìn nhận con người toàn diện của họ, vượt lên trên những biện pháp thuần túy trấn áp cũng như những giải pháp dễ dãi buông lỏng. Cả hai đều không thể giải thoát con người khỏi xiềng xích của sự lệ thuộc. Nhờ đó, họ có thể khám phá lại và sống mới trọn vẹn phẩm giá Thiên Chúa ban. Giáo hội Công giáo, qua nhiều cơ sở của mình trên khắp thế giới và dựa trên kinh nghiệm lâu dài trong việc đồng hành với những người bị tổn thương bởi sự nghiện ngập, sẵn sàng tiếp tục đào sâu hơn nữa mối liên kết hợp tác hiệu quả với xã hội dân sự. Cùng nhau, trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau và trách nhiệm chung, chúng ta có thể thúc đẩy những chính sách thực sự phục vụ công ích và phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người.
2: Tiên Fatima Bồ Đào Nha, Đức Giám mục José Ornelas kêu gọi xây dựng nền hòa bình không vũ trang. Hôm 13 tháng 5 vừa qua, kỷ niệm Đức Mẹ bắt đầu hiện ra tại Fatima năm 1917. Đức cha José Ornelas, Giám mục giáo phận Leria Fatima sở tại, đã kêu gọi xây dựng một thế giới huynh đệ. Trong lời chào kết thúc thánh lễ quốc tế, quy tụ 180.000 người tại đồi Covada Irina, Đức giám mục nói, chúng ta hãy dấn thân cho nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ hận thù, như Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 dạy chúng ta. Hãy chiến đấu bằng sức mạnh của tình yêu không phân biệt chủng tộc hay quốc tịch. Cuộc hành hương quốc tế kỷ niệm đầu tiên của năm 2026 đánh dấu 109 năm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ, cũng ghi dấu dịp tưởng niệm 45 năm vụ ám sát Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức cha José Ornelas nhắc lại rằng, các cuộc hiện ra năm 1917 đã diễn ra trong thời chiến tranh, đại dịch, tàn phá và chết chóc. Và Ngài đã dâng lên Đức Trinh Nữ Maria lời nguyện, xin mẹ cũng dạy chúng ta biết chăm sóc những người đang cần giúp đỡ nhất và mang đến một sứ điệp hòa bình. Thế giới hôm nay cần sứ điệp của Đức Mẹ mặc áo ánh sáng của niềm hy vọng và hòa bình. Các buổi lễ đã kết thúc với lời Đức cha Ornelas kêu gọi hướng tới tình huynh đệ và công bằng xã hội. Ngài nói, xin cho trái tim mẹ Maria biến đổi trái tim chúng ta. Cùng với mẹ và như mẹ, Chúng ta hãy mang đến gia đình mình, các cộng đoàn Kitô giáo và thế giới sứ điệp Fatima.
1: Tin giáo phận Đà Lạt, ngày truyền thống truyền thông tại giáo phận Đà Lạt. Sáng ngày 14 tháng 5 vừa qua, khuôn viên tòa giám mục Đà Lạt, hơn 200 thành viên ban truyền thông từ các giáo xứ trong giáo phận Đà Lạt đã tham dự ngày truyền thống truyền thông của giáo phận với chủ đề Hồn Kinh Thánh, Lòng Truyền Giáo. Sự kiện có sự hiện diện và đồng hành của Đức Gia Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, giám mục giáo phận Đà Lạt, Gia Đa Minh Nguyễn Hoàng Lam, trưởng ban truyền thông, Gia Doan Cao Thái Bình, trưởng ban Kinh Thánh, Gia Doan Vatisita Đỗ Hùng Tiến, trưởng ban Loan Báo Tin Mừng, quý cha Quảng Hạc, quý linh mục, tu sĩ và cộng tác viên truyền thông trong giáo phận. Ngay sau khi khai mạc, Gia Đa Minh trưởng ban truyền thông đã chia sẻ những giá trị cốt lõi của người làm truyền thông công giáo. Đó là truyền thông xuất phát từ Thiên Chúa, hướng đến việc loan báo tin mừng và xây dựng sự hiệp thông. Kế đó, Gia Doan, trưởng ban Kinh Thánh, đã chia sẻ thâm luận với chủ đề Truyền thông công giáo là để truyền giáo, với điểm nhấn, truyền thông công giáo bắt nguồn từ Thiên Chúa và đòi hỏi sự gặp gỡ cá vị với Đức Kitô, tôn trọng phẩm giá con người. Liên đó, hướng tới kỷ niệm 100 năm truyền giáo cho người bản địa từ năm 1927 đến năm 2027, Cha Gian Baptista Đỗ Hùng Tiến, trưởng ban Loan Báo Tin Mừng, đã nhắc lại câu chuyện bà Catrup, người dân tộc đầu tiên được rửa tội cách đây gần 100 năm, để hướng đến sứ vụ truyền giáo trong thời đại số hôm nay. Cha cảnh báo nguy cơ làm việc chuyên nghiệp nhưng trống rỗng nội tâm. Sau các bài chia sẻ, Đức Cha Đa Minh đã có lời huấn từ cho toàn thể đại hội. Dẫn lại sứ điệp truyền thông năm 2026 của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, giữ gìn tiếng nói và khuôn mặt con người, Đức Cha khẳng định, việc được hiện diện bên nhau trong ngày truyền thống chính là ngọn lửa truyền giáo sống động nhất. Khi ý thức mình làm việc với nhau và với hội thánh, chúng ta sẽ có Chúa ở cùng, giúp mọi người đến gần Chúa và gần nhau hơn. Sau đó là phần trình chiếu và trao giải cuộc thi ảnh Marathon. Thánh lễ tạ ơn trọng thể Chúa Giêsu lên trời đã diễn ra vào lúc 11:15 do Đức Cha Đa Minh chủ sự cùng quý cha đồng tế. Trong bài giảng, Đức Cha nhấn mạnh mầu nhiệm lễ thăng thiên gắn liền với truyền thông. Chúa lên trời nhưng không rời bỏ thế gian. Không gian mạng chính là lục địa truyền giáo mới. Đức Cha nhắc lại, giáo hội không chống lại công nghệ nhưng cần tin mừng hóa công nghệ, không loại bỏ trí tuệ nhân tạo nhưng phải hướng AI phục vụ chân lý và phẩm giá con người. Trước khi nhận phép lành, cha phó ban Giuse Trần Văn Mạnh đã thay lời cho mọi người cảm ơn Đức Cha và cộng đoàn. Ngày truyền thống truyền thông của giáo phận Đà Lạt đã khép lại với bữa cơm huynh đệ trong bầu khí vui tươi và bình an.
2: Tin Vatican, sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi Đức Thượng Phụ Chính Thống Khốp nhân ngày thân hữu giữa giáo hội Chính Thống Khốp và Công giáo. Hôm 15 tháng 5 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố lá thư của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gửi Đức Thượng Phụ Tawarot thứ 2, giáo chủ Chính Thống Cốt Ai Cập, nhân dịp ngày hữu nghị giữa các tín hữu Cốt và Công giáo. Giáo hội Chính Thống Cốt có nguồn gốc từ Thánh Marco hồi thế kỷ thứ nhất, và hiện có số tín hữu từ 6% đến 10% dân số Ai Cập, tức là từ 7 đến 12 triệu người. Các tín hữu này cũng hiện diện tại nhiều nước Trung Đông và các quốc gia khác. Về mặt giáo lý, giáo hội Cốp thuộc số các giáo hội chính thống Đông Phương, tách khỏi giáo hội Công giáo Roma và chính thống Đông Phương Byzantine sau Công đồng Chalcedonia năm 451, do những tranh luận thần học liên quan đến bản tính của Chúa Kitô. Ngày hữu nghị Cốp Công giáo được cử hành hàng năm vào ngày 10 tháng 5, nhằm củng cố mối dây huynh đệ giữa giáo hội Công giáo và giáo hội Chính thống Cốp, được thiết lập vào năm 2013. Ngày lễ này tưởng nhớ cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo hoàng Francisco và Đức Thượng Phụ Tawarot thứ hai, đồng thời gợi lại vòng tay ôm lịch sử giữa Đức Giáo hoàng Paulo thứ sáu và Đức Thượng Phụ Senuda thứ ba năm 1973. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha Leo nhắc lại ngày hữu nghị Công giáo và Chính thống Cốt là sáng kiến từ chính Đức Giáo Hoàng Francisco, đề cao mối quan hệ giữa Tòa Thánh Phaero và Tòa Thánh Marco, và đây thực sự là một sáng kiến đầy ý nghĩa. Phòng báo chí Tòa Thánh cũng cho biết, sáng nay, ngày 15 tháng 5, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã có cuộc điện đàm với Đức Thượng Phụ Tawarot thứ 2. Cuộc trao đổi diễn ra trong thân tình và huynh đệ, với mong muốn thúc đẩy trở lại việc cử hành ngày hữu nghị giữa người Cốt và người Công giáo, đồng thời tìm cách vượt qua mọi trở ngại có thể cản trở đối thoại trong đức tin và bác ái. Hai bên cũng bày tỏ ý thức về trách nhiệm chung trong việc loan báo tin mừng, cổ vũ hòa bình và hòa giải, đặc biệt tại khu vực Trung Đông đang chịu nhiều đau thương thử thách.
1: Tin Kiev, Ukraine, Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Ukraine cảnh báo tình trạng người dân ngày càng kiệt sức. Đức Tổng giám mục Vysvandas Kunvokas, Sứ Thần Tòa Thánh tại Ukraine, mô tả tình hình tại quốc gia này là rất khó khăn. Trong cuộc trao đổi với Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau Khổ hôm 12 tháng 5 vừa qua, Đức Sứ Thần cho biết tình trạng kiệt sức trong dân chúng đang gia tăng, đồng thời các gia đình phải chịu những áp lực nặng nề. Theo Ngài, Tòa Thánh vẫn tiếp tục dấn thân trong các vấn đề nhân đạo, đặc biệt liên quan đến tù nhân, người di tản và việc đưa trẻ em Ukraine từ Nga trở về quê hương. Tuy nhiên, những nỗ lực này rất phức tạp và phụ thuộc vào sự hợp tác quốc tế. Người dân Ukraine đã phải chịu đựng hậu quả chiến tranh suốt hơn 4 năm qua, và gánh nặng kéo dài ngày càng trở nên rõ rệt hơn. Nhiều người mất ngủ vì các cuộc tấn công vào ban đêm và rơi vào trạng thái kiệt quệ tâm lý. Dù trong hoàn cảnh khó khăn, các gia đình vẫn cố gắng duy trì cuộc sống thường nhật. Những tháng mùa đông vừa qua đặc biệt khắc nghiệt, nhiều gia đình không có hệ thống sưởi cũng như điện. Các tổ chức nhân đạo hỗ trợ người dân bằng máy phát điện và thiết bị nấu nướng, nhưng nhu cầu vẫn còn rất lớn. Đặc biệt tại các khu vực gần chiến tuyến, nỗi sợ hãi và bất an bao trùm. Theo Đức Sứ Thần, do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và nguy cơ mình nổ bất cứ lúc nào, người dân thường chỉ có thể di chuyển vào những thời điểm nhất định trong ngày. Tại nhiều nơi, việc tiếp cận nước sạch, thực phẩm hay dịch vụ y tế vẫn rất khó khăn. Bất chấp tình hình khó khăn, giáo hội vẫn hiện diện tại nhiều khu vực. Các linh mục, tu sĩ và nhân viên mục vụ đang thực hiện công tác cứu trợ nhân đạo, cũng như đồng hành thiêng liêng với người dân. Các linh mục cũng hiện diện ngay tại tiền tuyến. Đức Sứ Thần Kunvokas nói, đôi khi nhiệm vụ của họ đơn giản chỉ là ở lại với người dân. Họ cầu nguyện và cử hành thánh lễ trong các hầm trú bom và bon ke, thường xuyên trong tình trạng nguy hiểm vì các cuộc tấn công có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau Khổ đã hỗ trợ Giáo hội Công giáo tại Ukraine ngay từ khi chiến tranh bùng nổ. Theo tổ chức này, các hoạt động hỗ trợ bao gồm đào tạo và hỗ trợ các linh mục tu sĩ, chăm sóc người tị nạn trong nước, hỗ trợ điều trị sang chấn tâm lý, cũng như cung cấp máy phát điện và vật liệu sưởi ấm cho các cơ sở của giáo hội.
2: Tin Cabo Verde, Ngoại trưởng Tòa Thánh nói rằng, Tòa Thánh đã dấn thân phục vụ hòa bình suốt nhiều thế kỷ. Trong những ngày qua, Đức Tổng Giáo mục, Ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Gallagher, đã đến viếng thăm nước Cabo Verde bên Phi Châu nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước này với Tòa Thánh. Ngày 10 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng đã cử hành thánh lễ cho giáo hội địa phương, và hôm sau, ngày 11 tháng 5, Ngài đã thuyết trình về phương thức hoạt động của nền ngoại giao của Tòa Thánh với các nước trên thế giới. Đức Tổng Ngoại trưởng cho biết, việc bảo vệ sự sống, gia đình, tự do tôn giáo, nhân quyền, dân chủ, chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế là các giá trị nền tảng được Tòa Thánh và Cabo Verde cùng chia sẻ. Bên cạnh đó là những thách thức toàn cầu lớn như xung đột, khủng hoảng khí hậu, bất bình đẳng, di cư, các biến đổi công nghệ, buôn bán ma túy, khủng hoảng giá trị, chủ nghĩa cá nhân và sự đánh mất ý thức về chân lý. Hiện nay, Tòa Thánh duy trì mối quan hệ ngoại giao với 184 quốc gia, cùng với Liên hiệp Châu Âu và Hội Hiệp sĩ Malta. cũng ngày 11 tháng 5, trước sự hiện diện của Đức Tổng Giáo mục Gallagher, đã diễn ra lễ ký nghị định thư thực thi hiệp định song phương năm 2013 do Giáo hội địa phương ký kết.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 17 tháng 5, Chúa Nhật thứ bảy phục sinh, Chúa Thăng Thiên, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Giáo huấn số 25. Bí tích truyền chức thánh. Truyền chức thánh là bí tích, qua đó sứ vụ Đức Kitô được ủy thác cho các tông đồ của người được tiếp tục thực thi trong hội thánh cho đến tận thế. Vì vậy, đây là bí tích của thừa các vụ tông đồ. Bí tích này gồm 3 cấp bậc: chức giám mục, chức linh mục và chức phó tế. Tại sao gọi là bí tích truyền chức thánh? Vào thời cổ Roma, người ta dùng từ oratio để chỉ những tập thể dân sự, nhất là tập thể của những người lãnh đạo. Ordinatio chỉ việc đón nhận vào một tập thể oratio nào đó. Trong hội thánh có những tập thể như vậy mà truyền thống dựa trên cơ sở thánh kinh ngay từ xưa gọi là taxis, tiếng Hy Lạp, hay ordines, tiếng Latin, nghĩa là hàng. Chẳng hạn, phụng vụ nói đến hàng giám mục Orado Episcoporum, hàng linh mục Orado Presbyterorum, hàng phó tế Orado Diaconorum. Nhiều nhóm khác cũng được gọi là Orado, các dự tòng, các trình nữ, các đôi phối ngẫu, các bảng hóa, vân vân. Trích giáo lý hội thánh công giáo, các số 1536 và 1537. 18. Thứ hai, Thánh Vịnh tuần thứ ba, Thánh Gioan thứ nhất, Giáo Hoàng tử đạo. 19. Thứ ba, 20. Thứ tư, Thánh Bernardino Siena, linh mục. 21. Thứ năm, Thánh Cristoforo Magallanes, linh mục và các bạn tử đạo. 22. Thứ sáu, Thánh Rita Cassia, nữ tù. 23. Thứ bảy, ban chiều, lễ vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống. 24 tháng 5, Chúa Thánh Thần hiện xuống, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ, Chúa Nhật thứ bảy phục sinh, đại lễ Chúa Thăng Thiên.

Kính thưa cộng đoàn, chúng ta hân hoan cùng với giáo hội mừng lễ Chúa Thăng Thiên. Khi về trời, Chúa ở lại với chúng ta trong một cái phương cách khác và ở lại cùng với chúng ta mọi nơi, mọi lúc. Chúng ta dâng thánh lễ này để xin Chúa ban cho từng người chúng ta cũng được kết hợp thực thiết với Chúa và xin Chúa ở lại cùng với chúng ta mọi ngày. Hôm nay cũng là ngày giáo hội kỷ niệm ngày truyền thông lần thứ 60, khi thông điệp Đức Giáo Hoàng Leo ngài nói hãy làm sáng lên khuôn mặt của con người và giọng nói, bởi vì đó là hai điều mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên nơi con người. Chúng ta xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta biết dùng lời của Thiên Chúa mà làm cho khuôn mặt của Thiên Chúa rạng ngời trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cũng hiệp dâng thánh lễ này để cầu cho các anh chị em đang làm trong truyền thông công giáo, đặc biệt là các cộng tác viên của đài, những người

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, xin cho cộng đoàn chúng con biết hoan hỷ vui mừng mà dâng lời cảm tạ, vì hôm nay có một Chúa đã lên trời vinh hiển là thủ lãnh, người đã đi trước mở đường dẫn chúng con vào nước Chúa, khiến chúng con là những chi thể của người nắm chắc phần hy vọng sẽ cùng người hưởng phúc vinh quang

Khởi đầu sách Công vụ Tông đồ. Thưa ngài Theophilo, trong quyển thứ nhất tôi đã tường thuật tất cả những việc Đức Giêsu làm và những điều người dạy kể từ đầu cho tới ngày người được rước lên trời. Trước ngày ấy, người đã dạy bảo các tông đồ mà người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần. Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình. Trong 40 ngày, người đã hiện ra nói chuyện với các ông về nước Thiên Chúa. Một hôm, khi đang dùng bữa với

với các tông đồ: Đức Giêsu truyền cho các ông không được rời khỏi Jerusalem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, điều mà anh em đã nghe thầy nói tới, đó là: Ông Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Bấy giờ, những người đang tụ họp ở đó hỏi người rằng: Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel không? Người đáp: Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất. Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa. Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía Người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh và nói: Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn trời? Đức Giêsu đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời.

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em, tôi cầu xin Chúa Cha Vinh Hiển là Thiên Chúa của Đức Giê-xu Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người. Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh, đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực mà Người đã biểu dương nơi Đức Kitô khi làm cho Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết và đặt ngự bên hữu Người trên trời. Như vậy, Người đã tôn vinh Đức Kitô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại mà cả trong thế giới tương lai. Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Kitô và đặt Người làm đầu toàn thể hội thánh, mà hội thánh là thân thể Đức Kitô, là sự viên mãn của Người, đấng làm cho tất cả được viên mãn.

Hôm ấy, 11 môn đệ đi đến vùng Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.

gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người. Thưa anh chị em, đó là thông điệp mà Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 gửi cho thế giới nhân ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 60. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà những thuật toán dường như bắt đầu có khả năng thay thế cả tư duy, và những deepfake có thể đánh tráo cả diện mạo thực của con người. Giữa cái bối cảnh bùng nổ của trí tuệ nhân tạo AI, Đức Thánh Cha Leo 14 đã gửi đến chúng ta một lời nhắc nhở cho ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 60. Giữ gìn tiếng nói và khuôn mặt con người. Thưa anh chị em, khuôn mặt và tiếng nói là dấu ấn của Thiên Chúa. Nhìn vào trang Tin Mừng theo Thánh Matthew hôm nay, chúng ta thấy có một cuộc gặp gỡ đầy nhân bản trên ngọn núi Galilee. Chúa phục sinh không hiện ra như một bóng ma, cũng không gửi một thông điệp từ xa qua một trung gian vô hồn, mà Ngài đến gần và nói với các môn đệ. Ngài dùng chính khuôn mặt rạng ngời chiến thắng và tiếng nói ấm áp đầy quyền năng để truyền lệnh, truyền giáo. Tại sao khuôn mặt và tiếng nói lại quan trọng đến thế? Thưa, bởi vì đó là hai đặc nét không thể thay thế biểu lộ căn tính của mỗi con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Một thuật toán AI có thể tổng hợp hàng triệu giọng nói để tạo ra một âm thanh hoàn hảo. Thế nhưng nó không bao giờ có thể tạo ra tiếng lòng, sự rung động của một tâm hồn đang yêu, đang đau khổ hay đang hy vọng. Một phần mềm đồ họa có thể tạo ra một khuôn mặt đẹp không tì vết, nhưng nó mãi mãi thiếu đi ánh mắt, cửa sổ linh hồn, nơi diễn ra cuộc gặp gỡ đích thực giữa người và người. Truyền thông không phải là việc chuyển tải dữ liệu, mà là việc trao ban chính mình qua ánh mắt và tiếng nói của chính tôi. Thưa anh chị em, trong thế giới số, chúng ta có nguy cơ trở thành những thực thể không gương mặt. Chúng ta ẩn mình sau những bàn phím với những nickname, và giờ đây là những trợ lý ảo. Khi chúng ta đánh mất sự trân trọng đối với khuôn mặt và tiếng nói thật của người anh chị em, chúng ta cũng đánh mất khả năng cảm thông. AI có thể trả lời câu hỏi của bạn, nhưng nó không thể khóc cùng bạn khi bạn buồn. Nó có thể soạn một bài diễn văn truyền cảm, nhưng nó không thể ôm lấy bạn khi bạn đang cô đơn. Và trong thông điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc bảo vệ khuôn mặt và tiếng nói chính là bảo vệ phẩm giá của con người. Đức Giêsu trên núi Galilee đã không dùng quyền trên trời dưới đất để Ngài áp đặt một hệ thống điều khiển từ xa, nhưng Ngài dùng quyền đó để thiết lập một tương quan. Lệnh truyền: hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ đòi hỏi một sự hiện diện cụ thể, một sự hiện diện thể lý, bằng xương bằng thịt, bằng trái tim và cả khối óc của con người. Thưa anh chị em, truyền thông là sứ mạng yêu thương. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể truyền thông trong thời đại AI lên ngôi mà chúng ta vẫn giữ được bản chất Kitô giáo? Câu trả lời nằm ở lời hứa cuối cùng của đoạn Tin Mừng hôm nay, và cũng là kết thúc Tin Mừng Matthew, đó là: Thầy ở cùng anh em
mọi ngày cho đến tận thế. Đây chính là mô hình truyền thông tuyệt hảo, đó là một sự hiện diện ở cùng. Chúng ta không bài trừ công nghệ, nhưng chúng ta từ chối để công nghệ phi nhân hóa các cuộc gặp gỡ của chúng ta. Chúng ta hãy dùng AI như một công cụ để đưa chúng ta đến gần nhau hơn, chứ không phải để thay thế sự hiện diện của chúng ta. Khi gửi một tin nhắn, hãy để tiếng nói chân thành của bạn vang vọng trong tin nhắn đó. Khi chia sẻ một màn hình, hãy để khuôn mặt nhân ái của bạn được phản chiếu qua hành động yêu thương thực tế. Lời kế, hãy trở nên những nhân chứng sống kính thưa anh chị em. Thế giới ngày nay đang đói khát những khuôn mặt thật và những tiếng nói thật. Chúng ta đã quá mệt mỏi với những giá trị giả tạo và ảo ảnh. Lời mời gọi của Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 60 này là một lệnh truyền lên đường. Hãy đi vào thế giới số với tư cách là những người Kitô hữu trọn vẹn. Hãy giữ lại ánh mắt, lời nói. Đừng để thuật toán định nghĩa đức tin của bạn. Đừng để trí tuệ nhân tạo thay thế trái tim nhân hậu của bạn. Hãy để khuôn mặt của bạn rạng ngời niềm hy vọng của Chúa phục sinh, và tiếng nói của bạn tràn đầy lòng thương xót của Ngài. Đó mới chính là cách chúng ta làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thiên Chúa trong thế kỷ này. Nguyện xin Chúa phục sinh luôn ở cùng và hướng dẫn mọi nỗ lực truyền thông của chúng ta. Amen. Tin tưởng và tin thác vào Chúa, chúng ta cùng đứng lên trên sân đức tin.

0: Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta hân hoan mừng lễ Chúa Giêsu lên trời, mở ra niềm hy vọng được chung hưởng vinh quang với Người. Trong niềm tin tưởng, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin.
1: Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần. Xin cho các linh mục kiên vững dấn thân rao giảng, để thế giới được Chúa Thánh Thần biến đổi và mọi người được đón nhận niềm vui tin mừng. Hôm nay là ngày thế giới truyền thông. Xin cho những người có trách nhiệm trong lĩnh vực truyền thông luôn tôn trọng sự thật và truyền thông điều thiện, để hướng lòng con người về chân thiện mỹ.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Xin cho những người đang khổ đau về tinh thần hoặc thể xác được ơn nâng đỡ và ủi an, để luôn vững tin vào Chúa.

0: dân trở thành môn đệ. Xin cho cộng đoàn chúng ta chuyên cần cầu nguyện, sống bác ái và làm chứng cho tin mừng trong đời sống thường ngày.
1: Lạy Chúa, xin thương nhận những lời cầu nguyện của chúng con và giúp chúng con dù sống ở thế trần nhưng luôn hướng lòng về quê trời. Chúng con

Lạy Chúa, ngày hôm nay mừng con một Chúa lên trời vinh hiển. Chúng con thành kính dâng lên Chúa những lễ vật này. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và ban lại cho chúng con hồng ân cao cả là được phục sinh cùng Đức Kitô và chung hưởng vinh phúc quê trời.

Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì Chúa Giêsu vua vinh hiển, đấng chiến thắng tội lỗi và sự chết, trước sự ngỡ ngàng của các thiên thần, hôm nay lên trời cao thẳm, làm đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, đấng xét xử trần gian và là Chúa muôn loài. Người lên trời không phải để lìa xa thân phận yếu hèn của chúng con, nhưng để chúng con là chi thể của Người tin tưởng được theo Người đến nơi mà chính Người là đầu và là thủ lãnh của chúng con đã đến trước. Vì thế với niềm hân hoan chứa trang trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần, các

0: Si. Lạy Chúa, trong ngày thế giới truyền thông, chúng con xin dâng lên cho Thiên Chúa tất cả những anh chị em đang cộng tác, đang hoạt động trong truyền thông công giáo, các cộng tác viên, đặc biệt là các cộng tác viên của Đài Chân Lý Á Châu và các ân nhân. Xin Chúa ban cho họ và gia đình luôn bình an, mạnh khỏe và tràn đầy ân lành để họ tiếp tục dùng tiếng nói và khuôn mặt của Thiên Chúa để loan truyền lời Chúa cho nhân loại. Giờ đây trong âm thầm chúng con dâng lên cho Thiên Chúa ước nguyện của mình. Lạy Chúa, đó là những ước nguyện đơn thành của chúng con. Xin Chúa cho ý thánh hóa và ban cho chúng con được ơn như ý.
1: Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, và nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đàn khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc là ngày

0: Lời Chúa Giêsu Kitô Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trì muôn đời.
1: Amen.
0: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
1: và ở cùng cha.
2: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàn hữu, Chúa đã cho chúng con ngay khi còn ở dưới thế được nếm thử phúc lộc quê trời. Xin cho lòng chúng con luôn hướng về bên Chúa là nơi Đức Kitô vì thủ lãnh của chúng con đang hiển trị.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

得将尊美当结福花，得得感叹哭娘还家，恰手改的

0: Coi xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa quý ông bà và toàn thể anh chị em. Có người chia sẻ với chúng ta rằng, người xưa nuôi chí lớn hay giữ lòng thanh cao, chỉ mong được một người biết cho là suốt cuộc đời tự lấy làm an ủi. Là vì có nhiều người đến lúc tay buông xuôi, vẫn còn hậm hực rằng đời chưa gặp ai là tri kỷ. Ở đời gặp nhau đã khó, hiểu nhau và cảm thông nhau còn khó biết bao. Có cuộc gặp gỡ bằng thân yêu mà chưa hiểu nhau nên lầm nhau, đến khi biết là lầm lại hóa thờ ơ. Có cuộc gặp gỡ bằng xung đột vì chưa hiểu nhau, lúc hiểu nhau rồi lại khăng khít gỡ không ra. Có cuộc gặp gỡ bằng hình thức, nhưng cũng có cuộc gặp gỡ qua tinh thần. Một câu văn, một khúc nhạc, một tư tưởng, một ý nghĩ cũng đủ làm cho cuộc gặp gỡ thêm đằm thắm và bền vững, dù có khi chỉ cảm thông qua linh tính mà chưa từng thấy hình hài. Như thế, người ta gặp nhau để nhận ra nhau, để yêu thương, để chia sẻ với nhau, để giúp đỡ, để biến đổi nhau, rất đa dạng. Ở đời, người ta gặp người đời mà còn cần thiết như vậy, huống chi là được gặp gỡ Thiên Chúa, được gặp gỡ và nhận biết chính Đức Giê-xu là Đấng Phục Sinh, như hai môn đệ được gặp Chúa Phục Sinh trong bài tin mừng hôm nay, thì thật là hạnh phúc biết bao. Vì bài tin mừng theo Thánh Luca chúng ta vừa nghe là một áng văn tuyệt đẹp, đẹp trên bình diện văn chương từ ngữ, đẹp trên bình diện niềm tin, vì đã khơi dậy trong lòng chúng ta niềm vui, xua tan bóng tối bi quan, thất vọng, và cuối cùng là đẹp vì hai môn đệ đã nhận ra Đức Giê-xu khi người dùng cử chỉ bẻ bánh thân quen. Chúng ta thấy khởi đầu bài tin mừng là hai môn đệ rời bỏ Jerusalem, rời bỏ cộng đoàn để về quê cũ. Họ ra đi lúc trời còn sáng, nhưng trong lòng đầy u tối. Nếu như trước đây các ngài đã bỏ lại tất cả nhà cửa, gia đình để đi theo Đức Giê-xu với niềm mơ ước, thì giờ đây họ trở về như những người thua cuộc. Nếu như ngày ra đi họ ấp ủ bao giấc mộng thành đạt, thì ngày trở về lại ôm nặng một mối sầu thương, sầu buồn. Sầu buồn vì đã mất đi người thần, người thầy thân yêu. Sầu buồn vì giấc mộng đã không thành. Tất cả những gì đã và vừa xảy ra là chết rồi, là thất bại, là ngõ cụt, là thất vọng, là không khởi đi từ đâu và cũng không dẫn tới đâu. Vì thế, họ mất phương hướng và không tìm ra ý nghĩa cuộc đời. Tất cả niềm tin và hy vọng đều tan biến. Hai con người sầu não đang thất vọng lê bước trong ánh nắng mặt trời ngả về chiều. Thế nhưng, kết thúc bài tin mừng lại là một hình ảnh khác. Hai môn đệ vội vã quay về Jerusalem, quay trở về với cộng đoàn. Họ trở về khi trời đã tối, trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Nhưng trong lòng họ lại bừng sáng niềm vui và hy vọng, bởi vì họ đã được gặp chính Đấng Phục Sinh. Như một sự tình cờ, Chúa Phục Sinh đã xuất hiện giữa lúc buồn tủi, thất vọng ấy của các môn đệ. Người tiến đến gần họ và nhập cuộc cùng đi với họ. Rồi người lên tiếng, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Với bao tế nhị, Đấng Phục Sinh khai mào câu chuyện
để cho họ thổ lộ tâm can, cởi mở tâm hồn. Có thể nói, khi con người đang bị dày vò tâm can hay khắc khoải một vấn đề gì đó, người ta cũng muốn được người khác lắng nghe và chia sẻ cũng như cảm thông. Đức Giê-xu đã chăm chú lắng nghe thực tại của họ. Người giải thích kinh thánh về cuộc khổ nạn và sống lại của người. Người cho họ nhận ra người qua cử chỉ bẻ bánh thân quen. Để rồi mắt họ mở ra và họ nhận ra Chúa phục sinh. Như thế, hai người môn đệ đã nhận ra Đức Giê-xu và tâm hồn họ đã tràn ngập niềm vui. Họ tràn ngập niềm vui vì ánh sáng và hơi ấm của Chúa phục sinh đã thấm nhập vào tinh thần tăm tối và lạnh lẽo nơi họ. Đức Giê-xu phục sinh đã làm thay đổi ý nghĩa cuộc đời, thay đổi ngũ quan nơi họ. Bởi vì từ nay hai môn đệ sẽ có thể nhìn, nghe, cảm, nếm và đụng mọi sự một cách mới mẻ, nghĩa là không còn như các sự vật hay biến cố vô nghĩa, nhưng như các dấu chỉ nói về sự hiện diện của Chúa phục sinh. Nhờ sự thay đổi ngũ quan mà từ đây họ có thể nhận ra điều vô hình trong những điều hữu hình. Họ có thể sống thiết thân trong bình an và niềm vui với Đức Kitô phục sinh, không còn bằng tương quan thể lý, nhưng với sự hiện diện vô hình của Chúa phục sinh. Để rồi họ được biến đổi quá nhiều đến nỗi họ quay trở lại Jerusalem ngay lập tức. Như thế, ánh sáng phục sinh của Đức Kitô đã phủ lên họ một ý nghĩa mới. Nếu như đường về quê nhà em mau khi trời còn sáng mà lòng thấy xa xôi, ngại ngùng, thì đường trở lại Jerusalem lúc trời đã tối mà sao thấy vui tươi, gần gũi. Bởi vì sau khi nhận ra Chúa phục sinh thì bóng tối của trời đất chẳng còn là gì so với ánh sáng của tâm hồn họ. Tâm hồn họ đã bừng sáng lên niềm tin yêu và hy vọng. Tâm hồn họ tràn ngập ánh sáng hân hoan. Họ đứng dậy trở về Jerusalem, trở về với các tông đồ trong sự hiệp thông với Chúa phục sinh và với nhau. Kính thưa cộng đoàn, đường đời của mỗi chúng ta cũng giống như quãng đường của hai môn đệ đi từ Jerusalem đến Emmaus. Khi không có niềm tin và hy vọng thì con đường của chúng ta đi thật dài, thật buồn, thật tăm tối dù chúng ta có đi giữa ban ngày. Nhưng khi có niềm tin yêu và hy vọng thì con đường sẽ trở nên gần gũi, vui tươi và sáng sủa dù chúng ta có đi giữa ban đêm. Như vậy, nhận ra sự hiện diện của Đấng phục sinh ở trong cuộc đời chính là khuôn mẫu toàn diện cho sự hiểu biết về sự hiện hữu của chúng ta. Để từ đó chúng ta có thể vừa đặt câu hỏi, vừa giải thích ý nghĩa sâu xa của mầu nhiệm Chúa phục sinh. Ngay trong ý thức tự nhiên muốn sống cho ra lẽ sống, muốn làm người cho ra chất người trong toàn diện cuộc sống, chúng ta có thể khám phá và cảm thức nơi bản thân mình một khát vọng vượt qua, đến với nguồn mạch của ơn gọi làm người, đến với ý nghĩa tròn đầy của Chúa phục sinh. Vì cho dù nhìn thấy gì trong lịch sử loài người, trong xã hội hôm qua cũng như hôm nay, hay phải đối mặt với những biến cố xảy ra hàng ngày trên thế giới, những thành công, những vất vả nhọc nhằn, những thất bại, những tiêu cực yếu đuối, khổ đau, chết chóc, tội lỗi và thậm chí là vô nghĩa, chúng ta cũng thực sự đang sống trong một môi trường được bao bọc bởi ân sủng của Chúa phục sinh. Từ một cảm thức rất tự nhiên, cuộc sống quanh ta đầy những huyền nhiệm như trong đầm gì đẹp bằng sen, tươi nở ngay trên bùn đen xình lầy. Hay như

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Kinh Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến hội nghị liên nghị viện chống ma túy và mafia. Sáng ngày 15 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến các tham dự viên hội nghị kỳ 2 của liên nghị viện về cuộc chiến chống ma túy và tổ chức mafia trong khu vực các nước thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, gọi tắt là OSCE. Tổ chức này được thành lập năm 1973 và quy tụ 57 quốc gia, trong đó có cả Mỹ, Canada và Liên bang Nga. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói rằng, Tòa Thánh xác tín mạnh mẽ rằng pháp quyền, công tác phòng chống tội phạm và nền công lý hình sự phải cùng tiến bước trong sự hiệp nhất. Thật vậy, việc thực thi đích thực nguyên tắc pháp quyền vẫn là điều không thể thiếu cho sự phát triển toàn diện con người. Không một xã hội thực sự công bằng nào có thể tồn tại nếu luật pháp, chứ không phải ý chí tùy tiện của các cá nhân, không giữ vai trò tối thượng. Đồng thời, không cá nhân hay nhóm nào, bất kể quyền lực hay địa vị, có thể tự cho mình quyền xâm phạm phẩm giá và các quyền của người khác hoặc của cộng đồng họ. Vì thế, việc ngăn ngừa và ứng phó với các hoạt động tội phạm gắn liền mật thiết với sự tôn trọng và bảo vệ các quyền con người phổ quát. Điều này đòi hỏi không chỉ nỗ lực của các cơ quan thực thi pháp luật, mà còn cần sự tham gia của toàn xã hội ở cả cấp quốc gia lẫn quốc tế. Trong tinh thần đó, Tòa Thánh hoàn toàn ủng hộ mọi sáng kiến nhằm xây dựng một hệ thống tư pháp hình sự hữu hiệu, công bằng, nhân đạo và đáng tin cậy, có khả năng ngăn ngừa và chống lại việc sản xuất cũng như buôn bán ma túy. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở, cần có những chương trình toàn diện để tiếp cận những người đang bị nô lệ vì nghiện ngập, mang đến cho họ sự điều trị y tế, hỗ trợ tâm lý và phục hồi lâu dài. Cách tiếp cận đa ngành như thế phải nhìn nhận con người toàn diện của họ, vượt lên trên những biện pháp thuần túy trấn áp cũng như những giải pháp dễ dãi buông lỏng. Cả hai đều không thể giải thoát con người khỏi xiềng xích của sự lệ thuộc. Nhờ đó, họ có thể khám phá lại và sống mới trọn vẹn phẩm giá Thiên Chúa ban. Giáo hội Công giáo, qua nhiều cơ sở của mình trên khắp thế giới và dựa trên kinh nghiệm lâu dài trong việc đồng hành với những người bị tổn thương bởi sự nghiện ngập, sẵn sàng tiếp tục đào sâu hơn nữa mối liên kết hợp tác hiệu quả với xã hội dân sự. Cùng nhau, trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau và trách nhiệm chung, chúng ta có thể thúc đẩy những chính sách thực sự phục vụ công ích và phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người.
2: Tin Fatima Bồ Đào Nha, Đức Giám mục José Ornelas kêu gọi xây dựng nền hòa bình không vũ trang. Hôm 13 tháng 5 vừa qua, kỷ niệm Đức Mẹ bắt đầu hiện ra tại Fatima năm 1917. Đức cha José Ornelas, Giám mục giáo phận Leria Fatima sở tại, đã kêu gọi xây dựng một thế giới huynh đệ. Trong lời chào kết thúc thánh lễ quốc tế quy tụ 180.000 người tại đồi Covada Irina, Đức giám mục nói, chúng ta hãy dấn thân cho nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ hận thù, như Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 dạy chúng ta. Hãy chiến đấu bằng sức mạnh của tình yêu. Tình yêu không phân biệt chủng tộc hay quốc tịch. Cuộc hành hương quốc tế kỷ niệm đầu tiên của năm 2026 đánh dấu 109 năm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ, cũng ghi dấu dịp tưởng niệm 45 năm vụ ám sát Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức cha José Ornelas nhắc lại rằng các cuộc hiện ra năm 1917 đã diễn ra trong thời chiến tranh, đại dịch, tàn phá và chết chóc. Và Ngài đã dâng lên Đức Trinh Nữ Maria lời nguyện: xin Mẹ cũng dạy chúng ta biết chăm sóc những người đang cần giúp đỡ nhất và mang đến

0: một sứ điệp hòa bình. Thế giới hôm nay cần sứ điệp của Đức Mẹ mặc áo ánh sáng của niềm hy vọng và hòa bình. Các buổi lễ đã kết thúc với lời Đức Cha Ornelas kêu gọi hướng tới tình huynh đệ và công bằng xã hội. Ngài nói, xin cho trái tim mẹ Maria biến đổi trái tim chúng ta. Cùng với mẹ và như mẹ, chúng ta hãy mang đến gia đình mình, các cộng đoàn Kitô giáo và thế giới sứ điệp Fatima.
1: Tin Giáo phận Đà Lạt, ngày truyền thống truyền thông tại Giáo phận Đà Lạt. Sáng ngày 14 tháng 5 vừa qua, khuôn viên Tòa Giám mục Đà Lạt, hơn 200 thành viên ban truyền thông từ các giáo xứ trong Giáo phận Đà Lạt đã tham dự ngày truyền thống truyền thông của giáo phận với chủ đề Hồn Kinh Thánh, Lòng Truyền Giáo. Sự kiện có sự hiện diện và đồng hành của Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, Cha Đa Minh Nguyễn Hoàng Lam, trưởng ban truyền thông, Cha Gioan Cao Thái Bình, trưởng ban Kinh Thánh, Cha Gioan Vatisita Đỗ Hùng Tiến, trưởng ban Loan báo Tin mừng, quý cha quản hạt, quý linh mục, tu sĩ và cộng tác viên truyền thông trong giáo phận. Ngay sau khi khai mạc, Cha Đa Minh trưởng ban truyền thông đã chia sẻ những giá trị cốt lõi của người làm truyền thông công giáo, đó là truyền thông xuất phát từ Thiên Chúa, hướng đến việc loan báo Tin mừng và xây dựng sự hiệp thông. Kế đó, Cha Gioan trưởng ban Kinh Thánh đã chia sẻ thâm luận với chủ đề truyền thông công giáo là để truyền giáo, với điểm nhấn truyền thông công giáo bắt nguồn từ Thiên Chúa và đòi hỏi sự gặp gỡ cá vị với Đức Kitô, tôn trọng phẩm giá con người. Liên đó, hướng tới kỷ niệm 100 năm truyền giáo cho người bản địa từ năm 1927 đến năm 2027, Cha Gioan Vatisita Đỗ Hùng Tiến, trưởng ban Loan báo Tin mừng, đã nhắc lại câu chuyện bà Catrut, người dân tộc đầu tiên được rửa tội cách đây gần 100 năm, để hướng đến sứ vụ truyền giáo trong thời đại số hôm nay. Cha cảnh báo nguy cơ làm việc chuyên nghiệp nhưng trống rỗng nội tâm. Sau các bài chia sẻ, Đức Cha Đa Minh đã có lời huấn từ cho toàn thể đại hội. Dẫn lại sứ điệp truyền thông năm 2026 của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, giữ gìn tiếng nói và khuôn mặt con người, Đức Cha khẳng định, việc được hiện diện bên nhau trong ngày truyền thống chính là ngọn lửa truyền giáo sống động nhất. Khi ý thức mình làm việc với nhau và với hội thánh, chúng ta sẽ có Chúa ở cùng, giúp mọi người đến gần Chúa và gần nhau hơn. Sau đó là phần trình chiếu và trao giải cuộc thi ảnh Marathon. Thánh lễ tạ ơn trọng thể Chúa Giêsu lên trời đã diễn ra vào lúc 11:15 do Đức Cha Đa Minh chủ sự cùng quý cha đồng tế. Trong bài giảng, Đức Cha nhấn mạnh mầu nhiệm lễ thăng thiên gắn liền với truyền thông. Chúa lên trời nhưng không rời bỏ thế gian. Không gian mạng chính là lục địa truyền giáo mới. Đức Cha nhắc lại, giáo hội không chống lại công nghệ nhưng cần tin mừng hóa công nghệ, không loại bỏ trí tuệ nhân tạo nhưng phải hướng AI phục vụ chân lý và phẩm giá con người. Trước khi nhận phép lành, cha phó ban Giuse Trần Văn Mạnh đã thay lời cho mọi người cảm ơn Đức Cha và cộng đoàn. Ngày truyền thống truyền thông của Giáo phận Đà Lạt đã khép lại với bữa cơm huynh đệ trong bầu khí vui tươi và bình an.
0: Tin Vatican, sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi Đức Thượng Phụ Chính Thống Khốp nhân ngày thân hữu giữa Giáo hội Chính Thống Khốp và Công giáo. Hôm 15 tháng 5 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố lá thư của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gửi Đức Thượng Phụ Tawarot thứ 2, giáo chủ chính thống Cốp Ai Cập, nhân dịp ngày hữu nghị giữa các tín hữu Cốp và Công giáo. Giáo hội chính thống Cốp có nguồn gốc từ Thánh Marco hồi thế kỷ thứ nhất, và hiện có số tín hữu từ 6% đến 10% dân số Ai Cập, tức là từ 7 đến 12 triệu người. Các tín hữu này cũng hiện diện tại nhiều nước Trung Đông và các quốc gia khác. Về mặt giáo lý, giáo hội Cốp thuộc số các giáo hội chính thống Đông Phương, tách khỏi giáo hội Công giáo Roma và chính thống Đông Phương Byzantine sau Công đồng Chalcedonia năm 451, do những tranh luận thần học liên quan đến bản tính của Chúa Kitô. Ngày hữu nghị Cốp Công giáo được cử hành hàng năm vào ngày 10 tháng 5, nhằm củng cố mối dây huynh đệ giữa giáo hội Công giáo và giáo hội chính thống Cốp, được thiết lập vào năm 2013. Ngày lễ này tưởng nhớ cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng Francisco và Đức Thượng Phụ Tawarot thứ hai, đồng thời gợi lại vòng tay ôm lịch sử giữa Đức Giáo Hoàng Paulo thứ sáu và Đức Thượng Phụ Senuda thứ ba năm 1973. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha Leo nhắc lại ngày hữu nghị công giáo và chính thống cốt là sáng kiến từ chính Đức Giáo Hoàng Francisco, đề cao mối quan hệ giữa Tòa Thánh Phaero và Tòa Thánh Marco, và đây thực sự là một sáng kiến đầy ý nghĩa. Phòng báo chí Tòa Thánh cũng cho biết, sáng nay, ngày 15 tháng 5, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã có cuộc điện đàm với Đức Thượng Phụ Tawarot thứ hai. Cuộc trao đổi diễn ra trong thân tình và huynh đệ, với mong muốn thúc đẩy trở lại việc cử hành ngày hữu nghị giữa người Cốt và người Công giáo, đồng thời tìm cách vượt qua mọi trở ngại có thể cản trở đối thoại trong đức tin và bác ái. Hai bên cũng bày tỏ ý thức về trách nhiệm chung trong việc loan báo tin mừng, cổ vũ hòa bình và hòa giải, đặc biệt tại khu vực Trung Đông đang chịu nhiều đau thương thử thách.
1: Tin Kiev, Ukraine, Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Ukraine cảnh báo tình trạng người dân ngày càng kiệt sức. Đức Tổng giám mục Vitsvandas Kunvokas, Sứ Thần Tòa Thánh tại Ukraine, mô tả tình hình tại quốc gia này là rất khó khăn. Trong cuộc trao đổi với Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ hôm 12 tháng 5 vừa qua, Đức Sứ Thần cho biết tình trạng kiệt sức trong dân chúng đang gia tăng, đồng thời các gia đình phải chịu những áp lực nặng nề. Theo Ngài, Tòa Thánh vẫn tiếp tục dấn thân trong các vấn đề nhân đạo, đặc biệt liên quan đến tù nhân, người di tản và việc đưa trẻ em Ukraine từ Nga trở về quê hương. Tuy nhiên, những nỗ lực này rất phức tạp và phụ thuộc vào sự hợp tác quốc tế. Người dân Ukraine đã phải chịu đựng hậu quả chiến tranh suốt hơn 4 năm qua, và gánh nặng kéo dài ngày càng trở nên rõ rệt hơn. Nhiều người mất ngủ vì các cuộc tấn công vào ban đêm và rơi vào trạng thái kiệt quệ tâm lý. Dù trong hoàn cảnh khó khăn, các gia đình vẫn cố gắng duy trì cuộc sống thường nhật. Những tháng mùa đông vừa qua đặc biệt khắc nghiệt, nhiều gia đình không có hệ thống sưởi cũng như điện. Các tổ chức nhân đạo hỗ trợ người dân bằng máy phát điện và thiết bị nấu nướng, nhưng nhu cầu vẫn còn rất lớn. Đặc biệt tại các khu vực gần chiến tuyến, nỗi sợ hãi và bất an bao trùm. Theo Đức Sứ Thần, do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và nguy cơ mình nổ bất cứ lúc nào, người dân thường chỉ có thể di chuyển vào những thời điểm nhất định trong ngày. Tại nhiều nơi, việc tiếp cận nước sạch, thực phẩm hay dịch vụ y tế vẫn rất khó khăn. Bất chấp tình hình khó khăn, giáo hội vẫn hiện diện tại nhiều khu vực. Các linh mục, tu sĩ và nhân viên mục vụ đang thực hiện công tác cứu trợ nhân đạo, cũng như đồng hành thiêng liêng với người dân. Các linh mục cũng hiện diện ngay tại tiền tuyến. Đức Sứ Thần Kunbokas nói, đôi khi nhiệm vụ của họ đơn giản chỉ là ở lại với người dân. Họ cầu nguyện và cử hành thánh lễ trong các hầm trú bom và bon ke, thường xuyên trong tình trạng nguy hiểm vì các cuộc tấn công có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ đã hỗ trợ Giáo hội Công giáo tại Ukraine ngay từ khi chiến tranh bùng nổ. Theo tổ chức này, các hoạt động hỗ trợ bao gồm đào tạo và hỗ trợ các linh mục tu sĩ, chăm sóc người tị nạn trong nước, hỗ trợ điều trị sang chấn tâm lý, cũng như cung cấp máy phát điện và vật liệu sưởi ấm cho các cơ sở của giáo hội.
0: Tin Cabo Verde, Ngoại trưởng Tòa Thánh nói rằng Tòa Thánh đã dấn thân phục vụ hòa bình suốt nhiều thế kỷ. Trong những ngày qua, Đức Tổng giám mục, Ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Gallagher đã đến viếng thăm nước Cabo Verde bên Phi Châu nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước này với Tòa Thánh. Ngày 10 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng đã cử hành thánh lễ cho giáo hội địa phương, và hôm sau ngày 11 tháng 5, Ngài đã thuyết trình về phương thức hoạt động của nền ngoại giao của Tòa Thánh với các nước trên thế giới. Đức Tổng Ngoại trưởng cho biết, việc bảo vệ sự sống, gia đình, tự do tôn giáo, nhân quyền, dân chủ, chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế là các giá trị nền tảng được Tòa Thánh và Cabo Verde cùng chia sẻ. Bên cạnh đó là những thách thức toàn cầu lớn như xung đột, khủng hoảng khí hậu, bất bình đẳng, di cư, các biến đổi công nghệ, buôn bán ma túy, khủng hoảng giá trị, chủ nghĩa cá nhân và sự đánh mất ý thức về chân lý. Hiện nay, Tòa Thánh duy trì mối quan hệ ngoại giao với 184 quốc gia, cùng với Liên hiệp Châu Âu và Hội Hiệp sĩ Manta. Cũng ngày 11 tháng 5, trước sự hiện diện của Đức Tổng Giáo mục Gallagher, đã diễn ra lễ ký nghị định thư thực thi Hiệp định song phương năm 2013 do Giáo hội địa phương ký kết.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026, Chủ nhật thứ bảy Phục sinh, lễ Chúa Thăng Thiên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 28, từ câu 16 đến hết câu 20. Khi ấy, 11 môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần và nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà những thuật toán dường như bắt đầu có khả năng thay thế cả tư duy, và những deepfake có thể đánh cháo cả diện mạo thực của con người. Giữa bối cảnh bùng nổ của trí tuệ nhân tạo AI, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi đến cho chúng ta một lời nhắc nhở đầy tiên tri cho ngày thế giới truyền thông xã hội lần thứ 60. Thông điệp ấy với chủ đề gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người. Thưa quý ông bà anh chị em, nhìn vào trang tin mừng Thánh Matthew mà chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy một cuộc gặp gỡ đầy tính nhân bản trên ngọn núi Galilê. Chúa Phục sinh không hiện ra như một bóng ma, cũng không gửi một thông điệp từ xa qua một trung gian vô hồn, mà Ngài đến gần và nói với các môn đệ. Ngài dùng chính khuôn mặt rạng ngời chiến thắng và tiếng nói ấm áp đầy quyền năng để trao cho các ông lệnh truyền giáo. Tại sao khuôn mặt và tiếng nói lại quan trọng đến thế? Thưa, bởi vì đó là hai đặc nét duy nhất không thể thay thế biểu lộ căn tính của mỗi người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Một thuật toán AI có thể tổng hợp hàng triệu giọng nói để mà tạo ra âm thanh hoàn hảo, nhưng nó không bao giờ có thể tạo ra tiếng lòng, sự rung động của một tâm hồn đang yêu, đang đau khổ hay đang hy vọng. Một phần mềm đồ họa có thể tạo ra một gương mặt đẹp không tì vết, nhưng nó mãi mãi thiếu đi ánh mắt, cửa sổ của tâm hồn, nơi diễn ra cuộc gặp gỡ đích thực giữa người với người. Truyền thông không phải là việc chuyển tải dữ liệu, mà là việc trao ban chính mình qua ánh mắt và tiếng nói. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong thế giới số, chúng ta có nguy cơ trở thành một thực thể không gương mặt. Chúng ta ẩn mình sau những bàn phím, những nickname, và giờ đây là những trợ lý ảo. Khi chúng ta đánh mất sự trân trọng đối với khuôn mặt và tiếng nói thật của người anh chị em, chúng ta cũng đánh mất khả năng cảm thông. AI có thể trả lời mọi câu hỏi của bạn, nhưng nó không thể khóc cùng bạn khi bạn buồn. Nó có thể soạn một bài diễn văn truyền cảm, nhưng nó không thể ôm lấy bạn khi bạn cô đơn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, việc bảo vệ khuôn mặt và tiếng nói chính là bảo vệ phẩm giá con người. Đức Giêsu trên núi Galilê đã không dùng quyền trên trời dưới đất để áp đặt
một hệ thống điều khiển từ xa. Nhưng Ngài dùng quyền đó để thiết lập một tương quan. Lệnh truyền, hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Đòi hỏi một sự hiện diện cụ thể bằng xương, bằng thịt, bằng trái tim và cả khối óc của con người. Làm thế nào để chúng ta truyền thông trong thời đại AI mà vẫn giữ được bản chất Kitô giáo? Câu trả lời nằm ở lời hứa cuối cùng của Đức Giêsu: Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đây chính là mô hình truyền thông tuyệt hảo nhất, đó là sự hiện diện thể lý. Chúng ta không bài trừ công nghệ, nhưng chúng ta từ chối để công nghệ phi nhân hóa các cuộc gặp gỡ. Hãy dùng AI như một công cụ để đưa chúng ta đến gần nhau hơn, chứ không phải thay thế sự hiện diện của chúng ta. Khi bạn gửi một tin nhắn, hãy để tiếng nói chân thành của bạn vang vọng trong tin nhắn đó. Khi bạn chia sẻ một hình ảnh, hãy để khuôn mặt nhân ái của bạn được phản chiếu qua hành động yêu thương thực tế. Kính thưa anh chị em, thế giới ngày nay đang đói khát những khuôn mặt thật và những tiếng nói thật. Người ta đã quá mệt mỏi với những giả tạo và ảo ảnh. Lời mời gọi của Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 60 này là một mệnh lệnh lên đường. Hãy đi vào thế giới số với tư cách là những con người trọn vẹn. Đừng để thuật toán định nghĩa đức tin của bạn. Đừng để trí tuệ nhân tạo thay thế trái tim nhân hậu của bạn. Hãy để khuôn mặt bạn rạng ngời niềm hy vọng của Chúa phục sinh và tiếng nói của bạn tràn đầy lòng thương xót của Ngài. Đó mới chính là cách chúng ta làm cho muôn dân trở thành môn đệ Chúa trong thế kỷ 21 này.

0: kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi sẽ là cầu nối để giúp cho quý vị có thể đặt những câu hỏi, những băn khoăn, những thắc mắc của mình đến Linh Mục John Batista Phương Đình Toại để cha có thể giải đáp cho quý vị những thắc mắc. Và cũng xin được nhắc đến quý vị là chương trình Dòng chảy cuộc đời là chương trình giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề tâm lý. Vì vậy chúng tôi sẽ hạn chế đưa ra những lời nhận xét hay là những câu trả lời liên quan đến giáo luật. Và ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, ngày hôm nay thì chương trình nhận được rất là nhiều những câu hỏi của quý vị khán giả từ khắp nơi gửi về cho chương trình. Và để quý vị không phải đợi lâu và rất là nhiều câu hỏi đang chờ cha giải đáp, thì con xin phép được vào câu hỏi đầu tiên của chương trình. Câu hỏi này nhận được từ một cô gửi mail về cho chương trình, và cô có chia sẻ là cô có một người con riêng với một người chồng trước, và sau đó thì trước năm 1975 và sau 1975 thì cô qua định cư ở nước ngoài và cũng có đem theo người con riêng này. Tuy nhiên giữa người con riêng của chồng trước và người chồng hiện tại của cô thì không có một mối quan hệ kháng khích, và 10 năm đầu tiên của anh ấy thì cô không phải là người trực tiếp nuôi dưỡng, bởi vì cô phải ở với người chồng hiện tại. Và bây giờ thì khi con trai cô đã lớn và anh ấy đã lập gia đình, thì hiện tại gia đình của anh ấy đang không hạnh phúc, nhưng anh ấy lại không có muốn chia sẻ với vợ, với mẹ của mình. Và cô thì đang mắc một căn bệnh nan y, bị ung thư. Vì vậy cho nên bây giờ cô cũng không biết làm sao để có thể chia sẻ cũng như là khuyên răn người con của mình. Và theo cô chia sẻ thì anh là một người rất là ngoan đạo và sống cũng rất là đạo đức. Tuy nhiên bây giờ gặp vấn đề trong hôn nhân, hai vợ chồng không tìm được tiếng nói chung với nhau, và người vợ thì luôn làm theo ý mình mà không có lắng nghe lời chồng. Và cô ấy cũng vì những bất đồng đó mà cũng đã đơn phương gửi đơn ly dị theo như lời cô nói. Thì bây giờ cô rất là lo lắng cho tương lai của anh cũng như là hai đứa con của anh. Thì không biết là với trường hợp này thì cha có những lời khuyên nào dành cho gia đình của cô hay không ạ?
1: Cảm ơn Như Yến rất là nhiều, và con cũng xin cảm ơn cô đã tin tưởng chia sẻ cái nỗi đau và cái sự lo âu của cô với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Đúng thật thì trong bối cảnh của 40 năm trước, 45 năm trước thì cuộc sống của mỗi người chúng ta ai cũng rất là khó khăn. Và dĩ nhiên cô đã phải đối diện với cái sự khó khăn đó. Và cuối cùng thì tuy cô không thể nuôi người con đầu trong vòng 10 năm ở bên cạnh cô, nhưng cô đã cố gắng đón con về và cùng cho con tham gia vào trong gia đình của mình. Dĩ nhiên, nó có nhiều yếu tố tâm lý liên quan. Ví dụ như đứa trẻ trong 10 năm đầu là 10 năm rất quan trọng để nó có thể kinh nghiệm tình thương của người mẹ. Và sau này chắc chắn việc mà vắng mẹ trong 10 năm đầu sẽ là một câu hỏi rất lớn cho con của cô. Và có thể nó sẽ mất nhiều thời gian để hòa giải được cái vết thương đó. Nhưng chắc chắn là cô có lẽ không có lựa chọn nên đã phải làm như thế. Tuy nhiên cô đã cố gắng hết sức để đem con mình về, nói lên cái nỗ lực và cái hy sinh của cô trong cái sự khó khăn về lương tâm và về tình thương của người mẹ. Và qua những gì cô chia sẻ cho thấy cô đã cố gắng hết sức để giữ gìn gia đình và nuôi con khôn lớn ngay cả nơi đất khách quê người. Và khi trong hoàn cảnh này, khi cô có bệnh nan y, chắc chắn là cô sẽ rất là lo âu. Vừa lo âu, vừa buồn, vừa hối hận, hay là vừa cảm thấy áy náy với con của mình khi thấy mình không có chu toàn trách nhiệm với con của mình. Tuy nhiên, xét về mặt nào đó, cho dù mình có lỗi thế nào, nhưng cô đã làm hết sức để cho con một cuộc sống tốt nhất có thể, giáo dục con nên người, và thậm chí giúp cho con của cô lập gia đình. Bây giờ con cô đã lập gia đình đã có vợ, có con, và vì thế anh ta có gia đình riêng của anh ta. Chắc chắn là anh ta sẽ cần thêm thời gian để hòa giải với cái ký ức đau thương mà anh ta từng có. Ví dụ như cô phải mất 10 năm để có thể thuyết phục được chồng và có thể đem con mình về được, đem anh ta về sống trong gia đình mình được. Thì con cô chắc chắn cũng phải cần có thời gian để hóa giải cái vết thương này, cái nỗi đau này, đồng thời có thời gian để chấp nhận điều đó. Nhưng trong cái bối cảnh cô bị bệnh nặng, cái lo âu của cô nó sẽ nhiều hơn. Có thể là cô ấy nấy vì mình sợ con mình không còn mình nữa và không có sự nhắc nhở của mình. Hay là mình không gần được con mình nên con mình không ngoan, không giữ đạo hay không sống đời sống đạo đúng. Hoặc là nếu có với cái sự rạn nứt của gia đình có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc của nó, cô thấy thương, cô thấy tội nó. Đó là điều hiển nhiên bất cứ người mẹ nào cũng sẽ phải cảm thấy như thế. Đặc biệt ngay cả trong hoàn cảnh của cô, cái nỗi lo âu đó sẽ nhân lên. Nhưng thứ nhất, mình tin tưởng con mình lớn nó sẽ phải đi qua những biến cố trong cuộc đời của nó như cô đã từng đi qua. Do đó mình tôn trọng con mình với sự xác tín rằng với những vốn liếng, niềm tin và đạo đức cô đã dạy con, hy vọng con cô sẽ vượt qua cái biến cố đó. Có thể nó sẽ gãy đổ như cô đã từng gãy đổ, nhưng con cô sẽ lớn lên. Cái thứ hai, chắc chắn con cô sẽ cần thời gian để hiểu được cái khó khăn của cô năm xưa, hoặc có thể sẽ không bao giờ hiểu được, nhưng từ từ anh ta sẽ quay lại tìm cô. Chắc chắn như thế vì cô là người mẹ duy nhất của anh ta. Cái thứ ba là mình xác tín rằng có ơn Chúa làm việc trong con của mình nữa, cũng như ơn Chúa đã giúp cho cô vượt qua bao nhiêu sóng gió trong cuộc sống, thì bây giờ ơn Chúa cũng sẽ đến với con cô cách này hay cách khác. Kế đến là nếu như cô quan tâm đến đứa con của cô duy nhất này mà cô vì lo âu, cô sẽ tăng thêm cái khó khăn về bệnh tật của cô là một. Cô sẽ mất niềm vui bên cạnh gia đình mà cô đang có, con của cô bây giờ và chồng của cô, thì có khả năng nó sẽ bất công với chính gia đình hiện tại của mình. Mình đã buông con mình ra, mình tôn trọng con mình cho cái gia đình của riêng nó, nhưng mình còn cái tuổi lớn này của mình cũng cần dành thời gian cho gia đình hiện có của mình, để mình dành cái thời gian tốt nhất có thể hiện diện bên gia đình mình. Và cái sự buông bỏ nó cũng sẽ giúp cho mình bình an hơn, để mình có thể tập trung lo cho sức khỏe của mình. Vì mình khỏe thì mình mới có cơ hội gặp lại con mình sau này. Nếu mà mình lo âu quá, mình bệnh nặng quá, thì mình sẽ mất cái nhiều cái khả năng để mà bình tĩnh hay là bình an trong cái hành trình đối diện với sức khỏe của riêng mình. Nên con cầu chúc cho cô được bình an, và xin Chúa chúc lành cho cô, và dĩ nhiên an ủi cô trong những lúc cô hoang mang, đau bệnh. Và con cũng tin rằng con cô dần dần sẽ nghiệm ra những đau khổ của mẹ của mình và sẽ lắng nghe cô. Xin cảm ơn cô.
0: Dạ vâng, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha, và hy vọng là cô sẽ nghe được những lời chia sẻ này và từ đó có động lực để có thể tiếp tục đồng hành cùng với người con trai của cô. Và tiếp theo, một câu hỏi chúng con nhận được từ chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời, thì một bạn trẻ đã hỏi như thế này: thưa cha, con là một đứa trẻ hàng ngày luôn đi lễ đầy đủ trong tuần và tham gia đầy đủ các hội đoàn trong nhà thờ, có khi đến tối khuya con mới về, nhưng con vẫn cảm thấy là con chưa đủ yêu Ngài, vì khi con trở về nhà thì con luôn cãi lời cha mẹ, và vì mẹ con luôn mắng nhiếc và mong là con chết đi. Nhiều lúc con stress quá thì con lại nghĩ đến cái chết, mặc dù ước muốn lớn lên của con chính là dâng hiến cuộc đời con cho Chúa. Xin cha cho con lời khuyên để con có thể thay đổi chính mình. Dạ vâng. Một bạn trẻ đang rất
1: xin chào bạn.
0: Dạ.
1: Mình rất là cảm thông và cảm thấy mình muốn chia sẻ cái nỗi đau đó của bạn và cái lấn cấn trong con người của bạn. Mình cũng cảm phục vì bạn can đảm nói lên cái khó khăn của mình, cũng như là mình có cảm giác như bạn đang bị xé lòng. Một phần mình muốn yêu mến Chúa, nhưng mà mình lại hận chính mình. Hay là mình có thể qua cách nói của bạn, có một cách nào đó mình còn buồn cha mẹ mình vì không hiểu mình. Đây là một cái cảm giác mà rất khó xử cho tất cả những đứa con mới lớn. Vậy trước tiên mình phải nói đến cái sự thật về cuộc sống của chúng ta. Đến một lúc nào đó trong cuộc đời của chúng ta sẽ phải tách lìa khỏi cha mẹ mình. Tách lìa không phải là mình bỏ rơi, mình ghét bỏ, nhưng mà mình tự lập từ cha mẹ của mình. Đây là cái thách đố rất lớn cho cả cha mẹ của bạn và cho bất cứ cái bậc cha mẹ nào có con trưởng thành. Buông con ra để cho nó sống theo cuộc đời của nó. Ngược lại, nó cũng là cái thách đố cho những người trẻ bắt đầu trưởng thành, phải bước ra khỏi gia đình. Và đây là cái giằng co mà bất cứ gia đình nào cũng phải đối diện. Tuy nhiên, có những gia đình họ chuẩn bị trước tốt hơn, có những gia đình thì không sẵn sàng chuyện đó. Mình có cảm giác là đây là lúc mà bạn đang lấn cấn của việc làm sao để mình là chính mình. Mình lựa chọn cuộc sống của riêng mình và mình đi theo ước mơ của mình, ơn gọi của mình. Một mặt khác, bạn đang bị lấn cấn với cha mẹ ở nhà muốn mình phải làm theo ý của họ. Và có thể họ còn cái nỗi đau khác, bức xúc khác, căng thẳng khác trong gia đình, khiến cho mẹ của bạn không có kiềm chế được cảm xúc. Vậy thì điều đầu tiên mà chúng ta cần suy tư là gì? Cái lấn cấn của việc làm sao giằng co để làm sao để mình bước ra được khỏi gia đình của mình, tự lập và tự quyết để là chính mình, đó là cái giằng co mà làm cho mình căng thẳng. Và nó là cái diễn tiến bình thường. Một lúc nào đó cha mẹ của bạn và bạn cũng sẽ đồng ý với chuyện đó. Dĩ nhiên cái tương quan nó vẫn còn, nhưng mà đến một lúc nào đó cha mẹ sẽ phải chấp nhận cho con mình nó là chính nó. Họ sẽ đau khổ đó. Cái thứ hai là mình cần tập đối thoại để hiểu được phía sau câu chuyện đó là gì. Có thể đằng sau cái sự áp đặt và mong đợi của mẹ mình thì là một cái ước mơ, nỗi lo, cái nhu cầu nào đó mà họ đặt ra cho mình và họ mong muốn mình đáp ứng lại. Mình phải can đảm nói một cách nhẹ nhàng rằng tới đâu thì mình đáp ứng được, tới đâu mình không thể làm được. Hoặc là mình có thể mời gọi, xin họ cho mình thời gian để mình có thể làm theo ý họ. Thứ ba, nhiều khi chính mẹ của mình cũng có yếu đuối riêng. Bà ấy không có cách nào khác ngoài việc chửi con mình như thế, vốn không nên, rất không nên, rất nặng và ảnh hưởng xấu đến tâm lý của bạn. Nhưng mình mạo muội nghĩ rằng đó là cái lời chửi rủa không cố tình, nhưng mà không có cách nào đó để nói đối thoại với con một cách quân bình và tốt hơn. Nếu được thì bạn có thể đợi khi mẹ bình tĩnh nói lại với mẹ: mẹ ơi, con mẹ chửi con là mày đi chết đi. Câu đó đau lắm, giống như mẹ không có muốn con hiện diện trên thế giới này. Con biết là mẹ thương con, muốn cái gì đó cho con mới nuôi con ra ngày hôm nay. Nhưng mà xin mẹ đừng có nói câu đó làm cho con bị tổn thương. Thứ tư là mình mời gọi bạn hiểu được cái yếu đuối của mẹ mình để mình không có để cái câu nói đó nó ám ảnh lên mình. Vì khi mà bạn cho rằng mình cũng muốn như thế, nghĩa là bạn đang bắt đầu tự hoại bản thân mình, tự đưa mình vào trong nguy hiểm về sức khỏe tinh thần. Bạn cần có một người bạn để đồng hành, để lắng nghe bạn, hay một cha linh hướng, hay một người lớn nào đó để giúp cho bạn trút cái nỗi buồn đó ra. Cái thứ hai là bạn cần hiểu được rằng cái cuộc sống của bạn quan trọng. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện là mình phải tự hại bản thân mình. Nếu mình yêu mến Chúa, mình biết là Chúa chết cho mình mà. Chúa chết cho mình, Chúa tha thứ cho mình, Chúa muốn mình sống, nên mình phải trân trọng cơ thể của mình. Và mình chọn những cái tham gia có quân bình mà lành mạnh. Nhiều khi mình tham gia hội đoàn, nhưng mà mình có lẽ nhiều khi mình buồn gia đình, mình không muốn về, nên mình tham gia quá trớn, nên đến lúc mình về mình tạo ra cái xung đột thêm cho gia đình. nên mình biết giới hạn lúc nào mình tham gia được và lúc nào mình có thể về để chia sẻ gánh nặng của gia đình được, thì hy vọng nó sẽ quân bình hơn. Mình tạm thời có một vài cái lời khuyên như thế, và hy vọng bạn sẽ bình an, và hy vọng qua đời sống cầu nguyện bạn sẽ nâng tâm hồn bạn lên và giúp cho bạn gặp được Chúa và Chúa an ủi bạn. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng, con cảm ơn cha. Một câu hỏi đến từ bạn tên là Vĩnh Khang. Bạn đó hỏi là con là một đứa trẻ ngoài Công giáo, nghĩa là bạn chưa có đạo, và bạn đang đi lễ và học giáo lý mỗi tuần. Bạn muốn rửa tội, bạn thấy thương Chúa nhưng lại không tin Chúa, và bạn xin cha chỉ cho bạn cách để mà bạn đến gần Chúa hơn, cha.
1: Trong cái chương trình giáo lý đó, nó là một hành trình kinh nghiệm, hiểu biết, tìm hiểu về Chúa, kinh nghiệm về Chúa và tham gia vào đời sống của giáo hội, đời sống phụng vụ, và để cho lời Chúa thấm vào mình. Do đó có thể là ban đầu cái cảm xúc của bạn nó lên cao, bạn cảm thấy muốn gần Chúa, nhưng mà cái đó là cái cảm xúc. Cái lý trí nó đòi hỏi mình phải được thuyết phục, mình phải tìm hiểu nhiều hơn, mình phải khám phá nhiều hơn. Do đó những gì bạn nói nó là cái sự khác biệt giữa lý trí và cảm xúc. Cảm xúc là mình cảm được, mình gần được, nhưng lý trí mình chưa có được thuyết phục. Chuyện đó rất là bình thường. Nên mình mời gọi bạn tham gia nhiều hơn, tham gia vào trong các cái lớp giáo lý, rồi tham gia vào các lớp cầu nguyện, để tìm hiểu nhiều hơn về Chúa qua các lớp giáo lý đó, rồi cũng tham gia vào đời sống phụng vụ của giáo hội, ví dụ như tham dự thánh lễ hàng tuần, và suốt cái mùa phục vụ đó, bắt đầu từ mùa vọng cho đến mùa phục sinh, mùa thường niên. Cái tiến trình, cái hành trình đó, khi bạn được đồng hành và bạn khám phá cái đời sống của giáo hội, dần dà bạn sẽ khám phá ra cái sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của bạn, và cái niềm tin của bạn nó sẽ mở ra. Nên mình nghĩ bạn đừng có vội vàng quá và đừng có ép mình quá. Nó cái gì nó cũng đòi hỏi có cái sự chín mùi. Mình rất mừng là bạn có cảm tình với đạo, với Chúa và yêu mến Chúa. Nhưng cái cảm tình đó, nếu nó được củng cố bởi lý trí, bởi ý chí, bởi suy nghĩ, bởi logic, thì từ từ nó sẽ kết hợp với nhau và nó sẽ đến thôi. Nếu bạn tiếp tục khám phá, tiếp tục tìm, và mình khuyến khích bạn cứ tiếp tục tham gia các lớp giáo lý và cái đời sống của giáo hội. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng, cũng liên quan đến một bạn trẻ sinh hoạt trong cộng đoàn cũng đặt một câu hỏi như thế này, thưa cha. Con cần làm thế nào để cảm thấy bình thản khi con thấy con là nạn nhân của sự bất công từ gia đình cho đến môi trường hoạt động của giáo xứ? Bởi vì khi mà bạn thấy trong gia đình mà ba mẹ quan tâm đến anh chị em khác thì bạn cũng cảm thấy bạn bị bất công. Rồi khi sinh hoạt giáo xứ thì bạn cũng cảm thấy là nếu như mà mọi người được quan tâm hơn bạn thì bạn lại cảm thấy bạn bị cho ra rìa và bạn sẽ tách mình ra, và bạn tự cảm thấy là mình bị cho ra ngoài lề và cảm thấy bất mãn với bản thân. Rồi thì bạn cũng chủ động tách mình ra khỏi môi trường giáo xứ và trong gia đình luôn. Vì vậy cho nên là bạn không biết làm sao để có thể tự cảm thấy bình thản trước sự thiên vị và bất công đó để vượt qua, thưa cha.
1: Cái cảm nghiệm bị thiên vị, bị bất công là nó rất là buồn. Nó làm cho mình nản, nó làm cho mình không còn cái năng lượng để tham gia cái gì hết. Thì mình cũng có thể hiểu được là tại sao bạn như thế. Mình cũng rất tiếc là bạn kinh nghiệm cái điều đó trong đời sống gia đình và trong cộng đoàn. Tuy nhiên tất cả những cái đó nó có liên quan đến cái tương tác của mình hết. Cái thực tế trong cuộc đời chúng ta là không có công bằng. Nếu mình bước ra đời mình mong đợi cái sự công bằng thì mình tự chuốc khổ vào thân thôi, không có công bằng. Đó là thực tế. Vì nếu mà có công bằng thì không nói làm gì nữa. Mình cố gắng tìm cái sự công bằng, công lý cho mọi người. Nhưng mà có thể là cái tính nết của bạn, cái con người của bạn nó hợp hơn với người này và không hợp với người kia. Nó hợp môi trường này, nó không hợp môi trường kia. chứ không có nghĩa là khi người ta chơi với nhau thì người ta có khuynh hướng người ta tìm đến những người phù hợp với mình. Khi người ta tương tác, người ta cũng tìm đến những người phù hợp với mình. Một cái lý do nữa là ví dụ như mình lấy ví dụ người ta nghiên cứu, người ta thấy đứa trẻ nó sinh ra, nó hai đứa trẻ sinh ra, một đứa trẻ nó sinh ra nó khóc hoài và đứa trẻ sinh ra ít khóc và cười nhiều hơn, thì cái khuynh hướng của người cha người mẹ sẽ ôm cái đứa cười nhiều, tương tác với đứa cười nhiều hơn và ít khóc hơn. Còn cái đứa khóc người ta sẽ nản, người ta sợ. Vậy thì mình cũng mời gọi bạn phải suy nghĩ cái điều này. Ví dụ như nó có thể là cái vòng luẩn quẩn trong cuộc đời của bạn. Khi bạn thấy ai đó đối xử cái gì đó mà bạn không hài lòng, có thể nó do cái trực giác của mình thôi. Có thể người ta làm cái gì đó bạn không vui, bạn tách mình ra. Khi bạn tách mình ra là bạn tỏ thái độ, rồi bạn lựa chọn một cách ứng xử. Và khi một người mà người ta thấy cái người kia phản ứng như thế, dễ dàng rút lui hay chán nản, tự nhiên tất cả mọi người người ta sẽ khựng lại, người ta sẽ ngại tiếp xúc với mình, người ta sẽ ngại sợ làm cho mình buồn. Nhiều khi trong lòng họ cái suy nghĩ tốt của họ là thôi, đụng tới người đó lại lỡ có chuyện gì, người đó không vui, người đó lại quay lưng đi, rút lui, rồi chán nản nữa, nên mình không có muốn làm phiền, không muốn làm mất lòng nữa, nên người ta sẽ co lại với những người mà người ta cảm thấy dễ chơi, ít giận, ít buồn hơn. Từ đó nó tạo ra vòng luẩn quẩn. Nghĩa là gì? Người ta rút lui với mình thì mình nghĩ là người ta bất công với mình. Mình bất công với mình nên mình rút lui thì người ta lại càng rút lui với mình. Nó càng tạo ra khoảng cách. Vậy thì cái tốt nhất là mình phải lựa chọn. Nghĩa là gì? Người mà người ta dễ mến, dễ gần là người có khả năng cười, có khả năng lắng nghe, có khả năng chia sẻ với người khác. Nếu mình muốn mình tập điều đó, mình bắt đầu tập từ việc mình chia sẻ, mình giới thiệu mình với người khác, lắng nghe câu chuyện của người khác, chứ không phải là bắt người ta lắng nghe mình, cười với người khác. Mình nói như Thánh Phaolô là vui với người vui, khóc với người khóc. Nếu mình không làm đi bước trước điều đó mà mình mong đợi mọi người phải đối xử tốt với mình hay là đối xử công bằng với mình e là rất là khó. Cái thứ hai nữa là ngoài việc mình làm như thế, mình cũng hiểu là không có ai từ chối một tình thương của người khác hết. Mình mong đợi người khác thương mình, nhưng mà ai cũng muốn được thương hết. Vậy thì Thánh Francisco nói rất là hay là mình tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Thì mình đi bước trước đi. Và mình đi bước trước, mình chọn những người mình cảm thấy đến gần được và mình chia sẻ với họ. Và mình tin rằng khi mà bạn mở lòng ra, bạn sẵn sàng chia sẻ, bạn can đảm bước vào trong mối tương quan, thì bạn sẽ có kinh nghiệm hơn và mọi người cũng sẽ mở lòng ra với bạn. Và tập chấp nhận rằng không thể tất cả mọi người đều tốt với mình được. Cuộc đời này nó không có chuyện đó. Có những người tốt với mình, có người họ không hợp với mình, chứ không phải họ xấu với mình. Không phù hợp với mình không có nghĩa là họ xấu với mình, thì mình chấp nhận chuyện đó thôi. Và để biết được như vậy, biết cách ứng xử với mọi người, bạn phải can đảm va chạm. Và khi mình can đảm rồi thì mình sẽ kinh nghiệm thôi.
0: Dạ vâng, một lời khuyên rất là hữu ích đúng không ạ? Bởi vì thật ra nếu mà chúng ta cứ chờ đợi người khác đem tình cảm đến cho mình thì đôi khi chính mình cũng đang bất công với xã hội. Vì mình cứ mong muốn nhận mà lại không muốn cho đi. Thì trước hết là phải giống như cha đã vừa chia sẻ là chúng ta phải mở lòng ra và đến với mọi người nhiều hơn. Và một câu hỏi nữa của một bạn gửi cho chương trình, bạn tên là Trần Lâm, và bạn đặt câu hỏi là làm sao để mình có thể luôn suy nghĩ tích cực khi mà ngày nào đi làm thì cũng buộc phải ở xung quanh những người mang tín hiệu tiêu cực và đôi khi những lời nói của họ làm cho mình tổn thương. Câu này cũng gần giống như câu vừa rồi đúng không thưa cha?
1: Dạ, thú thiệt với các bạn là chúng ta đang sống trong môi trường rất là độc hại. Nhưng mà có một cái môi trường không độc hại nào mà có được thì có lẽ là chỉ có môi trường trong phòng vô trùng.
0: Dạ.
1: Và mình ngồi một mình trong đó, mình có cảm giác vậy. thì thứ nhất chúng ta phải hiểu là cuộc sống ngày hôm nay nó đầy cái khó khăn về mặt kinh tế, về mặt đi lại, về nhiều thứ và cái áp lực cuộc sống. Nên mỗi con người, ai bạn đến sở làm, có thể bạn sẽ dành nhiều thời gian ở đó hơn ở gia đình. Và khi bạn đến đó, những con người xung quanh bạn, họ cũng phải đối diện với rất là nhiều khó khăn, cái áp lực của cuộc sống của họ. Nên có thể bạn thấy rằng người ta, bạn cho rằng câu nói của người ta là tiêu cực, nhưng mà có thể là đây là nơi họ có thể chia sẻ cái khó khăn, cái sự phàn nàn của họ. Nó là nói lên cái biểu cảm của một cái gì đó họ không thể bằng lòng chấp nhận trong cuộc sống này. Nghĩa là ai trong chúng ta cũng muốn tìm một cái gì đó tốt hơn cho cuộc đời của mình và không có chấp nhận cái bối cảnh hiện tại. Nếu mà bạn cũng tiếp tục ghi nhận tất cả những cái sự tiêu cực đó và cho rằng nó không tốt, thì rất là khó để bạn tìm một cái nơi mà không ai tiêu cực hết. Tại vì họ va chạm, họ đụng chạm nên trong cuộc sống của họ mà. Mình cảm thông cho những người xung quanh mình, cảm thông cho họ là họ phải đối diện với rất là nhiều cái bức xúc, cái bất công, cái khó khăn trong cuộc sống. Và đôi lúc mình có thể chia sẻ cho họ, mình hiểu được rằng những người đó họ cần được lắng nghe, họ cần được yêu thương. Mình làm được cái gì đó cho họ, còn nếu không thì mình cầu nguyện cho họ. Mình đặt câu hỏi là cái sự hiện diện của mình nó có thể giúp cho người ta tốt hơn hay không. Chứ không nhất thiết là mình đặt câu hỏi tại sao những người xung quanh mình không tốt hơn cho mình tốt hơn. Cái đó nó rất khó. Tại sao vậy? Mình không điều khiển người ta được. Tại mình đâu có điều khiển được hoàn cảnh sống của người ta đâu. Người ta sống như thế nào ở gia đình và người ta sống như thế nào trong công việc làm của họ, mình đâu điều khiển được. Nhưng mình có thể được điều khiển được mình. Nghĩa là gì? Tôi muốn cái sự hiện diện của tôi đem lại cái tín hiệu tích cực cho mọi người, hay tôi muốn là cái thùng rác để đón hết tất cả mọi thứ tiêu cực rồi tôi trở nên tiêu cực. Tôi có thể là điểm sáng, điểm hy vọng bằng nụ cười của tôi, bằng cái sự chia sẻ của tôi, bằng cái sự đón nhận và cảm thông của tôi, thì mọi người cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Còn nếu mà tôi cũng đem cái, tôi dựa trên những lời nói tiêu cực của họ và tôi nói họ im đi, đừng có nói những cái điều đó, hay là tôi coi là những lời tiêu cực của họ làm cho tôi tiêu cực, thì cuối cùng tôi chuốc lấy cái sự đau khổ cho riêng tôi mà vốn không cần thiết. Vậy cái đó là cái khó khăn của họ, con đường của họ phải đi. Và họ đành phải chia sẻ những điều đó, nói một cách bức xúc hay là sống một cách tiêu cực xung quanh họ. Mình không thể điều khiển được.
0: Dạ, vâng. Và con cũng nghĩ là với câu hỏi này, khi mà bạn đặt câu hỏi là làm sao để mình luôn suy nghĩ tích cực, thì con nghĩ chữ luôn là sẽ không bao giờ xảy ra trong cuộc sống này. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể luôn luôn giữ cho mình được một cái tinh thần tích cực. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể lựa chọn cái thái độ sống và cái thái độ đối diện với sự tiêu

0: của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã quan tâm và lắng nghe. Xin Chúa chúc lành cho quý vị.
1: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: nhân.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Amen.
1: Lạy Nữ Vương Đặt Thánh Mẫn Cô Ấy, xin cầu cho chúng con.
0: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Lời Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmau, cách Jerusalem độ 60 dặm. Dọc đường các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra người. Người hỏi, các ông có chuyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy? Một người tên là Cleophas trả lời, có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Jerusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay. Chúa hỏi, việc gì thế? Các ông thưa, sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nazareth. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp người để xử tử và đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi vẫn hy vọng người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra, nay đã đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi quả thật đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mộ từ tảng sáng và không thấy xác người. Họ trở về nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mộ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói. Còn người thì họ không gặp. Bây giờ người bảo họ, ôi kẻ khờ dại chậm tin các điều tiên tri đã nói, chớ thì Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao? Đoạn người bắt đầu từ Mô-xê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời kinh thánh chỉ về người. Khi gần đến làng hai ông định tới, người giả vờ muốn đi xa hơn nữa, nhưng hai môn đệ nài ép người. Xin ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Người liền vào với các ông. Đang khi cùng các ông ngồi bàn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra người, đoạn người biến mất. Họ bảo nhau, phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta khi người đi đường đàm đạo và giải thích kinh thánh cho chúng ta đó ư? Ngay lúc ấy, họ trỗi dậy trở về Jerusalem và gặp 11 tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông, quả thật Chúa đã sống lại và đã hiện ra với Simon. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường, và hai ông đã nhận ra Chúa lúc người bẻ bánh như thế nào. Đó là lời Chúa.
2: Các Kitô hữu sơ khởi đã trải qua và đóng nhận như là một bài học cho mình. Hai môn đệ đi về Emmau ở trong một tâm trạng buồn phiền. Thế thì nhờ đâu mà họ thoát ra được? Khi suy niệm bản tin mừng này, tôi thấy có ba khía cạnh, nó giống như là ba chắc mốc trong hành trình tìm lại niềm vui và hy vọng của họ. Cái chắc mốc thứ nhất là kinh thánh, lời Chúa. Cũng vẫn là sự kiện đó thôi, sự kiện về ông Giêsu người Nazareth đã bị các thượng tế và thủ lãnh tôn giáo thời đó đóng đinh và giết chết trên thập giá. Sự kiện không hề thay đổi. Thế nhưng mà bây giờ người khách bộ hành cùng đi với hai ông

0: lại cắt nghĩa cho các ông hiểu sự kiện đó bằng một ánh sáng hoàn toàn mới. Và Ngài cắt nghĩa là dựa vào Kinh Thánh. Và chính trong cái ánh sáng hoàn toàn mới đó, các ông bắt đầu khám phá lại, nhìn lại sự kiện đó. Và nhờ đó mà tâm hồn các ông bừng cháy lên, thay cho nỗi buồn phiền bây giờ niềm vui đã nhen nhúm trở lại. Và cái chặng mốc thứ hai là khi các ông ngỏ ý với người khách lạ, xin ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Xin ông ở lại với chúng tôi bởi vì sự hiện diện của ông là một sự hiện diện đầy khích lệ và an ủi cho chúng tôi. Xin ông ở lại với chúng tôi bởi vì những lời mà ông đã nói cho tôi nghe đó, nó làm cho lòng chúng tôi bừng cháy. Và chặng mốc thứ ba là khi người khách lạ đó ngồi vào bàn với hai môn đệ, người khách lạ đó cầm lấy tấm bánh bẻ ra, thì lúc đó mắt các ông sáng. Một cái cử chỉ bẻ bánh mà các nhà chú giải vẫn liên hệ đến bí tích thánh thể. Ở đây tôi muốn nói thêm một khía cạnh nữa, nó đơn sơ hơn. Đó là tôi nghĩ rằng cái cử chỉ bẻ bánh của Chúa Giêsu đó khiến cho hai môn đệ nhớ về một cử chỉ thân quen nào đó, một bóng dáng gần gũi nào đó mà mình đã từng thấy, đã từng gặp, đã từng chung sống trong quá khứ. Và bây giờ cái cử chỉ đó nó gọi về một kỷ niệm mà mình đã sống, và nó làm cho kỷ niệm nó trở thành sống động trong giây phút hiện tại. Đấy là những chặng mốc mà hai môn đệ Emmaus dựa vào để có thể tìm lại niềm vui trong đức tin. Và tôi nghĩ rằng đấy cũng là những chặng mốc mà anh chị em và tôi, những người môn đệ Chúa Giêsu, phải dựa vào suốt cuộc đời của mình để mình có thể trung kiên đi trong niềm tin và gặp được niềm vui. Trước hết là phải dựa vào lời Chúa thôi. Người môn đệ Chúa Giêsu không sống trong một thế giới khác. Người môn đệ Chúa Giêsu không sống trong một cuộc đời khác. Không có. Chúng ta vẫn sống trong cuộc đời này với những biến cố vui buồn của nó, với những âu lo và hy vọng của con người, với hạnh phúc và khổ đau của mọi người quanh ta. Không có một cuộc đời nào khác. Nếu có một cái gì khác đó thì là cái này. Nó là cũng những sự kiện ấy, cũng những nỗi niềm và biến cố đó, nhưng nó được đọc và được nhìn trong một ánh sáng mới. Ánh sáng đó là lời Chúa. Chính ánh sáng đó giúp cho chúng ta nhìn cuộc đời một cách khác. Nó không u ám, không buồn phiền, nhưng nó trang chứa hy vọng, bởi lẽ đó là ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh. Cho nên đối với người Kitô hữu mà buông lời Chúa ra thì có lẽ chúng ta không còn tìm được, hay là rất là khó lòng mà tìm được ý nghĩa của đời sống mình. Và cùng với việc đọc Kinh Thánh, lắng nghe lời Chúa như vậy là một đời sống cầu nguyện. Anh chị em và tôi cũng phải thường xuyên thưa với Chúa, xin Thầy ở lại với chúng con vì trời về chiều và ngày sắp tàn. Ở trong lời cầu nguyện đó nó hàm chứa hai tâm tưởng này. Một là chúng ta nhìn nhận rằng con yếu đuối, cuộc đời của con như là hoảng hôn chứ không phải là chính ngọ, con yếu đuối. Và cái tâm tưởng thứ hai nữa là con tuyên xưng rằng chỉ có một mình Chúa mới có thể cứu con, chứ không phải ai cứu con được. Cho nên là con xin Chúa ở lại với con vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Mà phải là một lời cầu xin tha thiết thật cả. Tôi nói như vậy là bởi vì kinh nghiệm bản thân của tôi cũng có, mà kinh nghiệm mục vụ khi sống chung với anh chị em cũng có. Nhiều khi chúng ta gọi là cầu nguyện, chứ rằng thực sự mình cầu giả vờ vậy, cầu cho nó có vậy. Nếu anh chị em không tin, bây giờ giả sử như là trong nhà có một người thân đó mà bệnh nặng gần chết đó, anh chị em xem lúc đó mình cầu nguyện làm sao? Hay là các bạn trẻ mà không tin đó, thì bây giờ lúc mà các bạn sắp sửa bước vào phòng thi đó, thì lúc đó các bạn cầu nguyện sao? Như là cầu nguyện cháy cả tâm hồn. Thế chứ còn lúc mà mình cầu nguyện là xin Chúa ở lại với con thì cũng gọi là cầu cho nó có vậy thôi. Sơ sơ vậy, nói cho nó văn chương thế. Chứ còn thực lòng mình đâu có dám cầu. Không chừng mình còn sợ nữa chứ. Bởi vì Chúa là đứng hay phá đám. Chúa đến thì Chúa làm cho cuộc đời của mình nó đảo lộn. Mình không dám mời Chúa đến. Cùng với việc lắng nghe lời Chúa để tập nhìn mọi sự trong ánh sáng của Kinh Thánh đó, còn phải là một lời cầu xin khẩn thiết, và cuối cùng là cử chỉ bẻ bánh. Như tôi đã nói với anh chị em, cái cử chỉ bẻ bánh nó dẫn về thánh lễ mà chúng ta đang cử hành đây này, dẫn về bí tích thánh thể. Bởi vì khi mà chúng ta làm lại cử chỉ bẻ bánh đó và đón nhận Chúa Giêsu Kitô vào trong tâm hồn của mình đó, thì từng giây từng phút người ở với mình và người đồng hành với mình chỉ sợ là mình chưa dám tin. Nhưng bên cạnh đó thì tôi muốn nói đến một khía cạnh đơn sơ hơn, đó là trong cuộc sống thỉnh thoảng giữa đêm tối vẫn có những ánh sáng lóe lên, những cử chỉ rất đơn sơ nhưng nó giúp cho ta xác tín nhận giá trị tin mừng của Chúa Giêsu không chết mà vẫn sống. Chẳng hạn như là trong một hai tuần lễ vừa rồi, bên cạnh cái chuyện mà tòa án đang xử vụ Tân Trường Xanh gì đó, nó làm cho ta ngán ngẩm, bởi vì dân chúng thì nghèo khổ, mà đang khi đó có những con người một mình họ có thể chiếm đoạt đến cả trăm tỷ, cả ngàn tỷ, không tưởng tượng được. Tôi làm cho mình ngán ngẩm. Thế thì bên cạnh đó, mở báo ra, tôi cũng đọc được những mẩu tin nhỏ nhỏ về một người lớn tuổi, năm nay 62, sẵn sàng hiến cặp mắt của mình cho một cháu bé bị mù lòa. Về một đứa bé bị dị tật bẩm sinh mà khi báo chí kêu gọi thì chỉ trong vòng một tuần lễ biết bao nhiêu người gửi tiền đến giúp đỡ cháu. Hóa ra là trong cái cuộc sống coi chừng nó ảm đạm và tối tăm lắm thì vẫn có những đốm sáng lóe lên, và nó cho phép ta tin tưởng rằng giá trị tin mừng là giá trị hàng sống. Nó làm cho tôi liên tưởng đến lời của Đức Gioan Phaolô đệ nhị khi Ngài nói với các phóng viên công giáo rằng bổn phận của các anh không phải là cứ đi tìm và moi móc những tin tức giật gân để kích thích cái bản năng thấp hèn của con người nhằm kiếm độc giả và kiếm lợi nhuận. Nhưng mà bổn phận của các anh còn phải là đi tìm những dấu vết của các vị thánh nhân ẩn giấu trong cuộc sống đời thường. Những thánh nhân thực sự, những cử chỉ rất đơn sơ, nhưng đó là những cử chỉ của những tâm hồn trang trữ giá trị thực vật. Thưa anh chị em, tôi tin rằng nếu mỗi chúng ta làm lại cái kinh nghiệm sống đức tin của cộng đồng tín hữu sơ khởi, đó là mình chịu khó lắng nghe lời Chúa và tập nhìn mọi biến cố trong ánh sáng của lời Chúa. Đó là khi mình cầu nguyện thực sự xin Chúa ở lại với mình. Đó là khi mà mình tham dự nghi thức bẻ bánh để đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể vào trong tâm hồn của mình, và mình biết khám phá ra những lối sáng của tin mừng trong cuộc sống có vẻ như tăm tối hôm nay. Thì những chặng mốc đó, nó là những chặng mốc giúp cho chúng ta dần dần mỗi ngày như hai môn đệ tìm lại được niềm vui của phúc âm trong cuộc sống người Kitô hữu. Và nếu được như thế thì bước chân của chúng ta hy vọng sẽ không còn là bước chân từ Jerusalem đi về Emmaus, những bước chân nặng trĩu của thất vọng, mà ngược lại nó trở thành bước chân từ Emmaus trở về Jerusalem, nghĩa là những bước chân loan báo tin mừng phục sinh cho người khác, mà loan báo bằng chính kinh nghiệm bản thân và cuộc sống thường ngày của chúng ta. Xin cảm ơn anh chị em chúng ta cùng tiếp xin biết tin với lời cầu nguyện, xin Chúa nâng đỡ lòng tin yêu thương của mình.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi sẽ là cầu nối để giúp cho quý vị có thể đặt những câu hỏi, những băn khoăn, những thắc mắc của mình đến Linh Mục John Batista Phương Đình Toại để cha có thể giải đáp cho quý vị những thắc mắc. Và cũng xin được nhắc đến quý vị là chương trình Dòng chảy cuộc đời là chương trình giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề tâm lý. Vì vậy chúng tôi sẽ hạn chế đưa ra những lời nhận xét hay là những câu trả lời liên quan đến giáo luật. Và ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, ngày hôm nay thì chương trình nhận được rất là nhiều những câu hỏi của quý vị khán giả từ khắp nơi gửi về cho chương trình. Và để quý vị không phải đợi lâu và rất là nhiều câu hỏi đang chờ cha giải đáp, thì con xin phép được vào câu hỏi đầu tiên của chương trình. Câu hỏi này nhận được từ một cô gửi mail về cho chương trình, và cô có chia sẻ là cô có một người con riêng với một người chồng trước, và sau đó thì trước năm 1975 và sau 1975 thì cô qua định cư ở nước ngoài và cũng có đem theo người con riêng này. Tuy nhiên giữa người con riêng của chồng trước và người chồng hiện tại của cô thì không có một mối quan hệ kháng khích, và 10 năm đầu tiên của anh ấy thì cô không phải là người trực tiếp nuôi dưỡng, bởi vì cô phải ở với người chồng hiện tại. Và bây giờ thì khi con trai cô đã lớn và anh ấy đã lập gia đình, thì hiện tại gia đình của anh ấy đang không hạnh phúc, nhưng anh ấy lại không có muốn chia sẻ với vợ, với mẹ của mình. Và cô thì đang mắc một căn bệnh nan y, bị ung thư. Vì vậy cho nên bây giờ cô cũng không biết làm sao để có thể chia sẻ cũng như là khuyên răn người con của mình. Và theo cô chia sẻ thì anh là một người rất là ngoan đạo và sống cũng rất là đạo đức. Tuy nhiên bây giờ gặp vấn đề trong hôn nhân, hai vợ chồng không tìm được tiếng nói chung với nhau, và người vợ thì luôn làm theo ý mình mà không có lắng nghe lời chồng, và cô ấy cũng vì những bất đồng đó mà cũng đã đơn phương gửi đơn ly dị theo như lời cô nói. Thì bây giờ cô rất là lo lắng cho tương lai của anh cũng như là hai đứa con của anh. Thì không biết là với trường hợp này thì cha có những lời khuyên nào dành cho gia đình của cô hay không ạ?
1: Cảm ơn Như Yến rất là nhiều, và con cũng xin cảm ơn cô đã tin tưởng chia sẻ cái nỗi đau và cái sự lo âu của cô với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Đúng thật thì trong bối cảnh của 40 năm trước, 45 năm trước thì cuộc sống của mỗi người chúng ta ai cũng rất là khó khăn. Và dĩ nhiên cô đã phải đối diện với cái sự khó khăn đó. Và cuối cùng thì tuy cô không thể nuôi người con đầu trong vòng 10 năm ở bên cạnh cô, nhưng cô đã cố gắng đón con về và cùng cho con tham gia vào trong gia đình của mình. Dĩ nhiên nó có nhiều yếu tố tâm lý liên quan. Ví dụ như đứa trẻ trong 10 năm đầu là 10 năm rất quan trọng để nó có thể kinh nghiệm tình thương của người mẹ. Và sau này chắc chắn việc mà vắng mẹ trong 10 năm đầu sẽ là một câu hỏi rất lớn cho con của cô. Và có thể nó sẽ mất nhiều thời gian để hòa giải được cái vết thương đó. Nhưng chắc chắn là cô có lẽ không có lựa chọn nên đã phải làm như thế. Tuy nhiên cô đã cố gắng hết sức để đem con mình về, nói lên cái nỗ lực và cái hy sinh của cô trong cái sự khó khăn về lương tâm và về tình thương của người mẹ. Và qua những gì cô chia sẻ cho thấy cô đã cố gắng hết sức để giữ gìn gia đình và nuôi con khôn lớn ngay cả nơi đất khách quê người. Và khi trong hoàn cảnh này, khi cô có bệnh nan y, chắc chắn là cô sẽ rất là lo âu. Vừa lo âu, vừa buồn, vừa hối hận, hay là vừa cảm thấy áy náy với con của mình khi thấy mình không có chu toàn trách nhiệm với con của mình. Tuy nhiên xét về mặt nào đó, cho dù mình có lỗi thế nào, nhưng cô đã làm hết sức để cho con một cuộc sống tốt nhất có thể, giáo dục con nên người, và thậm chí giúp cho con của cô lập gia đình. Bây giờ con cô đã lập gia đình đã có vợ, có con, và vì thế anh ta có gia đình riêng của anh ta. Chắc chắn là anh ta sẽ cần thêm thời gian để hòa giải với cái ký ức đau thương mà anh ta từng có. Ví dụ như cô phải mất 10 năm để có thể thuyết phục được chồng và có thể đem con mình về được, đem anh ta về sống trong gia đình mình được, thì con cô chắc chắn cũng phải cần có thời gian để hóa giải cái vết thương này, cái nỗi đau này, đồng thời có thời gian để chấp nhận điều đó. Nhưng trong cái bối cảnh cô bị bệnh nặng, cái lo âu của cô nó sẽ nhiều hơn. Có thể là cô ấy nấy vì mình sợ con mình không còn mình nữa và không có sự nhắc nhở của mình. Hay là mình không gần được con mình nên con mình không ngoan, không giữ đạo hay không sống đời sống đạo đúng. Hoặc là nếu có với cái sự rạn nứt của gia đình có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc của nó, cô thấy thương, cô thấy tội nó. Đó là điều hiển nhiên bất cứ người mẹ nào cũng sẽ phải cảm thấy như thế. Đặc biệt ngay cả trong hoàn cảnh của cô, cái nỗi lo âu đó sẽ nhân lên. Nhưng thứ nhất, mình tin tưởng con mình lớn nó sẽ phải đi qua những biến cố trong cuộc đời của nó như cô đã từng đi qua. Do đó mình tôn trọng con mình với sự xác tín rằng với những vốn liếng, niềm tin và đạo đức cô đã dạy con, hy vọng con cô sẽ vượt qua cái biến cố đó. Có thể nó sẽ gãy đổ như cô đã từng gãy đổ, nhưng con cô sẽ lớn lên. Cái thứ hai, chắc chắn con cô sẽ cần thời gian để hiểu được cái khó khăn của cô năm xưa, hoặc có thể sẽ không bao giờ hiểu được, nhưng từ từ anh ta sẽ quay lại tìm cô. Chắc chắn như thế vì cô là người mẹ duy nhất của anh ta. Cái thứ ba là mình xác tín rằng có ơn Chúa làm việc trong con của mình nữa, cũng như ơn Chúa đã giúp cho cô vượt qua bao nhiêu sóng gió trong cuộc sống, thì bây giờ ơn Chúa cũng sẽ đến với con cô cách này hay cách khác. Kế đến là nếu như cô quan tâm đến đứa con của cô duy nhất này mà cô vì lo âu, cô sẽ tăng thêm cái khó khăn về bệnh tật của cô là một. Cô sẽ mất niềm vui bên cạnh gia đình mà cô đang có, con của cô bây giờ và chồng của cô, thì có khả năng nó sẽ bất công với chính gia đình hiện tại của mình. Mình đã buông con mình ra, mình tôn trọng con mình cho cái gia đình của riêng nó, nhưng mình còn cái tuổi lớn này của mình cũng cần dành thời gian cho gia đình hiện có của mình, để mình dành cái thời gian tốt nhất có thể hiện diện bên gia đình mình. Và cái sự buông bỏ nó cũng sẽ giúp cho mình bình an hơn, để mình có thể tập trung lo cho sức khỏe của mình. Vì mình khỏe thì mình mới có cơ hội gặp lại con mình sau này. Nếu mình lo âu quá, mình bệnh nặng quá, thì mình sẽ mất cái khả năng để mà bình tĩnh hay là bình an trong cái hành trình đối diện với sức khỏe của riêng mình. Nên con cầu chúc cho cô được bình an, và xin Chúa chúc lành cho cô, và dĩ nhiên an ủi cô trong những lúc cô hoang mang, đau bệnh. Và con cũng tin rằng con cô dần dần sẽ nghiệm ra những đau khổ của mẹ của mình và sẽ lắng nghe cô. Xin cảm ơn cô.
0: Dạ vâng, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha, và hy vọng là cô sẽ nghe được những lời chia sẻ này và từ đó có động lực để có thể tiếp tục đồng hành cùng với người con trai của cô. Và tiếp theo, một câu hỏi chúng con nhận được từ chương trình Dòng chảy cuộc đời, thì một bạn trẻ đã hỏi như thế này: thưa cha, con là một đứa trẻ hàng ngày luôn đi lễ đầy đủ trong tuần và tham gia đầy đủ các hội đoàn trong nhà thờ, có khi đến tối khuya con mới về, nhưng con vẫn cảm thấy là con chưa đủ yêu Ngài, vì khi con trở về nhà thì con luôn cãi lời cha mẹ, và vì mẹ con luôn mắng nhiếc và mong là con chết đi. Nhiều lúc con stress quá thì con lại nghĩ đến cái chết, mặc dù ước muốn lớn lên của con chính là dâng hiến cuộc đời con cho Chúa. Xin cha cho con lời khuyên để con có thể thay đổi chính mình. Dạ vâng. Một bạn trẻ đang rất là...
1: Xin chào bạn. Dạ. Mình rất là cảm thông và cảm thấy mình muốn chia sẻ cái nỗi đau đó của bạn và cái lấn cấn trong con người của bạn. Mình cũng cảm phục vì bạn can đảm nói lên cái khó khăn của mình, cũng như là mình có cảm giác như bạn đang bị xé lòng. Một phần mình muốn yêu mến Chúa, nhưng mà mình lại hận chính mình. Hay là mình có thể qua cách nói của bạn, có một cách nào đó mình còn buồn cha mẹ mình vì không hiểu mình. Đây là một cái cảm giác mà rất khó xử cho tất cả những đứa con mới lớn. Vậy trước tiên mình phải nói đến cái sự thật về cuộc sống của chúng ta. Đến một lúc nào đó trong cuộc đời của chúng ta sẽ phải tách lìa khỏi cha mẹ mình. Tách lìa không phải là mình bỏ rơi, mình ghét bỏ, nhưng mà mình tự lập từ cha mẹ của mình. Đây là cái thách đố rất lớn cho cả cha mẹ của bạn và cho bất cứ cái bậc cha mẹ nào có con trưởng thành. Buông con ra để cho nó sống theo cuộc đời của nó. Ngược lại, nó cũng là cái thách đố cho những người trẻ bắt đầu trưởng thành, phải bước ra khỏi gia đình. Và đây là cái giằng co mà bất cứ gia đình nào cũng phải đối diện. Tuy nhiên, có những gia đình họ chuẩn bị trước tốt hơn, có những gia đình thì không sẵn sàng chuyện đó. Mình có cảm giác là đây là lúc mà bạn đang lấn cấn của việc làm sao để mình là chính mình. Mình lựa chọn cuộc sống của riêng mình và mình đi theo ước mơ của mình, ơn gọi của mình. Một mặt khác, bạn đang bị lấn cấn với cha mẹ ở nhà muốn mình phải làm theo ý của họ. Và có thể họ còn cái nỗi đau khác, bức xúc khác, căng thẳng khác trong gia đình, khiến cho mẹ của bạn không có kiềm chế được cảm xúc. Vậy thì điều đầu tiên mà chúng ta cần suy tư là gì? Cái lấn cấn của việc làm sao giằng co để làm sao để mình bước ra được khỏi gia đình của mình, tự lập và tự quyết để là chính mình, đó là cái giằng co mà làm cho mình căng thẳng. Và nó là cái diễn tiến bình thường. Một lúc nào đó cha mẹ của bạn và bạn cũng sẽ đồng ý với chuyện đó. Dĩ nhiên cái tương quan nó vẫn còn, nhưng mà đến một lúc nào đó cha mẹ sẽ phải chấp nhận cho con mình nó là chính nó. Họ sẽ đau khổ đó. Cái thứ hai là mình cần tập đối thoại để hiểu được phía sau câu chuyện đó là gì. Có thể đằng sau cái sự áp đặt và mong đợi của mẹ mình thì là một cái ước mơ, nỗi lo, cái nhu cầu nào đó mà họ đặt ra cho mình và họ mong muốn mình đáp ứng lại. Mình phải can đảm nói một cách nhẹ nhàng rằng tới đâu thì mình đáp ứng được, tới đâu mình không thể làm được. Hoặc là mình có thể mời gọi, xin họ cho mình thời gian để mình có thể làm theo ý họ. Thứ ba, nhiều khi chính mẹ của mình cũng có yếu đuối riêng. Bà ấy không có cách nào khác ngoài việc chửi con mình như thế, vốn không nên, rất không nên, rất nặng và ảnh hưởng xấu đến tâm lý của bạn. Nhưng mình mạo muội nghĩ rằng đó là cái lời chửi rủa không cố tình, nhưng mà không có cách nào đó để nói đối thoại với con một cách quân bình và tốt hơn. Nếu được thì bạn có thể đợi khi mẹ bình tĩnh, nói lại với mẹ: mẹ ơi, con mẹ chửi con là mày đi chết đi. Câu đó đau lắm, giống như mẹ không có muốn con hiện diện trên thế giới này. Con biết là mẹ thương con, muốn cái gì đó cho con mới nuôi con ra ngày hôm nay, nhưng mà xin mẹ đừng có nói câu đó làm cho con bị tổn thương. Thứ tư là mình mời gọi bạn hiểu được cái yếu đuối của mẹ mình để mình không có để cái câu nói đó nó ám ảnh lên mình. Vì khi mà bạn cho rằng mình cũng muốn như thế, nghĩa là bạn đang bắt đầu tự hoại bản thân mình, tự đưa mình vào trong nguy hiểm về sức khỏe tinh thần. Bạn cần, nếu được, bạn cần có một người bạn để đồng hành, để lắng nghe bạn, hay một cha linh hướng, hay một người lớn nào đó để giúp cho bạn trút cái nỗi buồn đó ra. Cái thứ hai là bạn cần hiểu được rằng cái cuộc sống của bạn quan trọng. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện là mình phải tự hại bản thân mình. Nếu mình yêu mến Chúa, mình biết là Chúa chết cho mình mà. Chúa chết cho mình, Chúa tha thứ cho mình, Chúa muốn mình sống, nên mình phải trân trọng cơ thể của mình. Và mình chọn những cái tham gia có quân bình và lành mạnh nhiều khi.

0: chưa có đạo và bạn đang đi lễ và học giáo lý mỗi tuần, bạn muốn rửa tội, bạn thấy thương Chúa nhưng lại không tin Chúa và bạn xin cha chỉ cho bạn cách để mà bạn đến gần Chúa hơn, thưa cha.
1: Trong cái chương trình giáo lý đó, nó là một hành trình kinh nghiệm, hiểu biết, tìm hiểu về Chúa, kinh nghiệm về Chúa và tham gia vào đời sống của giáo hội, đời sống phụng vụ và để cho lời Chúa thấm vào mình. Do đó có thể là ban đầu cái cảm xúc của bạn nó lên cao, bạn cảm thấy muốn gần Chúa, nhưng mà cái đó là cái cảm xúc. Cái lý trí nó đòi hỏi mình phải được thuyết phục, mình phải tìm hiểu nhiều hơn, mình phải khám phá nhiều hơn. Do đó những gì bạn nói nó là cái sự khác biệt giữa lý trí và cảm xúc. Cảm xúc là mình cảm được, mình gần được, nhưng lý trí mình chưa có được thuyết phục. Chuyện đó rất là bình thường. Nên mình mời gọi bạn tham gia nhiều hơn, tham gia vào trong các cái lớp giáo lý, rồi tham gia vào các lớp cầu nguyện, để tìm hiểu nhiều hơn về Chúa qua các lớp giáo lý đó, rồi cũng tham gia vào đời sống phụng vụ của giáo hội, ví dụ như tham dự thánh lễ hàng tuần và suốt cái mùa phụng vụ đó, bắt đầu từ mùa vọng cho đến mùa phục sinh, mùa thường niên. Cái tiến trình, cái hành trình đó, khi bạn được đồng hành và bạn khám phá cái đời sống của giáo hội, dần dà bạn sẽ khám phá ra cái sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của bạn, và cái niềm tin của bạn nó sẽ mở ra. Nên mình nghĩ bạn đừng có vội vàng quá và đừng có ép mình quá. Nó cái gì nó cũng đòi hỏi có cái sự chín mùi. Mình rất mừng là bạn có cảm tình với đạo, với Chúa và yêu mến Chúa. Nhưng cái cảm tình đó, nó nếu nó được củng cố bởi lý trí, bởi ý chí, bởi suy nghĩ, bởi logic, thì từ từ nó sẽ kết hợp với nhau. Và nó sẽ đến thôi, nếu bạn tiếp tục khám phá, tiếp tục tìm. Và mình khuyến khích bạn cứ tiếp tục tham gia các lớp giáo lý và cái đời sống của giáo hội. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng, cũng liên quan đến một bạn trẻ sinh hoạt trong cộng đoàn cũng đặt một câu hỏi như thế này, thưa cha. Con cần làm thế nào để cảm thấy bình thản khi con thấy con là nạn nhân của sự bất công từ gia đình cho đến môi trường hoạt động của giáo xứ? Bởi vì khi mà bạn thấy trong gia đình mà ba mẹ quan tâm đến anh chị em khác thì bạn cũng cảm thấy bạn bị bất công. Rồi khi sinh hoạt giáo xứ thì bạn cũng cảm thấy là nếu như mà mọi người được quan tâm hơn bạn thì bạn lại cảm thấy bạn bị cho ra rìa và bạn sẽ tách mình ra, và bạn tự cảm thấy là mình bị cho ra ngoài lề và cảm thấy bất mãn với bản thân. Rồi thì bạn cũng chủ động tách mình ra khỏi môi trường giáo xứ và trong gia đình luôn. Vì vậy cho nên là bạn không biết làm sao để có thể tự cảm thấy bình thản trước sự thiên vị và bất công đó để vượt qua, thưa cha.
1: Cái cảm nghiệm bị thiên vị, bị bất công là nó rất là buồn. Nó làm cho mình nản, nó làm cho mình không còn cái năng lượng để tham gia cái gì hết. Thì mình cũng có thể hiểu được là tại sao bạn như thế. Rồi mình cũng rất tiếc là bạn kinh nghiệm cái điều đó trong đời sống gia đình và trong cộng đoàn. Tuy nhiên tất cả những cái đó nó có liên quan đến cái tương tác của mình hết. Cái thực tế trong cuộc đời chúng ta là không ai không có công bằng. Nếu mình bước ra đời mình mong đợi cái sự công bằng thì mình tự chuốc khổ vào thân thôi, không có công bằng. Đó là thực tế. Vì nếu mà có công bằng thì không nói làm gì nữa. Mình cố gắng tìm cái sự công bằng, công lý cho mọi người. Nhưng mà có thể là cái tính nết của bạn, cái con người của bạn nó hợp hơn với người này và không hợp với người kia. Nó hợp môi trường này, nó không hợp môi trường kia. Chứ không có nghĩa là khi người ta chơi với nhau thì người ta có khuynh hướng người ta tìm đến những người phù hợp với mình. Khi người ta tương tác, người ta cũng tìm đến những người phù hợp với mình. Một cái lý do nữa là ví dụ như, mình lấy ví dụ người ta nghiên cứu, người ta thấy đứa trẻ, nó sinh ra nó hai đứa trẻ sinh ra, một đứa trẻ nó sinh ra nó khóc hoài. Và đứa trẻ sinh ra ít khóc và cười nhiều hơn. Thì cái khuynh hướng của người cha, người mẹ sẽ ôm cái đứa cười nhiều, tương tác với đứa cười nhiều hơn và

0: ít khóc hơn. Còn đứa khóc người ta sẽ nản, người ta sợ. Vậy thì mình cũng mời gọi bạn phải suy nghĩ cái điều này. Ví dụ như nó có thể là cái vòng luẩn quẩn trong cuộc đời của bạn. Khi bạn thấy ai đó đối xử cái gì đó mà bạn không hài lòng, có thể nó do cái trực giác của mình thôi. Có thể người ta làm cái gì đó bạn không vui, bạn tách mình ra. Khi bạn tách mình ra là bạn tỏ thái độ, rồi bạn lựa chọn một cách ứng xử. Và khi một người mà người ta thấy cái người kia phản ứng như thế, dễ dàng rút lui hay chán nản, tự nhiên tất cả mọi người người ta sẽ khựng lại. Người ta sẽ ngại tiếp xúc với mình, người ta sẽ ngại sợ làm cho mình buồn. Nhiều khi trong lòng họ cái suy nghĩ tốt của họ là thôi, đụng tới người đó lại lỡ có chuyện gì, người đó không vui, người đó lại quay lưng đi, rút lui, rồi chán nản nữa, nên mình không có muốn làm phiền, không muốn làm mất lòng nữa. Nên người ta sẽ co lại với những người mà người ta cảm thấy dễ chơi, ít giận, ít buồn hơn. Từ đó nó tạo ra vòng luẩn quẩn. Nghĩa là gì? Người ta rút lui với mình thì mình nghĩ là người ta bất công với mình. Mình bất công với mình nên mình rút lui thì người ta lại càng rút lui với mình, nó càng tạo ra khoảng cách. Vậy thì cái tốt nhất là mình phải lựa chọn. Nghĩa là gì? Người mà người ta dễ mến, dễ gần là người có khả năng cười, có khả năng lắng nghe, có khả năng chia sẻ với người khác. Nếu mình muốn, mình tập điều đó, mình bắt đầu tập từ việc mình chia sẻ, mình giới thiệu mình với người khác, lắng nghe câu chuyện của người khác, chứ không phải là bắt người ta lắng nghe mình, cười với người khác. Mình nói như Thánh Phaolô là vui với người vui, khóc với người khóc. Nếu mình không làm đi bước trước điều đó mà mình mong đợi mọi người phải đối xử tốt với mình hay là đối xử công bằng với mình e là rất là khó. Cái thứ hai nữa là ngoài việc mình làm như thế, mình cũng hiểu là không có ai từ chối một tình thương của người khác hết. Mình mong đợi người khác thương mình, nhưng mà ai cũng muốn được thương hết. Vậy thì Thánh Francisco nói rất là hay là mình tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Thì mình đi bước trước đi. Và mình đi bước trước, mình chọn những người mình cảm thấy đến gần được và mình chia sẻ với họ. Và mình tin rằng khi mà bạn mở lòng ra, bạn sẵn sàng chia sẻ, bạn can đảm bước vào trong mối tương quan, thì bạn sẽ có kinh nghiệm hơn và mọi người cũng sẽ mở lòng ra với bạn. Và tập chấp nhận rằng không thể tất cả mọi người đều tốt với mình được. Cuộc đời này nó không có chuyện đó. Có những người tốt với mình, có người họ không hợp với mình, chứ không phải họ xấu với mình. Không phù hợp với mình không có nghĩa là họ xấu với mình. Thì mình chấp nhận chuyện đó thôi. Và để biết được như vậy, biết cách ứng xử với mọi người, bạn phải can đảm va chạm. Và khi mình can đảm rồi thì mình sẽ kinh nghiệm thôi.
1: Dạ vâng, một lời khuyên rất là hữu ích, đúng không ạ? Bởi vì thật ra nếu mà chúng ta cứ chờ đợi người khác đem tình cảm đến cho mình thì đôi khi chính mình cũng đang bất công với xã hội. Vì mình cứ mong muốn nhận mà lại không muốn cho đi. Thì trước hết là phải giống như cha đã vừa chia sẻ, là chúng ta phải mở lòng ra và đến với mọi người nhiều hơn. Và một câu hỏi nữa của một bạn gửi cho chương trình, bạn tên là Trần Lâm, và bạn đặt câu hỏi là làm sao để mình có thể luôn suy nghĩ tích cực khi mà ngày nào đi làm thì cũng buộc phải ở xung quanh những người mang tín hiệu tiêu cực, và đôi khi những lời nói của họ làm cho mình tổn thương. Câu này cũng gần giống như câu vừa rồi, đúng không thưa cha?
0: Dạ, thú thiệt với các bạn là chúng ta đang sống trong môi trường rất là độc hại. Nhưng mà có một cái môi trường không độc hại nào mà có được thì có lẽ là chỉ có môi trường trong phòng vô trùng.
1: Dạ.
0: Và mình ngồi một mình trong đó, mình có cảm giác vậy. Thì thứ nhất, chúng ta phải hiểu là cuộc sống ngày hôm nay nó đầy cái khó khăn về mặt kinh tế, về mặt đi lại, về nhiều thứ và cái áp lực cuộc sống. Nên mỗi con người, ai bạn đến sở làm, có thể bạn sẽ dành nhiều thời gian ở đó hơn ở gia đình. Và khi bạn đến đó, những con người xung quanh bạn họ cũng phải đối diện với rất là nhiều khó khăn, cái áp lực của cuộc sống của họ. Nên có thể bạn thấy rằng người ta, bạn cho rằng câu nói của người ta là tiêu cực, nhưng mà có thể là đây là nơi họ có thể chia sẻ cái khó khăn, cái sự phàn nàn của họ, nó là nói lên cái biểu cảm của một cái gì đó họ không thể bằng lòng chấp nhận trong cuộc sống này. Nghĩa là ai trong chúng ta cũng muốn tìm một cái gì đó tốt hơn cho cuộc đời của mình và không có chấp nhận cái bối cảnh hiện tại. Nếu mà bạn cũng tiếp tục ghi nhận tất cả những cái sự tiêu cực đó và cho rằng nó không tốt thì rất là khó để bạn tìm một cái nơi mà không ai tiêu cực hết. Tại vì họ va chạm, họ đụng chạm đến trong cuộc sống của họ mà. Mình cảm thông cho những người xung quanh mình, cảm thông cho họ là họ phải đối diện với rất là nhiều cái bức xúc, cái bất công, cái khó khăn trong cuộc sống. Và đôi lúc mình có thể chia sẻ cho họ, mình hiểu được rằng những người đó họ cần được lắng nghe, họ cần được yêu thương. Mình làm được cái gì đó cho họ, còn nếu không thì mình cầu nguyện cho họ. Mình đặt câu hỏi là cái sự hiện diện của mình nó có thể giúp cho người ta tốt hơn hay không, chứ không nhất thiết là mình đặt câu hỏi tại sao những người xung quanh mình không tốt hơn cho mình tốt hơn. Cái đó nó rất khó. Tại sao vậy? Mình không điều khiển người ta được, tại mình đâu có điều khiển được hoàn cảnh sống của người ta đâu. Người ta sống như thế nào ở gia đình và người ta sống như thế nào trong công việc làm của họ, mình đâu điều khiển được. Nhưng mình có thể được điều khiển được mình. Nghĩa là gì? Tôi muốn cái sự hiện diện của tôi đem lại cái tín hiệu tích cực cho mọi người, hay tôi muốn là cái thùng rác để đón hết tất cả mọi thứ tiêu cực rồi tôi trở nên tiêu cực. Tôi có thể là điểm sáng, điểm hy vọng bằng nụ cười của tôi, bằng cái sự chia sẻ của tôi, bằng cái sự đón nhận và cảm thông của tôi, thì mọi người cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Còn nếu mà tôi cũng đem cái, tôi dựa trên những lời nói tiêu cực của họ và tôi nói họ im đi, đừng có nói những cái điều đó, hay là tôi coi là những lời tiêu cực của họ làm cho tôi tiêu cực, thì cuối cùng tôi chuốc lấy cái sự đau khổ cho riêng tôi mà vốn không cần thiết. Vậy cái đó là cái khó khăn của họ, con đường của họ phải đi, và họ đành phải chia sẻ những điều đó, nói một cách bức xúc hay là sống một cách tiêu cực xung quanh họ. Mình không thể điều khiển được.
1: Dạ, vâng. Và con cũng nghĩ là với câu hỏi này, khi mà bạn đặt câu hỏi là làm sao để mình luôn suy nghĩ tích cực, thì con nghĩ chữ luôn là sẽ không bao giờ xảy ra trong cuộc sống này. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể luôn luôn giữ cho mình được một cái tinh thần tích cực. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể lựa chọn cái thái độ sống và cái thái độ đối diện với sự tiêu cực như thế nào, thì đó mới là một cái phương pháp để giúp cho chúng ta quân bình được cuộc sống. Chứ để mà chúng ta luôn luôn suy nghĩ tích cực thì đôi khi nó sẽ giống như ngày trước cha có một cái bài là sự tích cực độc hại, đúng không ạ? Thì bạn cũng có thể tìm nghe lại cái bài Trên dòng chảy cuộc đời của cha đã có nhắc đến cái chủ đề về sự tích cực độc hại để có thể hiểu hơn về vấn đề của mình bạn nhé. Con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian để có thể giúp cho chương trình, giúp cho quý vị khán giả giải đáp những thắc mắc của mình ạ.
0: Cảm ơn Như Yến rất là nhiều, và xin được cảm ơn quý vị khán thính giả trong chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã quan tâm và lắng nghe. Xin Chúa chúc lành cho quý vị.
1: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 17 tháng 5, Chúa Nhật thứ bảy phục sinh, Chúa Thăng Thiên, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Giáo huấn số 25, bí tích truyền chức thánh. Truyền chức thánh là bí tích, qua đó, sứ vụ Đức Kitô được ủy thác cho các tông đồ của người, được tiếp tục thực thi trong hội thánh cho đến tận thế. Vì vậy, đây là bí tích của thừa các vụ tông đồ. Bí tích này gồm 3 cấp bậc, chức giám mục, chức linh mục và chức phó tế. Tại sao gọi là bí tích truyền chức thánh? Vào thời cổ Roma, người ta dùng từ oratio để chỉ những tập thể dân sự, nhất là tập thể của những người lãnh đạo. Ordinatio chỉ việc đón nhận vào một tập thể oratio nào đó. Trong hội thánh có những tập thể như vậy mà truyền thống dựa trên cơ sở thánh kinh ngay từ xưa gọi là taxeis tiếng Hy Lạp hay ordines tiếng Latin nghĩa là hàng. Chẳng hạn, phụng vụ nói đến hàng giám mục Orado Episcoporum, hàng linh mục Orado Presbyterorum, hàng phó tế Orado Diaconorum. Nhiều nhóm khác cũng được gọi là Orado, các dự tòng, các trình nữ, các đôi phối ngẫu, các bảng hóa, vân vân. Trích giáo lý hội thánh công giáo, các số 1536 và 1537. 18. Thứ hai, Thánh Vịnh tuần thứ ba, Thánh Gioan thứ nhất, Giáo Hoàng, Tử Đạo. 19. Thứ ba, 20. Thứ tư, Thánh Bernardino Siena, Linh Mục. 21. Thứ năm, Thánh Cristoforo Magallanes, Linh Mục và các bạn Tử Đạo. 22. Thứ sáu, Thánh Rita Cassia, Nữ Tù. 23. Thứ bảy, ban chiều, lễ vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống. 24 tháng 5, Chúa Thánh Thần hiện xuống, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ, Chúa Nhật thứ bảy phục sinh, đại lễ Chúa Thăng Thiên.

Kính thưa cộng đoàn, chúng ta hân hoan cùng với giáo hội mừng lễ Chúa Thăng Thiên. Khi về trời, Chúa ở lại với chúng ta trong một cái phương cách khác và ở lại cùng với chúng ta mọi nơi, mọi lúc. Chúng ta dâng thánh lễ này để xin Chúa ban cho từng người chúng ta cũng được kết hợp thực thiết với Chúa và xin Chúa ở lại cùng với chúng ta mọi ngày. Hôm nay cũng là ngày giáo hội kỷ niệm ngày truyền thông lần thứ 60, khi thông điệp Đức Giáo Hoàng Đức Giáo Hoàng Leo ngài nói hãy làm sáng lên khuôn mặt của con người và giọng nói, bởi vì đó là hai điều mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên nơi con người. Chúng ta xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta biết dùng lời của Thiên Chúa mà làm cho khuôn mặt của Thiên Chúa rạng ngời trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cũng hiệp dân thánh lễ này để cầu cho các anh chị em đang làm trong truyền thông công giáo, đặc biệt là các cộng tác viên của đài, những người đã và đang cộng tác với chúng ta để làm cho lời của Thiên Chúa được lớn lên. Và để những của lễ và lời nguyện chúng ta dâng bất xứng, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho cộng đoàn chúng con biết hoan hỷ vui mừng mà dâng lời cảm tạ, vì hôm nay có một Chúa đã lên trời vinh hiển là thủ lãnh, người đã đi trước mở đường dẫn chúng con vào nước Chúa, khiến chúng con là những chi thể của người nắm chắc phần hy vọng sẽ cùng người hưởng phúc vinh quang.

Khởi đầu sách Công vụ Tông đồ. Thưa ngài Theophilo, trong quyển thứ nhất tôi đã tường thuật tất cả những việc Đức Giêsu làm và những điều người dạy kể từ đầu cho tới ngày người được rước lên trời. Trước ngày ấy, người đã dạy bảo các tông đồ mà người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần. Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình. Trong 40 ngày, người đã hiện ra nói chuyện với các ông về nước Thiên Chúa. Một hôm, khi đang dùng bữa với các tông đồ, Đức Giêsu truyền cho các ông không được rời khỏi Jerusalem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, đó là ông Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Bấy giờ, những người đang tụ họp ở đó hỏi người rằng: Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel không? Người đáp: Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Giu-đê, Samari và cho đến tận cùng trái đất. Nói xong, người được cất lên ngay trước mắt các ông và có đám mây quyện lấy người, khiến các ông không còn thấy người nữa. Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh và nói: Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn trời? Đức Giêsu đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy người lên trời.

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em, tôi cầu xin Chúa Cha Vinh Hiển là Thiên Chúa của Đức Giê-xu Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người. Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh, đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực mà Người đã biểu dương nơi Đức Kitô khi làm cho Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết và đặt ngự bên hữu Người trên trời. Như vậy, Người đã tôn vinh Đức Kitô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại mà cả trong thế giới tương lai. Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Kitô và đặt Người làm đầu toàn thể hội thánh, mà hội thánh là thân thể Đức Kitô, là sự viên mãn của Người, đấng làm cho tất cả được viên mãn.

Hôm ấy, 11 môn đệ đi đến vùng Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.

gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người. Thưa anh chị em, đó là thông điệp mà Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 gửi cho thế giới nhân ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 60. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà những thuật toán dường như bắt đầu có khả năng thay thế cả tư duy, và những deepfake có thể đánh tráo cả diện mạo thực của con người. Giữa cái bối cảnh bùng nổ

của trí tuệ nhân tạo AI, Đức Thánh Cha Leo 14 đã gửi đến chúng ta một lời nhắc nhở cho ngày thế giới truyền thông xã hội lần thứ 60. Giữ gìn tiếng nói và khuôn mặt con người. Thưa anh chị em, khuôn mặt và tiếng nói là dấu ấn của Thiên Chúa. Nhìn vào trang Tin Mừng theo Thánh Matthew hôm nay, chúng ta thấy có một cuộc gặp gỡ đầy nhân bản trên ngọn núi Galilee. Chúa phục sinh không hiện ra như một bóng ma, cũng không gửi một thông điệp từ xa qua một trung gian vô hồn, mà Ngài đến gần và nói với các môn đệ. Ngài dùng chính khuôn mặt rạng ngời chiến thắng và tiếng nói ấm áp đầy quyền năng để truyền lệnh, truyền giáo. Tại sao khuôn mặt và tiếng nói lại quan trọng đến thế? Thưa, bởi vì đó là hai đặc nét không thể thay thế biểu lộ căn tính của mỗi con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Một thuật toán AI có thể tổng hợp hàng triệu giọng nói để tạo ra một âm thanh hoàn hảo. Thế nhưng, nó không bao giờ có thể tạo ra tiếng lòng, sự rung động của một tâm hồn đang yêu, đang đau khổ hay đang hy vọng. Một phần mềm đồ họa có thể tạo ra một khuôn mặt đẹp không tì vết, nhưng nó mãi mãi thiếu đi ánh mắt, cửa sổ linh hồn, nơi diễn ra cuộc gặp gỡ đích thực giữa người và người. Truyền thông không phải là việc chuyển tải dữ liệu, mà là việc trao ban chính mình qua ánh mắt và tiếng nói của chính tôi. Thưa anh chị em, trong thế giới số, chúng ta có nguy cơ trở thành những thực thể không gương mặt. Chúng ta ẩn mình sau những bàn phím với những nickname, và giờ đây là những trợ lý ảo. Khi chúng ta đánh mất sự trân trọng đối với khuôn mặt và tiếng nói thật của người anh chị em, chúng ta cũng đánh mất khả năng cảm thông. AI có thể trả lời câu hỏi của bạn, nhưng nó không thể khóc cùng bạn khi bạn buồn. Nó có thể soạn một bài diễn văn truyền cảm, nhưng nó không thể ôm lấy bạn khi bạn đang cô đơn. Và trong thông điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc bảo vệ khuôn mặt và tiếng nói chính là bảo vệ phẩm giá của con người. Đức Giêsu trên núi Galilê đã không dùng quyền trên trời dưới đất để Ngài áp đặt một hệ thống điều khiển từ xa, nhưng Ngài dùng quyền đó để thiết lập một tương quan. Lệnh truyền: hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ đòi hỏi một sự hiện diện cụ thể, một sự hiện diện thể lý bằng xương bằng thịt, bằng trái tim và cả khối óc của con người. Thưa anh chị em, truyền thông là sứ mạng yêu thương. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể truyền thông trong thời đại AI lên ngôi mà chúng ta vẫn giữ được bản chất Kitô giáo? Câu trả lời nằm ở lời hứa cuối cùng của đoạn Tin Mừng hôm nay, và cũng là kết thúc Tin Mừng Matthew, đó là: Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đây chính là mô hình truyền thông tuyệt hảo. Đó là một sự hiện diện ở cùng. Chúng ta không bài trừ công nghệ, nhưng chúng ta từ chối để công nghệ phi nhân hóa các cuộc gặp gỡ của chúng ta. Chúng ta hãy dùng AI như một công cụ để đưa chúng ta đến gần nhau hơn, chứ không phải để thay thế sự hiện diện của chúng ta.
khi gửi một tin nhắn. Hãy để tiếng nói chân thành của bạn vang vọng trong tin nhắn đó. Khi chia sẻ một màn hình, hãy để khuôn mặt nhân ái của bạn được phản chiếu qua hành động yêu thương thực tế. Lời kế, hãy trở nên những nhân chứng sống kính thưa anh chị em. Thế giới ngày nay đang đói khát những khuôn mặt thật và những tiếng nói thật. Chúng ta đã quá mệt mỏi với những giá trị giả tạo và ảo ảnh. Lời mời gọi của Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 60 này là một lệnh truyền lên đường. Hãy đi vào thế giới số với tư cách là những người Kitô hữu trọn vẹn. Hãy giữ lại ánh mắt, lời nói. Đừng để thuật toán định nghĩa đức tin của bạn. Đừng để trí tuệ nhân tạo thay thế trái tim nhân hậu của bạn. Hãy để khuôn mặt của bạn rạng ngời niềm hy vọng của Chúa phục sinh và tiếng nói của bạn tràn đầy lòng thương xót của Ngài. Đó mới chính là cách chúng ta làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thiên Chúa trong thế kỷ này. Nguyện xin Chúa phục sinh luôn ở cùng và hướng dẫn mọi nỗ lực truyền thông của chúng ta. Amen. Tin tưởng và tin thác vào Chúa, chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng đức tin.

0: Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta hân hoan mừng lễ Chúa Giêsu lên trời, mở ra niềm hy vọng được chung hưởng vinh quang với Người. Trong niềm tin tưởng, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin.
1: Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần. Xin cho các linh mục kiên vững dấn thân rao giảng, để thế giới được Chúa Thánh Thần biến đổi và mọi người được đón nhận niềm vui tin mừng.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Hôm nay là ngày thế giới truyền thông. Xin cho những người có trách nhiệm trong lĩnh vực truyền thông luôn tôn trọng sự thật và truyền thông điều thiện, để hướng lòng con người về chân thiện mỹ.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Xin cho những người đang khổ đau về tinh thần hoặc thể xác được ơn nâng đỡ và ủi an, để luôn vững tin vào Chúa.

0: dân trở thành môn đệ. Xin cho cộng đoàn chúng ta chuyên cần cầu nguyện, sống bác ái và làm chứng cho tin mừng trong đời sống thường ngày.
1: Lạy Chúa, xin thương nhận những lời cầu nguyện của chúng con và giúp chúng con dù sống ở thế trần nhưng luôn hướng lòng về quê trời. Chúng con

Lạy Chúa, ngày hôm nay mừng con một Chúa lên trời vinh hiển. Chúng con thành kính dâng lên Chúa những lễ vật này, cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và ban lại cho chúng con hồng ân cao cả là được phục sinh cùng Đức Kitô và chung hưởng vinh phúc quê trời.

Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì Chúa Giêsu vua vinh hiển, đấng chiến thắng tội lỗi và sự chết, trước sự ngỡ ngàng của các thiên thần, hôm nay lên trời cao thẳm, làm đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, đấng xét xử trần gian và là Chúa muôn loài. Người lên trời không phải để lìa xa thân phận yếu hèn của chúng con, nhưng để chúng con là chi thể của Người tin tưởng được theo Người đến nơi mà chính Người là đầu và là thủ lãnh của chúng con đã đến trước. Vì thế với niềm hân hoan chứa trang trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần, các

0: giáo sĩ. Lạy Chúa, trong ngày thế giới truyền thông, chúng con xin dâng lên cho Thiên Chúa tất cả những anh chị em đang cộng tác, đang hoạt động trong truyền thông công giáo, các cộng tác viên, đặc biệt là các cộng tác viên của Đài Chân Lý Á Châu và các ân nhân. Xin Chúa ban cho họ và gia đình luôn bình an, mạnh khỏe và tràn đầy ân lành, để họ tiếp tục dùng tiếng nói và khuôn mặt của Thiên Chúa để loan truyền lời Chúa cho nhân loại. Giờ đây trong âm thầm, chúng con dâng lên cho Thiên Chúa ước nguyện của mình. Lạy Chúa, đó là những ước nguyện đơn thành của chúng con. Xin Chúa chúng y thánh hóa và ban cho chúng con được ơn như ý.
1: Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa.

Xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Và nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc là ngày

Lời Chúa Giêsu Kitô Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con ngay khi còn ở dưới thế được nếm thử

0: sự bằng anh.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa quý ông bà và toàn thể anh chị em. Có người chia sẻ với chúng ta rằng, người xưa nuôi chí lớn hay giữ lòng thanh cao, chỉ mong được một người biết cho là suốt cuộc đời tự lấy làm an ủi. Là vì có nhiều người đến lúc tay buông xuôi, vẫn còn hậm hực rằng đời chưa gặp ai là tri kỷ. Ở đời gặp nhau đã khó, hiểu nhau và cảm thông nhau còn khó biết bao. Có cuộc gặp gỡ bằng thân yêu mà chưa hiểu nhau nên lầm nhau, đến khi biết là lầm lại hóa thờ ơ. Có cuộc gặp gỡ bằng xung đột vì chưa hiểu nhau, lúc hiểu nhau rồi lại khăng khít gỡ không ra. Có cuộc gặp gỡ bằng hình thức, nhưng cũng có cuộc gặp gỡ qua tinh thần. Một câu văn, một khúc nhạc, một tư tưởng, một ý nghĩ cũng đủ làm cho cuộc gặp gỡ thêm đằm thắm và bền vững, dù có khi chỉ cảm thông qua linh tính mà chưa từng thấy hình hài. Như thế, người ta gặp nhau để nhận ra nhau, để yêu thương, để chia sẻ với nhau, để giúp đỡ, để biến đổi nhau, rất đa dạng. Ở đời, người ta gặp người đời mà còn cần thiết như vậy, huống chi là được gặp gỡ Thiên Chúa, được gặp gỡ và nhận biết chính Đức Giê-xu là Đấng Phục Sinh, như hai môn đệ được gặp Chúa Phục Sinh trong bài tin mừng hôm nay, thì thật là hạnh phúc biết bao. Vì bài tin mừng theo Thánh Luca chúng ta vừa nghe là một áng văn tuyệt đẹp, đẹp trên bình diện văn chương từ ngữ, đẹp trên bình diện niềm tin, vì đã khơi dậy trong lòng chúng ta niềm vui, xua tan bóng tối bi quan, thất vọng, và cuối cùng là đẹp vì hai môn đệ đã nhận ra Đức Giê-xu khi người dùng cử chỉ bẻ bánh thân quen. Chúng ta thấy khởi đầu bài tin mừng là hai môn đệ rời bỏ Jerusalem, rời bỏ cộng đoàn để về quê cũ. Họ ra đi lúc trời còn sáng, nhưng trong lòng đầy u tối. Nếu như trước đây các ngài đã bỏ lại tất cả nhà cửa, gia đình để đi theo Đức Giê-xu với niềm mơ ước, thì giờ đây họ trở về như những người thua cuộc. Nếu như ngày ra đi họ ấp ủ bao giấc mộng thành đạt, thì ngày trở về lại ôm nặng một mối sầu thương, sầu buồn. Sầu buồn vì đã mất đi người thần, người thầy thân yêu. Sầu buồn vì giấc mộng đã không thành. Tất cả những gì đã và vừa xảy ra là chết rồi, là thất bại, là ngõ cụt, là thất vọng, là không khởi đi từ đâu và cũng không dẫn tới đâu. Vì thế, họ mất phương hướng và không tìm ra ý nghĩa cuộc đời. Tất cả niềm tin và hy vọng đều tan biến. Hai con người sầu não đang thất vọng lê bước trong ánh nắng mặt trời ngả về chiều. Thế nhưng, kết thúc bài tin mừng lại là một hình ảnh khác. Hai môn đệ vội vã quay về Jerusalem, quay trở về với cộng đoàn. Họ trở về khi trời đã tối, trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Nhưng trong lòng họ lại bừng sáng niềm vui và hy vọng, bởi vì họ đã được gặp chính Đấng Phục Sinh. Như một sự tình cờ, Chúa Phục Sinh đã xuất hiện giữa lúc buồn tủi, thất vọng ấy của các môn đệ. Người tiến đến gần họ và nhập cuộc cùng đi với họ. Rồi người lên tiếng: các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Với bao tế nhị, Đấng Phục Sinh khai mào câu chuyện
để cho họ thổ lộ tâm can, cởi mở tâm hồn. Có thể nói, khi con người đang bị dày vò tâm can hay khắc khoải một vấn đề gì đó, người ta cũng muốn được người khác lắng nghe và chia sẻ cũng như cảm thông. Đức Giê-xu đã chăm chú lắng nghe thực tại của họ. Người giải thích kinh thánh về cuộc khổ nạn và sống lại của người. Người cho họ nhận ra người qua cử chỉ bẻ bánh thân quen. Để rồi, mắt họ mở ra và họ nhận ra Chúa phục sinh. Như thế, hai người môn đệ đã nhận ra Đức Giê-xu và tâm hồn họ đã tràn ngập niềm vui. Họ tràn ngập niềm vui vì ánh sáng và hơi ấm của Chúa phục sinh đã thấm nhập vào tinh thần tăm tối và lạnh lẽo nơi họ. Đức Giê-xu phục sinh đã làm thay đổi ý nghĩa cuộc đời, thay đổi ngũ quan nơi họ. Bởi vì từ nay hai môn đệ sẽ có thể nhìn, nghe, cảm, nếm và đụng mọi sự một cách mới mẻ, nghĩa là không còn như các sự vật hay biến cố vô nghĩa, nhưng như các dấu chỉ nói về sự hiện diện của Chúa phục sinh. Nhờ sự thay đổi ngũ quan mà từ đây họ có thể nhận ra điều vô hình trong những điều hữu hình. Họ có thể sống thiết thân trong bình an và niềm vui với Đức Kitô phục sinh, không còn bằng tương quan thể lý, nhưng với sự hiện diện vô hình của Chúa phục sinh. Để rồi họ được biến đổi quá nhiều đến nỗi họ quay trở lại Jerusalem ngay lập tức. Như thế, ánh sáng phục sinh của Đức Kitô đã phủ lên họ một ý nghĩa mới. Nếu như đường về quê nhà em mau khi trời còn sáng mà lòng thấy xa xôi, ngại ngùng, thì đường trở lại Jerusalem lúc trời đã tối mà sao thấy vui tươi, gần gũi. Bởi vì sau khi nhận ra Chúa phục sinh thì bóng tối của trời đất chẳng còn là gì so với ánh sáng của tâm hồn họ. Tâm hồn họ đã bừng sáng lên niềm tin yêu và hy vọng. Tâm hồn họ tràn ngập ánh sáng hân hoan. Họ đứng dậy trở về Jerusalem, trở về với các tông đồ trong sự hiệp thông với Chúa phục sinh và với nhau. Kính thưa cộng đoàn, đường đời của mỗi chúng ta cũng giống như quãng đường của hai môn đệ đi từ Jerusalem đến Emmaus. Khi không có niềm tin và hy vọng, thì con đường của chúng ta đi thật dài, thật buồn, thật tăm tối, dù chúng ta có đi giữa ban ngày. Nhưng khi có niềm tin yêu và hy vọng, thì con đường sẽ trở nên gần gũi, vui tươi và sáng sủa, dù chúng ta có đi giữa ban đêm. Như vậy, nhận ra sự hiện diện của Đấng phục sinh ở trong cuộc đời chính là khuôn mẫu toàn diện cho sự hiểu biết về sự hiện hữu của chúng ta. Để từ đó chúng ta có thể vừa đặt câu hỏi, vừa giải thích ý nghĩa sâu xa của mầu nhiệm Chúa phục sinh. Ngay trong ý thức tự nhiên, muốn sống cho ra lẽ sống, muốn làm người cho ra chất người trong toàn diện cuộc sống, chúng ta có thể khám phá và cảm thức nơi bản thân mình một khát vọng vượt qua, đến với nguồn mạch của ơn gọi làm người, đến với ý nghĩa tròn đầy của Chúa phục sinh. Vì cho dù nhìn thấy gì trong lịch sử loài người, trong xã hội hôm qua cũng như hôm nay, hay phải đối mặt với những biến cố xảy ra hàng ngày trên thế giới, những thành công, những vất vả nhọc nhằn, những thất bại, những tiêu cực yếu đuối, khổ đau, chết chóc, tội lỗi và thậm chí là vô nghĩa, chúng ta cũng thực sự đang sống trong một môi trường được bao bọc bởi ân sủng của Chúa phục sinh. Từ một cảm thức rất tự nhiên, cuộc sống quanh ta đầy những huyền nhiệm như trong đầm gì đẹp bằng sen, tươi nở ngay trên bùn đen xình lầy, hay như hạt lúa gieo vào lòng đất,
có trải qua quá trình chết đi trong bóng tối mới có thể sinh nhiều bông lúa mới cho cánh đồng phì nhiêu. Xin Chúa cho chúng ta luôn nhận ra Chúa Phục Sinh vẫn đồng hành trong mọi nẻo đường của cuộc sống để sưởi ấm và khơi lên nơi mỗi người niềm hy vọng vì tìm thấy ý nghĩa trong cuộc đời của chúng ta. Amen.

0: xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi sẽ là cầu nối để giúp cho quý vị có thể đặt những câu hỏi, những băn khoăn, những thắc mắc của mình đến Linh Mục John Batista Phương Đình Toại để cha có thể giải đáp cho quý vị những thắc mắc. Và cũng xin được nhắc đến quý vị là chương trình Dòng chảy cuộc đời là chương trình giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề tâm lý. Vì vậy chúng tôi sẽ hạn chế đưa ra những lời nhận xét hay là những câu trả lời vừa liên quan đến giáo luật. Và ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, ngày hôm nay thì chương trình nhận được rất là nhiều những câu hỏi của quý vị khán giả từ khắp nơi gửi về cho chương trình. Và để quý vị không phải đợi lâu và rất là nhiều câu hỏi đang chờ cha giải đáp, thì con xin phép được vào câu hỏi đầu tiên của chương trình. Câu hỏi này nhận được từ một cô gửi mail về cho chương trình, và cô có chia sẻ là cô có một người con riêng với một người chồng trước, và sau đó thì trước năm 1975 và sau 1975 thì cô qua định cư ở nước ngoài và cũng có đem theo người con riêng này. Tuy nhiên giữa người con riêng của chồng trước và người chồng hiện tại của cô thì không có một mối quan hệ kháng khích, và 10 năm đầu tiên của anh ấy thì cô không phải là người trực tiếp nuôi dưỡng, bởi vì cô phải ở với người chồng hiện tại. Và bây giờ thì khi con trai cô đã lớn và anh ấy đã lập gia đình thì hiện tại gia đình của anh ấy đang không hạnh phúc, nhưng anh ấy lại không có muốn chia sẻ với vợ với mẹ của mình. Và cô thì đang mắc một căn bệnh nan y, bị ung thư. Vì vậy cho nên bây giờ cô cũng không biết làm sao để có thể chia sẻ cũng như là khuyên răn người con của mình. Và theo cô chia sẻ thì anh là một người rất là ngoan đạo và sống cũng rất là đạo đức. Tuy nhiên bây giờ gặp vấn đề trong hôn nhân, hai vợ chồng không tìm được tiếng nói chung với nhau, và người vợ thì luôn làm theo ý mình mà không có lắng nghe lời chồng, và cô ấy cũng vì những bất đồng đó mà cũng đã đơn phương gửi đơn ly dị theo như lời cô nói. Thì bây giờ cô rất là lo lắng cho tương lai của anh cũng như là hai đứa con của anh. Thì không biết là với trường hợp này thì cha có những lời khuyên nào dành cho gia đình của cô hay không ạ?
1: Cảm ơn Như Yến rất là nhiều, và con cũng xin cảm ơn cô đã tin tưởng chia sẻ cái nỗi đau và cái sự lo âu của cô với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Đúng thật thì trong bối cảnh của 40 năm trước, 45 năm trước thì cuộc sống của mỗi người chúng ta ai cũng rất là khó khăn. Và dĩ nhiên cô đã phải đối diện với cái sự khó khăn đó. Và cuối cùng thì tuy cô không thể nuôi người con đầu trong vòng 10 năm ở bên cạnh cô, nhưng cô đã cố gắng đón con về và cùng cho con tham gia vào trong gia đình của mình. Dĩ nhiên nó có nhiều yếu tố tâm lý liên quan. Ví dụ như đứa trẻ trong 10 năm đầu là 10 năm rất quan trọng để nó có thể kinh nghiệm tình thương của người mẹ. Và sau này chắc chắn việc mà vắng mẹ trong 10 năm đầu sẽ là một câu hỏi rất lớn cho con của cô. Và có thể nó sẽ mất nhiều thời gian để hòa giải được cái vết thương đó. Nhưng chắc chắn là cô có lẽ không có lựa chọn nên đã phải làm như thế. Tuy nhiên cô đã cố gắng hết sức để đem con mình về, nói lên cái nỗ lực và cái hy sinh của cô trong cái sự khó khăn về lương tâm và về tình thương của người mẹ. Và qua những gì cô chia sẻ cho thấy cô đã cố gắng hết sức để giữ gìn gia đình và nuôi con khôn lớn ngay cả nơi đất khách quê người. Và khi trong hoàn cảnh này, khi cô có bệnh nan y, chắc chắn là cô sẽ rất là lo âu. Vừa lo âu, vừa buồn, vừa hối hận, hay là vừa cảm thấy áy náy với con của mình khi thấy mình không có chu toàn trách nhiệm với con của mình. Tuy nhiên xét về mặt nào đó, cho dù mình có lỗi thế nào, nhưng cô đã làm hết sức để cho con một cuộc sống tốt nhất có thể, giáo dục con nên người, và thậm chí giúp cho con của cô lập gia đình. Bây giờ con cô đã lập gia đình đã có vợ, có con, và vì thế anh ta có gia đình riêng của anh ta. Chắc chắn là anh ta sẽ cần thêm thời gian để hòa giải với cái ký ức đau thương mà anh ta từng có. Ví dụ như cô phải mất 10 năm để có thể thuyết phục được chồng và có thể đem con mình về được, đem anh ta về sống trong gia đình mình được, thì con cô chắc chắn cũng phải cần có thời gian để hóa giải cái vết thương này, cái nỗi đau này, đồng thời có thời gian để chấp nhận điều đó. Nhưng trong cái bối cảnh cô bị bệnh nặng, cái lo âu của cô nó sẽ nhiều hơn. Có thể là cô ấy nấy vì mình sợ con mình không còn mình nữa và không có sự nhắc nhở của mình. Hay là mình không gần được con mình nên con mình không ngoan, không giữ đạo hay không sống đời sống đạo đúng. Hoặc là nếu có với cái sự rạn nứt của gia đình có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc của nó, cô thấy thương, cô thấy tội nó. Đó là điều hiển nhiên bất cứ người mẹ nào cũng sẽ phải cảm thấy như thế. Đặc biệt ngay cả trong hoàn cảnh của cô, cái nỗi lo âu đó sẽ nhân lên. Nhưng thứ nhất, mình tin tưởng con mình lớn nó sẽ phải đi qua những biến cố trong cuộc đời của nó như cô đã từng đi qua. Do đó mình tôn trọng con mình với sự xác tín rằng với những vốn liếng, niềm tin và đạo đức cô đã dạy con, hy vọng con cô sẽ vượt qua cái biến cố đó. Có thể nó sẽ gãy đổ như cô đã từng gãy đổ, nhưng con cô sẽ lớn lên. Cái thứ hai, chắc chắn con cô sẽ cần thời gian để hiểu được cái khó khăn của cô năm xưa, hoặc có thể sẽ không bao giờ hiểu được, nhưng từ từ anh ta sẽ quay lại tìm cô. Chắc chắn như thế vì cô là người mẹ duy nhất của anh ta. Cái thứ ba là mình xác tín rằng có ơn Chúa làm việc trong con của mình nữa, cũng như ơn Chúa đã giúp cho cô vượt qua bao nhiêu sóng gió trong cuộc sống, thì bây giờ ơn Chúa cũng sẽ đến với con cô cách này hay cách khác. Kế đến là nếu như cô quan tâm đến đứa con của cô duy nhất này mà cô vì lo âu, cô sẽ tăng thêm cái khó khăn về bệnh tật của cô là một. Cô sẽ mất niềm vui bên cạnh gia đình mà cô đang có, con của cô bây giờ và chồng của cô, thì có khả năng nó sẽ bất công với chính gia đình hiện tại của mình. Mình đã buông con mình ra, mình tôn trọng con mình cho cái gia đình của riêng nó, nhưng mình còn cái tuổi lớn này của mình cũng cần dành thời gian cho gia đình hiện có của mình, để mình dành cái thời gian tốt nhất có thể hiện diện bên gia đình mình. Và cái sự buông bỏ nó cũng sẽ giúp cho mình bình an hơn, để mình có thể tập trung lo cho sức khỏe của mình. Vì mình khỏe thì mình mới có cơ hội gặp lại con mình sau này. Nếu mà mình lo âu quá, mình bệnh nặng quá, thì mình sẽ mất cái nhiều cái khả năng để mà bình tĩnh hay là bình an trong cái hành trình đối diện với sức khỏe của riêng mình. Nên con cầu chúc cho cô được bình an, và xin Chúa chúc lành cho cô, và dĩ nhiên an ủi cô trong những lúc cô hoang mang, đau bệnh. Và con cũng tin rằng con cô dần dần sẽ nghiệm ra những đau khổ của mẹ của mình và sẽ lắng nghe cô. Xin cảm ơn cô.
0: Dạ vâng, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha, và hy vọng là cô sẽ nghe được những lời chia sẻ này và từ đó có động lực để có thể tiếp tục đồng hành cùng với người con trai của cô. Và tiếp theo, một câu hỏi chúng con nhận được từ chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời, thì một bạn trẻ đã hỏi như thế này: thưa cha, con là một đứa trẻ hàng ngày luôn đi lễ đầy đủ trong tuần và tham gia đầy đủ các hội đoàn trong nhà thờ, có khi đến tối khuya con mới về, nhưng con vẫn cảm thấy là con chưa đủ yêu Ngài, vì khi con trở về nhà thì con luôn cãi lời cha mẹ, và vì mẹ con luôn mắng nhiếc và mong là con chết đi. Nhiều lúc con stress quá thì con lại nghĩ đến cái chết, mặc dù ước muốn lớn lên của con chính là dâng hiến cuộc đời con cho Chúa. Xin cha cho con lời khuyên để con có thể thay đổi chính mình. Dạ vâng. Một bạn trẻ đang rất
1: Xin chào bạn.
0: Dạ.
1: Mình rất là cảm thông và cảm thấy mình muốn chia sẻ cái nỗi đau đó của bạn và cái lấn cấn trong con người của bạn. Mình cũng cảm phục vì bạn can đảm nói lên cái khó khăn của mình, cũng như là mình có cảm giác như bạn đang bị xé lòng. Một phần mình muốn yêu mến Chúa, nhưng mà mình lại hận chính mình. Hay là mình có thể qua cách nói của bạn, có một cách nào đó mình còn buồn cha mẹ mình vì không hiểu mình. Đây là một cái cảm giác mà rất khó xử cho tất cả những đứa con mới lớn. Vậy trước tiên mình phải nói đến cái sự thật về cuộc sống của chúng ta. Đến một lúc nào đó trong cuộc đời của chúng ta sẽ phải tách lìa khỏi cha mẹ mình. Tách lìa không phải là mình bỏ rơi, mình ghét bỏ, nhưng mà mình tự lập từ cha mẹ của mình. Đây là cái thách đố rất lớn cho cả cha mẹ của bạn và cho bất cứ cái bậc cha mẹ nào có con trưởng thành. Buông con ra để cho nó sống theo cuộc đời của nó. Ngược lại, nó cũng là cái thách đố cho những người trẻ bắt đầu trưởng thành, phải bước ra khỏi gia đình. Và đây là cái giằng co mà bất cứ gia đình nào cũng phải đối diện. Tuy nhiên, có những gia đình họ chuẩn bị trước tốt hơn, có những gia đình thì không sẵn sàng chuyện đó. Mình có cảm giác là đây là lúc mà bạn đang lấn cấn của việc làm sao để mình là chính mình. Mình lựa chọn cuộc sống của riêng mình và mình đi theo ước mơ của mình, ơn gọi của mình. Một mặt khác, bạn đang bị lấn cấn với cha mẹ ở nhà muốn mình phải làm theo ý của họ. Và có thể họ còn cái nỗi đau khác, bức xúc khác, căng thẳng khác trong gia đình, khiến cho mẹ của bạn không có kiềm chế được cảm xúc. Vậy thì điều đầu tiên mà chúng ta cần suy tư là gì? Cái lấn cấn của việc làm sao giằng co để làm sao để mình bước ra được khỏi gia đình của mình, tự lập và tự quyết để là chính mình. Đó là cái giằng co mà làm cho mình căng thẳng, và nó là cái diễn tiến bình thường. Một lúc nào đó cha mẹ của bạn và bạn cũng sẽ đồng ý với chuyện đó. Dĩ nhiên cái tương quan nó vẫn còn, nhưng mà đến một lúc nào đó cha mẹ sẽ phải chấp nhận cho con mình nó là chính nó. Họ sẽ đau khổ đó. Cái thứ hai là mình cần tập đối thoại để hiểu được phía sau câu chuyện đó là gì. Có thể đằng sau cái sự áp đặt và mong đợi của mẹ mình thì là một cái ước mơ, nỗi lo, cái nhu cầu nào đó mà họ đặt ra cho mình và họ mong muốn mình đáp ứng lại. Mình phải can đảm nói một cách nhẹ nhàng rằng tới đâu thì mình đáp ứng được, tới đâu mình không thể làm được. Hoặc là mình có thể mời gọi, xin họ cho mình thời gian để mình có thể làm theo ý họ. Thứ ba, nhiều khi chính mẹ của mình cũng có yếu đuối riêng. Bà ấy không có cách nào khác ngoài việc chửi con mình như thế, vốn không nên, rất không nên, rất nặng và ảnh hưởng xấu đến tâm lý của bạn. Nhưng mình mạo muội nghĩ rằng đó là cái lời chửi rủa không cố tình, nhưng mà không có cách nào đó để nói đối thoại với con một cách quân bình và tốt hơn. Nếu được thì bạn có thể đợi khi mẹ bình tĩnh, nói lại với mẹ: mẹ ơi, con mẹ chửi con là mày đi chết đi. Câu đó đau lắm, giống như mẹ không có muốn con hiện diện trên thế giới này. Con biết là mẹ thương con, muốn cái gì đó cho con, muốn nuôi con ra ngày hôm nay. Nhưng mà xin mẹ đừng có nói câu đó làm cho con bị tổn thương. Thứ tư là mình mời gọi bạn hiểu được cái yếu đuối của mẹ mình, để mình không có để cái câu nói đó nó ám ảnh lên mình. Vì khi mà bạn cho rằng mình cũng muốn như thế, nghĩa là bạn đang bắt đầu tự hoại bản thân mình, tự đưa mình vào trong nguy hiểm về sức khỏe tinh thần. Bạn cần, nếu được, bạn cần có một người bạn để đồng hành, để lắng nghe bạn, hay một cha linh hướng, hay một người lớn nào đó để giúp cho bạn trút cái nỗi buồn ra. Cái thứ hai là bạn cần hiểu được rằng cái cuộc sống của bạn quan trọng. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện là mình phải tự hại bản thân mình. Nếu mình yêu mến Chúa, mình biết là Chúa chết cho mình mà. Chúa chết cho mình, Chúa tha thứ cho mình, Chúa muốn mình sống, nên mình phải trân trọng cơ thể của mình. Và mình chọn những cái tham gia có quân bình mà lành mạnh. Nhiều khi mình tham gia hội đoàn, nhưng mà mình có lẽ nhiều khi mình buồn gia đình, mình không muốn về, nên mình tham gia quá trớn, nên đến lúc mình về mình tạo ra cái xung đột thêm cho gia đình. nên mình biết giới hạn lúc nào mình tham gia được và lúc nào mình có thể về để chia sẻ gánh nặng của gia đình được, thì hy vọng nó sẽ quân bình hơn. Mình tạm thời có một vài cái lời khuyên như thế, và hy vọng bạn sẽ bình an, và hy vọng qua đời sống cầu nguyện bạn sẽ nâng tâm hồn bạn lên và giúp cho bạn gặp được Chúa và Chúa an ủi bạn. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng, con cảm ơn cha. Một câu hỏi đến từ bạn tên là Vĩnh Khang. Bạn đó hỏi là con là một đứa trẻ ngoài công giáo, nghĩa là bạn chưa có đạo, và bạn đang đi lễ và học giáo lý mỗi tuần. Bạn muốn rửa tội, bạn thấy thương Chúa nhưng lại không tin Chúa, và bạn xin cha chỉ cho bạn cách để mà bạn đến gần Chúa hơn, cha.
1: Trong cái chương trình giáo lý đó, nó là một hành trình kinh nghiệm hiểu biết, tìm hiểu về Chúa, kinh nghiệm về Chúa và tham gia vào đời sống của giáo hội, đời sống phụng vụ, và để cho lời Chúa thấm vào mình. Do đó có thể là ban đầu cái cảm xúc của bạn nó lên cao, bạn cảm thấy muốn gần Chúa, nhưng mà cái đó là cái cảm xúc. Cái lý trí nó đòi hỏi mình phải được thuyết phục, mình phải tìm hiểu nhiều hơn, mình phải khám phá nhiều hơn. Do đó những gì bạn nói nó là cái sự khác biệt giữa lý trí và cảm xúc. Cảm xúc là mình cảm được, mình gần được, nhưng lý trí mình chưa có được thuyết phục. Chuyện đó rất là bình thường. Nên mình mời gọi bạn tham gia nhiều hơn, tham gia vào trong các cái lớp giáo lý, rồi tham gia vào các lớp cầu nguyện, để tìm hiểu nhiều hơn về Chúa qua các lớp giáo lý đó, rồi cũng tham gia vào đời sống phụng vụ của giáo hội, ví dụ như tham dự thánh lễ hàng tuần, và suốt cái mùa phục vụ đó, bắt đầu từ mùa vọng cho đến mùa phục sinh, mùa thường niên. Cái tiến trình, cái hành trình đó, khi bạn được đồng hành và bạn khám phá cái đời sống của giáo hội, dần dà bạn sẽ khám phá ra cái sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của bạn, và cái niềm tin của bạn nó sẽ mở ra. Nên mình nghĩ bạn đừng có vội vàng quá và đừng có ép mình quá. Nó cái gì nó cũng đòi hỏi có cái sự chín mùi. Mình rất mừng là bạn cảm tình, có cảm tình với đạo, với Chúa và yêu mến Chúa. Nhưng cái cảm tình đó, nếu nó được củng cố bởi lý trí, bởi ý chí, bởi suy nghĩ, bởi logic, thì từ từ nó sẽ kết hợp với nhau và nó sẽ đến thôi. Nếu bạn tiếp tục khám phá, tiếp tục tìm, và mình khuyến khích bạn cứ tiếp tục tham gia các lớp giáo lý và cái đời sống của giáo hội. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng, cũng liên quan đến một bạn trẻ sinh hoạt trong cộng đoàn cũng đặt một câu hỏi như thế này, thưa cha. Con cần làm thế nào để cảm thấy bình thản khi con thấy con là nạn nhân của sự bất công từ gia đình cho đến môi trường hoạt động của giáo xứ? Bởi vì khi mà bạn thấy trong gia đình mà ba mẹ quan tâm đến anh chị em khác thì bạn cũng cảm thấy bạn bị bất công. Rồi khi sinh hoạt giáo xứ thì bạn cũng cảm thấy là nếu như mà mọi người được quan tâm hơn bạn thì bạn lại cảm thấy bạn bị cho ra rìa và bạn sẽ tách mình ra, và bạn tự cảm thấy là mình bị cho ra ngoài lề và cảm thấy bất mãn với bản thân. Rồi thì bạn cũng chủ động tách mình ra khỏi môi trường giáo xứ và trong gia đình luôn. Vì vậy cho nên là bạn không biết làm sao để có thể tự cảm thấy bình thản trước sự thiên vị và bất công đó để vượt qua, thưa cha.
1: Cái cảm nghiệm bị thiên vị, bị bất công là nó rất là buồn. Nó làm cho mình nản, nó làm cho mình không còn cái năng lượng để tham gia cái gì hết. Thì mình cũng có thể hiểu được là tại sao bạn như thế. Rồi mình cũng rất tiếc là bạn kinh nghiệm cái điều đó trong đời sống gia đình và trong cộng đoàn. Tuy nhiên tất cả những cái đó nó có liên quan đến cái tương tác của mình hết. Cái thực tế trong cuộc đời chúng ta là không có công bằng. Nếu mình bước ra đời mình mong đợi cái sự công bằng thì mình tự chuốc khổ vào thân thôi, không có công bằng. Đó là thực tế. Vì nếu mà có công bằng thì không nói làm gì nữa. Mình cố gắng tìm cái sự công bằng, công lý cho mọi người, nhưng mà có thể là cái tính nết của bạn, cái con người của bạn nó hợp hơn với người này và không hợp với người kia. Nó hợp môi trường này, nó không hợp môi trường kia. chứ không có nghĩa là khi người ta chơi với nhau thì người ta có khuynh hướng người ta tìm đến những người phù hợp với mình. Khi người ta tương tác, người ta cũng tìm đến những người phù hợp với mình. Một cái lý do nữa là ví dụ như mình lấy ví dụ người ta nghiên cứu, người ta thấy đứa trẻ nó sinh ra, nó hai đứa trẻ sinh ra, một đứa trẻ nó sinh ra nó khóc hoài và đứa trẻ sinh ra ít khóc và cười nhiều hơn, thì cái khuynh hướng của người cha người mẹ sẽ ôm cái đứa cười nhiều, tương tác với đứa cười nhiều hơn và ít khóc hơn. Còn đứa khóc người ta sẽ nản, người ta sợ. Vậy thì mình cũng mời gọi bạn phải suy nghĩ cái điều này. Ví dụ như nó có thể là cái vòng luẩn quẩn trong cuộc đời của bạn. Khi bạn thấy ai đó đối xử cái gì đó mà bạn không hài lòng, có thể nó do cái trực giác của mình thôi. Có thể người ta làm cái gì đó bạn không vui, bạn tách mình ra. Khi bạn tách mình ra là bạn tỏ thái độ, rồi bạn lựa chọn một cách ứng xử. Và khi một người mà người ta thấy cái người kia phản ứng như thế, dễ dàng rút lui hay chán nản, tự nhiên tất cả mọi người người ta sẽ khựng lại, người ta sẽ ngại tiếp xúc với mình, người ta sẽ ngại sợ làm cho mình buồn. Nhiều khi trong lòng họ cái suy nghĩ tốt của họ là thôi, đụng tới người đó lại lỡ có chuyện gì, người đó không vui, người đó lại quay lưng đi, rút lui, rồi chán nản nữa, nên mình không có muốn làm phiền, không muốn làm mất lòng nữa, nên người ta sẽ co lại với những người mà người ta cảm thấy dễ chơi, ít giận, ít buồn hơn. Từ đó nó tạo ra vòng luẩn quẩn. Nghĩa là gì? Người ta rút lui với mình thì mình nghĩ là người ta bất công với mình. Mình bất công với mình nên mình rút lui, thì người ta lại càng rút lui với mình, nó càng tạo ra khoảng cách. Vậy thì cái tốt nhất là mình phải lựa chọn. Nghĩa là gì? Người mà người ta dễ mến, dễ gần là người có khả năng cười, có khả năng lắng nghe, có khả năng chia sẻ với người khác. Nếu mình muốn, mình tập điều đó, mình bắt đầu tập từ việc mình chia sẻ, mình giới thiệu mình với người khác, lắng nghe câu chuyện của người khác, chứ không phải là bắt người ta lắng nghe mình, cười với người khác. Mình nói như Thánh Phaolô là vui với người vui, khóc với người khóc. Nếu mình không làm đi bước trước điều đó mà mình mong đợi mọi người phải đối xử tốt với mình hay là đối xử công bằng với mình e là rất là khó. Cái thứ hai nữa là ngoài việc mình làm như thế, mình cũng hiểu là không có ai từ chối một tình thương của người khác hết. Mình mong đợi người khác thương mình, nhưng mà ai cũng muốn được thương hết. Vậy thì Thánh Francisco nói rất là hay là mình tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Thì mình đi bước trước đi. Và mình đi bước trước, mình chọn những người mình cảm thấy đến gần được và mình chia sẻ với họ. Và mình tin rằng khi mà bạn mở lòng ra, bạn sẵn sàng chia sẻ, bạn can đảm bước vào trong mối tương quan, thì bạn sẽ có kinh nghiệm hơn và mọi người cũng sẽ mở lòng ra với bạn. Và tập chấp nhận rằng không thể tất cả mọi người đều tốt với mình được. Cuộc đời này nó không có chuyện đó. Có những người tốt với mình, có người họ không hợp với mình, chứ không phải họ xấu với mình. Không phù hợp với mình không có nghĩa là họ xấu với mình. Thì mình chấp nhận chuyện đó thôi. Và để biết được như vậy, biết cách ứng xử với mọi người, bạn phải can đảm va chạm. Và khi mình can đảm rồi thì mình sẽ kinh nghiệm thôi.
0: Dạ vâng. Một lời khuyên rất là hữu ích, đúng không ạ? Bởi vì thật ra nếu mà chúng ta cứ chờ đợi người khác đem tình cảm đến cho mình thì đôi khi chính mình cũng đang bất công với xã hội. Vì mình cứ mong muốn nhận mà lại không muốn cho đi. Thì trước hết là phải giống như cha đã vừa chia sẻ, là chúng ta phải mở lòng ra và đến với mọi người nhiều hơn. Và một câu hỏi nữa của một bạn gửi cho chương trình, bạn tên là Trần Lâm, và bạn đặt câu hỏi là làm sao để mình có thể luôn suy nghĩ tích cực khi mà ngày nào đi làm thì cũng buộc phải ở xung quanh những người mang tín hiệu tiêu cực, và đôi khi những lời nói của họ làm cho mình tổn thương. Câu này cũng gần gần giống như câu vừa rồi, đúng không thưa cha?
1: Dạ, thú thiệt với các bạn là chúng ta đang sống trong môi trường rất là độc hại. Nhưng mà có một cái môi trường không độc hại nào mà có được thì có lẽ là chỉ có môi trường trong phòng vô trùng.
0: Dạ.
1: Và mình ngồi một mình trong đó, mình có cảm giác vậy. thì thứ nhất chúng ta phải hiểu là cuộc sống ngày hôm nay nó đầy cái khó khăn về mặt kinh tế, về mặt đi lại, về nhiều thứ và cái áp lực cuộc sống. Nên mỗi con người, ai bạn đến sở làm, có thể bạn sẽ dành nhiều thời gian ở đó hơn ở gia đình. Và khi bạn đến đó, những con người xung quanh bạn, họ cũng phải đối diện với rất là nhiều khó khăn, cái áp lực của cuộc sống của họ. Nên có thể bạn thấy rằng người ta, bạn cho rằng câu nói của người ta là tiêu cực, nhưng mà có thể là đây là nơi họ có thể chia sẻ cái khó khăn, cái sự phàn nàn của họ. Nó là nói lên cái biểu cảm của một cái gì đó họ không thể bằng lòng chấp nhận trong cuộc sống này. Nghĩa là ai trong chúng ta cũng muốn tìm một cái gì đó tốt hơn cho cuộc đời của mình, và không có chấp nhận cái bối cảnh hiện tại. Nếu mà bạn cũng tiếp tục ghi nhận tất cả những cái sự tiêu cực đó và cho rằng nó không tốt, thì rất là khó để bạn tìm một cái nơi mà không ai tiêu cực hết. Tại vì họ va chạm, họ đụng chạm đến trong cuộc sống của họ mà. Mình cảm thông cho những người xung quanh mình, cảm thông cho họ là họ phải đối diện với rất là nhiều cái bức xúc, cái bất công, cái khó khăn trong cuộc sống. Và đôi lúc mình có thể chia sẻ cho họ, mình hiểu được rằng những người đó họ cần được lắng nghe, họ cần được yêu thương. Mình làm được cái gì đó cho họ, còn nếu không thì mình cầu nguyện cho họ. Mình đặt câu hỏi là cái sự hiện diện của mình nó có thể giúp cho người ta tốt hơn hay không, chứ không nhất thiết là mình đặt câu hỏi tại sao những người xung quanh mình không tốt hơn cho mình tốt hơn. Cái đó nó rất khó. Tại sao vậy? Mình không điều khiển người ta được, tại mình đâu có điều khiển được hoàn cảnh sống của người ta đâu. Người ta sống như thế nào ở gia đình và người ta sống như thế nào trong công việc làm của họ, mình đâu điều khiển được. Nhưng mình có thể được điều khiển được mình. Nghĩa là gì? Tôi muốn cái sự hiện diện của tôi đem lại cái tín hiệu tích cực cho mọi người, hay tôi muốn là cái thùng rác để đón hết tất cả mọi thứ tiêu cực rồi tôi trở nên tiêu cực. Tôi có thể là điểm sáng, điểm hy vọng bằng nụ cười của tôi, bằng cái sự chia sẻ của tôi, bằng cái sự đón nhận và cảm thông của tôi, thì mọi người cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Còn nếu mà tôi cũng đem cái, tôi dựa trên những lời nói tiêu cực của họ và tôi nói họ im đi, đừng có nói những cái điều đó, hay là tôi coi là những lời tiêu cực của họ làm cho tôi tiêu cực, thì cuối cùng tôi chuốc lấy cái sự đau khổ cho riêng tôi mà vốn không cần thiết. Vậy cái đó là cái khó khăn của họ, con đường của họ phải đi, và họ đành phải chia sẻ những điều đó, nói một cách bức xúc hay là sống một cách tiêu cực xung quanh họ. Mình không thể điều khiển được.
0: Dạ, vâng. Và con cũng nghĩ là với câu hỏi này, khi mà bạn đặt câu hỏi là làm sao để mình luôn suy nghĩ tích cực, thì con nghĩ chữ luôn là sẽ không bao giờ xảy ra trong cuộc sống này. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể luôn luôn giữ cho mình được một cái tinh thần tích cực. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể lựa chọn cái thái độ sống và cái thái độ đối diện với sự tiêu cực như thế nào. Thì đó mới là một cái phương pháp để giúp cho chúng ta quân bình được cuộc sống. Chứ để mà chúng ta luôn luôn suy nghĩ tích cực thì đôi khi nó sẽ giống như ngày trước cha có một cái bài là sự tích cực độc hại, đúng không ạ? Thì bạn cũng có thể tìm nghe lại cái bài Trên dòng chảy cuộc đời của cha đã có nhắc đến cái chủ đề về sự tích cực độc hại để có thể hiểu hơn về vấn đề của mình bạn nhé. Con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian để có thể giúp cho chương trình, giúp cho quý vị khán giả giải đáp những thắc mắc của mình ạ.
1: Cảm ơn Như Yến rất là nhiều, và xin được cảm ơn quý vị khán thính giả trong chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã quan tâm và lắng nghe. Xin Chúa chúc lành cho quý vị.
0: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn rằng.
1: Kinh Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến hội nghị liên nghị viện chống ma túy và mafia. Sáng ngày 15 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến các tham dự viên hội nghị kỳ 2 của liên nghị viện về cuộc chiến chống ma túy và tổ chức mafia trong khu vực các nước thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, gọi tắt là OSCE. Tổ chức này được thành lập năm 1973 và quy tụ 57 quốc gia, trong đó có cả Mỹ, Canada và Liên bang Nga. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói rằng, Tòa Thánh xác tín mạnh mẽ rằng pháp quyền, công tác phòng chống tội phạm và nền công lý hình sự phải cùng tiến bước trong sự hiệp nhất. Thật vậy, việc thực thi đích thực nguyên tắc pháp quyền vẫn là điều không thể thiếu cho sự phát triển toàn diện con người. Không một xã hội thực sự công bằng nào có thể tồn tại nếu luật pháp, chứ không phải ý chí tùy tiện của các cá nhân, không giữ vai trò tối thượng. Đồng thời, không cá nhân hay nhóm nào, bất kể quyền lực hay địa vị, có thể tự cho mình quyền xâm phạm phẩm giá và các quyền của người khác hoặc của cộng đồng họ. Vì thế, việc ngăn ngừa và ứng phó với các hoạt động tội phạm gắn liền mật thiết với sự tôn trọng và bảo vệ các quyền con người phổ quát. Điều này đòi hỏi không chỉ nỗ lực của các cơ quan thực thi pháp luật, mà còn cần sự tham gia của toàn xã hội ở cả cấp quốc gia lẫn quốc tế. Trong tinh thần đó, Tòa Thánh hoàn toàn ủng hộ mọi sáng kiến nhằm xây dựng một hệ thống tư pháp hình sự hữu hiệu, công bằng, nhân đạo và đáng tin cậy, có khả năng ngăn ngừa và chống lại việc sản xuất cũng như buôn bán ma túy. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở, cần có những chương trình toàn diện để tiếp cận những người đang bị nô lệ vì nghiện ngập, mang đến cho họ sự điều trị y tế, hỗ trợ tâm lý và phục hồi lâu dài. Cách tiếp cận đa ngành như thế phải nhìn nhận con người toàn diện của họ, vượt lên trên những biện pháp thuần túy trấn áp cũng như những giải pháp dễ dãi buông lỏng. Cả hai đều không thể giải thoát con người khỏi xiềng xích của sự lệ thuộc. Nhờ đó, họ có thể khám phá lại và sống mới trọn vẹn phẩm giá Thiên Chúa ban. Giáo hội Công giáo, qua nhiều cơ sở của mình trên khắp thế giới và dựa trên kinh nghiệm lâu dài trong việc đồng hành với những người bị tổn thương bởi sự nghiện ngập, sẵn sàng tiếp tục đào sâu hơn nữa mối liên kết hợp tác hiệu quả với xã hội dân sự. Cùng nhau, trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau và trách nhiệm chung, chúng ta có thể thúc đẩy những chính sách thực sự phục vụ công ích và phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người.
2: Tiên Fatima Bồ Đào Nha, Đức Giám mục José Ornelas kêu gọi xây dựng nền hòa bình không vũ trang. Hôm 13 tháng 5 vừa qua, kỷ niệm Đức Mẹ bắt đầu hiện ra tại Fatima năm 1917. Đức cha José Ornelas, Giám mục Giáo phận Leria Fatima sở tại, đã kêu gọi xây dựng một thế giới huynh đệ. Trong lời chào kết thúc thánh lễ quốc tế quy tụ 180.000 người tại đồi Covada Irina, Đức Giám mục nói: "Chúng ta hãy dấn thân cho nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ hận thù, như Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 dạy chúng ta. Hãy chiến đấu bằng sức mạnh của tình yêu. Tình yêu không phân biệt chủng tộc hay quốc tịch." Cuộc hành hương quốc tế kỷ niệm đầu tiên của năm 2026 đánh dấu 109 năm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ, cũng ghi dấu dịp tưởng niệm 45 năm vụ ám sát Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức cha José Ornelas nhắc lại rằng các cuộc hiện ra năm 1917 đã diễn ra trong thời chiến tranh, đại dịch, tàn phá và chết chóc, và Ngài đã dâng lên Đức Trinh Nữ Maria lời nguyện: "Xin Mẹ cũng dạy chúng ta biết chăm sóc những người đang cần giúp đỡ nhất và mang đến một sứ điệp hòa bình." Thế giới hôm nay cần sứ điệp của Đức Mẹ mặc áo ánh sáng của niềm hy vọng và hòa bình. Các buổi lễ đã kết thúc với lời Đức cha Ornelas kêu gọi hướng tới tình huynh đệ và công bằng xã hội. Ngài nói: "Xin cho trái tim Mẹ Maria biến đổi trái tim chúng ta. Cùng với Mẹ và như Mẹ, Chúng ta hãy mang đến gia đình mình, các cộng đoàn Kitô giáo và thế giới sứ điệp Fatima.
1: Tin Giáo phận Đà Lạt, ngày truyền thống truyền thông tại Giáo phận Đà Lạt. Sáng ngày 14 tháng 5 vừa qua, khuôn viên tòa giám mục Đà Lạt, hơn 200 thành viên ban truyền thông từ các giáo xứ trong Giáo phận Đà Lạt đã tham dự ngày truyền thống truyền thông của giáo phận với chủ đề Hồn Kinh Thánh, Lòng Truyền Giáo. Sự kiện có sự hiện diện và đồng hành của Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, giám mục Giáo phận Đà Lạt, Cha Đa Minh Nguyễn Hoàng Lam, trưởng ban truyền thông, Cha Gioan Cao Thái Bình, trưởng ban Kinh Thánh, Cha Gioan Vatisita Đỗ Hùng Tiến, trưởng ban Loan báo Tin mừng, quý cha quản hạt, quý linh mục, tu sĩ và cộng tác viên truyền thông trong giáo phận. Ngay sau khi khai mạc, Cha Đa Minh trưởng ban truyền thông đã chia sẻ những giá trị cốt lõi của người làm truyền thông Công giáo, đó là truyền thông xuất phát từ Thiên Chúa, hướng đến việc loan báo Tin mừng và xây dựng sự hiệp thông. Kế đó, Cha Gioan trưởng ban Kinh Thánh đã chia sẻ thâm luận với chủ đề Truyền thông Công giáo là để truyền giáo, với điểm nhấn truyền thông Công giáo bắt nguồn từ Thiên Chúa và đòi hỏi sự gặp gỡ cá vị với Đức Kitô, tôn trọng phẩm giá con người. Liên đó, hướng tới kỷ niệm 100 năm truyền giáo cho người bản địa từ năm 1927 đến năm 2027, Cha Gioan Vatisita Đỗ Hùng Tiến, trưởng ban Loan báo Tin mừng, đã nhắc lại câu chuyện bà Catrup, người dân tộc đầu tiên được rửa tội cách đây gần 100 năm, để hướng đến sứ vụ truyền giáo trong thời đại số hôm nay. Cha cảnh báo nguy cơ làm việc chuyên nghiệp nhưng trống rỗng nội tâm. Sau các bài chia sẻ, Đức Cha Đa Minh đã có lời huấn từ cho toàn thể đại hội. Dẫn lại sứ điệp truyền thông năm 2026 của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, giữ gìn tiếng nói và khuôn mặt con người, Đức Cha khẳng định, việc được hiện diện bên nhau trong ngày truyền thống chính là ngọn lửa truyền giáo sống động nhất. Khi ý thức mình làm việc với nhau và với hội thánh, chúng ta sẽ có Chúa ở cùng, giúp mọi người đến gần Chúa và gần nhau hơn. Sau đó là phần trình chiếu và trao giải cuộc thi ảnh Marathon. Thánh lễ tạ ơn trọng thể Chúa Giêsu lên trời đã diễn ra vào lúc 11:15 do Đức Cha Đa Minh chủ sự cùng quý cha đồng tế. Trong bài giảng, Đức Cha nhấn mạnh mầu nhiệm lễ thăng thiên gắn liền với truyền thông. Chúa lên trời nhưng không rời bỏ thế gian. Không gian mạng chính là lục địa truyền giáo mới. Đức Cha nhắc lại, giáo hội không chống lại công nghệ nhưng cần tin mừng hóa công nghệ. Không loại bỏ trí tuệ nhân tạo, nhưng phải hướng AI phục vụ chân lý và phẩm giá con người. Trước khi nhận phép lành, cha phó ban Du Xe Trần Văn Mạnh đã thay lời cho mọi người cảm ơn Đức Cha và cộng đoàn. Ngày truyền thống truyền thông của Giáo phận Đà Lạt đã khép lại với bữa cơm huynh đệ trong bầu khí vui tươi và bình an.

0: số Ai Cập, tức là từ 7 đến 12 triệu người. Các tín hữu này cũng hiện diện tại nhiều nước Trung Đông và các quốc gia khác. Về mặt giáo lý, giáo hội Cốp thuộc số các giáo hội chính thống Đông Phương, tách khỏi giáo hội Công giáo Roma và chính thống Đông Phương Byzantine sau Công đồng Chalcedonia năm 451, do những tranh luận thần học liên quan đến bản tính của Chúa Kitô. Ngày hữu nghị Cốp Công giáo được cử hành hàng năm vào ngày 10 tháng 5, nhằm củng cố mối dây huynh đệ giữa giáo hội Công giáo và giáo hội chính thống Cốp, được thiết lập vào năm 2013. Ngày lễ này tưởng nhớ cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo hoàng Francisco và Đức Thượng phụ Tawarot thứ hai, đồng thời gợi lại vòng tay ôm lịch sử giữa Đức Giáo hoàng Paulo thứ sáu và Đức Thượng phụ Senuda thứ ba năm 1973. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha Leo nhắc lại ngày hữu nghị Công giáo và chính thống Cốt là sáng kiến từ chính Đức Giáo hoàng Francisco, đề cao mối quan hệ giữa Tòa Thánh Phaero và Tòa Thánh Marco, và đây thực sự là một sáng kiến đầy ý nghĩa. Phòng báo chí Tòa Thánh cũng cho biết, sáng nay, ngày 15 tháng 5, Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đã có cuộc điện đàm với Đức Thượng phụ Tawarot thứ hai. Cuộc trao đổi diễn ra trong thân tình và huynh đệ, với mong muốn thúc đẩy trở lại việc cử hành ngày hữu nghị giữa người Cốt và người Công giáo, đồng thời tìm cách vượt qua mọi trở ngại có thể cản trở đối thoại trong đức tin và bác ái. Hai bên cũng bày tỏ ý thức về trách nhiệm chung trong việc loan báo tin mừng, cổ vũ hòa bình và hòa giải, đặc biệt tại khu vực Trung Đông đang chịu nhiều đau thương thử thách.
1: Tin Kiev Ukraine, Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Ukraine cảnh báo tình trạng người dân ngày càng kiệt sức. Đức Tổng giám mục Vysvandas Kunvokas, Sứ Thần Tòa Thánh tại Ukraine, mô tả tình hình tại quốc gia này là rất khó khăn. Trong cuộc trao đổi với Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ hôm 12 tháng 5 vừa qua, Đức Sứ Thần cho biết tình trạng kiệt sức trong dân chúng đang gia tăng, đồng thời các gia đình phải chịu những áp lực nặng nề. Theo Ngài, Tòa Thánh vẫn tiếp tục dấn thân trong các vấn đề nhân đạo, đặc biệt liên quan đến tù nhân, người di tản và việc đưa trẻ em Ukraine từ Nga trở về quê hương. Tuy nhiên, những nỗ lực này rất phức tạp và phụ thuộc vào sự hợp tác quốc tế. Người dân Ukraine đã phải chịu đựng hậu quả chiến tranh suốt hơn 4 năm qua và gánh nặng kéo dài ngày càng trở nên rõ rệt hơn. Nhiều người mất ngủ vì các cuộc tấn công vào ban đêm và rơi vào trạng thái kiệt quệ tâm lý. Dù trong hoàn cảnh khó khăn, các gia đình vẫn cố gắng duy trì cuộc sống thường nhật. Những tháng mùa đông vừa qua đặc biệt khắc nghiệt, nhiều gia đình không có hệ thống sưởi cũng như điện. Các tổ chức nhân đạo hỗ trợ người dân bằng máy phát điện và thiết bị nấu nướng, nhưng nhu cầu vẫn còn rất lớn. Đặc biệt tại các khu vực gần chiến tuyến, nỗi sợ hãi và bất an bao trùm. Theo Đức Sứ Thần, do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và nguy cơ mình nổ bất cứ lúc nào, người dân thường chỉ có thể di chuyển vào những thời điểm nhất định trong ngày. Tại nhiều nơi, việc tiếp cận nước sạch, thực phẩm hay dịch vụ y tế vẫn rất khó khăn. Bất chấp tình hình khó khăn, giáo hội vẫn hiện diện tại nhiều khu vực. Các linh mục, tu sĩ và nhân viên mục vụ đang thực hiện công tác cứu trợ nhân đạo cũng như đồng hành thiêng liêng với người dân. Các linh mục cũng hiện diện ngay tại tiền tuyến. Đức Sứ Thần Kunvokas nói, đôi khi nhiệm vụ của họ đơn giản chỉ là ở lại với người dân. Họ cầu nguyện và cử hành thánh lễ trong các hầm trú bom và bon ke, thường xuyên trong tình trạng nguy hiểm, vì các cuộc tấn công có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ đã hỗ trợ giáo hội Công giáo tại Ukraine ngay từ khi chiến tranh bùng nổ. Theo tổ chức này, các hoạt động hỗ trợ bao gồm đào tạo và hỗ trợ các linh mục tu sĩ, chăm sóc người tị nạn trong nước, hỗ trợ điều trị sang chấn tâm lý, cũng như cung cấp máy phát điện và vật liệu sưởi ấm cho các cơ sở của giáo hội.
0: Tin Cabo Verde, Ngoại trưởng Tòa Thánh nói rằng Tòa Thánh đã dấn thân phục vụ hòa bình suốt nhiều thế kỷ. Trong những ngày qua, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Gallagher đã đến viếng thăm nước Cabo Verde.

D. Bên Phi Châu, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước này với Tòa Thánh. Ngày 10 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng đã cử hành thánh lễ cho giáo hội địa phương, và hôm sau, ngày 11 tháng 5, Ngài đã thuyết trình về phương thức hoạt động của nền ngoại giao của Tòa Thánh với các nước trên thế giới. Đức Tổng Ngoại trưởng cho biết, việc bảo vệ sự sống, gia đình, tự do tôn giáo, nhân quyền, dân chủ, chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế là các giá trị nền tảng được Tòa Thánh và Cabo Verde cùng chia sẻ. Bên cạnh đó là những thách thức toàn cầu lớn như xung đột, khủng hoảng khí hậu, bất bình đẳng, di cư, các biến đổi công nghệ, buôn bán ma túy, khủng hoảng giá trị, chủ nghĩa cá nhân và sự đánh mất ý thức về chân lý. Hiện nay, Tòa Thánh duy trì mối quan hệ ngoại giao với 184 quốc gia, cùng với Liên hiệp châu Âu và Hội hiệp sĩ Malta. Cũng ngày 11 tháng 5, trước sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Gallagher, đã diễn ra lễ ký nghị định thư thực thi hiệp định song phương năm 2013 do Giáo hội địa phương ký kết.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 17 tháng 5, Chúa Nhật thứ bảy phục sinh, Chúa Thăng Thiên, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Giáo huấn số 25, bí tích truyền chức thánh. Truyền chức thánh là bí tích, qua đó, sứ vụ Đức Kitô được ủy thác cho các tông đồ của người, được tiếp tục thực thi trong hội thánh cho đến tận thế. Vì vậy, đây là bí tích của thừa các vụ tông đồ. Bí tích này gồm 3 cấp bậc, chức giám mục, chức linh mục và chức phó tế. Tại sao gọi là bí tích truyền chức thánh? Vào thời cổ Roma, người ta dùng từ oratio để chỉ những tập thể dân sự, nhất là tập thể của những người lãnh đạo. Ordinatio chỉ việc đón nhận vào một tập thể oratio nào đó. Trong hội thánh có những tập thể như vậy mà truyền thống dựa trên cơ sở thánh kinh ngay từ xưa gọi là Taxeis, tiếng Hy Lạp, hay Ordines, tiếng Latin, nghĩa là hàng, bậc. Chẳng hạn, phụng vụ nói đến hàng giám mục Orado Episcoporum, hàng linh mục Orado Presbyterorum, hàng phó tế Orado Diaconorum. Nhiều nhóm khác cũng được gọi là Orado, các dự tòng, các trình nữ, các đôi phối ngẫu, các bảng hóa, vân vân. Trích giáo lý hội thánh công giáo, các số 1536 và 1537. 18. Thứ hai. Thánh vịnh tuần thứ ba. Thánh Gioan thứ nhất, giáo hoàng, tử đạo. 19. Thứ ba. 20. Thứ tư. Thánh Bernardino Siena, linh mục. 21. Thứ năm, Thánh Cristoforo Magalanes, linh mục và các bạn tử đạo. 22. Thứ sáu, Thánh Rita Cassia, nữ tù. 23. Thứ bảy, ban chiều, lễ vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống. 24. Tháng năm, Chúa Thánh Thần hiện xuống, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ bảy phục sinh, đại lễ Chúa Thăng Thiên.

Kính thưa cộng đoàn, chúng ta hân hoan cùng với giáo hội mừng lễ Chúa Thăng Thiên. Khi về trời, Chúa ở lại với chúng ta trong một cái phương cách khác và ở lại cùng với chúng ta mọi nơi, mọi lúc. Chúng ta dâng thánh lễ này để xin Chúa ban cho từng người chúng ta cũng được kết hợp thực thiết với Chúa và xin Chúa ở lại cùng với chúng ta mọi ngày. Hôm nay cũng là ngày giáo hội kỷ niệm ngày truyền thông lần thứ 60, khi thông điệp Đức Giáo hoàng Đức Giáo hoàng Leo ngài nói hãy làm sáng lên khuôn mặt của con người và giọng nói, bởi vì đó là hai điều mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên nơi con người. Chúng ta xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta biết dùng lời của Thiên Chúa mà làm cho khuôn mặt của Thiên Chúa rạng ngời trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cũng hiệp dân thánh lễ này để cầu cho các anh chị em đang làm trong truyền thông công giáo, đặc biệt là các cộng tác viên của đài, những người đã và đang cộng tác với chúng ta để làm cho lời của Thiên Chúa được lớn lên. Và để những của lễ và lời nguyện chúng ta dâng bất xứng, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho cộng đoàn chúng con biết hoan hỷ vui mừng mà dâng lời cảm tạ, vì hôm nay có một Chúa đã lên trời vinh hiển là thủ lãnh, người đã đi trước mở đường dẫn chúng con vào nước Chúa, khiến chúng con là những chi thể của người nắm chắc phần hy vọng sẽ cùng người hưởng phúc vinh quang.

Khởi đầu sách Công vụ Tông đồ. Thưa ngài Theophilo, trong quyển thứ nhất tôi đã tường thuật tất cả những việc Đức Giêsu làm và những điều người dạy kể từ đầu cho tới ngày người được rước lên trời. Trước ngày ấy, người đã dạy bảo các tông đồ mà người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần. Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình. Trong 40 ngày, người đã hiện ra nói chuyện với các ông về nước Thiên Chúa. Một hôm, khi đang dùng bữa với các tông đồ, Đức Giêsu truyền cho các ông không được rời khỏi Jerusalem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, đó là ông Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Bấy giờ, những người đang tụ họp ở đó hỏi người rằng: Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel không? Người đáp: Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất. Nói xong, người được cất lên ngay trước mắt các ông và có đám mây quyện lấy người, khiến các ông không còn thấy người nữa. Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh và nói: Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn trời? Đức Giêsu đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy người lên trời.

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em, tôi cầu xin Chúa Cha Vinh Hiển là Thiên Chúa của Đức Giê-xu Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người. Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh, đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực mà Người đã biểu dương nơi Đức Kitô khi làm cho Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết và đặt ngự bên hữu Người trên trời. Như vậy, Người đã tôn vinh Đức Kitô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại mà cả trong thế giới tương lai. Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Kitô và đặt Người làm đầu toàn thể hội thánh, mà hội thánh là thân thể Đức Kitô, là sự viên mãn của Người, đấng làm cho tất cả được viên mãn.

Hôm ấy, 11 môn đệ đi đến vùng Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em, và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.

gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người. Thưa anh chị em, đó là thông điệp mà Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 gửi cho thế giới nhân ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 60. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà những thuật toán dường như bắt đầu có khả năng thay thế cả tư duy, và những deepfake có thể đánh tráo cả diện mạo thực của con người. Giữa cái bối cảnh bùng nổ của trí tuệ nhân tạo AI, Đức Thánh Cha Leo 14 đã gửi đến chúng ta một lời nhắc nhở cho ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 60. Giữ gìn tiếng nói và khuôn mặt con người. Thưa anh chị em, khuôn mặt và tiếng nói là dấu ấn của Thiên Chúa. Nhìn vào trang Tin Mừng theo Thánh Matthew hôm nay, chúng ta thấy có một cuộc gặp gỡ đầy nhân bản trên ngọn núi Galilee. Chúa phục sinh không hiện ra như một bóng ma, cũng không gửi một thông điệp từ xa qua một trung gian vô hồn, mà Ngài đến gần và nói với các môn đệ. Ngài dùng chính khuôn mặt rạng ngời chiến thắng và tiếng nói ấm áp đầy quyền năng để truyền lệnh, truyền giáo. Tại sao khuôn mặt và tiếng nói lại quan trọng đến thế? Thưa, bởi vì đó là hai đặc nét không thể thay thế biểu lộ căn tính của mỗi con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Một thuật toán AI có thể tổng hợp hàng triệu giọng nói để tạo ra một âm thanh hoàn hảo. Thế nhưng, nó không bao giờ có thể tạo ra tiếng lòng, sự rung động của một tâm hồn đang yêu, đang đau khổ hay đang hy vọng. Một phần mềm đồ họa có thể tạo ra một khuôn mặt đẹp không tì vết, nhưng nó mãi mãi thiếu đi ánh mắt, cửa sổ linh hồn, nơi diễn ra cuộc gặp gỡ đích thực giữa người và người. Truyền thông không phải là việc chuyển tải dữ liệu, mà là việc trao ban chính mình qua ánh mắt và tiếng nói của chính tôi. Thưa anh chị em, trong thế giới số, chúng ta có nguy cơ trở thành những thực thể không gương mặt. Chúng ta ẩn mình sau những bàn phím với những nickname, và giờ đây là những trợ lý ảo. Khi chúng ta đánh mất sự trân trọng đối với khuôn mặt và tiếng nói thật của người anh chị em, chúng ta cũng đánh mất khả năng cảm thông. AI có thể trả lời câu hỏi của bạn, nhưng nó không thể khóc cùng bạn khi bạn buồn. Nó có thể soạn một bài diễn văn truyền cảm, nhưng nó không thể ôm lấy bạn khi bạn đang cô đơn. Và trong thông điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc bảo vệ khuôn mặt và tiếng nói chính là bảo vệ phẩm giá của con người. Đức Giêsu trên núi Galilee đã không dùng quyền trên trời dưới đất để Ngài áp đặt một hệ thống điều khiển từ xa, nhưng Ngài dùng quyền đó để thiết lập một tương quan. Lệnh truyền: hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ đòi hỏi một sự hiện diện cụ thể, một sự hiện diện thể lý bằng xương bằng thịt, bằng trái tim và cả khối óc của con người. Thưa anh chị em, truyền thông là sứ mạng yêu thương. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể truyền thông trong thời đại AI lên ngôi mà chúng ta vẫn giữ được bản chất Kitô giáo? Câu trả lời nằm ở lời hứa cuối cùng của đoạn Tin Mừng hôm nay, và cũng là kết thúc Tin Mừng Matthew, đó là: Thầy ở cùng anh em
mọi ngày cho đến tận thế. Đây chính là mô hình truyền thông tuyệt hảo, đó là một sự hiện diện ở cùng. Chúng ta không bài trừ công nghệ, nhưng chúng ta từ chối để công nghệ phi nhân hóa các cuộc gặp gỡ của chúng ta. Chúng ta hãy dùng AI như một công cụ để đưa chúng ta đến gần nhau hơn, chứ không phải để thay thế sự hiện diện của chúng ta. Khi gửi một tin nhắn, hãy để tiếng nói chân thành của bạn vang vọng trong tin nhắn đó. Khi chia sẻ một màn hình, hãy để khuôn mặt nhân ái của bạn được phản chiếu qua hành động yêu thương thực tế. Lời kế, hãy trở nên những nhân chứng sống kính thưa anh chị em. Thế giới ngày nay đang đói khát những khuôn mặt thật và những tiếng nói thật. Chúng ta đã quá mệt mỏi với những giá trị giả tạo và ảo ảnh. Lời mời gọi của Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 60 này là một lệnh truyền lên đường. Hãy đi vào thế giới số với tư cách là những người Kitô hữu trọn vẹn. Hãy giữ lại ánh mắt, lời nói. Đừng để thuật toán định nghĩa đức tin của bạn. Đừng để trí tuệ nhân tạo thay thế trái tim nhân hậu của bạn. Hãy để khuôn mặt của bạn rạng ngời niềm hy vọng của Chúa phục sinh và tiếng nói của bạn tràn đầy lòng thương xót của Ngài. Đó mới chính là cách chúng ta làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thiên Chúa trong thế kỷ này. Nguyện xin Chúa phục sinh luôn ở cùng và hướng dẫn mọi nỗ lực truyền thông của chúng ta. Amen. Tin tưởng và tin thác vào Chúa, chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng đức tin.

0: Thân mến, hôm nay chúng ta hân hoan mừng lễ Chúa Giêsu lên trời, mở ra niềm hy vọng được chung hưởng vinh quang với Người. Trong niềm tin tưởng, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin.
1: Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần. Xin cho các linh mục kiên vững dấn thân rao giảng, để thế giới được Chúa Thánh Thần biến đổi và mọi người được đón nhận niềm vui tin mừng. Hôm nay là ngày thế giới truyền thông. Xin cho những người có trách nhiệm trong lĩnh vực truyền thông luôn tôn trọng sự thật và truyền thông điều thiện, để hướng lòng con người về chân thiện mỹ.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Xin cho những người đang khổ đau về tinh thần hoặc thể xác được ơn nâng đỡ và ủi an, để luôn vững tin vào Chúa.

0: dân trở thành môn đệ. Xin cho cộng đoàn chúng ta chuyên cần cầu nguyện, sống bác ái và làm chứng cho tin mừng trong đời sống thường ngày.
1: Lạy Chúa, xin thương nhận những lời cầu nguyện của chúng con và giúp chúng con dù sống ở thế trần nhưng luôn hướng lòng về quê trời. Chúng con

Lạy Chúa, ngày hôm nay mừng con một Chúa lên trời vinh hiển. Chúng con thành kính dâng lên Chúa những lễ vật này, cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và ban lại cho chúng con hồng ân cao cả là được phục sinh cùng Đức Kitô và chung hưởng vinh phúc quê trời. Chúng con

Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì Chúa Giêsu vua vinh hiển, đấng chiến thắng tội lỗi và sự chết, trước sự ngỡ ngàng của các thiên thần, hôm nay lên trời cao thẳm, làm đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, đấng xét xử trần gian và là Chúa muôn loài. Người lên trời không phải để lìa xa thân phận yếu hèn của chúng con, nhưng để chúng con là chi thể của Người tin tưởng được theo Người đến nơi mà chính Người là đầu và là thủ lãnh của chúng con đã đến trước. Vì thế với niềm hân hoan chứa trang trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần, các

0: Giao sinh. Lạy Chúa, trong ngày thế giới truyền thông, chúng con xin dâng lên cho Thiên Chúa tất cả những anh chị em đang cộng tác, đang hoạt động trong truyền thông công giáo, các cộng tác viên, đặc biệt là các cộng tác viên của Đài Chân Lý Á Châu và các ân nhân. Xin Chúa ban cho họ và gia đình luôn bình an, mạnh khỏe và tràn đầy ân lành để họ tiếp tục dùng tiếng nói và khuôn mặt của Thiên Chúa để loan truyền lời Chúa cho nhân loại. Giờ đây trong âm thầm chúng con dâng lên cho Thiên Chúa ước nguyện của mình. Lạy Chúa, đó là những ước nguyện đơn thành của chúng con. Xin Chúa chúng y thánh hóa và ban cho chúng con được ơn như ý.
1: Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa.

Xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Và nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc là ngày

Lời Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con ngay khi còn ở dưới thế được nếm thử phúc lộc quê trời. Xin cho lòng chúng con luôn hướng về bên Chúa là nơi Đức Kitô vì thủ lãnh của chúng con đang hiển trị. Người

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay, Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026,

Chủ nhật thứ bảy phục sinh, lễ Chúa Thăng Thiên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 28 từ câu 16 đến hết câu 20. Khi ấy, 11 môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần và nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà những thuật toán dường như bắt đầu có khả năng thay thế cả tư duy, và những deepfake có thể đánh cháo cả diện mạo thực của con người. Giữa bối cảnh bùng nổ của trí tuệ nhân tạo AI, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi đến cho chúng ta một lời nhắc nhở đầy tiên tri cho ngày thế giới truyền thông xã hội lần thứ 60. Thông điệp ấy với chủ đề gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người. Thưa quý ông bà anh chị em, nhìn vào trang tin mừng Thánh Matthew mà chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy một cuộc gặp gỡ đầy tính nhân bản trên ngọn núi Galilee. Chúa phục sinh không hiện ra như một bóng ma, cũng không gửi một thông điệp từ xa qua một trung gian vô hồn, mà Ngài đến gần và nói với các môn đệ. Ngài dùng chính khuôn mặt rạng ngời chiến thắng và tiếng nói ấm áp đầy quyền năng để trao cho các ông lệnh truyền giáo. Tại sao khuôn mặt và tiếng nói lại quan trọng đến thế? Thưa, bởi vì đó là hai đặc nét duy nhất không thể thay thế, biểu lộ căn tính của mỗi người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Một thuật toán AI có thể tổng hợp hàng triệu giọng nói để mà tạo ra âm thanh hoàn hảo, nhưng nó không bao giờ có thể tạo ra tiếng lòng, sự rung động của một tâm hồn đang yêu, đang đau khổ hay đang hy vọng. Một phần mềm đồ họa có thể tạo ra một gương mặt đẹp không tì vết, nhưng nó mãi mãi thiếu đi ánh mắt, cửa sổ của tâm hồn, nơi diễn ra cuộc gặp gỡ đích thực giữa người với người. Truyền thông không phải là việc chuyển tải dữ liệu, mà là việc trao ban chính mình qua ánh mắt và tiếng nói. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong thế giới số, chúng ta có nguy cơ trở thành một thực thể không gương mặt. Chúng ta ẩn mình sau những bàn phím, những nickname, và giờ đây là những trợ lý ảo. Khi chúng ta đánh mất sự trân trọng đối với khuôn mặt và tiếng nói thật của người anh chị em, chúng ta cũng đánh mất khả năng cảm thông. AI có thể trả lời mọi câu hỏi của bạn, nhưng nó không thể khóc cùng bạn khi bạn buồn. Nó có thể soạn một bài diễn văn truyền cảm, nhưng nó không thể ôm lấy bạn khi bạn cô đơn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, việc bảo vệ khuôn mặt và tiếng nói chính là bảo vệ phẩm giá con người. Đức Giêsu trên núi Galilê đã không dùng quyền trên trời dưới đất để áp đặt một hệ thống điều khiển từ xa, nhưng Ngài dùng quyền đó để thiết lập một tương quan. Lệnh truyền, hãy đi
và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, đòi hỏi một sự hiện diện cụ thể bằng xương, bằng thịt, bằng trái tim và cả khối óc của con người. Làm thế nào để chúng ta truyền thông trong thời đại AI mà vẫn giữ được bản chất Kitô giáo? Câu trả lời nằm ở lời hứa cuối cùng của Đức Giêsu: Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đây chính là mô hình truyền thông tuyệt hảo nhất, đó là sự hiện diện thể lý. Chúng ta không bài trừ công nghệ, nhưng chúng ta từ chối để công nghệ phi nhân hóa các cuộc gặp gỡ. Hãy dùng AI như một công cụ để đưa chúng ta đến gần nhau hơn, chứ không phải thay thế sự hiện diện của chúng ta. Khi bạn gửi một tin nhắn, hãy để tiếng nói chân thành của bạn vang vọng trong tin nhắn đó. Khi bạn chia sẻ một hình ảnh, hãy để khuôn mặt nhân ái của bạn được phản chiếu qua hành động yêu thương thực tế. Kính thưa anh chị em, thế giới ngày nay đang đói khát những khuôn mặt thật và những tiếng nói thật. Người ta đã quá mệt mỏi với những giả tạo và ảo ảnh. Lời mời gọi của Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 60 này là một mệnh lệnh lên đường. Hãy đi vào thế giới số với tư cách là những con người trọn vẹn. Đừng để thuật toán định nghĩa đức tin của bạn. Đừng để trí tuệ nhân tạo thay thế trái tim nhân hậu của bạn. Hãy để khuôn mặt bạn rạng ngời niềm hy vọng của Chúa phục sinh và tiếng nói của bạn tràn đầy lòng thương xót của Ngài. Đó mới chính là cách chúng ta làm cho muôn dân trở thành môn đệ Chúa trong thế kỷ 21 này.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Lạy nữ vương đặt thanh mân côi, xin cầu cho chúng con.
1: Đang chiều lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Lời Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmau, cách Jerusalem độ 60 dặm. Dọc đường các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra người. Người hỏi, các ông có chuyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy? Một người tên là Cleophas trả lời, có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Jerusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay. Chúa hỏi, việc gì thế? Các ông thưa, sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nazareth. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp người để xử tử và đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi vẫn hy vọng người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra, nay đã đến ngày thứ ba rồi, nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi quả thật đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mộ từ tảng sáng và không thấy xác người. Họ trở về nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mộ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói, còn người thì họ không gặp. Bây giờ người bảo họ, ôi kẻ khờ dại, chậm tin các điều tiên tri đã nói, chớ thì Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao? Đoạn người bắt đầu từ Mô-xê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời kinh thánh chỉ về người. Khi gần đến làng, hai ông định tới, người giả vờ muốn đi xa hơn nữa, nhưng hai môn đệ này ép người, xin ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Người liền vào với các ông. Đang khi cùng các ông ngồi bàn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra người, đoạn người biến mất. Họ bảo nhau, phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta khi người đi đường đàm đạo và giải thích kinh thánh cho chúng ta đó ư? Ngay lúc ấy, họ trỗi dậy trở về Jerusalem và gặp 11 tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông, quả thật Chúa đã sống lại và đã hiện ra với Simon. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường, và hai ông đã nhận ra Chúa lúc người bẻ bánh như thế nào. Đó là lời Chúa.
2: Các Kitô hữu sơ khởi đã trải qua và đóng nhận như là một bài học cho mình. Hai môn đệ đi về Emmau ở trong một tâm trạng buồn phiền. Thế thì nhờ đâu mà họ thoát ra được? Khi suy niệm bài tin mừng này, tôi thấy có ba khía cạnh, nó giống như là ba chắc mốc trong hành trình tìm lại niềm vui và hy vọng của họ. Cái chắc mốc thứ nhất là kinh thánh, lời Chúa. Cũng vẫn là sự kiện đó thôi, sự kiện về ông Giêsu người Nazareth đã bị các thượng tế và thủ lãnh tôn giáo thời đó đóng đinh và giết chết trên thập giá. Sự kiện không hề thay đổi. Thế nhưng mà bây giờ người khách bộ hành cùng đi với hai ông lại cắt nghĩa cho các ông hiểu sự kiện đó bằng một ánh sáng hoàn toàn mới. và Ngài cắt nghĩa là dựa vào Kinh Thánh. Và chính trong cái ánh sáng hoàn toàn mới đó, các ông bắt đầu khám phá lại, nhìn lại sự kiện đó. Và nhờ đó mà tâm hồn các ông bừng cháy lên. Thay cho nỗi buồn phiền, bây giờ niềm vui đã nhen nhúm trở lại. Và cái trọng mất thứ hai là khi các ông ngỏ ý với người khách lạ, xin ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Xin ông ở lại với chúng tôi bởi vì sự hiện diện của ông là một sự hiện diện đầy khích lệ và an ủi cho chúng tôi. Xin ông ở lại với chúng tôi bởi vì những lời mà ông đã nói cho tôi nghe đó, nó làm cho lòng chúng tôi bừng cháy. Và chặng mốc thứ ba là khi người khách lạ đó ngồi vào bàn với hai môn đệ, người khách lạ đó cầm lấy tấm bánh bẻ ra, thì lúc đó mắt các ông sáng. Một cái cử chỉ bẻ bánh mà các nhà chú giải vẫn liên hệ đến bí tích thánh thể. Ở đây tôi muốn nói thêm một khía cạnh nữa, nó đơn sơ hơn. Đó là tôi nghĩ rằng cái cử chỉ bẻ bánh của Chúa Giêsu đó khiến cho hai môn đệ nhớ về một cử chỉ thân quen nào đó, một bóng dáng gần gũi nào đó mà mình đã từng thấy, đã từng gặp, đã từng chung sống trong quá khứ. Và bây giờ cái cử chỉ đó nó gọi về một kỷ niệm mà mình đã sống, và nó làm cho kỷ niệm nó trở thành sống động trong giây phút hiện tại. Đấy là những trang mốc mà hai môn đệ Emmaus dựa vào để có thể tìm lại niềm vui trong đức tin. Và tôi nghĩ rằng đấy cũng là những trạng mốc mà anh chị em và tôi, những người môn đệ Chúa Giêsu, phải dựa vào suốt cuộc đời của mình để mình có thể trung kiên đi trong niềm tin và gặp được niềm vui. Trước hết là phải dựa vào lời Chúa thôi. Người môn đệ Chúa Giêsu không sống trong một thế giới khác. Người môn đệ Chúa Giêsu không sống trong một cuộc đời khác. Không có. Chúng ta vẫn sống trong cuộc đời này với những biến cố vui buồn của nó, với những âu lo và hy vọng của con người, với hạnh phúc và khổ đau của mọi người quanh ta. Không có một cuộc đời nào khác. Nếu có một cái gì khác thì là cái này. Đó là cũng những sự kiện ấy, cũng những nỗi niềm và biến cố đó, nhưng nó được đọc và được nhìn trong một ánh sáng mới. Ánh sáng đó là lời Chúa. Chính ánh sáng đó giúp cho chúng ta nhìn cuộc đời một cách khác. Nó không u ám, không buồn phiền, nhưng nó trang chứa hy vọng, bởi lẽ đó là ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh. Cho nên đối với người Kitô hữu mà buông lời Chúa ra thì có lẽ chúng ta không còn tìm được, hay là rất là khó lòng mà tìm được ý nghĩa của đời sống mình. Và cùng với việc đọc Kinh Thánh, lắng nghe lời Chúa như vậy là một đời sống cầu nguyện. Anh chị em và tôi cũng phải thường xuyên thưa với Chúa, xin Thầy ở lại với chúng con vì trời về chiều và ngày sắp tàn. Ở trong lời cầu nguyện đó nó hàm chứa hai tâm tưởng này. Một là chúng ta nhìn nhận rằng con yếu đuối, cuộc đời của con như là hoảng hôn chứ không phải là chính ngọ, con yếu đuối. Và cái tâm tưởng thứ hai nữa là con tuyên xưng rằng chỉ có một mình Chúa mới có thể cứu con, chứ không phải ai cứu con được. Cho nên là con xin Chúa ở lại với con vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Mà phải là một lời cầu xin tha thiết thật cả. Tôi nói như vậy là bởi vì kinh nghiệm bản thân của tôi cũng có, mà kinh nghiệm mục vụ khi sống chung với anh chị em cũng có. Nhiều khi chúng ta gọi là cầu nguyện, chứ rằng thực sự mình cầu giả vờ vậy, cầu cho nó có vậy. Nếu anh chị em không tin, bây giờ giả sử như là trong nhà có một người thân đó mà bệnh nặng gần chết đó, anh chị em xem lúc đó mình cầu nguyện làm sao? Hay là các bạn trẻ mà không tin đó, thì bây giờ lúc mà các bạn sắp sửa bước vào phòng thi đó, thì lúc đó các bạn cầu nguyện sao? như là cầu nguyện cháy cả tâm hồn. Thế chỉ cần lúc mà mình cầu nguyện là xin Chúa ở lại với con thì cũng gọi là cầu cho nó có vậy thôi, sơ sơ vậy, nói cho nó văn chương thế. Chứ còn thực lòng mình đâu có dám cầu, không chừng mình còn sợ nữa chứ. Bởi vì Chúa là đấng hay phá đám, Chúa đến thì Chúa làm cho cuộc đời của mình nó đảo lộn, mình không dám mời Chúa đến. Cùng với việc lắng nghe lời Chúa để tập nhìn mọi sự trong ánh sáng của Kinh Thánh đó, còn phải là một lời cầu xin khẩn thiết, và cuối cùng là cử chỉ bẻ bánh. Như tôi đã nói với anh chị em, cái cử chỉ bẻ bánh nó dẫn về thánh lễ mà chúng ta đang cử hành đây này, dẫn về bí tích thánh thể. Bởi vì khi mà chúng ta làm lại cử chỉ bẻ bánh đó và đón nhận Chúa Giêsu Kitô vào trong tâm hồn của mình đó, thì từng giây từng phút người ở với mình và người đồng hành với mình chỉ sợ là mình chưa dám tin. Nhưng bên cạnh đó thì tôi muốn nói đến một khía cạnh đơn sơ hơn, đó là trong cuộc sống thỉnh thoảng giữa đêm tối vẫn có những ánh sáng lóe lên, những cử chỉ rất đơn sơ nhưng nó giúp cho ta xác tín nhận giá trị tin mừng của Chúa Giêsu không chết mà vẫn sống. Chẳng hạn như là trong một hai tuần lễ vừa rồi, bên cạnh cái chuyện mà tòa án đang xử vụ Tân Trường Xanh gì đó, nó làm cho ta ngán ngẩm, bởi vì dân chúng thì nghèo khổ, mà đang khi đó có những con người một mình họ có thể chiếm đoạt cả trăm tỷ, cả ngàn tỷ, không tưởng tượng được, làm cho mình ngán ngẩm. Thế thì bên cạnh đó, mở báo ra tôi cũng đọc được những mẩu tin nhỏ nhỏ về một người lớn tuổi, năm nay 62, sẵn sàng hiến cặp mắt của mình cho một cháu bé bị mù lòa. Về một đứa bé bị dị tật bẩm sinh, mà khi báo chí kêu gọi thì chỉ trong vòng một tuần lễ, biết bao nhiêu người gửi tiền đến giúp đỡ cháu. Hóa ra là trong cái cuộc sống coi chừng nó ảm đạm và tối tăm lắm, thì vẫn có những đốm sáng lóe lên, và nó cho phép ta tin tưởng rằng giá trị tin mừng là giá trị hàng sống. Nó làm cho tôi liên tưởng đến lời của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị khi Ngài nói với các phóng viên công giáo rằng bổn phận của các anh không phải là cứ đi tìm và moi móc những tin tức giật gân để kích thích cái bản năng thấp hèn của con người nhằm kiếm độc giả và kiếm lợi nhuận. Nhưng mà bổn phận của các anh còn phải lấy đi tìm những dấu vết của các vị thánh nhân ẩn dấu trong cuộc sống đời thường. Những thánh nhân thực sự, những cử chỉ rất đơn sơ, nhưng đó là những cử chỉ của những tâm hồn trang trữ giá trị thực vật. Thưa anh chị em, tôi tin rằng nếu mỗi chúng ta làm lại cái kinh nghiệm sống đức tin của cộng đồng tín hữu sơ khởi, đó là mình chịu khó lắng nghe lời Chúa và tập nhìn mọi biến cố trong ánh sáng của lời Chúa. Đó là khi mình cầu nguyện thực sự xin Chúa ở lại với mình. Đó là khi mà mình tham dự nghi thức bẻ bánh để đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể vào trong tâm hồn của mình, và mình biết khám phá ra những lối sáng của tin mừng trong cuộc sống có vẻ như tăm tối hôm nay. Thì những chặng mốc đó, nó là những chặng mốc giúp cho chúng ta dần dần mỗi ngày như hai môn đệ tìm lại được niềm vui của phúc âm trong cuộc sống người Kitô hữu. Và nếu được như thế thì bước chân của chúng ta hy vọng sẽ không còn là bước chân từ Jerusalem đi về Emmaus, những bước chân nặng trĩu của thất vọng, mà ngược lại nó trở thành bước chân từ Emmaus trở về Jerusalem, nghĩa là những bước chân loan báo tin mừng phục sinh cho người khác, mà loan báo bằng chính kinh nghiệm bản thân và cuộc sống.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026, Chủ nhật thứ bảy Phục sinh, lễ Chúa Thăng Thiên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 28, từ câu 16 đến hết câu 20. Khi ấy, 11 môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần và nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà những thuật toán dường như bắt đầu có khả năng thay thế cả tư duy, và những deepfake có thể đánh cháo cả diện mạo thực của con người. Giữa bối cảnh bùng nổ của trí tuệ nhân tạo AI, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi đến cho chúng ta một lời nhắc nhở đầy tiên tri cho ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 60. Thông điệp ấy với chủ đề gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người. Thưa quý ông bà, anh chị em, nhìn vào trang tin mừng Thánh Matthew mà chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy một cuộc gặp gỡ đầy tính nhân bản trên ngọn núi Galilee. Chúa Phục sinh không hiện ra như một bóng ma, cũng không gửi một thông điệp từ xa qua một trung gian vô hồn, mà Ngài đến gần và nói với các môn đệ. Ngài dùng chính khuôn mặt rạng ngời chiến thắng và tiếng nói ấm áp đầy quyền năng để trao cho các ông lệnh truyền giáo. Tại sao khuôn mặt và tiếng nói lại quan trọng đến thế? Thưa, bởi vì đó là hai đặc nét duy nhất không thể thay thế biểu lộ căn tính của mỗi người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Một thuật toán AI có thể tổng hợp hàng triệu giọng nói để mà tạo ra âm thanh hoàn hảo, nhưng nó không bao giờ có thể tạo ra tiếng lòng, sự rung động của một tâm hồn đang yêu, đang đau khổ hay đang hy vọng. Một phần mềm đồ họa có thể tạo ra một gương mặt đẹp không tì vết, nhưng nó mãi mãi thiếu đi ánh mắt, cửa sổ của tâm hồn, nơi diễn ra cuộc gặp gỡ đích thực giữa người với người. Truyền thông không phải là việc chuyển tải dữ liệu, mà là việc trao ban chính mình qua ánh mắt và tiếng nói. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong thế giới số, chúng ta có nguy cơ trở thành một thực thể không gương mặt. Chúng ta ẩn mình sau những bàn phím, những nickname, và giờ đây là những trợ lý ảo. Khi chúng ta đánh mất sự trân trọng đối với khuôn mặt và tiếng nói thật của người anh chị em, chúng ta cũng đánh mất khả năng cảm thông. AI có thể trả lời mọi câu hỏi của bạn, nhưng nó không thể khóc cùng bạn khi bạn buồn. Nó có thể soạn một bài diễn văn truyền cảm, nhưng nó không thể ôm lấy bạn khi bạn cô đơn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, việc bảo vệ khuôn mặt và tiếng nói chính là bảo vệ phẩm giá con người. Đức Giêsu trên núi Galilê đã không dùng quyền trên trời dưới đất để áp đặt
một hệ thống điều khiển từ xa. Nhưng Ngài dùng quyền đó để thiết lập một tương quan. Lệnh truyền, hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Đòi hỏi một sự hiện diện cụ thể bằng xương, bằng thịt, bằng trái tim và cả khối óc của con người. Làm thế nào để chúng ta truyền thông trong thời đại AI mà vẫn giữ được bản chất Kitô giáo? Câu trả lời nằm ở lời hứa cuối cùng của Đức Giêsu: Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đây chính là mô hình truyền thông tuyệt hảo nhất, đó là sự hiện diện thể lý. Chúng ta không bài trừ công nghệ, nhưng chúng ta từ chối để công nghệ phi nhân hóa các cuộc gặp gỡ. Hãy dùng AI như một công cụ để đưa chúng ta đến gần nhau hơn, chứ không phải thay thế sự hiện diện của chúng ta. Khi bạn gửi một tin nhắn, hãy để tiếng nói chân thành của bạn vang vọng trong tin nhắn đó. Khi bạn chia sẻ một hình ảnh, hãy để khuôn mặt nhân ái của bạn được phản chiếu qua hành động yêu thương thực tế. Kính thưa anh chị em, thế giới ngày nay đang đói khát những khuôn mặt thật và những tiếng nói thật. Người ta đã quá mệt mỏi với những giả tạo và ảo ảnh. Lời mời gọi của Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 60 này là một mệnh lệnh lên đường. Hãy đi vào thế giới số với tư cách là những con người trọn vẹn. Đừng để thuật toán định nghĩa đức tin của bạn. Đừng để trí tuệ nhân tạo thay thế trái tim nhân hậu của bạn. Hãy để khuôn mặt bạn rạng ngời niềm hy vọng của Chúa phục sinh và tiếng nói của bạn tràn đầy lòng thương xót của Ngài. Đó mới chính là cách chúng ta làm cho muôn dân trở thành môn đệ Chúa trong thế kỷ 21 này.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Kinh Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến hội nghị liên nghị viện chống ma túy và mafia. Sáng ngày 15 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến các tham dự viên hội nghị kỳ 2 của liên nghị viện về cuộc chiến chống ma túy và tổ chức mafia trong khu vực các nước thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, gọi tắt là OSCE. Tổ chức này được thành lập năm 1973 và quy tụ 57 quốc gia, trong đó có cả Mỹ, Canada và Liên bang Nga. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói rằng, Tòa Thánh xác tín mạnh mẽ rằng pháp quyền, công tác phòng chống tội phạm và nền công lý hình sự phải cùng tiến bước trong sự hiệp nhất. Thật vậy, việc thực thi đích thực nguyên tắc pháp quyền vẫn là điều không thể thiếu cho sự phát triển toàn diện con người. Không một xã hội thực sự công bằng nào có thể tồn tại nếu luật pháp, chứ không phải ý chí tùy tiện của các cá nhân, không giữ vai trò tối thượng. Đồng thời, không cá nhân hay nhóm nào, bất kể quyền lực hay địa vị, có thể tự cho mình quyền xâm phạm phẩm giá và các quyền của người khác hoặc của cộng đồng họ. Vì thế, việc ngăn ngừa và ứng phó với các hoạt động tội phạm gắn liền mật thiết với sự tôn trọng và bảo vệ các quyền con người phổ quát. Điều này đòi hỏi không chỉ nỗ lực của các cơ quan thực thi pháp luật, mà còn cần sự tham gia của toàn xã hội ở cả cấp quốc gia lẫn quốc tế. Trong tinh thần đó, Tòa Thánh hoàn toàn ủng hộ mọi sáng kiến nhằm xây dựng một hệ thống tư pháp hình sự hữu hiệu, công bằng, nhân đạo và đáng tin cậy, có khả năng ngăn ngừa và chống lại việc sản xuất cũng như buôn bán ma túy. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở, cần có những chương trình toàn diện để tiếp cận những người đang bị nô lệ vì nghiện ngập, mang đến cho họ sự điều trị y tế, hỗ trợ tâm lý và phục hồi lâu dài. Cách tiếp cận đa ngành như thế phải nhìn nhận con người toàn diện của họ, vượt lên trên những biện pháp thuần túy trấn áp cũng như những giải pháp dễ dãi buông lỏng. Cả hai đều không thể giải thoát con người khỏi xiềng xích của sự lệ thuộc. Nhờ đó, họ có thể khám phá lại và sống mới trọn vẹn phẩm giá Thiên Chúa ban. Giáo hội Công giáo, qua nhiều cơ sở của mình trên khắp thế giới và dựa trên kinh nghiệm lâu dài trong việc đồng hành với những người bị tổn thương bởi sự nghiện ngập, sẵn sàng tiếp tục đào sâu hơn nữa mối liên kết hợp tác hiệu quả với xã hội dân sự. Cùng nhau, trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau và trách nhiệm chung, chúng ta có thể thúc đẩy những chính sách thực sự phục vụ công ích và phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người.
2: Tin Fatima Bồ Đào Nha, Đức Giám mục José Ornelas kêu gọi xây dựng nền hòa bình không vũ trang. Hôm 13 tháng 5 vừa qua, kỷ niệm Đức Mẹ bắt đầu hiện ra tại Fatima năm 1917. Đức cha José Ornelas, Giám mục giáo phận Leria Fatima sở tại, đã kêu gọi xây dựng một thế giới huynh đệ. Trong lời chào kết thúc thánh lễ quốc tế, quy tụ 180.000 người tại đồi Covada Irina, Đức giám mục nói, chúng ta hãy dấn thân cho nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ hận thù, như Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 dạy chúng ta. Hãy chiến đấu bằng sức mạnh của tình yêu không phân biệt chủng tộc hay quốc tịch. Cuộc hành hương quốc tế kỷ niệm đầu tiên của năm 2026 đánh dấu 109 năm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ, cũng ghi dấu dịp tưởng niệm 45 năm vụ ám sát Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức cha José Ornelas nhắc lại rằng, các cuộc hiện ra năm 1917 đã diễn ra trong thời chiến tranh, đại dịch, tàn phá và chết chóc. Và Ngài đã dâng lên Đức Trinh Nữ Maria lời nguyện, xin mẹ cũng dạy chúng ta biết chăm sóc những người đang cần giúp đỡ nhất và mang đến một sứ điệp hòa bình. Thế giới hôm nay cần sứ điệp của Đức Mẹ mặc áo ánh sáng của niềm hy vọng và hòa bình. Các buổi lễ đã kết thúc với lời Đức cha Ornelas kêu gọi hướng tới tình huynh đệ và công bằng xã hội. Ngài nói, xin cho trái tim mẹ Maria biến đổi trái tim chúng ta. Cùng với mẹ và như mẹ, Chúng ta hãy mang đến gia đình mình, các cộng đoàn Kitô giáo và thế giới sứ điệp Fatima.
1: Tin giáo phận Đà Lạt, ngày truyền thống truyền thông tại giáo phận Đà Lạt. Sáng ngày 14 tháng 5 vừa qua, khuôn viên tòa giám mục Đà Lạt, hơn 200 thành viên ban truyền thông từ các giáo xứ trong giáo phận Đà Lạt đã tham dự ngày truyền thống truyền thông của giáo phận với chủ đề Hồn Kinh Thánh, Lòng Truyền Giáo. Sự kiện có sự hiện diện và đồng hành của Đức Gia Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, giám mục giáo phận Đà Lạt, Gia Đa Minh Nguyễn Hoàng Lam, trưởng ban truyền thông, Gia Doan Cao Thái Bình, trưởng ban Kinh Thánh, Gia Doan Vatisita Đỗ Hùng Tiến, trưởng ban Loan Báo Tin Mừng, quý cha Quảng Hạc, quý linh mục, tu sĩ và cộng tác viên truyền thông trong giáo phận. Ngay sau khi khai mạc, Gia Đa Minh trưởng ban truyền thông đã chia sẻ những giá trị cốt lõi của người làm truyền thông công giáo. Đó là truyền thông xuất phát từ Thiên Chúa, hướng đến việc loan báo tin mừng và xây dựng sự hiệp thông. Kế đó, Gia Doan trưởng ban Kinh Thánh đã chia sẻ thâm luận với chủ đề Truyền thông công giáo là để truyền giáo, với điểm nhấn, truyền thông công giáo bắt nguồn từ Thiên Chúa và đòi hỏi sự gặp gỡ cá vị với Đức Kitô, tôn trọng phẩm giá con người. Liên đó, hướng tới kỷ niệm 100 năm truyền giáo cho người bản địa từ năm 1927 đến năm 2027, Gia Doan Vatisita Đỗ Hùng Tiến, trưởng ban Loan Báo Tin Mừng, đã nhắc lại câu chuyện bà Catrup, người dân tộc đầu tiên được rửa tội cách đây gần 100 năm, để hướng đến sứ vụ truyền giáo trong thời đại số hôm nay. Gia cảnh báo nguy cơ làm việc chuyên nghiệp nhưng trống rỗng nội tâm. Sau các bài chia sẻ, Đức Gia Đa Minh đã có lời huấn từ cho toàn thể đại hội. Dẫn lại sứ điệp truyền thông năm 2026 của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, giữ gìn tiếng nói và khuôn mặt con người, Đức Cha khẳng định, việc được hiện diện bên nhau trong ngày truyền thống chính là ngọn lửa truyền giáo sống động nhất. Khi ý thức mình làm việc với nhau và với hội thánh, chúng ta sẽ có Chúa ở cùng, giúp mọi người đến gần Chúa và gần nhau hơn. Sau đó là phần trình chiếu và trao giải cuộc thi ảnh Marathon. Thánh lễ tạ ơn trọng thể Chúa Giêsu lên trời đã diễn ra vào lúc 11:15 do Đức Cha Đa Minh chủ sự cùng quý cha đồng tế. Trong bài giảng, Đức Cha nhấn mạnh mầu nhiệm lễ thăng thiên gắn liền với truyền thông. Chúa lên trời nhưng không rời bỏ thế gian. Không gian mạng chính là lục địa truyền giáo mới. Đức Cha nhắc lại, giáo hội không chống lại công nghệ nhưng cần tin mừng hóa công nghệ, không loại bỏ trí tuệ nhân tạo, nhưng phải hướng AI phục vụ chân lý và phẩm giá con người. Trước khi nhận phép lành, cha phó ban Giuse Trần Văn Mạnh đã thay lời cho mọi người cảm ơn Đức Cha và cộng đoàn. Ngày truyền thống truyền thông của giáo phận Đà Lạt đã khép lại với bữa cơm huynh đệ trong bầu khí vui tươi và bình an.
2: Tin Vatican, sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi Đức Thượng Phụ Chính Thống Khốp nhân ngày thân hữu giữa giáo hội Chính Thống Khốp và Công giáo. Hôm 15 tháng 5 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh đã công bố lá thư của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gửi Đức Thượng Phụ Tawarot thứ 2, giáo chủ chính thống Cốp Ai Cập, nhân dịp ngày hữu nghị giữa các tín hữu Cốp và Công giáo. Giáo hội chính thống Cốp có nguồn gốc từ Thánh Marco hồi thế kỷ thứ nhất, và hiện có số tín hữu từ 6% đến 10% dân số Ai Cập, tức là từ 7 đến 12 triệu người. Các tín hữu này cũng hiện diện tại nhiều nước Trung Đông và các quốc gia khác. Về mặt giáo lý, giáo hội Cốp thuộc số các giáo hội chính thống Đông Phương, tách khỏi giáo hội Công giáo Roma và chính thống Đông Phương Byzantine sau Công đồng Chalcedonia năm 451, do những tranh luận thần học liên quan đến bản tính của Chúa Kitô. Ngày hữu nghị Cốp Công giáo được cử hành hàng năm vào ngày 10 tháng 5, nhằm củng cố mối dây huynh đệ giữa giáo hội Công giáo và giáo hội chính thống Cốp, được thiết lập vào năm 2013. Ngày lễ này tưởng nhớ cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo hoàng Francisco và Đức Thượng Phụ Tawarot thứ hai, đồng thời gợi lại vòng tay ôm lịch sử giữa Đức Giáo hoàng Paulo thứ sáu và Đức Thượng Phụ Senuda thứ ba năm 1973. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha Leo nhắc lại ngày hữu nghị Công giáo và chính thống Cốp là sáng kiến từ chính Đức Giáo Hoàng Francisco, đề cao mối quan hệ giữa Tòa Thánh Phaero và Tòa Thánh Marco, và đây thực sự là một sáng kiến đầy ý nghĩa. Phòng báo chí Tòa Thánh cũng cho biết, sáng nay, ngày 15 tháng 5, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã có cuộc điện đàm với Đức Thượng Phụ Tawarot thứ 2. Cuộc trao đổi diễn ra trong thân tình và huynh đệ, với mong muốn thúc đẩy trở lại việc cử hành ngày hữu nghị giữa người Cốt và người Công giáo, đồng thời tìm cách vượt qua mọi trở ngại có thể cản trở đối thoại trong đức tin và bác ái. Hai bên cũng bày tỏ ý thức về trách nhiệm chung trong việc loan báo tin mừng, cổ vũ hòa bình và hòa giải, đặc biệt tại khu vực Trung Đông đang chịu nhiều đau thương thử thách.
1: Tin Kiev Ukraine, Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Ukraine cảnh báo tình trạng người dân ngày càng kiệt sức. Đức Tổng giám mục Vysvandas Kunvokas, Sứ Thần Tòa Thánh tại Ukraine, mô tả tình hình tại quốc gia này là rất khó khăn. Trong cuộc trao đổi với Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ hôm 12 tháng 5 vừa qua, Đức Sứ Thần cho biết tình trạng kiệt sức trong dân chúng đang gia tăng, đồng thời các gia đình phải chịu những áp lực nặng nề. Theo Ngài, Tòa Thánh vẫn tiếp tục dấn thân trong các vấn đề nhân đạo, đặc biệt liên quan đến tù nhân, người di tản và việc đưa trẻ em Ukraine từ Nga trở về quê hương. Tuy nhiên, những nỗ lực này rất phức tạp và phụ thuộc vào sự hợp tác quốc tế. Người dân Ukraine đã phải chịu đựng hậu quả chiến tranh suốt hơn 4 năm qua, và gánh nặng kéo dài ngày càng trở nên rõ rệt hơn. Nhiều người mất ngủ vì các cuộc tấn công vào ban đêm và rơi vào trạng thái kiệt quệ tâm lý. Dù trong hoàn cảnh khó khăn, các gia đình vẫn cố gắng duy trì cuộc sống thường nhật. Những tháng mùa đông vừa qua đặc biệt khắc nghiệt, nhiều gia đình không có hệ thống sưởi cũng như điện. Các tổ chức nhân đạo hỗ trợ người dân bằng máy phát điện và thiết bị nấu nướng, nhưng nhu cầu vẫn còn rất lớn. Đặc biệt tại các khu vực gần chiến tuyến, nỗi sợ hãi và bất an bao trùm. Theo Đức Sứ Thần, do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và nguy cơ mình nổ bất cứ lúc nào, người dân thường chỉ có thể di chuyển vào những thời điểm nhất định trong ngày. Tại nhiều nơi, việc tiếp cận nước sạch, thực phẩm hay dịch vụ y tế vẫn rất khó khăn. Bất chấp tình hình khó khăn, giáo hội vẫn hiện diện tại nhiều khu vực. Các linh mục, tu sĩ và nhân viên mục vụ đang thực hiện công tác cứu trợ nhân đạo, cũng như đồng hành thiêng liêng với người dân. Các linh mục cũng hiện diện ngay tại tiền tuyến. Đức Sứ Thần Kunvokas nói, đôi khi nhiệm vụ của họ đơn giản chỉ là ở lại với người dân. Họ cầu nguyện và cử hành thánh lễ trong các hầm trú bom và bon ke, thường xuyên trong tình trạng nguy hiểm vì các cuộc tấn công có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ đã hỗ trợ Giáo hội Công giáo tại Ukraine ngay từ khi chiến tranh bùng nổ. Theo tổ chức này, các hoạt động hỗ trợ bao gồm đào tạo và hỗ trợ các linh mục tu sĩ, chăm sóc người tị nạn trong nước, hỗ trợ điều trị sang chấn tâm lý, cũng như cung cấp máy phát điện và vật liệu sưởi ấm cho các cơ sở của giáo hội.
2: Tin Cabo Verde, Ngoại trưởng Tòa Thánh nói rằng, Tòa Thánh đã dấn thân phục vụ hòa bình suốt nhiều thế kỷ. Trong những ngày qua, Đức Tổng Giám mục, Ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Gallagher, đã đến viếng thăm nước Cabo Verde bên Phi Châu nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước này với Tòa Thánh. Ngày 10 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng đã cử hành thánh lễ cho giáo hội địa phương, và hôm sau ngày 11 tháng 5, Ngài đã thuyết trình về phương thức hoạt động của nền ngoại giao của Tòa Thánh với các nước trên thế giới. Đức Tổng Ngoại trưởng cho biết, việc bảo vệ sự sống, gia đình, tự do tôn giáo, nhân quyền, dân chủ, chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế là các giá trị nền tảng được Tòa Thánh và Cabo Verde cùng chia sẻ. Bên cạnh đó là những thách thức toàn cầu lớn như xung đột, khủng hoảng khí hậu, bất bình đẳng, di cư, các biến đổi công nghệ, buôn bán ma túy, khủng hoảng giá trị, chủ nghĩa cá nhân và sự đánh mất ý thức về chân lý. Hiện nay, Tòa Thánh duy trì mối quan hệ ngoại giao với 184 quốc gia, cùng với Liên hiệp Châu Âu và Hội hiệp sĩ Manta. Cũng ngày 11 tháng 5, trước sự hiện diện của Đức Tổng Giáo mục Gallagher, đã diễn ra lễ ký nghị định thư thực thi hiệp định song phương năm 2013 do Giáo hội địa phương ký kết.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 17 tháng 5, Chúa Nhật thứ bảy phục sinh, Chúa Thăng Thiên, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Giáo huấn số 25, bí tích truyền chức thánh. Truyền chức thánh là bí tích, qua đó, sứ vụ Đức Kitô được ủy thác cho các tông đồ của người, được tiếp tục thực thi trong hội thánh cho đến tận thế. Vì vậy, đây là bí tích của thừa các vụ tông đồ. Bí tích này gồm 3 cấp bậc, chức giám mục, chức linh mục và chức phó tế. Tại sao gọi là bí tích truyền chức thánh? Vào thời cổ Roma, người ta dùng từ oratio để chỉ những tập thể dân sự, nhất là tập thể của những người lãnh đạo. Ordinatio chỉ việc đón nhận vào một tập thể oratio nào đó. Trong hội thánh có những tập thể như vậy mà truyền thống dựa trên cơ sở thánh kinh ngay từ xưa gọi là taxeis tiếng Hy Lạp hay ordines tiếng Latin nghĩa là hàng. Chẳng hạn, phụng vụ nói đến hàng giám mục Orado Episcoporum, hàng linh mục Orado Presbyterorum, hàng phó tế Orado Diaconorum. Nhiều nhóm khác cũng được gọi là Orado, các dự tầng, các trình nữ, các đôi phối ngẫu, các bảng hóa, vân vân. Trích giáo lý hội thánh công giáo, các số 1536 và 1537. 18. Thứ hai, Thánh Vịnh tuần thứ ba, Thánh Gioan thứ nhất, Giáo Hoàng, Tử Đạo. 19. Thứ ba, 20. Thứ tư, Thánh Bernardino Siena, Linh Mục. 21. Thứ năm, Thánh Cristoforo Magallanes, Linh Mục và các bạn Tử Đạo. 22. Thứ sáu, Thánh Rita Cassia, Nữ Tù. 23. Thứ bảy, ban chiều, lễ vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống. 24 tháng 5, Chúa Thánh Thần hiện xuống, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ, Chúa Nhật thứ bảy phục sinh, đại lễ Chúa Thăng Thiên.

kỷ niệm ngày truyền thông lần thứ 60, khi thông điệp Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giáo Hoàng Leo, ngài nói hãy làm sáng lên khuôn mặt của con người và giọng nói, bởi vì đó là hai điều mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên nơi con người. Chúng ta xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta biết dùng lời của Thiên Chúa mà làm cho khuôn mặt của Thiên Chúa rạng ngời trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cũng hiệp dân thánh lễ này để cầu cho các anh chị em đang làm trong truyền thông công giáo, đặc biệt là các cộng tác viên của đài, những người đã và đang cộng tác với chúng ta để làm cho lời của Thiên Chúa được lớn lên. Và để những của lễ và lời nguyện chúng ta dâng bất xứng, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho cộng đoàn chúng con biết hoan hỷ vui mừng mà dâng lời cảm

nay có một Chúa đã lên trời vinh hiển là thủ lãnh, người đã đi trước mở đường dẫn chúng con vào nước Chúa. Hiện chúng con là những chi thể của người, nắm chắc phần hy vọng sẽ cùng người hưởng phúc vinh quang.

Khởi đầu sách Công vụ Tông đồ. Thưa ngài Theophilo, trong quyển thứ nhất tôi đã tường thuật tất cả những việc Đức Giêsu làm và những điều người dạy kể từ đầu cho tới ngày người được rước lên trời. Trước ngày ấy, người đã dạy bảo các tông đồ mà người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần. Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình. Trong 40 ngày, người đã hiện ra nói chuyện với các ông về nước Thiên Chúa. Một hôm, khi đang dùng bữa với các tông đồ, Đức Giêsu truyền cho các ông không được rời khỏi Jerusalem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, đó là ông Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Bấy giờ, những người đang tụ họp ở đó hỏi người rằng: Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel không? Người đáp: Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất. Nói xong, người được cất lên ngay trước mắt các ông và có đám mây quyện lấy người, khiến các ông không còn thấy người nữa. Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh và nói: Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn trời? Đức Giêsu đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy người lên trời.

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em, tôi cầu xin Chúa Cha Vinh Hiển là Thiên Chúa của Đức Giê-xu Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người. Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh, đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực mà Người đã biểu dương nơi Đức Kitô khi làm cho Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết và đặt ngự bên hữu Người trên trời. Như vậy, Người đã tôn vinh Đức Kitô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại mà cả trong thế giới tương lai. Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Kitô và đặt Người làm đầu toàn thể hội thánh, mà hội thánh là thân thể Đức Kitô, là sự viên mãn của Người, đấng làm cho tất cả được viên mãn.

Hôm ấy, 11 môn đệ đi đến vùng Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.

gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người. Thưa anh chị em, đó là thông điệp mà Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 gửi cho thế giới nhân ngày Thế giới truyền thông lần thứ 60. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà những thuật toán dường như bắt đầu có khả năng thay thế cả tư duy, và những deepfake có thể đánh tráo cả diện mạo thực của con người. Giữa cái bối cảnh bùng nổ của trí tuệ nhân tạo AI, Đức Thánh Cha Leo 14 đã gửi đến chúng ta một lời nhắc nhở cho ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 60. Giữ gìn tiếng nói và khuôn mặt con người. Thưa anh chị em, khuôn mặt và tiếng nói là dấu ấn của Thiên Chúa. Nhìn vào trang Tin Mừng theo Thánh Matthew hôm nay, chúng ta thấy có một cuộc gặp gỡ đầy nhân bản trên ngọn núi Galilee. Chúa phục sinh không hiện ra như một bóng ma, cũng không gửi một thông điệp từ xa qua một trung gian vô hồn, mà Ngài đến gần và nói với các môn đệ. Ngài dùng chính khuôn mặt rạng ngời chiến thắng và tiếng nói ấm áp đầy quyền năng để truyền lệnh, truyền giáo. Tại sao khuôn mặt và tiếng nói lại quan trọng đến thế? Thưa, bởi vì đó là hai đặc nét không thể thay thế biểu lộ căn tính của mỗi con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Một thuật toán AI có thể tổng hợp hàng triệu giọng nói để tạo ra một âm thanh hoàn hảo. Thế nhưng nó không bao giờ có thể tạo ra tiếng lòng, sự rung động của một tâm hồn đang yêu, đang đau khổ hay đang hy vọng. Một phần mềm đồ họa có thể tạo ra một khuôn mặt đẹp không tì vết, nhưng nó mãi mãi thiếu đi ánh mắt, cửa sổ linh hồn, nơi diễn ra cuộc gặp gỡ đích thực giữa người và người. Truyền thông không phải là việc chuyển tải dữ liệu, mà là việc trao ban chính mình qua ánh mắt và tiếng nói của chính tôi. Thưa anh chị em, trong thế giới số, chúng ta có nguy cơ trở thành những thực thể không gương mặt. Chúng ta ẩn mình sau những bàn phím với những nickname, và giờ đây là những trợ lý ảo. Khi chúng ta đánh mất sự trân trọng đối với khuôn mặt và tiếng nói thật của người anh chị em, chúng ta cũng đánh mất khả năng cảm thông. AI có thể trả lời câu hỏi của bạn, nhưng nó không thể khóc cùng bạn khi bạn buồn. Nó có thể soạn một bài diễn văn truyền cảm, nhưng nó không thể ôm lấy bạn khi bạn đang cô đơn. Và trong thông điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc bảo vệ khuôn mặt và tiếng nói chính là bảo vệ phẩm giá của con người. Đức Giêsu trên núi Galilê đã không dùng quyền trên trời dưới đất để Ngài áp đặt một hệ thống điều khiển từ xa, nhưng Ngài dùng quyền đó để thiết lập một tương quan. Lệnh truyền: hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ đòi hỏi một sự hiện diện cụ thể, một sự hiện diện thể lý, bằng xương bằng thịt, bằng trái tim và cả khối óc của con người. Thưa anh chị em, truyền thông là sứ mạng yêu thương. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể truyền thông trong thời đại AI lên ngôi mà chúng ta vẫn giữ được bản chất Kitô giáo? Câu trả lời nằm ở lời hứa cuối cùng của đoạn Tin Mừng hôm nay, và cũng là kết thúc Tin Mừng Matthew, đó là: Thầy ở cùng anh em
mọi ngày cho đến tận thế. Đây chính là mô hình truyền thông tuyệt hảo. Đó là một sự hiện diện ở cùng. Chúng ta không bài trừ công nghệ, nhưng chúng ta từ chối để công nghệ phi nhân hóa các cuộc gặp gỡ của chúng ta. Chúng ta hãy dùng AI như một công cụ để đưa chúng ta đến gần nhau hơn, chứ không phải để thay thế sự hiện diện của chúng ta. Khi gửi một tin nhắn, hãy để tiếng nói chân thành của bạn vang vọng trong tin nhắn đó. Khi chia sẻ một màn hình, hãy để khuôn mặt nhân ái của bạn được phản chiếu qua hành động yêu thương thực tế. Lời kế, hãy trở nên những nhân chứng sống kính thưa anh chị em. Thế giới ngày nay đang đói khát những khuôn mặt thật và những tiếng nói thật. Chúng ta đã quá mệt mỏi với những giá trị giả tạo và ảo ảnh. Lời mời gọi của Ngày Thế Giới Truyền Thông lần thứ 60 này là một lệnh truyền lên đường. Hãy đi vào thế giới số với tư cách là những người Kitô hữu trọn vẹn. Hãy giữ lại ánh mắt, lời nói. Đừng để thuật toán định nghĩa đức tin của bạn. Đừng để trí tuệ nhân tạo thay thế trái tim nhân hậu của bạn. Hãy để khuôn mặt của bạn rạng ngời niềm hy vọng của Chúa phục sinh và tiếng nói của bạn tràn đầy lòng thương xót của Ngài. Đó mới chính là cách chúng ta làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thiên Chúa trong thế kỷ này. Nguyện xin Chúa phục sinh luôn ở cùng và hướng dẫn mọi nỗ lực truyền thông của chúng ta. Amen. Tin tưởng và tin thác vào Chúa, chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng đức tin.

0: Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta hân hoan mừng lễ Chúa Giêsu lên trời, mở ra niềm hy vọng được chung hưởng vinh quang với Người. Trong niềm tin tưởng, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin.
1: Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần. Xin cho các linh mục kiên vững dấn thân rao giảng, để thế giới được Chúa Thánh Thần biến đổi và mọi người được đón nhận niềm vui tin mừng. Hôm nay là ngày thế giới truyền thông. Xin cho những người có trách nhiệm trong lĩnh vực truyền thông luôn tôn trọng sự thật và truyền thông điều thiện, để hướng lòng con người về chân thiện mỹ. Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Xin cho những người đang khổ đau về tinh thần hoặc thể xác được ơn nâng đỡ và ủi an, để luôn vững tin vào Chúa.

0: dân trở thành môn đệ. Xin cho cộng đoàn chúng ta chuyên cần cầu nguyện, sống bác ái và làm chứng cho tin mừng trong đời sống thường ngày.
1: Lạy Chúa, xin thương nhận những lời cầu nguyện của chúng con và giúp chúng con dù sống ở thế trần nhưng luôn hướng lòng về quê trời. Chúng con

Lạy Chúa, ngày hôm nay mừng con một Chúa lên trời vinh hiển. Chúng con thành kính dâng lên Chúa những lễ vật này, cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và ban lại cho chúng con hồng ân cao cả là được phục sinh cùng Đức Kitô và chung hưởng vinh phúc quê trời. Chúng con

Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì Chúa Giêsu Vua vinh hiển, đấng chiến thắng tội lỗi và sự chết, trước sự ngỡ ngàng của các thiên thần, hôm nay lên trời cao thẳm, làm đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, đấng xét xử trần gian và là Chúa muôn loài. Người lên trời không phải để lìa xa thân phận yếu hèn của chúng con, nhưng để chúng con là chi thể của Người tin tưởng được theo Người đến nơi mà chính Người là đầu và là thủ lãnh của chúng con đã đến trước. Vì thế với niềm hân hoan chứa trang trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần, các quyền

0: sao si. Lạy Chúa, trong ngày thế giới truyền thông, chúng con xin dâng lên cho Thiên Chúa tất cả những anh chị em đang cộng tác, đang hoạt động trong truyền thông công giáo, các cộng tác viên, đặc biệt là các cộng tác viên của Đài Chân Lý Á Châu và các ân nhân. Xin Chúa ban cho họ và gia đình luôn bình an, mạnh khỏe và tràn đầy ân lành để họ tiếp tục dùng tiếng nói và khuôn mặt của Thiên Chúa để loan truyền lời Chúa cho nhân loại. Giờ đây trong âm thầm, chúng con dâng lên cho Thiên Chúa ước nguyện của mình. Lạy Chúa, đó là những ước nguyện đơn thành của chúng con. Xin Chúa cho ngài thánh hóa và ban cho chúng con được ơn như ý.
1: Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

Xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Và nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc là ngày cho

Lời Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàn hữu, Chúa đã cho chúng con ngay khi còn ở dưới thế được nếm thử phúc lộc quê trời. Xin cho lòng chúng con luôn hướng về bên Chúa là nơi Đức Kitô vì thụ lãnh của chúng con đang hiển trị.

0: Chúa Giêsu.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026, Chủ nhật thứ bảy Phục sinh, lễ Chúa Thăng Thiên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 28, từ câu 16 đến hết câu 20. Khi ấy, 11 môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần và nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà những thuật toán dường như bắt đầu có khả năng thay thế cả tư duy, và những deepfake có thể đánh cháo cả diện mạo thực của con người. Giữa bối cảnh bùng nổ của trí tuệ nhân tạo AI, Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi đến cho chúng ta một lời nhắc nhở đầy tiên tri cho ngày thế giới truyền thông xã hội lần thứ 60. Thông điệp ấy với chủ đề gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người. Thưa quý ông bà anh chị em, nhìn vào trang tin mừng Thánh Matthew mà chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy một cuộc gặp gỡ đầy tính nhân bản trên ngọn núi Galilê. Chúa Phục sinh không hiện ra như một bóng ma, cũng không gửi một thông điệp từ xa qua một trung gian vô hồn, mà Ngài đến gần và nói với các môn đệ. Ngài dùng chính khuôn mặt rạng ngời chiến thắng và tiếng nói ấm áp đầy quyền năng để trao cho các ông lệnh truyền giáo. Tại sao khuôn mặt và tiếng nói lại quan trọng đến thế? Thưa, bởi vì đó là hai đặc nét duy nhất không thể thay thế biểu lộ căn tính của mỗi người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Một thuật toán AI có thể tổng hợp hàng triệu giọng nói để mà tạo ra âm thanh hoàn hảo, nhưng nó không bao giờ có thể tạo ra tiếng lòng, sự rung động của một tâm hồn đang yêu, đang đau khổ hay đang hy vọng. Một phần mềm đồ họa có thể tạo ra một gương mặt đẹp không tì vết, nhưng nó mãi mãi thiếu đi ánh mắt, cửa sổ của tâm hồn, nơi diễn ra cuộc gặp gỡ đích thực giữa người với người. Truyền thông không phải là việc chuyển tải dữ liệu, mà là việc trao ban chính mình qua ánh mắt và tiếng nói. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong thế giới số, chúng ta có nguy cơ trở thành một thực thể không gương mặt. Chúng ta ẩn mình sau những bàn phím, những nickname, và giờ đây là những trợ lý ảo. Khi chúng ta đánh mất sự trân trọng đối với khuôn mặt và tiếng nói thật của người anh chị em, chúng ta cũng đánh mất khả năng cảm thông. AI có thể trả lời mọi câu hỏi của bạn, nhưng nó không thể khóc cùng bạn khi bạn buồn. Nó có thể soạn một bài diễn văn truyền cảm, nhưng nó không thể ôm lấy bạn khi bạn cô đơn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, việc bảo vệ khuôn mặt và tiếng nói chính là bảo vệ phẩm giá con người. Đức Giêsu trên núi Galilê đã không dùng quyền trên trời dưới đất để áp đặt
một hệ thống điều khiển từ xa. Nhưng Ngài dùng quyền đó để thiết lập một tương quan. Lệnh truyền, hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Đòi hỏi một sự hiện diện cụ thể bằng xương, bằng thịt, bằng trái tim và cả khối óc của con người. Làm thế nào để chúng ta truyền thông trong thời đại AI mà vẫn giữ được bản chất Kitô giáo? Câu trả lời nằm ở lời hứa cuối cùng của Đức Giêsu: Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đây chính là mô hình truyền thông tuyệt hảo nhất, đó là sự hiện diện thể lý. Chúng ta không bài trừ công nghệ, nhưng chúng ta từ chối để công nghệ phi nhân hóa các cuộc gặp gỡ. Hãy dùng AI như một công cụ để đưa chúng ta đến gần nhau hơn, chứ không phải thay thế sự hiện diện của chúng ta. Khi bạn gửi một tin nhắn, hãy để tiếng nói chân thành của bạn vang vọng trong tin nhắn đó. Khi bạn chia sẻ một hình ảnh, hãy để khuôn mặt nhân ái của bạn được phản chiếu qua hành động yêu thương thực tế. Kính thưa anh chị em, thế giới ngày nay đang đói khát những khuôn mặt thật và những tiếng nói thật. Người ta đã quá mệt mỏi với những giả tạo và ảo ảnh. Lời mời gọi của Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 60 này là một mệnh lệnh lên đường. Hãy đi vào thế giới số với tư cách là những con người trọn vẹn. Đừng để thuật toán định nghĩa đức tin của bạn. Đừng để trí tuệ nhân tạo thay thế trái tim nhân hậu của bạn. Hãy để khuôn mặt bạn rạng ngời niềm hy vọng của Chúa phục sinh và tiếng nói của bạn tràn đầy lòng thương xót của Ngài. Đó mới chính là cách chúng ta làm cho muôn dân trở thành môn đệ Chúa trong thế kỷ 21 này.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn rằng.
1: Kinh Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến hội nghị liên nghị viện chống ma túy và mafia. Sáng ngày 15 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến các tham dự viên hội nghị kỳ 2 của liên nghị viện về cuộc chiến chống ma túy và tổ chức mafia trong khu vực các nước thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, gọi tắt là OSCE. Tổ chức này được thành lập năm 1973 và quy tụ 57 quốc gia, trong đó có cả Mỹ, Canada và Liên bang Nga. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói rằng, Tòa Thánh xác tín mạnh mẽ rằng pháp quyền, công tác phòng chống tội phạm và nền công lý hình sự phải cùng tiến bước trong sự hiệp nhất. Thật vậy, việc thực thi đích thực nguyên tắc pháp quyền vẫn là điều không thể thiếu cho sự phát triển toàn diện con người. Không một xã hội thực sự công bằng nào có thể tồn tại nếu luật pháp, chứ không phải ý chí tùy tiện của các cá nhân, không giữ vai trò tối thượng. Đồng thời, không cá nhân hay nhóm nào, bất kể quyền lực hay địa vị, có thể tự cho mình quyền xâm phạm phẩm giá và các quyền của người khác hoặc của cộng đồng họ. Vì thế, việc ngăn ngừa và ứng phó với các hoạt động tội phạm gắn liền mật thiết với sự tôn trọng và bảo vệ các quyền con người phổ quát. Điều này đòi hỏi không chỉ nỗ lực của các cơ quan thực thi pháp luật, mà còn cần sự tham gia của toàn xã hội ở cả cấp quốc gia lẫn quốc tế. Trong tinh thần đó, Tòa Thánh hoàn toàn ủng hộ mọi sáng kiến nhằm xây dựng một hệ thống tư pháp hình sự hữu hiệu, công bằng, nhân đạo và đáng tin cậy, có khả năng ngăn ngừa và chống lại việc sản xuất cũng như buôn bán ma túy. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở, cần có những chương trình toàn diện để tiếp cận những người đang bị nô lệ vì nghiện ngập, mang đến cho họ sự điều trị y tế, hỗ trợ tâm lý và phục hồi lâu dài. Cách tiếp cận đa ngành như thế phải nhìn nhận con người toàn diện của họ, vượt lên trên những biện pháp thuần túy trấn áp cũng như những giải pháp dễ dãi buông lỏng. Cả hai đều không thể giải thoát con người khỏi xiềng xích của sự lệ thuộc. Nhờ đó, họ có thể khám phá lại và sống mới trọn vẹn phẩm giá Thiên Chúa ban. Giáo hội Công giáo, qua nhiều cơ sở của mình trên khắp thế giới và dựa trên kinh nghiệm lâu dài trong việc đồng hành với những người bị tổn thương bởi sự nghiện ngập, sẵn sàng tiếp tục đào sâu hơn nữa mối liên kết hợp tác hiệu quả với xã hội dân sự. Cùng nhau, trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau và trách nhiệm chung, chúng ta có thể thúc đẩy những chính sách thực sự phục vụ công ích và phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người.
2: Tiên Fatima Bồ Đào Nha, Đức Giám mục José Ornelas kêu gọi xây dựng nền hòa bình không vũ trang. Hôm 13 tháng 5 vừa qua, kỷ niệm Đức Mẹ bắt đầu hiện ra tại Fatima năm 1917. Đức cha José Ornelas, Giám mục Giáo phận Leria Fatima sở tại, đã kêu gọi xây dựng một thế giới huynh đệ. Trong lời chào kết thúc thánh lễ quốc tế quy tụ 180.000 người tại đồi Covada Irina, Đức Giám mục nói, chúng ta hãy dấn thân cho nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ hận thù, như Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 dạy chúng ta. Hãy chiến đấu bằng sức mạnh của tình yêu. Tình yêu không phân biệt chủng tộc hay quốc tịch. Cuộc hành hương quốc tế kỷ niệm đầu tiên của năm 2026 đánh dấu 109 năm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ, cũng ghi dấu dịp tưởng niệm 45 năm vụ ám sát Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức cha José Ornelas nhắc lại rằng các cuộc hiện ra năm 1917 đã diễn ra trong thời chiến tranh, đại dịch, tàn phá và chết chóc. Và Ngài đã dâng lên Đức Trinh Nữ Maria lời nguyện: xin Mẹ cũng dạy chúng ta biết chăm sóc những người đang cần giúp đỡ nhất và mang đến một sứ điệp hòa bình. Thế giới hôm nay cần sứ điệp của Đức Mẹ mặc áo ánh sáng của niềm hy vọng và hòa bình. Các buổi lễ đã kết thúc với lời Đức cha Ornelas kêu gọi hướng tới tình huynh đệ và công bằng xã hội. Ngài nói, xin cho trái tim Mẹ Maria biến đổi trái tim chúng ta. Cùng với Mẹ và như Mẹ, chúng ta hãy mang đến gia đình mình, các cộng đoàn Kitô giáo và thế giới sứ điệp Fatima.
1: Tin Giáo phận Đà Lạt, ngày truyền thống truyền thông tại Giáo phận Đà Lạt. Sáng ngày 14 tháng 5 vừa qua, khuôn viên Tòa Giám mục Đà Lạt, hơn 200 thành viên ban truyền thông từ các giáo xứ trong Giáo phận Đà Lạt đã tham dự ngày truyền thống truyền thông của giáo phận với chủ đề Hồn Kinh Thánh, Lòng Truyền Giáo. Sự kiện có sự hiện diện và đồng hành của Đức Gia Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, Gia Đa Minh Nguyễn Hoàng Lam, trưởng ban truyền thông, Gia Gia Anh Cao Thái Bình, trưởng ban Kinh Thánh, Gia Gia Noticita Đỗ Hùng Tiến, trưởng ban Loan Báo Tin Mừng, Quý Gia Quảng Hạc, Quý Linh Mục, tu sĩ và cộng tác viên truyền thông trong giáo phận. Ngay sau khi khai mạc, Gia Đa Minh trưởng ban truyền thông đã chia sẻ những giá trị cốt lõi của người làm truyền thông công giáo. Đó là truyền thông xuất phát từ Thiên Chúa, hướng đến việc loan báo tin mừng và xây dựng sự hiệp thông. Kế đó, Gia Do Anh, trưởng ban Kinh Thánh, đã chia sẻ thâm luận với chủ đề Truyền thông công giáo là để truyền giáo, với điểm nhấn, truyền thông công giáo bắt nguồn từ Thiên Chúa và đòi hỏi sự gặp gỡ cá vị với Đức Kitô, tôn trọng phẩm giá con người. Liên đó, hướng tới kỷ niệm 100 năm truyền giáo cho người bản địa từ năm 1927 đến năm 2027, Gia Gian Bautista Đỗ Hùng Tiến, trưởng ban Loan Báo Tin Mừng, đã nhắc lại câu chuyện bà Catrut, người dân tộc đầu tiên được rửa tội cách đây gần 100 năm, để hướng đến sứ vụ truyền giáo trong thời đại số hôm nay. Gia cảnh báo nguy cơ làm việc chuyên nghiệp nhưng trống rỗng nội tâm. Sau các bài chia sẻ, Đức Gia Đa Minh đã có lời huấn từ cho toàn thể đại hội. Dẫn lại sứ điệp truyền thông năm 2026 của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, giữ gìn tiếng nói và khuôn mặt con người, Đức Cha khẳng định, việc được hiện diện bên nhau trong ngày truyền thống chính là ngọn lửa truyền giáo sống động nhất. Khi ý thức mình làm việc với nhau và với hội thánh, chúng ta sẽ có Chúa ở cùng, giúp mọi người đến gần Chúa và gần nhau hơn. Sau đó là phần trình chiếu và trao giải cuộc thi ảnh Marathon. Thánh lễ tạ ơn trọng thể Chúa Giêsu lên trời đã diễn ra vào lúc 11:15 do Đức Cha Đa Minh chủ sự cùng quý cha đồng tế. Trong bài giảng, Đức Cha nhấn mạnh mầu nhiệm lễ thăng thiên gắn liền với truyền thông. Chúa lên trời nhưng không rời bỏ thế gian. Không gian mạng chính là lục địa truyền giáo mới. Đức Cha nhắc lại, giáo hội không chống lại công nghệ nhưng cần tin mừng hóa công nghệ, không loại bỏ trí tuệ nhân tạo nhưng phải hướng AI phục vụ chân lý và phẩm giá con người. Trước khi nhận phép lành, cha phó ban Giuse Trần Văn Mạnh đã thay lời cho mọi người cảm ơn Đức Cha và cộng đoàn. Ngày truyền thống truyền thông của Giáo phận Đà Lạt đã khép lại với bữa cơm huynh đệ trong bầu khí vui tươi và bình an.
2: Tin Vatican, sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi Đức Thượng Phụ Chính Thống Cốt nhân ngày thân hữu giữa Giáo hội Chính Thống Cốt và Công giáo. Hôm 15 tháng 5 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố lá thư của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gửi Đức Thượng Phụ Tawarot thứ 2, giáo chủ chính thống Cốt Ai Cập, nhân dịp ngày hữu nghị giữa các tín hữu Cốt và Công giáo. Giáo hội chính thống Cốt có nguồn gốc từ Thánh Marco hồi thế kỷ thứ nhất, và hiện có số tín hữu từ 6% đến 10% dân số Ai Cập, tức là từ 7 đến 12 triệu người. Các tín hữu này cũng hiện diện tại nhiều nước Trung Đông và các quốc gia khác. Về mặt giáo lý, giáo hội Cốt thuộc số các giáo hội chính thống Đông Phương, tách khỏi giáo hội Công giáo Roma và chính thống Đông Phương Byzantine sau Công đồng Chalcedonia năm 451, do những tranh luận thần học liên quan đến bản tính của Chúa Kitô. Ngày hữu nghị Cốt Công giáo được cử hành hàng năm vào ngày 10 tháng 5, nhằm củng cố mối dây huynh đệ giữa giáo hội Công giáo và giáo hội chính thống Cốt, được thiết lập vào năm 2013. Ngày lễ này tưởng nhớ cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo hoàng Francisco và Đức Thượng Phụ Tawarot thứ hai, đồng thời gợi lại vòng tay ôm lịch sử giữa Đức Giáo hoàng Paulo thứ sáu và Đức Thượng Phụ Senuda thứ ba năm 1973. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha Leo nhắc lại ngày hữu nghị Công giáo và chính thống Cốt là sáng kiến từ chính Đức Giáo Hoàng Francisco, đề cao mối quan hệ giữa Tòa Thánh Phaero và Tòa Thánh Marco, và đây thực sự là một sáng kiến đầy ý nghĩa. Phòng báo chí Tòa Thánh cũng cho biết, sáng nay, ngày 15 tháng 5, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã có cuộc điện đàm với Đức Thượng Phụ Tawarot thứ 2. Cuộc trao đổi diễn ra trong thân tình và huynh đệ, với mong muốn thúc đẩy trở lại việc cử hành ngày hữu nghị giữa người Cốt và người Công giáo, đồng thời tìm cách vượt qua mọi trở ngại có thể cản trở đối thoại trong đức tin và bác ái. Hai bên cũng bày tỏ ý thức về trách nhiệm chung trong việc loan báo tin mừng, cổ vũ hòa bình và hòa giải, đặc biệt tại khu vực Trung Đông đang chịu nhiều đau thương thử thách.
1: Tin Kiev, Ukraine, Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Ukraine cảnh báo tình trạng người dân ngày càng kiệt sức. Đức Tổng giám mục Vysvandas Kunvokas, Sứ Thần Tòa Thánh tại Ukraine, mô tả tình hình tại quốc gia này là rất khó khăn. Trong cuộc trao đổi với Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ hôm 12 tháng 5 vừa qua, Đức Sứ Thần cho biết tình trạng kiệt sức trong dân chúng đang gia tăng, đồng thời các gia đình phải chịu những áp lực nặng nề. Theo Ngài, Tòa Thánh vẫn tiếp tục dấn thân trong các vấn đề nhân đạo, đặc biệt liên quan đến tù nhân, người di tản và việc đưa trẻ em Ukraine từ Nga trở về quê hương. Tuy nhiên, những nỗ lực này rất phức tạp và phụ thuộc vào sự hợp tác quốc tế. Người dân Ukraine đã phải chịu đựng hậu quả chiến tranh suốt hơn 4 năm qua, và gánh nặng kéo dài ngày càng trở nên rõ rệt hơn. Nhiều người mất ngủ vì các cuộc tấn công vào ban đêm và rơi vào trạng thái kiệt quệ tâm lý. Dù trong hoàn cảnh khó khăn, các gia đình vẫn cố gắng duy trì cuộc sống thường nhật. Những tháng mùa đông vừa qua đặc biệt khắc nghiệt, nhiều gia đình không có hệ thống sưởi cũng như điện. Các tổ chức nhân đạo hỗ trợ người dân bằng máy phát điện và thiết bị nấu nướng, nhưng nhu cầu vẫn còn rất lớn. Đặc biệt tại các khu vực gần chiến tuyến, nỗi sợ hãi và bất an bao trùm. Theo Đức Sứ Thần, do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và nguy cơ mình nổ bất cứ lúc nào, người dân thường chỉ có thể di chuyển vào những thời điểm nhất định trong ngày. Tại nhiều nơi, việc tiếp cận nước sạch, thực phẩm hay dịch vụ y tế vẫn rất khó khăn. Bất chấp tình hình khó khăn, giáo hội vẫn hiện diện tại nhiều khu vực. Các linh mục, tu sĩ và nhân viên mục vụ đang thực hiện công tác cứu trợ nhân đạo, cũng như đồng hành thiêng liêng với người dân. Các linh mục cũng hiện diện ngay tại tiền tuyến. Đức Sứ Thần Kunvokas nói, đôi khi nhiệm vụ của họ đơn giản chỉ là ở lại với người dân. Họ cầu nguyện và cử hành thánh lễ trong các hầm trú bom và bon ke, thường xuyên trong tình trạng nguy hiểm vì các cuộc tấn công có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ đã hỗ trợ Giáo hội Công giáo tại Ukraine ngay từ khi chiến tranh bùng nổ. Theo tổ chức này, các hoạt động hỗ trợ bao gồm đào tạo và hỗ trợ các linh mục tu sĩ, chăm sóc người tị nạn trong nước, hỗ trợ điều trị sang chấn tâm lý, cũng như cung cấp máy phát điện và vật liệu sưởi ấm cho các cơ sở của giáo hội.
2: Tin Cabo Verde, Ngoại trưởng Tòa Thánh nói rằng, Tòa Thánh đã dấn thân phục vụ hòa bình suốt nhiều thế kỷ. Trong những ngày qua, Đức Tổng Giám mục, Ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Gallagher, đã đến viếng thăm nước Cabo Verde bên Phi Châu nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước này với Tòa Thánh. Ngày 10 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng đã cử hành thánh lễ cho giáo hội địa phương, và hôm sau ngày 11 tháng 5, Ngài đã thuyết trình về phương thức hoạt động của nền ngoại giao của Tòa Thánh với các nước trên thế giới. Đức Tổng Ngoại trưởng cho biết, việc bảo vệ sự sống, gia đình, tự do tôn giáo, nhân quyền, dân chủ, chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế là các giá trị nền tảng được Tòa Thánh và Cabo Verde cùng chia sẻ. Bên cạnh đó là những thách thức toàn cầu lớn như xung đột, khủng hoảng khí hậu, bất bình đẳng, di cư, các biến đổi công nghệ, buôn bán ma túy, khủng hoảng giá trị, chủ nghĩa cá nhân và sự đánh mất ý thức về chân lý. Hiện nay, Tòa Thánh duy trì mối quan hệ ngoại giao với 184 quốc gia, cùng với Liên hiệp Châu Âu và Hội Hiệp sĩ Manta. Cũng ngày 11 tháng 5, trước sự hiện diện của Đức Tổng Giáo mục Gallagher, đã diễn ra lễ ký nghị định thư thực thi hiệp định song phương năm 2013 do Giáo hội địa phương ký kết.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

nhiễm màu, lời của Chúa vẫn ngọt ngào thâm sâu. Nguyện đời con dâng Chúa tình bền lâu. Rồi cuộc sống những bước đường bể dâu, nhiều phen con vấp ngã dạ đời.

che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì nhưng Chúa hằng yêu con.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ hai, ngày 11 tháng 5 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ sáu mùa phục sinh,

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. Thầy đã nói với anh em các điều ấy để anh em khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế bởi vì họ không biết Chúa Cha, cũng chẳng biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy để khi đến giờ họ hành động. Anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu nói với các môn đệ hai điều song song. Một bên là lời hứa, khi đấng bảo trợ đến, người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, người sẽ làm chứng về Thầy. Bên kia là lời cảnh cáo, họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Tại sao Đức Giê-xu đặt lời hứa và lời cảnh cáo cạnh nhau như thế? Phải chăng người muốn nói rằng ân ban của Thánh Thần không miễn trừ ta khỏi thử thách, mà ban cho ta sức mạnh để đứng vững ngay giữa thử thách? Chính Đức Giê-xu đã sống điều ấy trước. Người bị những người đồng hương ghét bỏ, bị các thủ lãnh tôn giáo kết án, bị chính môn đệ phản bội, nhưng người không vấp ngã. Trong suốt cuộc thương khó, người luôn kết hợp với Chúa Cha trên thập giá. Lời cuối cùng của người là treo phó thần khí lại trong tay Chúa Cha. Và giờ đây, trước khi ra đi, người nói với các môn đệ: Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi. Người không muốn các ông bị bất ngờ. Người muốn các ông đi vào cuộc chiến với đôi mắt mở và với đấng bảo trợ ở bên. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng Chúa Thánh Thần ban sức mạnh để làm chứng cho niềm tin vào Đức Kitô và nâng đỡ Hội Thánh trong cuộc chiến đấu thiêng liêng. Bí tích thêm sức mà mỗi Kitô hữu đã lãnh nhận chính là ấn tín của đấng bảo trợ, ghi dấu sức mạnh từ trên cao vào tâm hồn ta. Sức mạnh ấy không phải để ta tránh né gian nan, mà để ta đối diện với gian nan trong bình an, không sợ hãi. Ngày nay, hầu hết chúng ta không bị khai trừ khỏi hội đường hay bị giết vì đức tin. Nhưng thử thách đến dưới những hình thức khác. Một bạn trẻ giữ nguyên tắc trung thực giữa môi trường làm việc đầy gian dối và bị đồng nghiệp cô lập. Một gia đình kiên trì cầu nguyện chung mỗi tối dù xã hội xung quanh coi đó là lạc hậu. Một người công giáo lên tiếng bảo vệ phẩm giá sự sống và bị chế giễu trên mạng xã hội. Tất cả những khoảnh khắc ấy đều là lúc ta được mời gọi làm chứng và đấng bảo trợ không đứng xa nhìn. Người đang ở ngay bên trong ta, tiếp sức cho ta. Đức Giê-xu nói, Thầy đã nói với anh em các điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã. Lời này mang đến sức mạnh và niềm tin cho mỗi người chúng ta. Chúa biết trước những gì ta sẽ gặp, và người đã chuẩn bị cho ta. Người không hứa một cuộc sống không có sóng gió, nhưng hứa rằng giữa sóng gió, ta sẽ không đơn độc. Thần khí sự thật ở cùng ta, làm chứng về Đức Kitô trong ta và qua ta. Hãy tin tưởng bước đi, vì đấng bảo trợ luôn đi trước ta. Lạy Chúa Giê-xu, xin sai Thánh Thần Chúa đến nâng đỡ chúng con trong những lúc đức tin bị thử thách. Xin cho chúng con đừng vấp ngã, nhưng can đảm làm chứng cho Chúa bằng đời sống mỗi ngày. Xin đấng bảo trợ ở cùng chúng con, để chúng con không bao giờ quên rằng Chúa đã nói trước với chúng con và Chúa luôn đồng hành với chúng con.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Gia tiếp kiến Hội đồng Quản trị Quỹ John Paul thứ hai trợ giúp vùng Sahel. Sáng ngày 9 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Hội đồng Quản trị Quỹ John Paul thứ hai giúp vùng Sahel bên Phi Châu. Quỹ John Paul thứ hai được thành lập năm 1984 sau chuyến thăm của Đức John Paul thứ hai tại vùng Sahel, Nam Sa mạc Sahara, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương bị ảnh hưởng bởi tình trạng sa mạc hóa. Hoạt động của quỹ tại chín nước Burkina Faso, Cabo Verde, Chad, Gambia, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger và Senegal với mục đích cụ thể là đào tạo các cán bộ địa phương, quản lý tài nguyên nước, giếng nước, các đập nước, cải thiện nông nghiệp, chống sa mạc hóa. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh sứ điệp hòa bình, tình liên đới và trách nhiệm của giáo hội công giáo đối với người dân châu Phi, đặc biệt tại khu vực Sahel đang chịu nhiều khủng hoảng. Ngài đặc biệt cảm ơn Đức Cha Hassa Florent Kone, giám mục giáo phận San thuộc nước Mali bên Phi Châu, vì đã tận tâm thi hành vai trò đại diện tòa thánh được Đức Giáo Hoàng Francisco trao phó, đồng thời làm việc theo tinh thần hiệp hành với các thành viên hội đồng và các cơ quan của giáo triều Roma nhằm đưa quỹ bước sang giai đoạn mới. Ngài khích lệ mọi người tiếp tục đổi mới sứ mạng của quỹ dưới sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Theo Đức Thánh Cha, sau hơn 40 năm hoạt động, quỹ đang đứng trước bước ngoặt lớn do các cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội toàn cầu. Những thay đổi của quỹ đã giúp quỹ mang diện mạo mới, nhưng vẫn trung thành với sứ mạng ban đầu mà Thánh Giáo Hoàng John Paul thứ hai đã khởi xướng tại Ouagadougou năm 1980, thể hiện tình yêu của giáo hội dành cho người dân Tây Phi. Đức Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh bối cảnh thế giới hiện nay với nhiều thách thức nghiêm trọng như chiến tranh, bất ổn chính trị, khủng bố, bất bình đẳng, khủng hoảng kinh tế và biến đổi khí hậu dẫn đến di cư và nghèo đói. Trong hoàn cảnh đó, vai trò của quỹ John Paul thứ hai giúp Sahel càng trở nên quan trọng. Ngài khẳng định việc giúp đỡ nạn nhân thiên tai và người dễ bị tổn thương không chỉ là hành động bác ái, nhưng còn là đòi hỏi của công lý. Đức Thánh Cha hoan nghênh quyết định tiếp tục duy trì quỹ như một quỹ giáo hoàng và mong muốn quỹ hợp tác chặt chẽ với Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện cùng các cơ quan của Tòa Thánh để thúc đẩy phẩm giá con người và phát triển toàn diện cho người dân Sahel. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nhìn nhận rằng chặng đường mới sẽ đầy thử thách và bất định, nhưng kêu gọi mọi người tiến bước trong tinh thần hiệp hành, hy vọng và dấn thân mới. Ngài phó thác mọi người cho sự bảo trợ của Đức Maria và lời chuyển cầu của Thánh John Paul thứ hai, đồng thời ban phép lành cho

0: để đóng góp đáng kể cho việc chăm sóc y tế các trẻ em đau bệnh tại Palestine. Chiến dịch quyên góp Giáng sinh năm 2025 vừa qua nhằm hỗ trợ Bệnh viện Nhi đồng Bethlehem mang chủ đề cùng nhau loan báo một tin vui tại Bethlehem. Đây là bệnh viện duy nhất chuyên về nhi khoa tại vùng bờ Tây. Trong một thông cáo báo chí, bà Sibin Hadeger, Chủ tịch Hiệp hội, nhấn mạnh kết quả của cuộc quyên góp này cho thấy sự hỗ trợ của Thụy Sĩ vẫn được duy trì ngay cả trong những thời điểm khó khăn. Điều kiện sống tại địa phương vẫn rất gian nan. Cuộc xung đột ở Trung Đông đang làm xáo trộn đời sống hàng ngày tại Bethlehem. Tỷ lệ thất nghiệp hiện gần 30%, tình hình kinh tế căng thẳng và nhiều người không còn được tự do đi lại. Với sự leo thang bạo lực gần đây giữa Iran, Israel và Hoa Kỳ, hy vọng hồi phục ngành du lịch đã tan biến. Trong dịp lễ Phục sinh vừa rồi, rất ít khách hành hương đến Bethlehem và nhiều khách sạn vẫn phải đóng cửa. Tuy nhiên, nhu cầu chăm sóc y tế vẫn rất cao. Bệnh viện Nhi đồng Bethlehem vẫn tiếp tục hoạt động dù tình trạng thiếu thuốc men ngày càng nghiêm trọng. Việc xây dựng trung tâm phẫu thuật ngoại trú mới vẫn đang được tiến hành, một dự án nhằm thiết lập tại Bethlehem các dịch vụ phẫu thuật nhi khoa hết sức cần thiết.
1: Tin giáo phận Bắc Ninh gặp mặt truyền thông giáo phận Bắc Ninh năm 2026. Trong tinh thần hiệp thông với Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60, sáng 19 tháng 5 vừa qua, tại Tòa Giám mục Bắc Ninh đã diễn ra ngày gặp mặt truyền thông năm 2026, quy tụ quý cha, quý tu sĩ nam nữ, cùng quý anh chị em cộng tác viên truyền thông các giáo xứ, hội đoàn trong giáo phận, cùng với khách mời là Ban Truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội và Giáo phận Hải Phòng. Mở đầu chương trình, cha trưởng Ban Truyền thông Thomas Aquino Minh đã khai mạc ngày gặp mặt trong bầu khí vui tươi thân tình. Tiếp đó, thuyết trình viên Maria Quỳnh Trang chia sẻ chuyên đề tin tức với nhiều nội dung thiết thực liên quan đến tin truyền hình, tin mạng điện tử và tin đa phương tiện, giúp các tham dự viên có thêm kiến thức và kỹ năng trong việc truyền thông công giáo. Sau đó, nhiếp ảnh gia An Tôn Phạm Tân đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế về kỹ thuật chụp ảnh, ghi hình và quay video trong môi trường truyền thông công giáo. Kế đến là phần giao lưu truyền thông giữa các giáo phận. Quý cha và quý tham dự viên dành thời gian trao đổi và giải đáp một số thắc mắc liên quan đến công việc truyền thông hôm nay. Đỉnh cao của ngày gặp mặt là thánh lễ tạ ơn được cử hành lúc 10:30 do Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục giáo phận Bắc Ninh chủ sự. Trong bài giảng, Đức cha mời gọi cộng đoàn sống theo sứ điệp của Đức Thánh cha Leo thứ 14 nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60 với chủ đề giữ gìn tiếng nói và khuôn mặt con người. Đức cha nhấn mạnh người làm truyền thông cần không ngừng học hỏi, rèn luyện tư duy để truyền thông cách đạo đức và khôn ngoan giữa thời đại số, đồng thời ý thức về sứ mạng Chúa trao ban để cộng tác vào công cuộc loan báo tin mừng. Sau thánh lễ, cha trưởng Ban Truyền thông đã đại diện ngỏ lời tri ân Đức cha giáo phận, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng tác viên truyền thông đã hiện diện và hiệp thông trong ngày gặp mặt. Chương trình khép lại trong bầu khí thân tình qua bữa tiệc huynh đệ, để lại nhiều niềm vui và động lực cho những người đang phục vụ trong lĩnh vực truyền thông công giáo.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn đại diện các cộng đồng Hồi giáo Senegal. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đề cao tầm quan trọng và cổ võ thăng tiến mối quan hệ thân hữu và cộng tác giữa các cộng đồng Hồi giáo và công giáo tại Senegal. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 9 tháng 5 vừa qua dành cho phái đoàn đại diện các cộng đồng Hồi giáo tại Senegal bên Phi Châu. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đối thoại liên tôn, tình huynh đệ và trách nhiệm chung trong việc xây dựng hòa bình. Theo Đức Thánh Cha, cuộc gặp gỡ hôm nay là dấu chỉ sống động của tình bạn và cam kết chung nhằm xây dựng một xã hội bao dung, hòa bình và huynh đệ. Đức Giáo Hoàng ca ngợi Senegal là nước Teranga, nghĩa là lòng hiếu khách và tinh thần liên đới. Đây là nơi có truyền thống gắn bó gia đình, tinh thần chung sống hòa thuận giữa Kitô hữu, người Hồi giáo và tín đồ các tôn giáo khác. Tuy nhiên, Đức Leo thứ 14 cũng nhắc đến những khó khăn nghiêm trọng mà châu Phi và thế giới đang phải đối diện như chiến tranh, khủng hoảng nhân đạo, bất bình đẳng, chủ nghĩa cực đoan bạo lực, làn sóng di cư và tị nạn, các diễn ngôn thù hận, sự suy yếu của gia đình và khủng hoảng các giá trị đạo đức, đặc biệt

0: nơi giới trẻ. Trong bối cảnh đó, Ngài khẳng định rằng chính trị và ngoại giao cần dựa trên các giá trị đạo đức và sự cộng tác của các nhà lãnh đạo tôn giáo để ngăn chặn cực đoan hóa và nuôi dưỡng văn hóa tôn trọng lẫn nhau. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng Kitô hữu và người Hồi giáo đều có niềm tin chung nên đều cần có trách nhiệm chung, đó là lên án mọi hình thức phân biệt đối xử hay bách hại vì chủng tộc, tôn giáo hoặc nguồn gốc, phản đối việc lợi dụng danh Thiên Chúa cho các mục đích chính trị, kinh tế hay quân sự, đồng thời bảo vệ những nhóm thiểu số đang đau khổ. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng tin Chúa giúp con người biết lắng nghe, thấu hiểu và sống với nhau trong tôn trọng và huynh đệ.
1: Tinh dấu phận Hưng Hóa, giáo tỉnh Hà Nội họp mặt và tập huấn về loan báo tin mừng. Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 5 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Hà Thạch, giáo phận Hưng Hóa, Ủy ban loan báo tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã khai mạc chương trình họp mặt và tập huấn về loan báo tin mừng dành cho giáo tỉnh Hà Nội với chủ đề Cùng nhau xây dựng kế hoạch đào luyện môn đệ thừa sai cho thiếu nhi và người trẻ hôm nay. Tham dự những ngày hội học có Đức Cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến, giám mục giáo phận Hưng Hóa, Chủ tịch Ủy ban loan báo tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Cha Geronimo Nguyễn Đình Công, thư ký Ủy ban, Cha Giuse Phạm Văn Quế, đại diện Ủy ban loan báo tin mừng giáo tỉnh Hà Nội, cùng quý cha trưởng ban loan báo tin mừng các giáo phận và đại diện linh mục, tu sĩ, giáo dân, thiếu nhi, giới trẻ đến từ các giáo phận Thanh Hóa, Bùi Chu, Phát Diệm, Thái Bình, Bắc Ninh, Hưng Hóa, Vinh, Hải Phòng, Hà Nội và Lạng Sơn. Ngay sau giờ khai mạc, cha Geronimo Nguyễn Đình Công đã trình bày định hướng cho toàn khóa tập huấn. Cha cho biết đây không phải là một đại hội mang tính hình thức, nhưng là một hành trình hiệp hành, cùng nhau lắng nghe và xây dựng kế hoạch cụ thể. Từ những trái tim nhỏ của thiếu nhi và người trẻ, Hội Thánh được mời gọi khơi dậy những sứ mệnh lớn trong công cuộc loan báo tin mừng. Đồng thời cha gợi mở về giá trị cốt lõi của đời sống cầu nguyện, cách riêng qua kinh lạy cha, vốn là nền tảng nuôi dưỡng và nâng đỡ mọi hoạt động truyền giáo. Trong đề tài thứ nhất, Đức Cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến đã trình bày về việc đào luyện truyền giáo theo giáo huấn của Hội Thánh. Bài huấn từ được triển khai trên ba nền tảng, Kinh Thánh, Định Hướng Thần Học và Hệ Quả Mục Vụ. Từ đó Đức Cha làm nổi bật căn tính truyền giáo là yếu tố cốt lõi của Hội Thánh. Mỗi Kitô hữu được mời gọi trở thành môn đệ và qua tiến trình đào luyện dần trở nên chứng nhân của Đức Kitô giữa lòng thế giới. Trong ba ngày tập huấn, xen kẽ các giờ giải lao, cầu nguyện, thánh lễ, kinh nguyện là các bài chia sẻ chuyên đề từ cha Geronimo Nguyễn Đình Công, cha Giuse Phạm Văn Quế, đại diện Ủy ban loan báo tin mừng giáo tỉnh Hà Nội, và cha Giuse Hà Văn Trọng, Chủ tịch Ủy ban Thiếu nhi Thánh thể giáo phận Hưng Hóa, đã lần lượt chia sẻ về những tiêu chí căn bản nhằm giúp việc đào luyện thiếu nhi hướng đến chiều kích truyền giáo cách cụ thể và hiệu quả hơn, cũng như những kinh nghiệm mục vụ thực tế của đồng hành với thiếu nhi trong việc sống và loan báo tin mừng. Thánh lễ tạ ơn kết thúc khóa tập huấn diễn ra lúc 5:30 ngày 8 tháng 5 do Đức Cha Đa Minh sở tại chủ tế. Giảng trong thánh lễ, Đức Cha Đa Minh mời gọi cộng đoàn sống tình yêu theo gương Chúa Giêsu, một tình yêu biết sống cho người khác, biết trao ban và hy sinh. Đức Cha chia sẻ, sứ vụ của người môn đệ thừa sai chính là trở nên chứng nhân của tình yêu Chúa giữa đời sống hôm nay, đặc biệt trong việc đồng hành và nâng đỡ thiếu nhi, người trẻ trong đời sống đức tin. Sau đó, khi đúc kết toàn chương trình, Đức Cha Đa Minh nhấn mạnh rằng, việc loan báo tin mừng là công việc của Thiên Chúa, vì thế cần thực hiện với tinh thần lắng nghe, cầu nguyện và phân định, đồng thời cần mời gọi các gia đình, giáo xứ và giáo phận cùng chung tay trong việc giáo dục đức tin và khơi dậy tinh thần truyền giáo nơi thiếu nhi và người trẻ hôm nay. Khóa họp mặt và tập huấn khép lại lúc 11:30 ngày 8 tháng 5 với bữa cơm thân tình và những lời chào tạm biệt.
0: Tin Roma, thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo dự kiến được công bố giữa tháng 5. Báo chí bắt đầu đưa tin rằng thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 với tựa đề tạm thời Nhân loại tuyệt vời và sẽ được công bố vào ngày 15 tháng 5 tới đây. Tuy nhiên, chưa có tin gì từ phòng có chí tòa thánh về vấn đề này. Vẫn theo giới báo chí, trong thông điệp Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ đề cập đến trí tuệ nhân tạo, hòa bình, khủng hoảng luật pháp quốc tế và các nguy cơ hiện đại đối với nhân loại. ngày 15 tháng 5 mang ý nghĩa lịch sử, vì đây là ngày Đức Leo thứ 13 công bố thông điệp tân sự vào năm 1891, đặt nền móng cho học thuyết xã hội Công giáo. Sau đó, có các thông điệp xã hội của các vị giáo hoàng ra đời, như thông điệp năm thứ 40 của Đức Pio thứ 11, trong đó Ngài phát triển nguyên tắc phụ đới. Thông điệp Mẹ và Thầy năm 1961 của Thánh Gioan 23, trong đó Ngài nhấn mạnh quyền tham gia của người lao động. Thông điệp năm thứ 100 công bố năm 1991 do Thánh Gioan Phaolô thứ 2 đánh giá kinh tế thị trường. Thông điệp mới của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 được kỳ vọng nối tiếp các truyền thống lớn trên đây.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

0: Kính thưa cộng đoàn,
1: đọc lại câu chuyện về hai môn đệ làng Emmau, tôi nghĩ đến một phong trào rất nổi tiếng tại Pháp, vẫn được gọi là phong trào Emmau. Vị linh mục sáng lập cha Pierre mới qua đời cách đây 4 năm ở tuổi 95. Và ngài khởi đầu thì đi tu dòng Francisco, sau trở thành một cha sở rồi đi lính trong thời Thế chiến. Và sau Thế chiến trở về thì ngài bắt đầu thành lập cái nhóm Emmau này. Và gốc gác của nhóm rất kỳ lạ. Những thành viên đầu tiên của nhóm đó là những tù nhân mới về, cộng với những thanh niên bụi đời du đãng bị mọi người phế thải. Và đúng là lúc đầu linh mục Pierre đã quy tụ những thành viên như thế, họ sống với nhau và họ thành lập một cái nhóm với một tên gọi nhóm lượm ve chai Emmau. Thế nhưng rồi họ đã trở thành một tổ chức. Cha Pierre khi ngài qua đời, dân nước Pháp coi ngài là người đáng quý hơn tất cả mọi ngôi sao điện ảnh hay là thể thao của nước Pháp. Ngài đã từng nhận bảo quốc huân chương, nhưng một lần đó khi đấu tranh cho người nghèo mà chưa được như ý thì ngài chính thức đem trả lại. Thế nên sau này mấy năm sau thì Tổng thống Chirac lại một lần nữa xin phép để tặng lần thứ hai bảo quốc huân chương. Và khi ngài qua đời thì người ta tổ chức quốc táng. Điều ngài đến nói với những thành viên gia nhập vào nhóm Emmau: bạn ạ, tôi biết bạn rất thất vọng, nhưng tôi đang cần bạn để giúp đỡ những người khác. Vâng, bí quyết của nhóm Emmau là thế. Bạn rất thất vọng, nhưng tôi đang cần bạn để giúp đỡ những người khác. Và quả như trong bài tin mừng ngày hôm nay thì chúng ta thấy cũng là một tiến trình tâm lý của các vị môn đệ đi đường Emmau từ thất vọng qua hy vọng. Thất vọng quá đi chứ. Có lẽ các vị cũng đã từng xây cái giấc mộng công hầu khanh tướng khi đi theo thầy Giê-xu, và nhất là khi nghe dân chúng tung hô ngài trong ngày lễ lá. Thế nhưng giấc mộng ấy sụp đổ khi thầy Giê-xu bị đóng đinh. Chúng ta vừa nghe họ thuật lại. Ngài là một ngôn sứ đầy uy thế trong lời nói về việc làm. Và chúng tôi tin rằng ngài chính là đấng cứu chuộc Israel. Đó là niềm tin trong quá khứ. Nhưng giờ đây thì thất vọng hoàn toàn. Và đó là lý do họ bỏ Jerusalem để trở về quê nhà. Emmau chắc là quê quán của họ. Thế rồi trên hành trình thầy Giê-xu đã xuất hiện, đã đồng hành, đã lắng nghe, đã tâm sự, đã giải thích, đã hướng dẫn. Và nhất là các ông nhận ra ngài trong nghi thức bẻ bánh. Chúng ta cũng có thể thấy đó là một tiến trình đức tin của tất cả và mỗi người chúng ta. Vâng thưa cộng đoàn, Thánh Luca khi kể hai môn đệ làng Emmau thì nói tên có một người, đó là anh Cleopas. Còn người thứ hai tên là gì? Có người cho rằng đó chính là Thánh Luca. Nhưng có người khác thì cho rằng ngài để nhân vật thứ hai không có tên, đó là tất cả và mỗi người chúng ta. Đúng thế, trong cuộc sống mỗi người chúng ta cũng từng đã có những kinh nghiệm chán nản và thất vọng như thế nào. Chúng ta đi theo Chúa và nuôi cả một hy vọng lớn lao. Chúng ta cũng mong ước được bao nhiêu thứ điều ngài sẽ thực hiện cho cuộc đời của chúng ta. Thế nhưng mà quả nhiên chúng ta phải đối diện với những đau khổ. Có khi ngay trong gia đình thì chúng ta cũng chứng kiến một thế giới còn tồn tại đó biết bao nhiêu những điều đáng buồn. Chiến tranh, tị hiềm, ghen ghét, vân vân. Thất vọng cũng phải. Khi đôi lúc chúng ta thấy những người công chính là bị trừng phạt, trong khi những kẻ tội lỗi thì lại phè phỡn càng ngày càng lên chức vị cao hơn. Thất vọng chứ, chán chường chứ, và cũng có lúc chúng ta ngã lòng trong niềm tin, bỏ thầy, ta trở về với quê quán của ta, trở về với thói quen cũ của ta. Nhưng ta quên rằng thầy Giê-xu sẽ đồng hành với chúng ta. Đức Giêsu ở đây rất tâm lý, Ngài không nói một cách đột ngột. Luca thì kể rằng các ông đi và có một cái vật gì đó ngăn cản mắt các ông nên các ông không nhận ra người. Và đó là lý do mà các môn đệ nói với thầy Giêsu về câu chuyện ông Giêsu. Không sao, cứ để họ nói. Ngài nghe tất cả, Ngài nghe tâm sự của các ông, rồi Ngài mới bắt đầu giải thích và hướng dẫn các ông trên một hành trình mới. Vâng, hành trình của các môn đệ làng Emmaus không phải là hành trình bằng đường đất, mà đó là hành trình của tâm linh. Và ta có thể nói đến ba cái đặc tính cơ bản mà ngày hôm nay trong hành trình đức tin của chúng ta, Thiên Chúa và Giáo hội vẫn gửi đến cho chúng ta. Vâng, trước tiên, các môn đệ này đã được củng cố bằng lời Kinh Thánh. Chính các ông sau này sẽ thốt lên, chẳng phải lòng chúng ta đã sốt sáng lên khi chúng ta nghe người cắt nghĩa và giải thích Kinh Thánh sao? Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước vẫn có một cái mối tương quan chặt chẽ. Những điều báo ở trong Cựu Ước, trong qua các ngôn sứ, thì Đức Giêsu là Đấng đã hoàn thành. Và trong bài đọc 1, trong sách Tông Đồ Công Vụ, Thánh Phêrô cũng khẳng định điều đó. Đức Giêsu là Đấng đã thực hiện điều mà các ngôn sứ loan báo. Và Ngài tuy đã bị giết chết, nhưng chúng tôi xin làm chứng về Người, rằng Người đã phục sinh. Chúa không để người trong cõi âm ti, người dạy con đường về cõi sống và cho con được vui sướng tràn trề trước thánh nhang. Bước đường thứ hai mà Đức Giêsu đã giúp cho các môn đệ nhận ra Ngài, đó là nghi thức bẻ bánh. Ở đây chúng ta cũng thấy thiện chí của các môn đệ làng Emmaus. Trời đã tối, trời đã xế chiều, và họ nài nỉ với người khách bộ hành: ông ơi, ở lại với chúng tôi. Thế rồi Đức Giêsu cầm lấy bánh bẻ ra trao cho các môn đệ. Luca rõ ràng sử dụng ngôn ngữ của phục vụ mà trong thánh lễ chúng ta vẫn thực hiện. Ngài cầm lấy bánh bẻ ra trao cho các môn đệ, và chính lúc này các môn đệ nhận ra người. Vâng, nếu Đức Giêsu vẫn hiện diện trong cuộc đời ngày hôm nay, nhắc nhở trong lương tâm của chúng ta, nói với chúng ta trong lời của Ngài, thì Ngài còn hiện diện giữa chúng ta và với chúng ta một cách cụ thể hơn nữa trong bí tích thánh thể. Người ta cũng nói hai cái phần của đoạn tin mừng Emmaus tương đương với thánh lễ của chúng ta hiện nay. Phần đầu là phục vụ lời Chúa và phần sau là phục vụ thánh thể. Và đó là lúc mà mắt mỗi người chúng ta sẽ được mở ra. Và đúng là thay cho thất vọng, giờ đây là niềm hy vọng. Thay cho nỗi buồn, giờ đây là niềm vui. Thay cho những bước chân chán nản và ê chề, thì giờ đây là những bước chân phấn khởi, hân hoan. Các môn đệ trở về, gặp gỡ các tông đồ và chia sẻ. Vâng, cái điều thứ ba để nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng ta chính là cộng đoàn giáo hội. Đến đó họ sẽ nghe những anh em kể về việc Chúa đã hiện ra với Simon, với các tông đồ, và các môn đệ Emmaus lúc này cũng kể việc mình nhận ra Chúa lúc bẻ bánh như thế nào. Thưa cộng đoàn, mỗi người chúng ta trong cuộc sống, chúng ta đi theo thầy Giêsu, và bài học của các vị môn đệ làng Emmaus ngày hôm nay cho chúng ta một niềm xác tín và một Thiên Chúa vẫn đồng hành trong cuộc đời. Một Thiên Chúa vẫn hiện diện và chia sẻ sự sống của Ngài cho chúng ta. Và một Thiên Chúa vẫn nói với chúng ta qua cộng đoàn dân Chúa. Trong cuộc sống chúng ta cũng chia sẻ với nhau về kinh nghiệm mà mỗi người chúng ta gặp gỡ Đức Giêsu. Hay nói theo ngôn ngữ của Hội đồng Giám mục Á Châu gần đây, chúng tôi kể cho mọi người biết về câu chuyện Thầy Giêsu. Ca đoàn cũng là một hình thức để nói lên cái niềm tin của mình. Dù các ca sĩ là những người đã soạn ra lời hát, nhưng một ca viên hoàn thành sứ mệnh, đó là phải hiểu điều mình hát, điều mình đang muốn chia sẻ với mọi người, điều mình đang muốn công bố với mọi người. Đó luôn luôn là tin vui của phục sinh, đó vẫn là tin vui chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa, đó cũng là một tin vui đưa chúng ta trở về với cuộc sống. Ngày hôm nay, ngày Hiền Mẫu, chúng ta cũng nhớ đến mẹ của chúng ta. Nếu đã qua đời, chúng ta nhớ bằng lời cầu nguyện. Nếu còn sống, chúng ta nhớ gửi đến một cử chỉ, một lời nói thân thương. Người mẹ, người cha trong gia đình vẫn là những người đầu tiên khai tâm cho chúng ta về đức tin Kitô giáo, cũng là người bạn đồng hành đầu tiên để giúp chúng ta hiểu lời Kinh Thánh, nhận ra Thiên Chúa và giúp chúng ta sống hy vọng, sống đức tin trong cuộc đời. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-xu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giê-xu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giê-xu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giê-xu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-xu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Kính thưa quý ông bà anh chị em, chuyện Kiều của Nguyễn Du có một câu thơ đúng với tâm trạng của hai môn đệ Emmau hôm nay. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Khi tâm trạng của con người rơi vào sự buồn sầu thì dường như ngoại cảnh cũng mang nét buồn của nội tâm con người. Cùng một con đường 60 dặm từ Jerusalem đi về Emmau, cùng là hai người môn đệ ấy trong cùng một ngày, nhưng lại có đến hai tinh thần sống khác nhau. 60 dặm ban ngày có vẻ như đi trong đêm tối, ngược lại 60 dặm về ban đêm thì lại được đi giữa ánh bình minh của sự phục sinh. Đường đi trong u sầu dường như xa vời vợi, còn đường về lúc hân hoan sao lại có vẻ gần hơn bình thường. Khi còn yếu đức tin thì là đi Jerusalem tìm đổi đời và lủi thủi trở về quê hương Emmau trong thất vọng. Nhưng khi đã tin thì lại đi khỏi đất Emmau vì đã đổi đời, mà về quê hương đức tin là Jerusalem, lòng đầy hy vọng. Vì sao lại có hai thái độ như vậy, hai tâm trạng trên cùng trên một con đường với cùng hai con người môn đệ ấy, tại sao lại như vậy? Điều gì đã làm thay đổi buổi chiều buồn Emmau thành thành bình minh Jerusalem rạng ngời vậy? Thưa, bởi vì hai ông đã gặp Chúa Kitô phục sinh. Cuộc sống của chúng ta hình như cũng đâu đó mang dáng dấp của hai môn đệ Emmau này. Đôi lúc trong cuộc đời chúng ta cũng đi trong thất thểu vì rất nhiều nỗi buồn cuộc đời bủa vây chúng ta. Làm ăn thì gặp bế tắc, thua lỗ, người thân thì hiểu lầm, thù hằn, ghen tị, vợ chồng với nhau nhưng lại hiếm khi nào có một ngày vui vẻ mà hòa thuận với nhau, mà cuộc sống toàn là càu nhàu, thậm chí là la ó to tiếng, rồi cả bạo lực trong gia đình nữa. Con cái thay vì chăm ngoan giỏi giang như con của người ta thì lại không nghe lời, thích theo băng nhóm, lười nhác lì lợm. Anh chị em trong giáo xứ, trong hội đoàn, thay vì cùng nhau phục vụ thì lại có lời ra tiếng vào, khiến chỉ muốn nghỉ phục vụ luôn, sống cho nó lành. Những lúc ấy hình như Chúa của mình đã chết trên cây thánh giá, và có mấy người đã thấy Chúa sống lại, nhưng không phải là mình chưa thấy Chúa sống lại, chưa thấy Chúa hiện ra trong cuộc sống của mình. Kính thưa quý ông bà anh chị em, xin đừng buồn sầu lâu, vì Chúa vẫn hiện diện ngay bên cạnh chúng ta, chỉ là con mắt đức tin của chúng ta còn bị quá nhiều thứ che đi. Hãy dừng lại đôi chút, quan sát xung quanh, vì Chúa phục sinh đang hiện diện, đang đi cùng, đang chỉ dẫn mình. Ngài có thể là một người khách bộ hành vô danh nào đó, Ngài cũng có thể là một người thân trong chính gia đình mình, là vợ, là chồng, là con của mình, hay có khi là người mẹ già, cha già đau yếu mà mình vẫn chăm sóc hàng ngày. Chúa phục sinh hiện diện trong từng người trong cuộc sống của chúng ta. Chúa phục sinh vẫn đang bên cạnh, đang chê khéo chúng ta đấy. Ôi kẻ khởi dại kém tin vào lời Kinh Thánh. Mỗi khi kém tin trong buồn sầu như vậy, kính mời cộng đoàn đến nơi mà hai môn đệ khi xưa đã lấy lại được niềm vui, lấy lại được đức tin cho cuộc sống, nơi đã khiến họ mở mắt ra và lòng họ bừng cháy lên. Ở đâu vậy thưa quý ông bà anh chị em? Thưa, đó là chính thánh lễ. Đường Emmau là một thánh lễ gồm hai phần. Phần đi đường nghe được Chúa nói, nghe giải lời Chúa, tương ứng với phần nghe thánh thư, nghe tin mừng, nghe giảng trong thánh lễ. Phần thứ hai của các môn đệ Emmau là khi mời Chúa vào bàn ăn, thấy Chúa cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, tạ ơn, bẻ ra và trao cho hai ông. Tương ứng với phần truyền phép thánh thể, linh mục cũng cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các tín hữu. Sau thánh lễ Emmau, hai môn đệ đã thay đổi cuộc đời, lòng đã được bừng cháy lên. Còn quý ông bà anh chị em thì sao? Ngày hôm nay khi tham dự thánh lễ này, ước mong tất cả chúng ta đều gặp được Chúa phục sinh, để nếu ai còn đến đây tham dự thánh lễ trong buồn sầu vì cuộc sống thì sẽ tìm được niềm vui hân hoan, sẽ tìm được hướng tháo nút trong khúc mắc của cuộc sống, để như hai môn đệ chúng ta sẽ được ra về trong hân hoan. Xin cầu chúc quý ông bà anh chị em tìm được Chúa Giêsu đã phục sinh khi chúng ta thường xuyên đến tham dự các thánh lễ, để cuộc sống của chúng ta khi có Chúa đồng hành thì chắc chắn có thể vượt qua những khó khăn mà đạt được niềm vui trong đời sống thiêng liêng, và đạt được muôn ơn lành, sự hạnh phúc, tình yêu thương dồi dào trong đời sống thường nhật của mình. Amen.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Người tư vấn trực tiếp cho quý vị ngày hôm nay đó là Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ con kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian ngày hôm nay đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng. Và kính thưa cha, thời gian trở lại đây thì cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe tinh thần đang trở nên rất là bức thiết trong cuộc sống và nhận được rất là nhiều sự quan tâm của mọi người. Tuy nhiên nhận được sự quan tâm nhưng không chắc là mọi người đã hiểu đúng về cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần. Vậy thì thưa cha, chúng ta nên hiểu như thế nào thì mới đúng về cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần và có những cái hiểu lầm, những cái sai lầm nào hiện đang có trong tất cả mọi người về cái việc mà chúng ta chăm sóc sức khỏe tinh thần. Ví dụ như thời gian gần đây con nghe rất là nhiều những cái phương pháp chữa lành. Tuy nhiên đó về mặt khoa học, về lý thuyết khoa học thì nó đã chính xác chưa? Chữa như thế là có lành thật sự hay chưa thưa cha? Và cũng có nhận được rất là nhiều những thắc mắc của anh chị em giáo dân là liệu là người Công giáo có được đi thực hiện những cái buổi chữa lành như vậy hay không? Vậy thì chúng ta nên hiểu như thế nào về cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cũng như cái việc chữa lành này ạ?
1: Câu hỏi của Như Yến là một câu hỏi rất là hay mà cũng rất là khó. Mình xin được trả lời như sau. Thứ nhất là chúng ta phải hiểu rằng xã hội chúng ta ngày hôm nay đang đối diện với nhiều cái thách đố liên quan đến tinh thần rất là nhiều, đặc biệt là sau cái đại dịch Covid. Con người bắt đầu nhận ra mình đang đối diện với cái sự mỏng giòn từ phía bên trong chứ không phải từ bên ngoài. Có lẽ một phần do cái sự phát triển của công nghệ số, của mạng xã hội và của nhiều thứ nó ảnh hưởng lên cái suy nghĩ của mình và chúng ta không kịp chạy theo nó. Cái thứ hai nữa là chúng ta gần như cả trở nên cô độc hơn trong cuộc sống hàng ngày khi mình phải đối diện với rất là nhiều thách đố và nhịp sống nó rất là nhanh. Cái thứ ba nữa là vì con người chúng ta càng ngày càng sống xa cách nhau về mặt đối mặt đó, mặt thể lý. Nhiều khi chúng ta ở chung một cái tòa nhà, trong căn hộ hay là chung cư cả ngàn người nhưng mà chưa chắc chúng ta đã biết nhau thật sự. Nhiều khi chúng ta chỉ có cái lên mạng với nhau trên group, trên Zalo thôi mà chưa chắc chúng ta có cái tương tác thực sự của người với người. Nên chúng ta đã tiến một bước rất là xa ra khỏi cái gì mà đem lại cái hạnh phúc và cái sự trưởng thành của con người nhờ sự tương tác người với người như ngày xưa. Đó là một cái thách đố mà làm cho cái tinh thần của chúng ta nó chưa sẵn sàng cho chuyện này. Cái thứ hai nữa là chúng ta thường xuyên bị ảnh hưởng bởi những cái thông tin tiêu cực từ mạng xã hội, từ thông tin bên ngoài. Và chúng ta bị ảnh hưởng bởi cái não chúng ta luôn luôn bị kích thích. Nói một cách nào đó bị tiếng Anh nó gọi là trigger, bị kích thích vì chúng ta thường xuyên phải dùng điện thoại đó hay là nghe tin nhắn hay là kia nó kích thích lên não của mình. Chính cái đó nó cũng ảnh hưởng đến tinh thần của chúng ta. Và chính vì thế nên con người chúng ta cái sức khỏe tinh thần nó càng yếu đi. Chúng ta càng cảm thấy mình cô đơn hơn một cách nào đó. Đó là về mặt sức khỏe tinh thần. Và ngày nay cả cái Tổ chức Y tế Thế giới họ cũng bắt đầu lên tiếng về vấn đề này. Và khắp nơi đều nhìn thấy cái nhu cầu được chữa lành từ phía bên trong. Do đó cái khao khát được chữa lành, được bình an là một cái khao khát, cái nhu cầu tâm lý rất là lớn của con người trong xã hội chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà trong bối cảnh Việt Nam của chúng ta thì đâu là một cái tiêu chuẩn hay là đâu là một cái nơi để cho chúng ta cảm thấy đáng tin để mà mình dựa vào để mình theo thì rất là khó vì chúng ta rất là đa dạng. Nên cũng rất khó để chúng ta nói rằng đây là cái chương trình nguy hiểm, đây là cái cách làm nguy hiểm. Nhưng chúng ta phải hiểu là con người chúng ta rất là, nó là một màu nhiệm. Mỗi người chúng ta là một màu nhiệm. Và khi chúng ta lớn lên, chúng ta được như ngày hôm nay, chúng ta đi qua nhiều cái thách đố và trải nghiệm khác nhau. Và không ai giống ai hết. Chính vì không ai giống ai hết, nên chúng ta đi vào một cái chương trình gì đó, nó mang tính công thức. tưởng chừng như là tôi đi tham dự cái khóa này xong tôi về tôi được lành là rất là nguy hiểm, vì chúng ta sẽ để cái công thức đó nó áp đặt lên mình mà mình không biết được rằng là cái việc xử lý chính những gì xảy ra trong tâm hồn mình nó phải là gì. Thường thì cái chữa lành thật sự nó là phải cái việc được đồng hành bởi một người có chuyên môn rõ ràng và đồng hành với mình. Các cái khóa chữa lành thật sự hay là những cái buổi gặp gỡ chữa lành chỉ mang tính là tham khảo để hiểu, có thể là một cái khóa học để hiểu hơn về mình thôi. Nhưng mà để làm việc với chính bản thân mình thật sự thì trong cái ngành tâm lý trị liệu hay là cái sự tư vấn tâm lý đó thì mình cần có cái người đi cùng với mình, lắng nghe mình để hiểu cái bối cảnh, cái hoàn cảnh tại sao tôi làm cái điều tôi làm. Đặc điểm thứ ba nữa là chúng ta thấy là con người chúng ta không phải chỉ là thể lý không, không phải là tâm lý không, nhưng mà là tinh thần nữa. Và ngay cả Tổ chức Thế giới, Y tế Thế giới cũng nhìn nhận cái chiều kích tâm linh, tinh thần của chúng ta rất là quan trọng. Nghĩa là chúng ta bởi bản chất chúng ta hướng vào, hướng ra bên ngoài mình, và với ai đó quan trọng hơn mình, với Thiên Chúa, với tạo vật, với thiên nhiên. Nghĩa là đó là cái tính siêu việt của con người chúng ta. Tuy nhiên nhiều khi chúng ta cái khóa chữa lành hay là những cái việc chúng ta tham gia là chúng ta chỉ tách ra, tách mình ra khỏi mọi sự để nghĩ là mình được chữa lành. Nhưng thực sự ra khi mình tách ra khỏi thế giới mình đang sống thì dĩ nhiên đâu có chuyện gì xảy ra với mình đâu, mình cảm thấy mình lành. Dạ. Nhưng mà mình quay về lại với cái thế giới của mình thì lại mình lại có vấn đề trở lại.
0: Dạ.
1: Do đó chữa lành thực sự là giúp cho mình có được cái bình an nội tâm và khả năng đối diện với thực tế và biết cách thay đổi mình để thích ứng với thực tế, hay là biết cách nhìn mình giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, thì đó mới là chữa lành.
0: Dạ vâng.
1: Còn mà chữa lành chỉ là tách mình ra một thời gian để thiền, để cầu nguyện, yeah, là lên núi mấy ngày rồi xong rồi về quay lại gặp lại những cái chuyện mà đang xảy ra trong cuộc sống của mình hàng ngày, rồi mình lại bị kích động trở lại.
0: Yeah.
1: Thì cuối cùng cái đó nó không có hiệu quả. Đó là ba chiều kích của chữa lành mà mình cần phải nhìn thấy. Thứ nhất là về thể lý,
0: yeah,
1: ta phải thực sự được khỏe mạnh.
0: Yeah.
1: Nhưng mà thể lý nó cũng đi chung với tâm lý, cái tâm lý của chúng ta. Tâm lý chúng ta nó khỏe mạnh thì thể lý mới khỏe mạnh. Nhưng mà tâm lý, thể lý không chưa đủ, nó còn là tinh thần, tâm linh nữa. Chúng ta kết nối với ai, chúng ta đang sống như thế nào trong mối tương quan với đấng lớn hơn mình.
0: Yeah.
1: Nếu như mà nhìn vào chiều kích của ngay cả những người bên lương hay là những người không có đạo, nhưng mà đối với chúng ta là người Công giáo, chúng ta tương quan như thế nào với Thiên Chúa là, yeah, đấng tạo dựng nên mình và anh em của mình và tạo vật và trái đất này và thiên nhiên này, chúng ta tương quan như thế nào. Chúng ta bị tổn thương là thường cái tổn thương là chính yếu là vì mình mất cái kết nối.
0: Yeah.
1: Mình bị gãy đổ trong tương quan với chính mình, với tha nhân, những người xung quanh mình và với tạo vật, với mọi sự xung quanh mình. Nên chữa lành là tôi bình an và tôi nhìn mọi sự một cách đầy cái bao dung và năng lượng,
0: yeah,
1: để kết nối hết tất cả chiều kích đó. Thì, yeah, lúc đó tôi thực sự chữa lành. Và để làm được điều đó thì nó cần thời gian rất là nhiều, không phải chỉ một khóa học.
0: Dạ vâng.
1: Không phải chỉ 3 ngày, 5 ngày. Đôi lúc, đối với những ai đang gặp tổn thương rất sâu trong quá khứ, đôi lúc họ cần cả năm trời,
0: dạ,
1: đến 2 năm, có khi là 3 năm trời.
0: Vâng.
1: Để mà họ lấy lại được cái sự kết nối thật sự của họ.
0: Dạ. Và họ cần phải có một chuyên gia để mà giúp cho họ định hướng, cũng như là những cái lời khuyên đúng đắn. Để mà họ có thể phục hồi được những cái tổn thương sâu sắc đó, đúng không thưa cha?
1: Họ cần có cái người đồng hành với họ thật sự.
0: Dạ.
1: Vâng. Một người tư vấn, một người có mà có chuyên môn để giúp cho họ có thể được hiểu, được đồng hành.
0: Dạ. Dạ vâng. Và thưa cha, có một câu hỏi chương trình đã nhận được từ hộp mail của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Hỏi về một câu chuyện của một bạn năm nay 28 tuổi, xin được giấu tên. Bạn gửi email đến chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời với mong muốn là chia sẻ câu chuyện của bạn, được tóm tắt như sau. Năm 2023 có lẽ là một năm đầy sóng gió trên con đường sự nghiệp của bản thân, và sau hơn một năm rưỡi làm việc và gắn bó tại công ty nước ngoài rất lớn, thì bạn đã quyết định dừng lại vì sếp quá toxic và bạn đã bước đi với đầy sự hoài nghi và tổn thương cũng như nước mắt, bởi vì bạn mâu thuẫn với sếp và bạn bị sếp la mắng trước mặt rất nhiều những nhân viên trong team và bị coi thường, bị phán xét, rồi thậm chí là bạn bị cô lập và bị quay lưng trong chính nơi làm việc của mình. Và ngày cuối cùng làm việc và bước chân ra khỏi công ty thì bạn cảm nhận được là trong lòng đầy những vết thương về tinh thần, cái sự tự tin của bạn cũng biến mất và thay vào đó là sự rụt rè, e ngại về giao tiếp và trở nên nhạy cảm hơn. Câu chuyện này đã xảy ra được 7 tháng và từ ngày xảy ra tới giờ, khi có thời gian rảnh thì bạn đều đến nhà thờ cầu nguyện với mẹ và Chúa để xin sự bình an. Nhưng khi đối diện với chính bản thân thì bạn nhận thức được rằng con đường chữa lành tinh thần sẽ còn rất dài và bạn cảm thấy rất khó để đi làm và hòa nhập ở một môi trường làm việc mới. Thì xin cha cho lời khuyên về trường hợp này ạ.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Mình cũng xin được chia sẻ với bạn về những đau khổ và những cái tổn thương mà bạn gặp phải trong môi trường làm việc của bạn. Đúng là khi mình sống trong một môi trường làm việc mà có một người sếp có cái khuynh hướng suy nghĩ và độc hại, là ảnh hưởng đến tinh thần của mình, thì làm cho mình rất là mất bình an. Và đôi lúc chính những cái sự mất bình an đó làm cho mình bị tổn thương. Và rất tiếc là bạn phải ra đi trong nước mắt và đau khổ như thế, và vết thương nó chưa vượt qua được. Thứ nhất, mình chia sẻ với cái nỗi đau đó của bạn. Thứ hai, mình cũng xin chúc mừng bạn. Bạn đã thoát khỏi cái chỗ đó, bạn đã can đảm bước ra khỏi chỗ đó. Đó là một cái sự can đảm mà bạn phải nhìn thấy. Vì theo nghiên cứu thì có nhiều người, người ta vì miếng cơm, vì đồng tiền, vì thu nhập, người ta phải chịu đựng sống trong cái môi trường độc hại như vậy. Và nó ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của người đó rất là nhiều nếu mà tiếp tục phải chịu đựng như thế. Và công việc làm có ý nghĩa là một trong những cái điều mà quan trọng nhất đem lại hạnh phúc cho cuộc đời của chúng ta. Vì có cuộc sống của chúng ta dành thời gian nhiều ở đâu? Thưa, hai nơi thôi, gia đình và sở làm. Mà nhiều khi chúng ta dành hơn một nửa thời gian của mình ở nơi công việc, nơi sở làm của mình. Vì nếu như mà bạn, cái nơi mình làm mà nó không hạnh phúc và nó đầy cái sự độc hại về mặt tinh thần, thì khả năng lớn nó không chỉ ảnh hưởng với bạn mà nó có ảnh hưởng cả những người sống chung với bạn trong gia đình. Khi bạn bước ra khỏi chỗ đó, chắc chắn bạn sẽ tiếc nuối vì có thể bạn không có được cái thu nhập như bạn mong đợi nữa. Hoặc là bạn cảm thấy mình chơi vơi và chóng vánh khi cái môi trường làm việc mình muốn dấn thân, nhưng mà mình cảm thấy mình bị bán đứng hay mình bị coi thường, coi rẻ rúng. Tốt hơn hết là bước ra khỏi chỗ đó. Vì cái nơi độc hại như vậy không xứng đáng để cho bạn phải dành thời gian của mình và bỏ sức lực và sức khỏe của mình vào một cái nơi như thế, vì nó sẽ ảnh hưởng với bạn không phải hôm nay mà lâu dài. Rồi bây giờ điểm thứ ba là làm sao để vực dậy khỏi cái vết thương và được chữa lành. Trước tiên, đối diện với một cái mất mát và cái đau khổ nào mà mình có, đặc biệt là khi nó quá lớn, thì chúng ta thường cần thời gian để nguôi ngoai. Vì khi mà nhìn lại, chúng ta có thể bực tức, có cả cảm thấy hụt hẫng và bực tức khó chịu vì những cái kinh nghiệm của cái người đó tạo ra cho mình, làm cho mình mất bình an, mình đau khổ và mình không muốn nhớ lại nó. Đó là khi mình nhìn lại nó với cái hình ảnh, cái suy nghĩ tiêu cực về những con người đó. Thì bây giờ bạn có thể tập nhìn lại với cái chiều kích mới. Thứ nhất là tôi đã thoát ra khỏi chỗ đó. Tôi đã can đảm, và mình nhìn thấy điều đó, bạn đã can đảm bước ra khỏi chỗ đó. Ok. Cái thứ hai là bạn nghĩ được rằng, bạn nên nghĩ được rằng cuộc sống của bạn còn rất dài. Cái sức khỏe tinh thần của bạn quan trọng hơn cái ngày hôm qua nó đã xảy ra. Thứ ba, đây là một bài học để cho chúng ta học được là gì? Là cái nơi làm việc của mình, làm sao để mình có một cái nơi làm việc tốt, là nơi đó mình cảm thấy công việc của mình nó có ý nghĩa, cái công việc đó có thể nuôi sống mình. Cái thứ ba, công việc đó nó phù hợp với khả năng cũng như là cái sở thích của mình. mình tìm được môi trường làm việc như đó, như thế là mình bình an và mình sẽ cống hiến. Người ta nói là tìm được một cái nơi làm việc mà mình làm việc như chơi vậy đó, tại vì mình cảm thấy mình sung sướng, mình làm trong đó mình cảm thấy nó có ý nghĩa. Vậy thì một cái nơi mà nó không có ý nghĩa với mình thì mình bỏ lại. Cái thứ tư là mình cũng có thể tập tha thứ, tại vì những người đó, cái người mà làm cho bạn bị tổn thương đó, có thể chính bản thân họ cũng không có bình an, và vì thế nên họ mang cái sự không bình an, cái sự độc hại trong cách suy nghĩ và lời nói của họ đến công sở và bất công với bạn. Hôm nay họ không còn ở đó nữa, đối trước mặt bạn họ không còn trước mặt bạn, họ không có khả năng kiểm soát bạn, không có khả năng gây ra tổn thương cho bạn nữa. Bạn tha thứ cho họ. Khi mình tha thứ cho họ qua lời cầu nguyện, xin Chúa giúp cho mình có can đảm để lại cho họ. Thứ năm, bạn cũng có thể viết email cho cái người đó. Bạn viết, bạn kể lại là bạn đã cảm thấy bị tổn thương như thế nào. Có thể họ đọc, có thể họ không đọc, có thể họ trả lời hay không, đó là chuyện của họ. Nhưng mà quan trọng là mình nói cái quan điểm của mình. Một là gì? Để cho họ biết rằng mình đã bị tổn thương như thế nào. Hai, biết đâu được khi họ đọc, họ sẽ rút kinh nghiệm. Họ không đem cái sự tổn thương đó cho những người khác hay là những người thay thế cái vị trí của bạn nơi công sở. Và khi mình làm được điều đó, tôi nghĩ rằng bạn sẽ lấy lại được bình an. Và cuối cùng bạn cũng thử tập mình đi tìm một cái nơi mới để mà mình dấn thân, mà mình cảm thấy nó có ý nghĩa hơn. Và hơn thế nữa, bạn cũng có thể viết nhật ký. Viết nhật ký ghi lại những, ngoài cái lần ở trong cái nơi công sở mà bạn bị đối xử bất công hay là bị đối xử một cách độc hại như thế, ảnh hưởng đến tinh thần của bạn. Chắc chắn bạn còn có nhận được những thứ khác chứ, phải không ạ? Do đó bạn có chút tiếc nuối. Có thể bạn có những người đồng nghiệp tốt với mình, cùng cấp với mình. Cũng có thể là bạn có những ngày vui hay là có đồng lương mà bạn có thể sống được, nhìn những cái tích cực để cái tích cực đó nó cân bằng lại với cái tiêu cực mà bạn gặp phải chỉ với một người mà thôi. Thì khi nó cân bằng lại được thì từ từ cái đau khổ hay là cái vết thương của bạn nó sẽ phục hồi. Và hy vọng đây là một kinh nghiệm sống mà bạn có được để sau này bạn chia sẻ với con cái, với nhiều người khác trong tương lai. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng, con rất là cảm ơn câu trả lời của cha, và hy vọng là bạn khán giả đã gửi thư đến chương trình sẽ có được những cái lời khuyên hữu ích. Và thưa cha, từ cái khung livestream thì chương trình đã nhận được những cái câu hỏi mà theo con nghĩ thì khán giả đã rất là tin tưởng chương trình mới có thể hỏi những cái câu hỏi riêng tư như thế này. Nó khá là nhạy cảm, tuy nhiên là

0: của livestream ngày hôm nay thưa cha.
1: Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi rất là nhạy cảm. Bạn can đảm đối diện với vấn đề của mình và đưa ra cho mình thấy rằng đây là cái khao khát muốn thay đổi con người của mình, đúng không ạ? Tại vì nếu như mà bạn không đi xưng tội thì nghĩa là bạn không còn coi đó là cái gì đó cần phải thay đổi nữa. Bạn đi xưng tội cho mình thấy rằng là bạn vẫn muốn tốt hơn, bạn không muốn mình đi vào cái lối mòn đó. Vậy thì cái vấn đề bạn đưa ra, cái vấn đề thủ dâm đó là nó liên quan đến thứ nhất là về cái sinh lý, cái thứ hai là thói quen, và cái thứ ba là có thể bạn bị nghiện liên quan đến phim ảnh chẳng hạn, hoặc là khi nó thói quen thành nhiều, nó thành nghiện. Vậy thì mình phải nhìn vào nhiều chiều kích, đừng có nhìn với chỉ với tội không. Dĩ nhiên Chúa dạy chúng ta phải sống khiết tịnh, phải giữ gìn cái thân thể của mình, nhưng mà có thể trong cái độ tuổi này, mình không biết bạn bao nhiêu tuổi, nhưng mà khi mà trong cái độ tuổi mà có cái nhu cầu sinh lý nó cao, có thể cái người, ngay cả người nam và người nữ đều muốn thỏa mãn cái nhu cầu sinh lý của mình. Cái thứ hai nữa là bạn phải biết là trong cái xã hội chúng ta ngày hôm nay, khi mình ra đường mình gặp rất là nhiều cái hình ảnh gợi cảm, ngay cả những cách người ta mặc đồ cũng nó đầy cái sự gợi cảm, có thể nó kích thích lên não của mình. Cái thứ ba có thể là do bạn xem phim ảnh, có những cảnh nóng, hay là thậm chí có nhiều người bị lấn sâu vào phim ảnh khiêu dâm. Chính cái này làm cho một người có thể bị kích thích thường xuyên và chỉ thỏa mãn cái mình bằng việc thủ dâm. Vậy thì mình phải tập có cái lối thoát khỏi nó. Cái đó nó giải quyết cái gì? Đằng sau cái việc thủ dâm đó là gì? Nó không phải chỉ là sinh lý mà thôi. Có thể có khi bạn quá stress, có khi bạn quá cô đơn, có khi là bạn trở nên nghiện. Ok, nên nó có nhiều cấp độ khác nhau. Bây giờ theo cách bạn trả lời, mà bạn đặt câu hỏi thì có lẽ bạn đã thành nghiện cái việc này. Mà nghiện nó giải quyết cái gì? Nó cũng giải quyết ba chuyện đó thôi. Thứ nhất là giải quyết cái nhu cầu sinh lý của cái người đó. Cái thứ hai, khi mà hành động như vậy thì trên trong não của mình nó tiết ra những cái nội tiết tố hưng phấn, và ngay cả cái nội tiết tố mà nó làm cho người đó cảm giác được thoải mái, được giảm stress, rồi cảm thấy được yêu thương. Và cái hành vi lặp đi lặp lại đó, nó cho thấy rằng bạn có nhiều cái thời gian rảnh. Vậy để làm sao để hết cái đó? Thì cái não của chúng ta nó rất là đặc biệt. Khi một cái hành vi mình làm rồi thì cái não chúng ta nó tiết ra một vài cái nội tiết tố, ví dụ như oxytocin, dopamine, nó làm cho mình hưng phấn. Vậy thì khi nào thì bạn cần cái sự hưng phấn đó, và khi nào cái hưng phấn đó nó sẽ có mà không cần làm cái điều đó? Thì người ta thấy rằng cái việc thủ dâm nó rất là nhanh để giải quyết cái nhu cầu đó, nhưng ngược lại có những việc làm khác nó giúp cho mình cũng giải quyết cái nhu cầu đó, nhưng mà nó lành mạnh hơn. Ví dụ như hành động chăm sóc cho ai đó hay cho người khác, việc mình bước ra khỏi bên ngoài, mình làm việc với bạn, mình mặt đối mặt với bạn bè, hoặc là mình chơi thể thao. Mình chơi thể thao nó làm cho mình cái việc mình chơi thể thao nó làm cho tiết cái dopamine trong cơ thể mình ra, mà làm cho mình cảm thấy hưng phấn. Vậy thì nếu như mà mình không làm những cái việc kia thì mình có dư thời gian, hoặc là buổi tối mình làm cái việc này nhiều. Đó là bước đầu tiên mình phải cân bằng lại, coi cuộc sống của mình cái lúc nào mà mình rảnh rỗi quá, hay là mình có trốn trong phòng nhiều quá hay không, mình có ôm máy vi tính nhiều quá hay không, mình có ôm điện thoại nhiều quá hay không, mình tập buông những thứ đó ra. Cái thứ hai là mình tập có những cái hoạt động từ bên ngoài để thay thế. Cái thứ ba là nếu mình nghiện, nghĩa là gì? Nghĩa là cho thấy rằng mình đã thành thói quen rồi. Để thay đổi một thói quen cũ, bạn phải có một thói quen mới, và bạn phải tập cai. Nghĩa là gì? Mình tập đặt câu hỏi là trong hoàn cảnh nào mình làm cái điều này. Ví dụ trong lúc mình buồn, trong lúc mình căng thẳng, lúc mình chán, hay là cuối tuần, hay lúc mình cô đơn quá. Vậy thì có cách nào

0: để thay đổi cái thói, cái cảm giác, cái kinh nghiệm đó không? Tại sao tôi buồn? Cái gì làm cho tôi buồn? Cái gì làm cho tôi căng thẳng trong cuộc sống? Vậy thì tôi có thể giải quyết cái căng thẳng này bằng cách khác thay vì tôi đắm mình vào trong máy tính hay không? Đó, đó là cái bước thứ hai, là nhìn lại cái bối cảnh sống của mình. Trong cái hoàn cảnh sống của mình giải quyết, mình dùng thủ dâm để giải quyết cái gì đối với mình. Cái thứ ba là về mặt sinh lý, mình cũng biết là có thể có một cái, những người trẻ ở cái tuổi mà mới tìm kiếm khám phá, họ dễ rơi vào cái đó. Khoảng 19-20 cho đến 25 tuổi, đó là thường cái tuổi này cái sinh lý rất là mạnh. Và sinh lý mạnh đó là mình, chúng ta hiểu thôi, là những người này tìm kiếm cái sự thân mật để hướng đến đời sống vợ chồng. Mình biết nó mạnh như thế, nên nếu mà mình càng củng cố nó qua những cái hình ảnh, qua phim ảnh, nó lại mạnh thêm. Do đó mình tìm cách mình giảm cái năng lượng đó bằng những cái hoạt động khác, ví dụ như là gặp mặt đối mặt với bạn bè, hay là hẹn với người yêu để đi chơi, gặp gỡ nhau. Nhiều khi chính cái đó nó mới giảm được cái nhu cầu này của mình, tại vì có những cái tương tác xã hội, cái sự gần gũi trong đời sống tương quan, thì nó cũng tạo được nó củng cố được cái nhu cầu sinh lý của người đó, chứ không phải chỉ riêng về vấn đề thủ dâm mà thôi.
1: Dạ. Và thưa bạn khán giả vừa đặt câu hỏi vừa rồi, thì chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời vào năm 2020 vào tháng 10 cũng đã có một chủ đề mang tên là Người Trẻ và Phim Đen, và linh mục Yamatishita Phương Đình Toại cũng đã nói khá rõ về vấn đề này. Bạn có thể tìm xem lại cái số này để có thể có thêm những cái kinh nghiệm vượt qua được cái giai đoạn này bạn nha. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây để tư vấn cho tất cả quý vị khán giả và cho chúng con những cái góc nhìn sáng suốt hơn trong cuộc sống của mình, thưa cha.
0: Xin cảm ơn Như Yến, và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Dạ vâng, và đến đây chương trình xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Dòng Chảy Cuộc Đời, và xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, quý Đức Hồng Y, giám mục, linh mục và tu sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong Giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Thánh nữ Faustina.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
2: Kính thưa cộng đoàn, đọc lại câu chuyện về hai môn đệ làng Emmau, tôi nghĩ đến một phong trào rất nổi tiếng tại Pháp, vẫn được gọi là phong trào Emmau. Vị linh mục sáng lập cha Pierre mới qua đời cách đây 4 năm ở tuổi 95. Và ngài khởi đầu thì đi tu dòng Phanxicô, sau trở thành một cha sở rồi đi lính trong thời Thế chiến. Và sau Thế chiến trở về thì ngài bắt đầu thành lập cái nhóm Emmau này. Và gốc gác của nhóm rất kỳ lạ. Những thành viên đầu tiên của nhóm đó là những tù nhân mới về, cộng với những thanh niên bụi đời du đãng bị mọi người phế thải. Và đúng là lúc đầu, linh mục Pierre đã quy tụ những thành viên như thế. Họ sống với nhau và họ thành lập một cái nhóm với một tên gọi, nhóm lượm ve chai Emmau. Thế nhưng rồi, họ đã trở thành một tổ chức. Cha Pierre khi ngài qua đời, dân nước Pháp coi ngài là người đáng quý hơn tất cả mọi ngôi sao điện ảnh hay là thể thao của nước Pháp. Ngài đã từng nhận bảo quốc huân chương. Nhưng một lần đó khi đấu tranh cho người nghèo mà chưa được như ý, thì ngài chính thức đem trả lại. Thế nên sau này, mấy năm sau thì Tổng thống Chirac lại một lần nữa xin phép để tặng lần thứ hai bảo quốc huân chương. Và khi ngài qua đời thì người ta tổ chức quốc táng. Điều ngài đến nói với những thành viên gia nhập vào nhóm MO: "Bạn ạ, tôi biết bạn rất thất vọng, nhưng tôi đang cần bạn để giúp đỡ những người khác." Vâng, bí quyết của nhóm MO là thế. Bạn rất thất vọng, nhưng tôi đang cần bạn để giúp đỡ những người khác. Và quả như trong bài tin mừng ngày hôm nay, thì chúng ta thấy cũng là một tiến trình tâm lý của các vị môn đệ đi đường MO từ thất vọng qua hy vọng. Thất vọng quá đi chứ. Có lẽ các vị cũng đã từng xây cái giấc mộng công hầu khanh tướng khi đi theo Thầy Giê-xu, và nhất là khi nghe dân chúng tung hô Ngài trong ngày lễ lá. Thế nhưng giấc mộng ấy sụp đổ khi Thầy Giê-xu bị đóng đinh. Chúng ta vừa nghe họ thuật lại. Ngài là một ngôn sứ đầy uy thế trong lời nói về việc làm. Và chúng tôi tin rằng Ngài chính là đấng cứu chuộc Israel. Đó là niềm tin trong quá khứ. Nhưng giờ đây thì thất vọng hoàn toàn. Và đó là lý do họ bỏ Jerusalem để trở về quê nhà. Emmau chắc là quê quán của họ. Thế rồi trên hành trình, Thầy Giê-xu đã xuất hiện, đã đồng hành, đã lắng nghe, đã tâm sự, đã giải thích, đã hướng dẫn. Và nhất là các ông nhận ra Ngài trong nghi thức bẻ bánh. Chúng ta cũng có thể thấy đó là một tiến trình đức tin của tất cả và mỗi người chúng ta. Vâng, thưa cộng đoàn, Thánh Luca khi kể hai môn đệ làng Emmau thì nói tên có một người, đó là anh Cleopas. Còn người thứ hai tên là gì? Có người cho rằng đó chính là Thánh Luca, nhưng có người khác thì cho rằng ngài để nhân vật thứ hai không có tên, đó là tất cả và mỗi người chúng ta. Đúng thế, trong cuộc sống mỗi người chúng ta cũng từng đã có những kinh nghiệm chán nản và thất vọng như thế nào. Chúng ta đi theo Chúa và nuôi cả một hy vọng lớn lao. Chúng ta cũng mong ước được bao nhiêu thứ điều Ngài sẽ thực hiện cho cuộc đời của chúng ta. Thế nhưng mà, quả nhiên chúng ta phải đối diện với những đau khổ, có khi ngay trong gia đình. Thì chúng ta cũng chứng kiến một thế giới còn tồn tại đó biết bao nhiêu những điều đáng buồn, chiến tranh, tị hiềm, ghen ghét, vân vân. Thất vọng cũng phải khi đôi lúc chúng ta thấy những người công chính là bị trừng phạt, trong khi những kẻ tội lỗi thì lại phè phỡn càng ngày càng lên chức vị cao hơn. Thất vọng chứ, chán chường chứ, và cũng có lúc chúng ta ngã lòng trong niềm tin, bỏ Thầy. Ta trở về với quê quán của ta, trở về với thói quen cũ của ta. Nhưng ta quên rằng Thầy Giê-xu sẽ đồng hành với chúng ta. Đức Giê-xu ở đây rất tâm lý, Ngài không nói một cách đột ngột. Luca thì kể rằng các ông đi và có một cái vật gì đó ngăn cản mắt các ông, nên các ông không nhận ra người. Và đó là lý do mà các môn đệ nói với Thầy Giê-xu về câu chuyện ông Giê-xu: "Không sao, cứ để họ nói. Ngài nghe tất cả, Ngài nghe tâm sự của các ông, rồi Ngài mới bắt đầu giải thích và hướng dẫn các ông trên một hành trình mới." Vâng, hành trình của các môn đệ làng Emmau không phải là hành trình bằng đường đất, mà đó là hành trình của tâm linh. Và ta có thể nói đến ba cái đặc tính cơ bản mà ngày hôm nay trong hành trình đức tin của chúng ta, Thiên Chúa và Giáo hội vẫn gửi đến cho chúng ta. Vâng, trước tiên, các môn đệ này đã được củng cố bằng lời Kinh Thánh. Chính các ông sau này sẽ thốt lên: "Chẳng phải lòng chúng ta đã sốt sáng lên khi chúng ta nghe người cắt nghĩa và giải thích Kinh Thánh sao?" Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước vẫn có một cái mối tương quan chặt chẽ. Những điều báo ở trong Cựu Ước trong qua các ngôn sứ thì Đức Giê-xu là đấng đã hoàn thành. Và trong bài đọc 1, trong sách Tông đồ Công vụ, Thánh Phêrô cũng khẳng định điều đó: Đức Giê-xu là đấng đã thực hiện điều mà các ngôn sứ loan báo. Và Ngài tuy đã bị giết chết, nhưng chúng tôi xin làm chứng về Người rằng Người đã phục sinh. Chúa không để người trong cõi âm ti. Người dạy con đường về cõi sống và cho con được vui sướng tràn trề trước thánh nhang. Bước đường thứ hai mà Đức Giêsu đã giúp cho các môn đệ nhận ra Ngài đó là nghi thức bẻ bánh. Ở đây chúng ta cũng thấy thiện chí của các môn đệ làng Emmau. Trời đã tối, trời đã xế chiều và họ nài nỉ với người khách bộ hành: ông ơi, ở lại với chúng tôi. Thế rồi Đức Giêsu cầm lấy bánh bẻ ra trao cho các môn đệ. Luca rõ ràng sử dụng ngôn ngữ của phục vụ mà trong thánh lễ chúng ta vẫn thực hiện. Ngài cầm lấy bánh bẻ ra trao cho các môn đệ, và chính lúc này các môn đệ nhận ra Người. Vâng, nếu Đức Giêsu vẫn hiện diện trong cuộc đời ngày hôm nay, nhắc nhở trong lương tâm của chúng ta, nói với chúng ta trong lời của Ngài, thì Ngài còn hiện diện giữa chúng ta và với chúng ta một cách cụ thể hơn nữa trong bí tích thánh thể. Người ta cũng nói hai cái phần của đoạn tin mừng Emmau tương đương với thánh lễ của chúng ta hiện nay. Phần đầu là phục vụ lời Chúa và phần sau là phục vụ thánh thể. Và đó là lúc mà mắt mỗi người chúng ta sẽ được mở ra. Và đúng là thay cho thất vọng, giờ đây là niềm hy vọng. Thay cho nỗi buồn, giờ đây là niềm vui. Thay cho những bước chân chán nản và ê chề, thì giờ đây là những bước chân phấn khởi, hân hoan. Các môn đệ trở về, gặp gỡ các tông đồ và chia sẻ. Vâng, cái điều thứ ba để nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng ta chính là cộng đoàn giáo hội. Đến đó họ sẽ nghe những anh em kể về việc Chúa đã hiện ra với Simon, với các tông đồ và các môn đệ. Emmau lúc này cũng kể việc mình nhận ra Chúa lúc bẻ bánh như thế nào. Thưa cộng đoàn, mỗi người chúng ta trong cuộc sống, chúng ta đi theo Thầy Giêsu, và bài học của các vị môn đệ làng Emmau ngày hôm nay cho chúng ta một niềm xác tín và một Thiên Chúa vẫn đồng hành trong cuộc đời. Một Thiên Chúa vẫn hiện diện và chia sẻ sự sống của Ngài cho chúng ta. Và một Thiên Chúa vẫn nói với chúng ta qua cộng đoàn dân Chúa. Trong cuộc sống chúng ta cũng chia sẻ với nhau về kinh nghiệm mà mỗi người chúng ta gặp gỡ Đức Giêsu. Hay nói theo ngôn ngữ của Hội đồng Giám mục Á Châu gần đây, chúng tôi kể cho mọi người biết về câu chuyện Thầy Giêsu. Ca đoàn cũng là một hình thức để nói lên cái niềm tin của mình. Dù các ca sĩ là những người đã soạn ra lời hát, như một ca viên hoàn thành sứ mệnh, đó là phải hiểu điều mình hát, điều mình đang muốn chia sẻ với mọi người, điều mình đang muốn công bố với mọi người. Đó luôn luôn là tin vui của phục sinh. Đó vẫn là tin vui chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa. Đó cũng là một tin vui đưa chúng ta trở về với cuộc sống. Ngày hôm nay, ngày Hiền Mẫu, chúng ta cũng nhớ đến mẹ của chúng ta. Nếu đã qua đời, chúng ta nhớ bằng lời cầu nguyện. Nếu còn sống, chúng ta nhớ gửi đến một cử chỉ, một lời nói thân thương. Người mẹ, người cha trong gia đình vẫn là những người đầu tiên khai tâm cho chúng ta về đức tin Kitô giáo, cũng là người bạn đồng hành đầu tiên để giúp chúng ta hiểu lời Kinh Thánh, nhận ra Thiên Chúa và giúp chúng ta sống hy vọng, sống đức tin trong cuộc đời. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ hai, ngày 11 tháng 5 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ sáu mùa phục sinh,

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy, cả anh em nữa. Anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. Thầy đã nói với anh em các điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế, bởi vì họ không biết Chúa Cha, cũng chẳng biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ họ hành động. Anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu nói với các môn đệ hai điều song song. Một bên là lời hứa, khi đấng bảo trợ đến, người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, người sẽ làm chứng về Thầy. Bên kia là lời cảnh cáo, họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Tại sao Đức Giê-xu đặt lời hứa và lời cảnh cáo cạnh nhau như thế? Phải chăng người muốn nói rằng ân ban của Thánh Thần không miễn trừ ta khỏi thử thách, mà ban cho ta sức mạnh để đứng vững ngay giữa thử thách? Chính Đức Giê-xu đã sống điều ấy trước. Người bị những người đồng hương ghét bỏ, bị các thủ lãnh tôn giáo kết án, bị chính môn đệ phản bội, nhưng người không vấp ngã. Trong suốt cuộc thương khó, người luôn kết hợp với Chúa Cha trên thập giá. Lời cuối cùng của người là trao phó thần khí lại trong tay Chúa Cha. Và giờ đây, trước khi ra đi, người nói với các môn đệ: Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi. Người không muốn các ông bị bất ngờ. Người muốn các ông đi vào cuộc chiến với đôi mắt mở và với đấng bảo trợ ở bên. Giáo lý Hội Thánh Tôn Giáo dạy rằng Chúa Thánh Thần ban sức mạnh để làm chứng cho niềm tin vào Đức Kitô và nâng đỡ Hội Thánh trong cuộc chiến đấu thiêng liêng. Bí tích thêm sức mà mỗi Kitô hữu đã lãnh nhận chính là ấn tín của đấng bảo trợ, ghi dấu sức mạnh từ trên cao vào tâm hồn ta. Sức mạnh ấy không phải để ta tránh né gian nan, mà để ta đối diện với gian nan trong bình an, không sợ hãi. Ngày nay, hầu hết chúng ta không bị khai trừ khỏi hội đường hay bị giết vì đức tin.

tiếp sức cho ta. Đức Giê-xu nói, Thầy đã nói với anh em các điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã. Lời này mang đến sức mạnh và niềm tin cho mỗi người chúng ta. Chúa biết trước những gì ta sẽ gặp, và Người đã chuẩn bị cho ta. Người không hứa một cuộc sống không có sóng gió, nhưng hứa rằng giữa sóng gió, ta sẽ không đơn độc. Thần khí sự thật ở cùng ta, làm chứng về Đức Kitô trong ta và qua ta. Hãy tin tưởng bước đi, vì Đấng bảo trợ luôn đi trước ta. Lạy Chúa Giê-xu, xin sai Thánh Thần Chúa đến nâng đỡ chúng con trong những lúc đức tin bị thử thách. Xin cho chúng con đừng vấp ngã, nhưng can đảm làm chứng cho Chúa bằng đời sống mỗi ngày. Xin Đấng bảo trợ ở cùng chúng con, để chúng con không bao giờ quên rằng Chúa đã nói trước với chúng con và Chúa luôn đồng hành với chúng con.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội đồng Quản trị Quỹ John Paul thứ hai trợ giúp vùng Sahel. Sáng ngày 9 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Hội đồng Quản trị Quỹ John Paul thứ hai giúp vùng Sahel bên Phi Châu. Quỹ John Paul thứ hai được thành lập năm 1984 sau chuyến thăm của Đức John Paul thứ hai tại vùng Sahel, Nam Sa mạc Sahara, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương bị ảnh hưởng bởi tình trạng sa mạc hóa. Hoạt động của quỹ tại chín nước Burkina Faso, Cabo Verde, Chad, Gambia, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger và Senegal với mục đích cụ thể là đào tạo các cán bộ địa phương, quản lý tài nguyên nước, giếng nước, các đập nước, cải thiện nông nghiệp, chống sa mạc hóa. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14

0: nhấn mạnh sứ điệp hòa bình, tình liên đới và trách nhiệm của giáo hội công giáo đối với người dân châu Phi, đặc biệt tại khu vực Sahel đang chịu nhiều khủng hoảng. Ngài đặc biệt cảm ơn đức cha Hassa Florent Kone, giám mục giáo phận San thuộc nước Mali bên Phi Châu, vì đã tận tâm thi hành vai trò đại diện tòa thánh được Đức Giáo Hoàng Francisco trao phó, đồng thời làm việc theo tinh thần hiệp hành với các thành viên hội đồng và các cơ quan của giáo triều Roma nhằm đưa quỹ bước sang giai đoạn mới. Ngài khích lệ mọi người tiếp tục đổi mới sứ mạng của quỹ dưới sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Theo Đức Thánh Cha, sau hơn 40 năm hoạt động, quỹ đang đứng trước bước ngoặt lớn do các cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội toàn cầu. Những thay đổi của quỹ đã giúp quỹ mang diện mạo mới, nhưng vẫn trung thành với sứ mạng ban đầu mà Thánh giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã khởi xướng tại Ouagadougou năm 1980, thể hiện tình yêu của giáo hội dành cho người dân Tây Phi. Đức Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh bối cảnh thế giới hiện nay với nhiều thách thức nghiêm trọng như chiến tranh, bất ổn chính trị, khủng bố, bất bình đẳng, khủng hoảng kinh tế và biến đổi khí hậu dẫn đến di cư và nghèo đói. Trong hoàn cảnh đó, vai trò của quỹ Gioan Phaolô thứ hai giúp Sahel càng trở nên quan trọng. Ngài khẳng định việc giúp đỡ nạn nhân thiên tai và người dễ bị tổn thương không chỉ là hành động bác ái, nhưng còn là đòi hỏi của công lý. Đức Thánh Cha hoan nghênh quyết định tiếp tục duy trì quỹ như một quỹ giáo hoàng và mong muốn quỹ hợp tác chặt chẽ với Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện cùng các cơ quan của Tòa Thánh để thúc đẩy phẩm giá con người và phát triển toàn diện cho người dân Sahel. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nhìn nhận rằng chặng đường mới sẽ đầy thử thách và bất định, nhưng kêu gọi mọi người tiến bước trong tinh thần hiệp hành, hy vọng và dấn thân mới. Ngài phó thác mọi người cho sự bảo trợ của Đức Maria và lời chuyển cầu của Thánh Gioan Phaolô thứ hai, đồng thời ban phép lành cho tất cả.
1: Tin Bethlehem, tín hữu Công giáo Thụy Sĩ giúp 1,83 triệu quan cho bệnh viện nhi đồng Bethlehem. Các tín hữu Công giáo Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện sự quảng đại đối với bệnh viện nhi đồng do Caritas điều hành tại Bethlehem. Cuộc quyên góp Giáng sinh năm 2025 đã thu được 1,83 triệu quan Thụy Sĩ, tức là khoảng 2 triệu 351 ngàn Mỹ Kim, tăng hơn một chút so với kết quả của năm trước đó. Hiệp hội Cứu trợ Trẻ em Bethlehem đã chuyển phần lớn số tiền quyên góp này để đóng góp đáng kể cho việc chăm sóc y tế các trẻ em đau bệnh tại Palestine. Chiến dịch quyên góp Giáng sinh năm 2025 vừa qua nhằm hỗ trợ Bệnh viện Nhi đồng Bethlehem mang chủ đề cùng nhau loan báo một tin vui tại Bethlehem. Đây là bệnh viện duy nhất chuyên về nhi khoa tại vùng bờ Tây. Trong một thông cáo báo chí, bà Sibin Hadeger, Chủ tịch Hiệp hội nhấn mạnh, kết quả của cuộc quyên góp này cho thấy sự hỗ trợ của Thụy Sĩ vẫn được duy trì ngay cả trong những thời điểm khó khăn. Điều kiện sống tại địa phương vẫn rất gian nan. Cuộc xung đột ở Trung Đông đang làm xáo trộn đời sống hàng ngày tại Bethlehem. Tỷ lệ thất nghiệp hiện gần 30%, tình hình kinh tế căng thẳng và nhiều người không còn được tự do đi lại. Với sự leo thang bạo lực gần đây giữa Iran, Israel và Hoa Kỳ, hy vọng hồi phục ngành du lịch đã tan biến. Trong dịp lễ phục sinh vừa rồi, rất ít khách hành hương đến Bethlehem và nhiều khách sạn vẫn phải đóng cửa. Tuy nhiên, nhu cầu chăm sóc y tế vẫn rất cao. Bệnh viện Nhi đồng Bethlehem vẫn tiếp tục hoạt động dù tình trạng thiếu thuốc men ngày càng nghiêm trọng. Việc xây dựng trung tâm phẫu thuật ngoại trú mới vẫn đang được tiến hành, một dự án nhằm thiết lập tại Bethlehem các dịch vụ phẫu thuật nhi khoa hết sức cần thiết.
0: Tin Giáo phận Bắc Ninh gặp mặt truyền thông Giáo phận Bắc Ninh năm 2026. Trong tinh thần hiệp thông với Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60, sáng 19 tháng 5 vừa qua, tại Tòa Giám mục Bắc Ninh đã diễn ra Ngày gặp mặt truyền thông năm 2026, quy tụ quý cha, quý tu sĩ nam nữ, cùng quý anh chị em cộng tác viên truyền thông các giáo xứ, hội đoàn trong giáo phận, cùng với khách mời là Ban truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội và Giáo phận Hải Phòng. Mở đầu chương trình, cha trưởng Ban truyền thông Thomas Aquino Minh đã khai mạc ngày gặp mặt trong bầu khí vui tươi thân tình. Tiếp đó, thuyết trình viên Maria Quỳnh Trang chia sẻ chuyên đề tin tức với nhiều nội dung thiết thực liên quan đến tin truyền hình, tin mạng điện tử và tin đa phương tiện, giúp các tham dự viên có thêm kiến thức và kỹ năng trong việc truyền thông công giáo. Sau đó, nhiếp ảnh gia An Tôn Phạm Tân đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế về kỹ thuật chụp ảnh, ghi hình và quay video trong môi trường truyền thông Công giáo. Kế đến là phần giao lưu truyền thông giữa các giáo phận. Quý cha và quý tham dự viên dành thời gian trao đổi và giải đáp một số thắc mắc liên quan đến công việc truyền thông hôm nay. Đỉnh cao của ngày gặp mặt là thánh lễ tạ ơn được cử hành lúc 10:30 do đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục giáo phận Bắc Ninh chủ sự. Trong bài giảng, đức cha mời gọi cộng đoàn sống theo sứ điệp của đức thánh cha Leo thứ 14 nhân ngày thế giới truyền thông xã hội lần thứ 60 với chủ đề giữ gìn tiếng nói và khuôn mặt con người. Đức cha nhấn mạnh người làm truyền thông cần không ngừng học hỏi, rèn luyện tư duy để truyền thông cách đạo đức và khôn ngoan giữa thời đại số, đồng thời ý thức về sứ mạng Chúa trao ban để cộng tác vào công cuộc loan báo tin mừng. Sau thánh lễ, cha trưởng ban truyền thông đã đại diện ngỏ lời tri ân đức cha giáo phận, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng tác viên truyền thông đã hiện diện và hiệp thông trong ngày gặp mặt. Chương trình khép lại trong bầu khí thân tình qua bữa tiệc huynh đệ, để lại nhiều niềm vui và động lực cho những người đang phục vụ trong lĩnh vực truyền thông Công giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn đại diện các cộng đồng Hồi giáo Senegal. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đề cao tầm quan trọng và cổ võ thăng tiến mối quan hệ thân hữu và cộng tác giữa các cộng đồng Hồi giáo và Công giáo tại Senegal. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 9 tháng 5 vừa qua dành cho phái đoàn đại diện các cộng đồng Hồi giáo tại Senegal bên Phi Châu. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đối thoại liên tôn, tình huynh đệ và trách nhiệm chung trong việc xây dựng hòa bình. Theo Đức Thánh Cha, cuộc gặp gỡ hôm nay là dấu chỉ sống động của tình bạn và cam kết chung nhằm xây dựng một xã hội bao dung, hòa bình và huynh đệ. Đức Giáo Hoàng ca ngợi Senegal là nước Teranga, nghĩa là lòng hiếu khách và tinh thần liên đới. Đây là nơi có truyền thống gắn bó gia đình, tinh thần chung sống hòa thuận giữa Kitô hữu, người Hồi giáo và tín đồ các tôn giáo khác. Tuy nhiên, Đức Leo thứ 14 cũng nhắc đến những khó khăn nghiêm trọng mà châu Phi và thế giới đang phải đối diện như chiến tranh, khủng hoảng nhân đạo, bất bình đẳng, chủ nghĩa cực đoan bạo lực, làn sóng di cư và tị nạn, các diễn ngôn thù hận, sự suy yếu của gia đình và khủng hoảng các giá trị đạo đức, đặc biệt nơi giới trẻ. Trong bối cảnh đó, Ngài khẳng định rằng chính trị và ngoại giao cần dựa trên các giá trị đạo đức và sự cộng tác của các nhà lãnh đạo tôn giáo để ngăn chặn cực đoan hóa và nuôi dưỡng văn hóa tôn trọng lẫn nhau. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng Kitô hữu và người Hồi giáo đều có niềm tin chung nên đều cần có trách nhiệm chung, đó là lên án mọi hình thức phân biệt đối xử hay bách hại vì chủng tộc, tôn giáo hoặc nguồn gốc, phản đối việc lợi dụng danh Thiên Chúa cho các mục đích chính trị, kinh tế hay quân sự, đồng thời bảo vệ những nhóm thiểu số đang đau khổ. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng xin Chúa giúp con người biết lắng nghe, thấu hiểu và sống với nhau trong tôn trọng và huynh đệ.
0: Tin giáo phận Hưng Hóa, giáo tỉnh Hà Nội họp mặt và tập huấn về loan báo tin mừng. Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 5 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Hà Thạch, Giáo phận Hưng Hóa, Ủy ban Loan báo tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã khai mạc chương trình họp mặt và tập huấn về loan báo tin mừng dành cho giáo tỉnh Hà Nội với chủ đề cùng nhau xây dựng kế hoạch đào luyện môn đệ thừa sai cho thiếu nhi và người trẻ hôm nay. Tham dự những ngày hội học có Đức Cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến, giám mục giáo phận Hưng Hóa, Chủ tịch Ủy ban Loan báo tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, cha Geronimo Nguyễn Đình Công, thư ký Ủy ban, cha Giuse Phạm Văn Quế, đại diện Ủy ban Loan báo tin mừng giáo tỉnh Hà Nội, cùng quý cha trưởng ban Loan báo tin mừng các giáo phận và đại diện linh mục, tu sĩ, giáo dân, thiếu nhi, giới trẻ đến từ các giáo phận Thanh Hóa, Bùi Chu, Phát Diệm, Thái Bình, Bắc Ninh, Hưng Hóa, Vinh, Hải Phòng, Hà Nội và Lạng Sơn. Ngay sau giờ khai mạc, cha Geronimo Nguyễn Đình Công đã trình bày định hướng cho toàn khóa tập huấn. Cha cho biết đây không phải là một đại hội mang tính hình thức, nhưng là một hành trình hiệp hành, cùng nhau lắng nghe và xây dựng kế hoạch cụ thể. Từ những trái tim nhỏ của thiếu nhi và người trẻ, Hội Thánh được mời gọi khơi dậy những sứ mệnh lớn trong công cuộc loan báo tin mừng. Đồng thời cha gợi mở về giá trị cốt lõi của đời sống cầu nguyện, cách riêng qua kinh lạy cha, vốn là nền tảng nuôi dưỡng và nâng đỡ mọi hoạt động truyền giáo. Trong đề tài thứ nhất, Đức cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến đã trình bày về việc đào luyện truyền giáo theo giáo huấn của Hội Thánh. Bài huấn từ được triển khai trên ba nền tảng: Kinh Thánh, Định Hướng Thần Học và Hệ Quả Mục Vụ. Từ đó Đức cha làm nổi bật căn tính truyền giáo là yếu tố cốt lõi của Hội Thánh. Mỗi Kitô hữu được mời gọi trở thành môn đệ và qua tiến trình đào luyện dần trở nên chứng nhân của Đức Kitô giữa lòng thế giới. Trong ba ngày tập huấn, xen kẽ các giờ giải lao, cầu nguyện, thánh lễ, kinh nguyện là các bài chia sẻ chuyên đề từ cha Geronimo Nguyễn Đình Công, cha Giuse Phạm Văn Quế, đại diện Ủy ban Loan báo Tin mừng Giáo tỉnh Hà Nội, và cha Giuse Hà Văn Trọng, Chủ tịch Ủy ban Thiếu nhi Thánh thể Giáo phận Hương Hóa, đã lần lượt chia sẻ về những tiêu chí căn bản nhằm giúp việc đào luyện thiếu nhi hướng đến chiều kích truyền giáo cách cụ thể và hiệu quả hơn, cũng như những kinh nghiệm mục vụ thực tế của đồng hành với thiếu nhi trong việc sống và loan báo tin mừng. Thánh lễ tạ ơn kết thúc khóa tập huấn diễn ra lúc 5 giờ 30 ngày 8 tháng 5 do Đức cha Đa Minh sở tại chủ tế. Giảng trong thánh lễ, Đức cha Đa Minh mời gọi cộng đoàn sống tình yêu theo gương Chúa Giêsu, một tình yêu biết sống cho người khác, biết trao ban và hy sinh. Đức cha chia sẻ, sứ vụ của người môn đệ thừa sai chính là trở nên chứng nhân của tình yêu Chúa giữa đời sống hôm nay, đặc biệt trong việc đồng hành và nâng đỡ thiếu nhi, người trẻ trong đời sống đức tin. Sau đó, khi đúc kết toàn chương trình, Đức cha Đa Minh nhấn mạnh rằng, việc loan báo tin mừng là công việc của Thiên Chúa, vì thế cần thực hiện với tinh thần lắng nghe, cầu nguyện và phân định, đồng thời cần mời gọi các gia đình, giáo xứ và giáo phận cùng chung tay trong việc giáo dục đức tin và khơi dậy tinh thần truyền giáo nơi thiếu nhi và người trẻ hôm nay. Khóa họp mặt và tập huấn khép lại lúc 11 giờ 30 ngày 8 tháng 5 với bữa cơm thân tình và những lời chào tạm biệt.
1: Tin Roma, thông điệp đầu tiên của Đức Giáo hoàng Leo dự kiến được công bố giữa tháng 5. Báo chí bắt đầu đưa tin rằng thông điệp đầu tiên của Đức Thánh cha Leo thứ 14 với tựa đề tạm thời Nhân loại tuyệt vời và sẽ được công bố vào ngày 15 tháng 5 tới đây. Tuy nhiên, chưa có tin gì từ phòng báo chí tòa thánh về vấn đề này. Vẫn theo giới báo chí, trong thông điệp Đức Thánh cha Leo thứ 14 sẽ đề cập đến trí tuệ nhân tạo, hòa bình, khủng hoảng luật pháp quốc tế và các nguy cơ hiện đại đối với nhân loại. Ngày 15 tháng 5 mang ý nghĩa lịch sử vì đây là ngày Đức Leo thứ 13 công bố thông điệp tân sự vào năm 1891, đặt nền móng cho học thuyết xã hội công giáo. Sau đó có các thông điệp xã hội của các vị giáo hoàng ra đời, như thông điệp năm thứ 40 của Đức Pio thứ 11, trong đó ngài phát triển nguyên tắc phụ đới. Thông điệp mẹ và thầy năm 1961 của Thánh Gioan 23, trong đó ngài nhấn mạnh quyền tham gia của người lao động. Thông điệp năm thứ 100 công bố năm 1991 do Thánh Gioan Phaolô thứ 2 đánh giá kinh tế thị trường. Thông điệp mới của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 được kỳ vọng nối tiếp các truyền thống lớn trên đây.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

nhiễm màu. Lời của Chúa vẫn ngọt ngào thâm sâu. Nguyện đời con dâng Chúa tình bền lâu. Rồi cuộc sống những bước đường bể dâu, nhiều phen con vấp ngã dạ đời.

che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương đọng trong tan, có đáng gì nhưng Chúa hằng yêu con.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmaus, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Kính thưa quý ông bà anh chị em, chuyện Kiều của Nguyễn Du có một câu thơ đúng với tâm trạng của hai môn đệ Emmaus hôm nay. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Khi tâm trạng của con người rơi vào sự buồn sầu thì dường như ngoại cảnh cũng mang nét buồn của nội tâm con người. Cùng một con đường 60 dặm từ Jerusalem đi về Emmaus, cùng là hai người môn đệ ấy trong cùng một ngày, nhưng lại có đến hai tinh thần sống khác nhau. 60 dặm ban ngày có vẻ như đi trong đêm tối, ngược lại 60 dặm về ban đêm thì lại được đi giữa ánh bình minh của sự phục sinh. Đường đi trong u sầu dường như xa vời vợi, còn đường về lúc hân hoan sao lại có vẻ gần hơn bình thường. Khi còn yếu đức tin thì là đi Jerusalem tìm đổi đời và lủi thủi trở về quê hương Emmaus trong thất vọng. Nhưng khi đã tin thì lại đi khỏi đất Emmaus vì đã đổi đời mà về quê hương đức tin là Jerusalem, lòng đầy hy vọng. Vì sao lại có hai thái độ như vậy, hai tâm trạng trên cùng trên một con đường với cùng hai con người môn đệ ấy? Tại sao lại như vậy? Điều gì đã làm thay đổi buổi chiều buồn Emmaus thành bình minh Jerusalem rạng ngời vậy? Thưa, bởi vì hai ông đã gặp Chúa Kitô phục sinh. Cuộc sống của chúng ta hình như cũng đâu đó mang dáng dấp của hai môn đệ Emmaus này. Đôi lúc trong cuộc đời chúng ta cũng đi trong thất thểu vì rất nhiều nỗi buồn cuộc đời bủa vây chúng ta. Làm ăn thì gặp bế tắc, thua lỗ, người thân thì hiểu lầm, thù hằn, ghen tị. Vợ chồng với nhau nhưng lại hiếm khi nào có một ngày vui vẻ mà hòa thuận với nhau, mà cuộc sống toàn là càu nhàu, thậm chí là la ó to tiếng, rồi cả bạo lực trong gia đình nữa. Con cái thay vì chăm ngoan giỏi giang như con của người ta thì lại không nghe lời, thích theo băng nhóm, lười nhác lì lợm. Anh chị em trong giáo xứ, trong hội đoàn, thay vì cùng nhau phục vụ thì lại có lời ra tiếng vào, khiến chỉ muốn nghỉ phục vụ luôn, sống cho nó lành. Những lúc ấy hình như Chúa của mình đã chết trên cây thánh giá, và có mấy người đã thấy Chúa sống lại, nhưng không phải là mình. Mình chưa thấy Chúa sống lại, chưa thấy Chúa hiện ra trong cuộc sống của mình. Kính thưa quý ông bà anh chị em, xin đừng buồn sầu lâu, vì Chúa vẫn hiện diện ngay bên cạnh chúng ta. Chỉ là con mắt đức tin của chúng ta còn bị quá nhiều thứ che đi. Hãy dừng lại đôi chút, quan sát xung quanh, vì Chúa phục sinh đang hiện diện, đang đi cùng, đang chỉ dẫn mình. Ngài có thể là một người khách bộ hành vô danh nào đó, Ngài cũng có thể là một người thân trong chính gia đình mình, là vợ, là chồng, là con của mình, hay có khi là người mẹ già, cha già đau yếu mà mình vẫn chăm sóc hàng ngày. Chúa phục sinh hiện diện trong từng người trong cuộc sống của chúng ta. Chúa phục sinh vẫn đang bên cạnh, đang chê khéo chúng ta đấy. Ôi kẻ khởi dại kém tin vào lời Kinh Thánh. Mỗi khi kém tin trong buồn sầu như vậy, kính mời cộng đoàn đến nơi mà hai môn đệ khi xưa đã lấy lại được niềm vui, lấy lại được đức tin cho cuộc sống, nơi đã khiến họ mở mắt ra và lòng họ bừng cháy lên. Ở đâu vậy thưa quý ông bà anh chị em? Thưa, đó là chính thánh lễ. Đường Emmaus là một thánh lễ gồm hai phần. Phần đi đường nghe được Chúa nói, nghe giải lời Chúa, tương ứng với phần nghe thánh thư, nghe tin mừng, nghe giảng trong thánh lễ. Phần thứ hai của các môn đệ Emmaus là khi mời Chúa vào bàn ăn, thấy Chúa cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, tạ ơn, bẻ ra và trao cho hai ông. Tương ứng với phần truyền phép thánh thể, linh mục cũng cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các tín hữu. Sau thánh lễ Emmaus, hai môn đệ đã thay đổi cuộc đời, lòng đã được bừng cháy lên. Còn quý ông bà anh chị em thì sao? Ngày hôm nay khi tham dự thánh lễ này, ước mong tất cả chúng ta đều gặp được Chúa phục sinh, để nếu ai còn đến đây tham dự thánh lễ trong buồn sầu vì cuộc sống thì sẽ tìm được niềm vui hân hoan, sẽ tìm được hướng tháo nút trong khúc mắc của cuộc sống, để như hai môn đệ chúng ta sẽ được ra về trong hân hoan. Xin cầu chúc quý ông bà anh chị em tìm được Chúa Giêsu đã phục sinh khi chúng ta thường xuyên đến tham dự các thánh lễ, để cuộc sống của chúng ta khi có Chúa đồng hành thì chắc chắn có thể vượt qua những khó khăn mà đạt được niềm vui trong đời sống thiêng liêng, và đạt được muôn ơn lành, sự hạnh phúc, tình yêu thương dồi dào trong đời sống thường nhật của mình. Amen.

0: Amen.
1: Lạy Nữ Vương đặt thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Người tư vấn trực tiếp cho quý vị ngày hôm nay đó là Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ con kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian ngày hôm nay đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng. Và kính thưa cha, thời gian trở lại đây thì cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe tinh thần đang trở nên rất là bức thiết trong cuộc sống và nhận được rất là nhiều sự quan tâm của mọi người. Tuy nhiên nhận được sự quan tâm nhưng không chắc là mọi người đã hiểu đúng về cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần. Vậy thì thưa cha, chúng ta nên hiểu như thế nào thì mới đúng về cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần và có những cái hiểu lầm, những cái sai lầm nào hiện đang có trong tất cả mọi người về cái việc mà chúng ta chăm sóc sức khỏe tinh thần. Ví dụ như thời gian gần đây con nghe rất là nhiều những cái phương pháp chữa lành, tuy nhiên đó về mặt khoa học, về lý thuyết khoa học thì nó đã chính xác chưa, chữa như thế là có lành thật sự hay chưa thưa cha? Và cũng có nhận được rất là nhiều những thắc mắc của anh chị em giáo dân là liệu là người Công giáo có được đi thực hiện những cái buổi chữa lành như vậy hay không? Vậy thì chúng ta nên hiểu như thế nào về cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cũng như cái việc chữa lành này ạ?
1: Câu hỏi của Như Yến là một câu hỏi rất là hay mà cũng rất là khó.
0: Yeah.
1: Mình xin được trả lời như sau. Thứ nhất là chúng ta phải hiểu rằng xã hội chúng ta ngày hôm nay đang đối diện với nhiều cái thách đố liên quan đến tinh thần rất là nhiều, đặc biệt là sau cái đại dịch Covid. Con người bắt đầu nhận ra mình đang đối diện với cái sự mỏng giòn từ phía bên trong chứ không phải từ bên ngoài. Có lẽ một phần do cái sự phát triển của công nghệ số, của mạng xã hội và của nhiều thứ nó ảnh hưởng lên cái suy nghĩ của mình và chúng ta không kịp chạy theo nó. Cái thứ hai nữa là chúng ta gần như cả trở nên cô độc hơn trong cuộc sống hàng ngày khi mình phải đối diện với rất là nhiều thách đố và nhịp sống nó rất là nhanh.
0: Yeah.
1: Cái thứ ba nữa là vì con người chúng ta càng ngày càng sống xa cách nhau về mặt đối mặt đó,
0: yeah,
1: mặt thể lý. Nhiều khi chúng ta ở chung một cái tòa nhà trong căn hộ hay là chung cư cả ngàn người nhưng mà chưa chắc chúng ta đã biết nhau thật sự. Nhiều khi chúng ta chỉ có cái lên mạng với nhau trên group, trên Zalo thôi mà chưa chắc chúng ta có cái tương tác thực sự của người với người.
0: Yeah.
1: Nên chúng ta đã tiến một bước rất là xa ra khỏi cái gì mà đem lại cái hạnh phúc và cái sự trưởng thành của con người nhờ sự tương tác người với người như ngày xưa. Đó là một cái thách đố mà làm cho cái tinh thần của chúng ta nó chưa sẵn sàng cho chuyện này. Cái thứ hai nữa là chúng ta thường xuyên bị ảnh hưởng bởi những cái thông tin tiêu cực từ mạng xã hội, từ thông tin bên ngoài, và chúng ta bị ảnh hưởng bởi cái não chúng ta luôn luôn bị kích thích.
0: Yeah.
1: Nói một cách nào đó bị tiếng Anh nó gọi là trigger, bị kích thích vì chúng ta thường xuyên phải dùng điện thoại đó hay là nghe tin nhắn hay này kia nó kích thích lên não của mình. Chính cái đó nó cũng ảnh hưởng đến tinh thần của chúng ta. Và chính vì thế nên con người chúng ta cái sức khỏe tinh thần nó càng yếu đi. Chúng ta càng cảm thấy mình cô đơn hơn một cách nào đó. Đó là về mặt sức khỏe tinh thần. Và ngày nay cả cái Tổ chức Y tế Thế giới họ cũng bắt đầu lên tiếng về vấn đề này. Và khắp nơi đều nhìn thấy cái nhu cầu được chữa lành từ phía bên trong. Do đó cái khao khát được chữa lành, được bình an là một cái khao khát, cái nhu cầu tâm lý rất là lớn của con người trong xã hội chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà trong bối cảnh Việt Nam của chúng ta thì đâu là một cái tiêu chuẩn hay là đâu là một cái nơi để cho chúng ta cảm thấy đáng tin để mà mình dựa vào để mình theo thì rất là khó vì chúng ta rất là đa dạng. Nên cũng rất khó để chúng ta nói rằng đây là cái chương trình nguy hiểm, đây là cái cách làm nguy hiểm. Nhưng chúng ta phải hiểu là con người chúng ta nó là một mầu nhiệm. Mỗi người chúng ta là một mầu nhiệm. Và khi chúng ta lớn lên, chúng ta được như ngày hôm nay, chúng ta đi qua nhiều cái thách đố và trải nghiệm khác nhau. Và không ai giống ai hết. Chính vì không ai giống ai hết, nên chúng ta đi vào một cái chương trình gì đó, nó mang tính công thức. tưởng chừng như là tôi đi tham dự cái khóa này xong tôi về tôi được lành là rất là nguy hiểm, vì chúng ta sẽ để cái công thức đó nó áp đặt lên mình mà mình không biết được rằng là cái việc xử lý chính những gì xảy ra trong tâm hồn mình nó phải là gì. Thường thì cái chữa lành thật sự nó là phải cái việc được đồng hành bởi một người có chuyên môn rõ ràng và đồng hành với mình. Các cái khóa chữa lành thật sự hay là những cái buổi gặp gỡ chữa lành chỉ mang tính là tham khảo để hiểu, có thể là một cái khóa học để hiểu hơn về mình thôi. Nhưng mà để làm việc với chính bản thân mình thật sự thì trong cái ngành tâm lý trị liệu hay là cái sự tư vấn tâm lý đó thì mình cần có cái người đi cùng với mình, lắng nghe mình để hiểu cái bối cảnh, cái hoàn cảnh tại sao tôi làm cái điều tôi làm. Đặc điểm thứ ba nữa là chúng ta thấy là con người chúng ta không phải chỉ là thể lý không, không phải là tâm lý không, nhưng mà là tinh thần nữa. Và ngay cả Tổ chức Y tế Thế giới cũng nhìn nhận cái chiều kích tâm linh, tinh thần của chúng ta rất là quan trọng. Nghĩa là chúng ta bởi bản chất chúng ta hướng vào, hướng ra bên ngoài mình, và với ai đó quan trọng hơn mình, với Thiên Chúa, với tạo vật, với thiên nhiên. Nghĩa là đó là cái tính siêu việt của con người chúng ta. Tuy nhiên nhiều khi chúng ta cái khóa chữa lành hay là những cái việc chúng ta tham gia là chúng ta chỉ tách ra, tách mình ra khỏi mọi sự để nghĩ là mình được chữa lành. Nhưng thực sự ra khi mình tách ra khỏi thế giới mình đang sống thì dĩ nhiên đâu có chuyện gì xảy ra với mình đâu, mình cảm thấy mình lành. Dạ. Nhưng mà mình quay về lại với cái thế giới của mình thì lại mình lại có vấn đề trở lại.
0: Dạ.
1: Do đó chữa lành thực sự là giúp cho mình có được cái bình an nội tâm và khả năng đối diện với thực tế và biết cách thay đổi mình để thích ứng với thực tế, hay là biết cách nhìn mình giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, thì đó mới là chữa lành.
0: Dạ vâng.
1: Còn mà chữa lành chỉ là tách mình ra một thời gian để thiền, để cầu nguyện,
0: dạ,
1: là lên núi mấy ngày rồi xong rồi về quay lại gặp lại những cái chuyện mà đang xảy ra trong cuộc sống của mình hàng ngày, rồi mình lại bị kích động trở lại.
0: Dạ.
1: Thì cuối cùng cái đó nó không có hiệu quả.
0: Vâng.
1: Đó là ba chiều kích của chữa lành là mình cần phải nhìn thấy. Thứ nhất là về thể lý.
0: Dạ.
1: Ta phải thực sự được khỏe mạnh.
0: Dạ.
1: Nhưng mà thể lý nó cũng đi chung với tâm lý, cái tâm lý của chúng ta. Tâm lý chúng ta nó khỏe mạnh thì thể lý mới khỏe mạnh. Nhưng mà tâm lý, thể lý không chưa đủ, nó còn là tinh thần, tâm linh nữa. Chúng ta kết nối với ai, chúng ta đang sống như thế nào trong mối tương quan với đấng lớn hơn mình.
0: Yeah.
1: Nếu như mà nhìn vào chiều kích của ngay cả những người bên lương hay là những người không có đạo, nhưng mà đối với chúng ta là người Công giáo, chúng ta tương quan như thế nào với Thiên Chúa là, yeah, đấng tạo dựng nên mình và anh em của mình và tạo vật và trái đất này và thiên nhiên này, chúng ta tương quan như thế nào. Chúng ta bị tổn thương là thường cái tổn thương là chính yếu là vì mình mất cái kết nối.
0: Yeah.
1: Mình bị gãy đổ trong tương quan với chính mình, với tha nhân, những người xung quanh mình và với tạo vật.
0: Vâng.
1: Với mọi sự xung quanh mình. Nên chữa lành là tôi bình an và tôi nhìn mọi sự một cách đầy cái bao dung và năng lượng.
0: Yeah.
1: Để kết nối hết tất cả chiều kịch đó. Thì lúc đó tôi thực sự chữa lành. Và để làm được điều đó thì nó cần thời gian rất là nhiều, không phải chỉ một khóa học.
0: Dạ vâng.
1: Không phải chỉ 3 ngày, 5 ngày. Đôi lúc đối với những ai đang gặp tổn thương rất sâu trong quá khứ, đôi lúc họ cần cả năm trời.
0: Dạ.
1: Đến 2 năm, có khi là 3 năm trời.
0: Vâng.
1: Để mà họ lấy lại được cái sự kết nối thật sự của họ.
0: Dạ. Và họ cần phải có một chuyên gia để mà giúp cho họ định hướng, cũng như là những cái lời khuyên đúng đắn. Dạ. Để mà họ có thể phục hồi được những cái tổn thương sâu sắc đó, đúng không thưa cha?
1: Họ cần có cái người đồng hành với họ thật sự.
0: Yeah.
1: Vâng. Một người tư vấn, một người có chuyên môn để giúp cho họ có thể được hiểu, được đồng hành.
0: Dạ. Yeah. Dạ vâng. Và thưa cha, có một câu hỏi chương trình đã nhận được từ hộp mail của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Hỏi về một câu chuyện của một bạn năm nay 28 tuổi, xin được giấu tên. Bạn gửi email đến chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời với mong muốn là chia sẻ câu chuyện của bạn, được tóm tắt như sau. Năm 2023 có lẽ là một năm đầy sóng gió trên con đường sự nghiệp của bản thân, và sau hơn một năm rưỡi làm việc và gắn bó tại công ty nước ngoài rất lớn, thì bạn đã quyết định dừng lại vì sếp quá toxic và bạn đã bước đi với đầy sự hoài nghi và tổn thương cũng như nước mắt, bởi vì bạn mâu thuẫn với sếp và bạn bị sếp la mắng trước mặt rất nhiều những nhân viên trong team và bị coi thường, bị phán xét, rồi thậm chí là bạn bị cô lập và bị quay lưng trong chính nơi làm việc của mình. Và ngày cuối cùng làm việc và bước chân ra khỏi công ty thì bạn cảm nhận được là trong lòng đầy những vết thương về tinh thần, cái sự tự tin của bạn cũng biến mất và thay vào đó là sự rụt rè, e ngại về giao tiếp và trở nên nhạy cảm hơn. Câu chuyện này đã xảy ra được 7 tháng và từ ngày xảy ra tới giờ, khi có thời gian rảnh thì bạn đều đến nhà thờ cầu nguyện với mẹ và Chúa để xin sự bình an. Nhưng khi đối diện với chính bản thân thì bạn nhận thức được rằng con đường chữa lành tinh thần sẽ còn rất dài và bạn cảm thấy rất khó để đi làm và hòa nhập ở một môi trường làm việc mới. Thì xin cha cho lời khuyên về trường hợp này ạ.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Mình cũng xin được chia sẻ với bạn về những đau khổ và những cái tổn thương mà bạn gặp phải trong môi trường làm việc của bạn. Đúng là khi mình sống trong một môi trường làm việc mà có một người sếp có cái khuynh hướng suy nghĩ và độc hại, là ảnh hưởng đến tinh thần của mình, thì làm cho mình rất là mất bình an. Và đôi lúc chính những cái sự mất bình an đó làm cho mình bị tổn thương, và rất tiếc là bạn phải ra đi trong nước mắt và đau khổ như thế, và vết thương nó chưa vượt qua được. Thứ nhất, mình chia sẻ với cái nỗi đau đó của bạn. Thứ hai, mình cũng xin chúc mừng bạn. Bạn đã thoát khỏi cái chỗ đó, bạn đã can đảm bước ra khỏi chỗ đó. Đó là một cái sự can đảm mà bạn phải nhìn thấy. Vì theo nghiên cứu thì có nhiều người, người ta vì miếng cơm, vì đồng tiền, vì thu nhập, người ta phải chịu đựng sống trong cái môi trường độc hại như vậy. Và nó ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của người đó rất là nhiều nếu mà tiếp tục phải chịu đựng như thế. Và công việc làm có ý nghĩa là một trong những cái điều mà quan trọng nhất đem lại hạnh phúc cho cuộc đời của chúng ta. Vì có cuộc sống của chúng ta dành thời gian nhiều ở đâu? Thưa, hai nơi thôi, gia đình và sở làm. Và nhiều khi chúng ta dành hơn một nửa thời gian của mình ở nơi công việc, nơi sở làm của mình. Vì nếu như mà bạn, cái nơi mình làm mà nó không hạnh phúc và nó đầy cái sự độc hại về mặt tinh thần, thì khả năng lớn nó không chỉ ảnh hưởng với bạn mà nó có ảnh hưởng cả những người sống chung với bạn trong gia đình. Khi bạn bước ra khỏi chỗ đó, chắc chắn bạn sẽ tiếc nuối vì có thể bạn không có được cái thu nhập như bạn mong đợi nữa, hoặc là bạn cảm thấy mình chơi vơi và chóng vánh khi cái môi trường làm việc mình muốn dấn thân, nhưng mà mình cảm thấy mình bị bán đứng hay mình bị coi thường, coi rẻ rúng. Tốt hơn hết là bước ra khỏi chỗ đó. Vì cái nơi độc hại như vậy không xứng đáng để cho bạn phải dành thời gian của mình và bỏ sức lực và sức khỏe của mình vào một cái nơi như thế, vì nó sẽ ảnh hưởng với bạn không phải hôm nay mà lâu dài. Rồi bây giờ điểm thứ ba là làm sao để vực dậy khỏi cái vết thương và được chữa lành. Trước tiên, đối diện với một cái mất mát và cái đau khổ nào mà mình có, đặc biệt là khi nó quá lớn, thì chúng ta thường cần thời gian để nguôi ngoai. Vì khi mà nhìn lại, chúng ta có thể bực tức, có cả cảm thấy hụt hẫng và bực tức khó chịu vì những cái kinh nghiệm của cái người đó tạo ra cho mình, làm cho mình mất bình an, mình đau khổ và mình không muốn nhớ lại nó. Đó là khi mình nhìn lại nó với cái hình ảnh, cái suy nghĩ tiêu cực về những con người đó. Thì bây giờ bạn có thể tập nhìn lại với cái chiều kích mới. Thứ nhất là tôi đã thoát ra khỏi chỗ đó. Tôi đã can đảm, và mình nhìn thấy điều đó, bạn đã can đảm bước ra khỏi chỗ đó. Ok. Cái thứ hai là bạn nghĩ được rằng, bạn nên nghĩ được rằng cuộc sống của bạn còn rất dài. Cái sức khỏe tinh thần của bạn quan trọng hơn cái ngày hôm qua nó đã xảy ra. Thứ ba, đây là một bài học để cho chúng ta học được là gì? Là cái nơi làm việc của mình, làm sao để mình có một cái nơi làm việc tốt, là nơi đó mình cảm thấy công việc của mình nó có ý nghĩa, cái công việc đó có thể nuôi sống mình. Cái thứ ba, công việc đó nó phù hợp với khả năng cũng như là cái sở thích của mình. mình tìm được môi trường làm việc như đó, như thế là mình bình an và mình sẽ cống hiến. Người ta nói là tìm được một cái nơi làm việc mà mình làm việc như chơi vậy đó, tại vì mình cảm thấy mình sung sướng, mình làm trong đó mình cảm thấy nó có ý nghĩa. Vậy thì một cái nơi mà nó không có ý nghĩa với mình thì mình bỏ lại. Cái thứ tư là mình cũng có thể tập tha thứ, tại vì những người đó, cái người mà làm cho bạn bị tổn thương đó, có thể chính bản thân họ cũng không có bình an, và vì thế nên họ mang cái sự không bình an, cái sự độc hại trong cách suy nghĩ và lời nói của họ đến công sở và bất công với bạn. Hôm nay họ không còn ở đó nữa, đối trước mặt bạn họ không còn trước mặt bạn, họ không có khả năng kiểm soát bạn, không có khả năng gây ra tổn thương cho bạn nữa. Bạn tha thứ cho họ. Khi mình tha thứ cho họ qua lời cầu nguyện, xin Chúa giúp cho mình có can đảm để lại cho họ. Thứ năm, bạn cũng có thể viết email cho cái người đó. Bạn viết, bạn kể lại là bạn đã cảm thấy bị tổn thương như thế nào. Có thể họ đọc, có thể họ không đọc, có thể họ trả lời hay không, đó là chuyện của họ. Nhưng mà quan trọng là mình nói cái quan điểm của mình. Một là gì? Để cho họ biết rằng mình đã bị tổn thương như thế nào. Hai, biết đâu được khi họ đọc, họ sẽ rút kinh nghiệm. Họ không đem cái sự tổn thương đó cho những người khác hay là những người thay thế cái vị trí của bạn nơi công sở. Và khi mình làm được điều đó, tôi nghĩ rằng bạn sẽ lấy lại được bình an. Và cuối cùng bạn cũng thử tập mình đi tìm một cái nơi mới để mà mình dấn thân, mà mình cảm thấy nó có ý nghĩa hơn. Và hơn thế nữa, bạn cũng có thể viết nhật ký. Viết nhật ký ghi lại những, ngoài cái lần ở trong cái nơi công sở mà bạn bị đối xử bất công hay là bị đối xử một cách độc hại như thế, ảnh hưởng đến tinh thần của bạn, chắc chắn bạn còn có nhận được những thứ khác chứ, phải không ạ? Do đó bạn có chút tiếc nuối. Có thể bạn có những người đồng nghiệp tốt với mình, cùng cấp với mình. Cũng có thể là bạn có những ngày vui hay là có đồng lương mà bạn có thể sống được, nhìn những cái tích cực để cái tích cực đó nó cân bằng lại với cái tiêu cực mà bạn gặp phải chỉ với một người mà thôi. Thì khi nó cân bằng lại được thì từ từ cái đau khổ hay là cái vết thương của bạn nó sẽ phục hồi. Và hy vọng đây là một kinh nghiệm sống mà bạn có được để sau này bạn chia sẻ với con cái, với nhiều người khác trong tương lai. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng, con rất là cảm ơn câu trả lời của cha, và hy vọng là bạn khán giả đã gửi thư đến chương trình sẽ có được những cái lời khuyên hữu ích. Và thưa cha, từ cái khung livestream thì chương trình đã nhận được những cái câu hỏi mà theo con nghĩ thì khán giả đã rất là tin tưởng chương trình mới có thể hỏi những cái câu hỏi riêng tư như thế này. Nó khá là nhạy cảm, tuy nhiên là họ vẫn tin tưởng để có thể hỏi những cái câu hỏi như thế này thưa cha. Câu hỏi như thế này ạ. Con hay thủ dâm rồi lại cảm thấy có lỗi, rồi lại đi xưng tội, rồi lại thủ dâm và đi xưng tội. Có cách nào không cha, mỗi khi muốn thủ dâm thì con lại bị cám dỗ là Chúa nói phạm tội cỡ nào thì Chúa cũng sẽ tha. Cho nên không lẽ thủ dâm mà đi xưng tội thì Chúa không tha. Cho nên con cứ phạm tội rồi đi xưng tội, riết rồi con xưng tội mà không còn thấy cảm xúc luôn thưa cha. Có khi một tuần con xưng tội 3 lần. Đó là những chia sẻ của một bạn khán giả đã để lại câu hỏi trong phần bình luận của livestream ngày hôm nay thưa cha.
1: Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi rất là nhạy cảm. Bạn can đảm đối diện với vấn đề của mình và đưa ra cho mình thấy rằng đây là cái khao khát muốn thay đổi con người của mình. Đúng không ạ? Tại vì nếu như mà bạn không đi xưng tội thì nghĩa là bạn không còn coi đó là cái gì đó cần phải thay đổi nữa. Bạn đi xưng tội cho mình thấy rằng là bạn vẫn muốn tốt hơn, bạn không muốn mình đi vào cái lối mòn đó. Vậy thì cái vấn đề bạn đưa ra, cái vấn đề thủ dâm đó là nó liên quan đến, thứ nhất là về cái sinh lý, cái thứ hai là thói quen, và cái thứ ba là có thể bạn bị nghiện liên quan đến phim ảnh chẳng hạn, hoặc là khi nó thói quen thành nhiều, nó thành nghiện. Vậy thì mình phải nhìn vào nhiều chiều kích, đừng có nhìn với chỉ với tội không. Dĩ nhiên Chúa dạy chúng ta phải sống khiết tịnh, phải giữ gìn cái thân thể của mình. Nhưng mà có thể trong cái độ tuổi này, mình không biết bạn bao nhiêu tuổi, nhưng mà khi mà trong cái độ tuổi mà có cái nhu cầu sinh lý nó cao, có thể cái người, ngay cả người nam và người nữ đều muốn thỏa mãn cái nhu cầu sinh lý của mình. Cái thứ hai nữa là bạn phải biết là trong cái xã hội chúng ta ngày hôm nay, khi mình ra đường mình gặp rất là nhiều cái hình ảnh gợi cảm, ngay cả những cách người ta mặc đồ cũng nó đầy cái sự gợi cảm, có thể nó kích thích lên não của mình. Cái thứ ba có thể là do bạn xem phim ảnh, có những cảnh nóng, hay là thậm chí có nhiều người bị lấn sâu vào phim ảnh khiêu dâm. Chính cái này làm cho một người có thể bị kích thích thường xuyên và chỉ thỏa mãn cái mình bằng việc thủ dâm. Vậy thì mình phải tập có cái lối thoát khỏi nó. Cái đó nó giải quyết cái gì? Đằng sau cái việc thủ dâm đó là gì? Nó không phải chỉ là sinh lý mà thôi. Có thể có khi bạn quá stress, có khi bạn quá cô đơn, có khi là bạn trở nên nghiện. Ok, nên nó có nhiều cấp độ khác nhau. Bây giờ theo cách bạn trả lời, mà bạn đặt câu hỏi, thì có lẽ bạn đã thành nghiện cái việc này. Mà nghiện nó giải quyết cái gì? Nó cũng giải quyết ba chuyện đó thôi. Thứ nhất là giải quyết cái nhu cầu sinh lý của cái người đó. Cái thứ hai, khi mà hành động như vậy thì trên trong não của mình nó tiết ra những cái nội tiết tố hưng phấn, và ngay cả cái nội tiết tố mà nó làm cho người đó cảm giác được thoải mái, được giảm stress, rồi cảm thấy được yêu thương. Và cái hành vi lặp đi lặp lại đó, nó cho thấy rằng bạn có nhiều cái thời gian rảnh. Vậy để làm sao để hết cái đó? Thì cái não của chúng ta nó rất là đặc biệt. Khi một cái hành vi mình làm rồi, thì cái não của chúng ta nó tiết ra một vài cái nội tiết tố, ví dụ như oxytocin, dopamine, nó làm cho mình hưng phấn. Vậy thì khi nào thì bạn cần cái sự hưng phấn đó, và khi nào cái hưng phấn đó nó sẽ có mà không cần làm cái điều đó. Thì người ta thấy rằng cái việc thủ dâm nó rất là nhanh để giải quyết cái nhu cầu đó. Nhưng ngược lại, có những việc làm khác nó giúp cho mình cũng giải quyết cái nhu cầu đó, nhưng mà nó lành mạnh hơn. Ví dụ như hành động chăm sóc cho ai đó hay cho người khác. Việc mình bước ra khỏi bên ngoài, mình làm việc với bạn, mình mặt đối mặt với bạn bè, hoặc là mình chơi thể thao. Mình chơi thể thao nó làm cho mình cái việc mình chơi thể thao nó làm cho tiết cái dopamine trong cơ thể mình ra, mà làm cho mình cảm thấy hưng phấn. Vậy thì nếu như mà mình không làm những cái việc kia thì mình có dư thời gian, hoặc là buổi tối mình làm cái việc này nhiều. Đó là bước đầu tiên mình phải cân bằng lại, coi cuộc sống của mình cái lúc nào mà mình rảnh rỗi quá, hay là mình có trốn trong phòng nhiều quá hay không, mình có ôm máy vi tính nhiều quá hay không, mình có ôm điện thoại nhiều quá hay không, mình tập buông những thứ đó ra. Cái thứ hai là mình tập có những cái hoạt động từ bên ngoài để thay thế. Cái thứ ba là nếu mình nghiện, nghĩa là gì? Nghĩa là cho thấy rằng mình đã thành thói quen rồi. Để thay đổi một thói quen cũ, bạn phải có một thói quen mới, và bạn phải tập cai. Nghĩa là gì? Mình tập đặt câu hỏi là trong hoàn cảnh nào mình làm cái điều này. Ví dụ trong lúc mình buồn, trong lúc mình căng thẳng, lúc mình chán, hay là cuối tuần, hay lúc mình cô đơn quá. Vậy thì có cách nào để thay đổi cái cảm giác, cái kinh nghiệm đó không? Tại sao tôi buồn? Cái gì làm cho tôi buồn? Cái gì làm cho tôi căng thẳng trong cuộc sống? Vậy thì tôi có thể giải quyết cái căng thẳng này bằng cách khác, thay vì tôi đắm mình vào trong máy tính hay không? Đó là cái bước thứ hai, là nhìn lại cái bối cảnh sống của mình. Trong cái hoàn cảnh sống của mình giải quyết, mình dùng thủ dâm để giải quyết cái gì đối với mình. Cái thứ ba là về mặt sinh lý, mình cũng biết là có thể có những người trẻ ở cái tuổi mà mới tìm kiếm khám phá, họ dễ rơi vào cái đó. Khoảng 19-20 cho đến 25 tuổi, đó là thường cái tuổi này cái sinh lý rất là mạnh. Vậy sinh lý mạnh là mình chúng ta hiểu thôi, là những người này tìm kiếm cái sự thân mật để hướng đến đời sống vợ chồng. Mình biết nó mạnh như thế, nên nếu mà mình càng củng cố nó qua những cái hình ảnh qua phim ảnh nó lại mạnh thêm. Do đó mình tìm cách mình giảm cái năng lượng đó bằng những cái hoạt động khác, ví dụ như là gặp mặt đối mặt với bạn bè, hay là hẹn với người yêu để đi chơi, gặp gỡ nhau. Nhiều khi chính cái đó nó mới giảm được cái nhu cầu này của mình, tại vì có những cái tương tác xã hội, cái sự gần gũi trong đời sống tương quan thì nó cũng tạo được cái nó củng cố được cái nhu cầu sinh lý của người đó.

0: góc nhìn sáng suốt hơn trong cuộc sống của mình, thưa cha.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, và đến đây chương trình xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Dòng chảy cuộc đời. Và xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng

đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giê-xu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Mô-xê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-xu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa cộng đoàn, đọc lại câu chuyện về hai môn đệ làng Emmaus, tôi nghĩ đến một phong trào rất nổi tiếng tại Pháp, vẫn được gọi là phong trào Emmaus. Vị linh mục sáng lập cha Pierre mới qua đời cách đây 4 năm ở tuổi 95. Và ngài khởi đầu thì đi tu dòng Francisco, sau trở thành một cha sở rồi đi lính trong thời Thế chiến. Và sau Thế chiến trở về thì ngài bắt đầu thành lập cái nhóm Emmaus này. Và gốc gác của nhóm rất kỳ lạ. Những thành viên đầu tiên của nhóm đó là những tù nhân mới về, cộng với những thanh niên bụi đời du đãng bị mọi người phế thải. Và đúng là lúc đầu linh mục Pierre đã quy tụ những thành viên như thế, họ sống với nhau và họ thành lập một cái nhóm với một tên gọi nhóm lượm ve chai Emmaus. Thế nhưng rồi họ đã trở thành một tổ chức. Cha Pierre khi ngài qua đời, dân nước Pháp coi ngài là người đáng quý hơn tất cả mọi ngôi sao điện ảnh hay là thể thao của nước Pháp. Ngài đã từng nhận bảo quốc huân chương. Nhưng một lần đó khi đấu tranh cho người nghèo mà chưa được như ý, thì ngài chính thức đem trả lại. Thế nên sau này, mấy năm sau thì Tổng thống Chirac lại một lần nữa xin phép để tặng lần thứ hai bảo quốc huân chương. Và khi ngài qua đời thì người ta tổ chức quốc táng. Điều ngài đến nói với những thành viên gia nhập vào nhóm Emmaus: bạn ạ, tôi biết bạn rất thất vọng, nhưng tôi đang cần bạn để giúp đỡ những người khác. Vâng, bí quyết của nhóm Emmaus là thế: bạn rất thất vọng, nhưng tôi đang cần bạn để giúp đỡ những người khác. Và quả như trong bài tin mừng ngày hôm nay thì chúng ta thấy cũng là một tiến trình tâm lý của các vị môn đệ đi đường Emmaus từ thất vọng qua hy vọng. Thất vọng quá đi chứ. Có lẽ các vị cũng đã từng xây cái giấc mộng công hầu khanh tướng khi đi theo thầy Giê-xu, và nhất là khi nghe dân chúng tung hô ngài trong ngày lễ lá. Thế nhưng giấc mộng ấy sụp đổ khi thầy Giê-xu bị đóng đinh. Chúng ta vừa nghe họ thuật lại, ngài là một ngôn sứ đầy uy thế trong lời nói về việc làm. Và chúng tôi tin rằng ngài chính là đấng cứu chuộc Israel. Đó là niềm tin trong quá khứ. Nhưng giờ đây thì thất vọng hoàn toàn. Và đó là lý do họ bỏ Jerusalem để trở về quê nhà. Emmaus chắc là quê quán của họ. Thế rồi trên hành trình, thầy Giê-xu đã xuất hiện, đã đồng hành, đã lắng nghe, đã tâm sự, đã giải thích, đã hướng dẫn. Và nhất là các ông nhận ra ngài trong nghi thức bẻ bánh. Chúng ta cũng có thể thấy đó là một tiến trình đức tin của tất cả và mỗi người chúng ta. Vâng, thưa cộng đoàn, Thánh Luca khi kể hai môn đệ làng Emmaus thì nói tên có một người, đó là anh Cleopas. Còn người thứ hai tên là gì? Có người cho rằng đó chính là Thánh Luca, nhưng có người khác thì cho rằng ngài để nhân vật thứ hai không có tên, đó là tất cả và mỗi người chúng ta. Đúng thế, trong cuộc sống mỗi người chúng ta cũng từng đã có những kinh nghiệm chán nản và thất vọng như thế nào. Chúng ta đi theo Chúa và nuôi cả một hy vọng lớn lao. Chúng ta cũng mong ước được bao nhiêu thứ điều ngài sẽ thực hiện cho cuộc đời của chúng ta. Thế nhưng mà quả nhiên chúng ta phải đối diện với những đau khổ, có khi ngay trong gia đình. Thì chúng ta cũng chứng kiến một thế giới còn tồn tại đó biết bao nhiêu những điều đáng buồn: chiến tranh, tị hiềm, ghen ghét, vân vân. Thất vọng cũng phải khi đôi lúc chúng ta thấy những người công chính là bị trừng phạt, trong khi những kẻ tội lỗi thì lại phè phỡn càng ngày càng lên chức vị cao hơn. Thất vọng chứ, chán chường chứ, và cũng có lúc chúng ta ngã lòng trong niềm tin, bỏ thầy. Ta trở về với quê quán của ta, trở về với thói quen cũ của ta. Nhưng ta quên rằng thầy Giê-xu sẽ đồng hành với chúng ta.
Đức Giêsu ở đây rất tâm lý, Ngài không nói một cách đột ngột. Luca thì kể rằng các ông đi và có một cái vật gì đó ngăn cản mắt các ông nên các ông không nhận ra người. Và đó là lý do mà các môn đệ nói với thầy Giêsu về câu chuyện ông Giêsu. Không sao, cứ để họ nói. Ngài nghe tất cả, Ngài nghe tâm sự của các ông, rồi Ngài mới bắt đầu giải thích và hướng dẫn các ông trên một hành trình mới. Vâng, hành trình của các môn đệ làng Emmaus không phải là hành trình bằng đường đất, mà đó là hành trình của tâm linh. Và ta có thể nói đến ba cái đặc tính cơ bản mà ngày hôm nay trong hành trình đức tin của chúng ta, Thiên Chúa và Giáo hội vẫn gửi đến cho chúng ta. Vâng, trước tiên, các môn đệ này đã được củng cố bằng lời Kinh Thánh. Chính các ông sau này sẽ thốt lên, chẳng phải lòng chúng ta đã sốt sáng lên khi chúng ta nghe người cắt nghĩa và giải thích Kinh Thánh sao? Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước vẫn có một cái mối tương quan chặt chẽ. Những điều báo ở trong Cựu Ước, trong qua các ngôn sứ, thì Đức Giêsu là Đấng đã hoàn thành. Và trong bài đọc 1, trong sách Tông Đồ Công Vụ, Thánh Phêrô cũng khẳng định điều đó. Đức Giêsu là Đấng đã thực hiện điều mà các ngôn sứ loan báo. Và Ngài tuy đã bị giết chết, nhưng chúng tôi xin làm chứng về Người, rằng Người đã phục sinh. Chúa không để Người trong cõi âm ti. Người dạy con đường về cõi sống và cho con được vui sướng tràn trề trước thánh nhan. Bước đường thứ hai mà Đức Giêsu đã giúp cho các môn đệ nhận ra Ngài, đó là nghi thức bẻ bánh. Ở đây chúng ta cũng thấy thiện chí của các môn đệ làng Emmaus. Trời đã tối, trời đã xế chiều, và họ nài nỉ với người khách bộ hành: ông ơi, ở lại với chúng tôi. Thế rồi Đức Giêsu cầm lấy bánh bẻ ra trao cho các môn đệ. Luca rõ ràng sử dụng ngôn ngữ của phục vụ mà trong thánh lễ chúng ta vẫn thực hiện. Ngài cầm lấy bánh bẻ ra trao cho các môn đệ, và chính lúc này các môn đệ nhận ra Người. Vâng, nếu Đức Giêsu vẫn hiện diện trong cuộc đời ngày hôm nay, nhắc nhở trong lương tâm của chúng ta, nói với chúng ta trong lời của Ngài, thì Ngài còn hiện diện giữa chúng ta và với chúng ta một cách cụ thể hơn nữa trong bí tích thánh thể. Người ta cũng nói hai cái phần của đoạn tin mừng Emmaus tương đương với thánh lễ của chúng ta hiện nay. Phần đầu là phục vụ lời Chúa và phần sau là phục vụ thánh thể. Và đó là lúc mà mắt mỗi người chúng ta sẽ được mở ra. Và đúng là thay cho thất vọng, giờ đây là niềm hy vọng. Thay cho nỗi buồn, giờ đây là niềm vui. Thay cho những bước chân chán nản và ê chề, thì giờ đây là những bước chân phấn khởi, hân hoan. Các môn đệ trở về, gặp gỡ các tông đồ và chia sẻ. Vâng, cái điều thứ ba để nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng ta chính là cộng đoàn giáo hội. Đến đó họ sẽ nghe những anh em kể về việc Chúa đã hiện ra với Simon, với các tông đồ, và các môn đệ Emmaus lúc này cũng kể việc mình nhận ra Chúa lúc bẻ bánh như thế nào. Thưa cộng đoàn, mỗi người chúng ta trong cuộc sống, chúng ta đi theo thầy Giêsu, và bài học của các vị môn đệ làng Emmaus ngày hôm nay cho chúng ta một niềm xác tín và một Thiên Chúa vẫn đồng hành trong cuộc đời. Một Thiên Chúa vẫn hiện diện và chia sẻ sự sống của Ngài cho chúng ta, và một Thiên Chúa vẫn nói với chúng ta qua cộng đoàn dân Chúa. Trong cuộc sống, chúng ta cũng chia sẻ với nhau về kinh nghiệm mà mỗi người chúng ta gặp gỡ Đức Giêsu. Hay nói theo ngôn ngữ của Hội đồng Giám mục Á Châu gần đây, chúng tôi kể cho mọi người biết về câu chuyện thầy Giêsu. Ca đoàn cũng là một hình thức để nói lên cái niềm tin của mình. Dù các ca sĩ là những người đã soạn ra lời hát, nhưng một ca viên hoàn thành sứ mệnh, đó là phải hiểu điều mình hát, điều mình đang muốn chia sẻ với mọi người, điều mình đang muốn công bố với mọi người. Nó luôn luôn là tin vui của phục sinh, đó vẫn là tin vui chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa, đó cũng là một tin vui đưa chúng ta trở về với cuộc sống. Ngày hôm nay, ngày Hiền Mẫu, chúng ta cũng nhớ đến mẹ của chúng ta. Nếu đã qua đời, chúng ta nhớ bằng lời cầu nguyện. Nếu còn sống, chúng ta nhớ gửi đến
một cử chỉ, một lời nói thân thương. Người mẹ, người cha trong gia đình vẫn là những người đầu tiên khai tâm cho chúng ta về đức tin Kitô giáo, cũng là người bạn đồng hành đầu tiên để giúp chúng ta hiểu lời Kinh Thánh, nhận ra Thiên Chúa và giúp chúng ta sống hy vọng, sống đức tin trong cuộc đời. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, chuyện Kiều của Nguyễn Du có một câu thơ đúng với tâm trạng của hai môn đệ Emmaus hôm nay. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Khi tâm trạng của con người rơi vào sự buồn sầu thì dường như ngoại cảnh cũng mang nét buồn của nội tâm con người. Cùng một con đường 60 dặm từ Jerusalem đi về Emmaus, cùng là hai người môn đệ ấy trong cùng một ngày nhưng lại có đến hai tinh thần sống khác nhau. 60 dặm ban ngày có vẻ như đi trong đêm tối, ngược lại 60 dặm về ban đêm thì lại được đi giữa ánh bình minh của sự phục sinh. Đường đi trong u sầu dường như xa vời vợi, còn đường về lúc hân hoan sao lại có vẻ gần hơn bình thường. Khi còn yếu đức tin thì là đi Jerusalem tìm đổi đời và lủi thủi trở về quê hương Emmaus trong thất vọng. Nhưng khi đã tin thì lại đi khỏi đất Emmaus vì đã đổi đời, mà về quê hương đức tin là Jerusalem, lòng đầy hy vọng. Vì sao lại có hai thái độ như vậy, hai tâm trạng trên cùng trên một con đường với cùng hai con người môn đệ ấy? Tại sao lại như vậy? Điều gì đã làm thay đổi buổi chiều buồn Emmaus thành bình minh Jerusalem rạng ngời vậy? Thưa, bởi vì hai ông đã gặp Chúa Kitô phục sinh. Cuộc sống của chúng ta hình như cũng đâu đó mang dáng dấp của hai môn đệ Emmaus này. Đôi lúc trong cuộc đời chúng ta cũng đi trong thất thểu vì rất nhiều nỗi buồn cuộc đời bủa vây chúng ta. Làm ăn thì gặp bế tắc, thua lỗ, người thân thì hiểu lầm, thù hằn, ghen tị, vợ chồng với nhau nhưng lại hiếm khi nào có một ngày vui vẻ mà hòa thuận với nhau, mà cuộc sống toàn là càu nhàu, thậm chí là la ó to tiếng, rồi cả bạo lực trong gia đình nữa. Con cái thay vì chăm ngoan giỏi giang như con của người ta thì lại không nghe lời, thích theo băng nhóm, lười nhác lì lợm. Anh chị em trong giáo xứ, trong hội đoàn, thay vì cùng nhau phục vụ thì lại có lời ra tiếng vào, khiến chỉ muốn nghỉ phục vụ luôn, sống cho nó lành. Những lúc ấy hình như Chúa của mình đã chết trên cây thánh giá, và có mấy người đã thấy Chúa sống lại, nhưng không phải là mình chưa thấy Chúa sống lại, chưa thấy Chúa hiện ra trong cuộc sống của mình. Kính thưa quý ông bà anh chị em, xin đừng buồn sầu lâu, vì Chúa vẫn hiện diện ngay bên cạnh chúng ta. Chỉ là con mắt đức tin của chúng ta còn bị quá nhiều thứ che đi. Hãy dừng lại đôi chút, quan sát xung quanh, vì Chúa phục sinh đang hiện diện, đang đi cùng, đang chỉ dẫn mình. Ngài có thể là một người khách bộ hành vô danh nào đó, Ngài cũng có thể là một người thân trong chính gia đình mình, là vợ, là chồng, là con của mình, hay có khi là người mẹ già, cha già đau yếu mà mình vẫn chăm sóc hàng ngày. Chúa phục sinh hiện diện trong từng người trong cuộc sống của chúng ta. Chúa phục sinh vẫn đang bên cạnh, đang chê khéo chúng ta đấy. Ôi kẻ khởi dại kém tin vào lời Kinh Thánh. Mỗi khi kém tin trong buồn sầu như vậy, kính mời cộng đoàn đến nơi mà hai môn đệ khi xưa đã lấy lại được niềm vui, lấy lại được đức tin cho cuộc sống, nơi đã khiến họ mở mắt ra và lòng họ bừng cháy lên. Ở đâu vậy thưa quý ông bà anh chị em? Thưa, đó là chính thánh lễ. Đường Emmaus là một thánh lễ gồm hai phần. Phần đi đường nghe được Chúa nói, nghe giải lời Chúa, tương ứng với phần nghe thánh thư, nghe tin mừng, nghe giảng trong thánh lễ. Phần thứ hai của các môn đệ Emmaus là khi mời Chúa vào bàn ăn, thấy Chúa cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, bẻ ra và trao cho hai ông, tương ứng với phần truyền phép thánh thể, linh mục cũng cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, bẻ ra và trao cho các tín hữu. Sau thánh lễ Emmaus, hai môn đệ đã thay đổi cuộc đời, lòng đã được bừng cháy lên. Còn quý ông bà anh chị em thì sao? Ngày hôm nay,
khi tham dự thánh lễ này, ước mong tất cả chúng ta đều gặp được Chúa Phục Sinh, để nếu ai còn đến đây tham dự thánh lễ trong buồn sầu vì cuộc sống thì sẽ tìm được niềm vui hân hoan, sẽ tìm được hướng tháo nút trong khúc mắc của cuộc sống, để như hai môn đệ chúng ta sẽ được ra về trong hân hoan. Xin cầu chúc quý ông bà anh chị em tìm được Chúa Giêsu đã phục sinh khi chúng ta thường xuyên đến tham dự các thánh lễ, để cuộc sống của chúng ta khi có Chúa đồng hành thì chắc chắn có thể vượt qua những khó khăn mà đạt được niềm vui trong đời sống thiêng liêng, và đạt được muôn ơn lành, sự hạnh phúc, tình yêu thương dồi dào trong đời sống thường nhật của mình. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ hai, ngày 11 tháng 5 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 6 mùa Phục Sinh.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy, cả anh em nữa. Anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. Thầy đã nói với anh em các điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế, bởi vì họ không biết Chúa Cha, cũng chẳng biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ họ hành động. Anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu nói với các môn đệ hai điều song song. Một bên là lời hứa, khi đấng bảo trợ đến, người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, người sẽ làm chứng về Thầy. Bên kia là lời cảnh cáo, họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Tại sao Đức Giê-xu đặt lời hứa và lời cảnh cáo cạnh nhau như thế? Phải chăng người muốn nói rằng ân ban của Thánh Thần không miễn trừ ta khỏi thử thách, mà ban cho ta sức mạnh để đứng vững ngay giữa thử thách? Chính Đức Giê-xu đã sống điều ấy trước. Người bị những người đồng hương ghét bỏ, bị các thủ lãnh tôn giáo kết án, bị chính môn đệ phản bội, nhưng người không vấp ngã. Trong suốt cuộc thương khó, người luôn kết hợp với Chúa Cha trên thập giá. Lời cuối cùng của người là treo phó thần khí lại trong tay Chúa Cha. Và giờ đây, trước khi ra đi, người nói với các môn đệ: Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi. Người không muốn các ông bị bất ngờ. Người muốn các ông đi vào cuộc chiến với đôi mắt mở và với đấng bảo trợ ở bên. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng, Chúa Thánh Thần ban sức mạnh để làm chứng cho niềm tin vào Đức Kitô và nâng đỡ Hội Thánh cho cuộc chiến đấu thiêng liêng. Bí tích thêm sức mà mỗi Kitô hữu đã lãnh nhận chính là ấn tín của đấng bảo trợ, ghi dấu sức mạnh từ trên cao vào tâm hồn ta. Sức mạnh ấy không phải để ta tránh né gian nan, mà để ta đối diện với gian nan trong bình an, không sợ hãi. Ngày nay, hầu hết chúng ta không bị khai trừ khỏi hội đường hay bị giết vì đức tin. Nhưng thử thách đến dưới những hình thức khác. Một bạn trẻ giữ nguyên tắc trung thực giữa môi trường làm việc đầy gian dối và bị đồng nghiệp cô lập. Một gia đình kiên trì cầu nguyện chung mỗi tối dù xã hội xung quanh coi đó là lạc hậu. Một người Công giáo lên tiếng bảo vệ phẩm giá sự sống và bị chế giễu trên mạng xã hội. Tất cả những khoảnh khắc ấy đều là lúc ta được mời gọi làm chứng và đấng bảo trợ không đứng xa nhìn. Người đang ở ngay bên trong ta, tiếp sức cho ta. Đức Giê-xu nói: Thầy đã nói với anh em các điều ấy để anh em khỏi bị vấp ngã. Lời này mang đến sức mạnh và niềm tin cho mỗi người chúng ta. Chúa biết trước những gì ta sẽ gặp, và người đã chuẩn bị cho ta. Người không hứa một cuộc sống không có sóng gió, nhưng hứa rằng giữa sóng gió ta sẽ không đơn độc. Thần khí sự thật ở cùng ta, làm chứng về Đức Kitô trong ta và qua ta. Hãy tin tưởng bước đi, vì đấng bảo trợ luôn đi trước ta. Lạy Chúa Giê-xu, xin sai Thánh Thần Chúa đến nâng đỡ chúng con trong những lúc đức tin bị thử thách. Xin cho chúng con đừng vấp ngã, nhưng can đảm làm chứng cho Chúa bằng đời sống mỗi ngày. Xin đấng bảo trợ ở cùng chúng con, để chúng con không bao giờ quên rằng Chúa đã nói trước với chúng con, và Chúa luôn đồng hành với chúng con.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội đồng Quản trị Quỹ John Paul thứ hai trợ giúp vùng Sahel. Sáng ngày 9 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Hội đồng Quản trị Quỹ John Paul thứ hai giúp vùng Sahel bên Phi Châu. Quỹ John Paul thứ hai được thành lập năm 1984 sau chuyến thăm của Đức John Paul thứ hai tại vùng Sahel, Nam Sa mạc Sahara, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương bị ảnh hưởng bởi tình trạng sa mạc hóa. Hoạt động của quỹ tại chín nước Burkina Faso, Cabo Verde, Chad, Gambia, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger và Senegal với mục đích cụ thể là đào tạo các cán bộ địa phương, quản lý tài nguyên nước, giếng nước, các đập nước, cải thiện nông nghiệp, chống sa mạc hóa. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh sứ điệp hòa bình, tình liên đới và trách nhiệm của giáo hội công giáo đối với người dân châu Phi, đặc biệt tại khu vực Sahel đang chịu nhiều khủng hoảng. Ngài đặc biệt cảm ơn Đức Cha Hassa Florent Kone, giám mục giáo phận San thuộc nước Mali bên Phi Châu, vì đã tận tâm thi hành vai trò đại diện tòa thánh được Đức Giáo Hoàng Francisco trao phó, đồng thời làm việc theo tinh thần hiệp hành với các thành viên hội đồng và các cơ quan của giáo triều Roma nhằm đưa quỹ bước sang giai đoạn mới. Ngài khích lệ mọi người tiếp tục đổi mới sứ mạng của quỹ dưới sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Theo Đức Thánh Cha, sau hơn 40 năm hoạt động, quỹ đang đứng trước bước ngoặt lớn do các cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội toàn cầu. Những thay đổi của quỹ đã giúp quỹ mang diện mạo mới, nhưng vẫn trung thành với sứ mạng ban đầu mà Thánh Giáo Hoàng John Paul thứ hai đã khởi xướng tại Ouagadougou năm 1980, thể hiện tình yêu của giáo hội dành cho người dân Tây Phi. Đức Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh bối cảnh thế giới hiện nay với nhiều thách thức nghiêm trọng như chiến tranh, bất ổn chính trị, khủng bố, bất bình đẳng, khủng hoảng kinh tế và biến đổi khí hậu dẫn đến di cư và nghèo đói. Trong hoàn cảnh đó, vai trò của quỹ John Paul thứ hai giúp Sahel càng trở nên quan trọng. Ngài khẳng định việc giúp đỡ nạn nhân thiên tai và người dễ bị tổn thương không chỉ là hành động bác ái, nhưng còn là đòi hỏi của công lý. Đức Thánh Cha hoan nghênh quyết định tiếp tục duy trì quỹ như một quỹ giáo hoàng và mong muốn quỹ hợp tác chặt chẽ với Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện cùng các cơ quan của Tòa Thánh để thúc đẩy phẩm giá con người và phát triển toàn diện cho người dân Sahel. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nhìn nhận rằng chặng đường mới sẽ đầy thử thách và bất định, nhưng kêu gọi mọi người tiến bước trong tinh thần hiệp hành, hy vọng và dấn thân mới. Ngài phó thác mọi người cho sự bảo trợ của Đức Maria và lời chuyển cầu của Thánh John Paul thứ hai, đồng thời ban phép lành cho tất cả.
0: Tin Belém, tín hữu Công giáo Thụy Sĩ giúp 1,83 triệu quan cho bệnh viện nhi đồng Belém. Các tín hữu Công giáo Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện sự quảng đại đối với bệnh viện nhi đồng do Caritas điều hành tại Belém. Cuộc quyên góp Giáng sinh năm 2025 đã thu được 1,83 triệu quan Thụy Sĩ, tức là khoảng 2 triệu 351 ngàn Mỹ Kim, tăng hơn một chút so với kết quả của năm trước đó. Hiệp hội Cứu trợ Trẻ em Belém đã chuyển phần lớn số tiền quyên góp này để đóng góp đáng kể cho việc chăm sóc y tế các trẻ em đau bệnh tại Palestine. Chiến dịch quyên góp Giáng sinh năm 2025 vừa qua nhằm hỗ trợ Bệnh viện Nhi đồng Belém mang chủ đề cùng nhau loan báo một tin vui tại Belém. Đây là bệnh viện duy nhất chuyên về nhi khoa tại vùng bờ Tây. Trong một thông cáo báo chí, bà Sibin Hadeger, Chủ tịch Hiệp hội nhấn mạnh, kết quả của cuộc quyên góp này cho thấy sự hỗ trợ của Thụy Sĩ vẫn được duy trì ngay cả trong những thời điểm khó khăn. Điều kiện sống tại địa phương vẫn rất gian nan. Cuộc xung đột ở Trung Đông đang làm xáo trộn đời sống hàng ngày tại Belém. Tỷ lệ thất nghiệp hiện gần 30%, tình hình kinh tế căng thẳng và nhiều người không còn được tự do đi lại. Với sự leo thang bạo lực gần đây giữa Iran, Israel và Hoa Kỳ, hy vọng hồi phục ngành du lịch đã tan biến. Trong dịp lễ phục sinh vừa rồi, rất ít khách hành hương đến Belém và nhiều khách sạn vẫn phải đóng cửa. Tuy nhiên, nhu cầu chăm sóc y tế vẫn rất cao. Bệnh viện Nhi đồng Belen vẫn tiếp tục hoạt động dù tình trạng thiếu thuốc men ngày càng nghiêm trọng. Việc xây dựng trung tâm phẫu thuật ngoại trú mới vẫn đang được tiến hành, một dự án nhằm thiết lập tại Belen các dịch vụ phẫu thuật nhi khoa hết sức cần thiết.
1: Tin giáo phận Bắc Ninh gặp mặt truyền thông giáo phận Bắc Ninh năm 2026. Trong tinh thần hiệp thông với Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60, sáng ngày 9 tháng 5 vừa qua, tại Tòa Giám mục Bắc Ninh đã diễn ra ngày gặp mặt truyền thông năm 2026, quy tụ quý cha, quý tu sĩ nam nữ, cùng quý anh chị em cộng tác viên truyền thông các giáo xứ, hội đoàn trong giáo phận, cùng với khách mời là Ban Truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội và Giáo phận Hải Phòng. Mở đầu chương trình, cha trưởng Ban Truyền thông Thomas Aquino Minh đã khai mạc ngày gặp mặt trong bầu khí vui tươi thân tình. Tiếp đó, thuyết trình viên Maria Quỳnh Trang chia sẻ chuyên đề tin tức với nhiều nội dung thiết thực liên quan đến tin truyền hình, tin mạng điện tử và tin đa phương tiện, giúp các tham dự viên có thêm kiến thức và kỹ năng trong việc truyền thông công giáo. Sau đó, nhiếp ảnh gia An Tôn Phạm Tân đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế về kỹ thuật chụp ảnh, ghi hình và quay video trong môi trường truyền thông công giáo. Kế đến là phần giao lưu truyền thông giữa các giáo phận. Quý cha và quý tham dự viên dành thời gian trao đổi và giải đáp một số thắc mắc liên quan đến công việc truyền thông hôm nay. Đỉnh cao của ngày gặp mặt là thánh lễ tạ ơn được cử hành lúc 10:30 do đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục giáo phận Bắc Ninh chủ sự. Trong bài giảng, đức cha mời gọi cộng đoàn sống theo sứ điệp của đức thánh cha Leo thứ 14 nhân ngày thế giới truyền thông xã hội lần thứ 60 với chủ đề giữ gìn tiếng nói và khuôn mặt con người. Đức cha nhấn mạnh người làm truyền thông cần không ngừng học hỏi, rèn luyện tư duy để truyền thông cách đạo đức và khôn ngoan giữa thời đại số, đồng thời ý thức về sứ mạng Chúa trao ban để cộng tác vào công cuộc loan báo tin mừng. Sau thánh lễ, cha trưởng ban truyền thông đã đại diện ngỏ lời tri ân đức cha giáo phận, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng tác viên truyền thông đã hiện diện và hiệp thông trong ngày gặp mặt. Chương trình khép lại trong bầu khí thân tình qua bữa tiệc huynh đệ, để lại nhiều niềm vui và động lực cho những người đang phục vụ trong lĩnh vực truyền thông công giáo.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn đại diện các cộng đồng Hồi giáo Senegal. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đề cao tầm quan trọng và cổ võ thăng tiến mối quan hệ thân hữu và cộng tác giữa các cộng đồng Hồi giáo và công giáo tại Senegal. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 9 tháng 5 vừa qua dành cho phái đoàn đại diện các cộng đồng Hồi giáo tại Senegal bên Phi Châu. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đối thoại liên tôn, tình huynh đệ và trách nhiệm chung trong việc xây dựng hòa bình. Theo Đức Thánh Cha, cuộc gặp gỡ hôm nay là dấu chỉ sống động của tình bạn và cam kết chung nhằm xây dựng một xã hội bao dung, hòa bình và huynh đệ. Đức Giáo Hoàng ca ngợi Senegal là nước Teranga, nghĩa là lòng hiếu khách và tinh thần liên đới. Đây là nơi có truyền thống gắn bó gia đình, tinh thần chung sống hòa thuận giữa Kitô hữu, người Hồi giáo và tín đồ các tôn giáo khác. Tuy nhiên, Đức Leo thứ 14 cũng nhắc đến những khó khăn nghiêm trọng mà châu Phi và thế giới đang phải đối diện như chiến tranh, khủng hoảng nhân đạo, bất bình đẳng, chủ nghĩa cực đoan bạo lực, làn sóng di cư và tị nạn, các diễn ngôn thù hận, sự suy yếu của gia đình và khủng hoảng các giá trị đạo đức, đặc biệt nơi giới trẻ. Trong bối cảnh đó, Ngài khẳng định rằng chính trị và ngoại giao cần dựa trên các giá trị đạo đức và sự cộng tác của các nhà lãnh đạo tôn giáo để ngăn chặn cực đoan hóa và nuôi dưỡng văn hóa tôn trọng lẫn nhau. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng Kitô hữu và người Hồi giáo đều có niềm tin chung nên đều cần có trách nhiệm chung, đó là lên án mọi hình thức phân biệt đối xử hay bách hại vì chủng tộc, tôn giáo hoặc nguồn gốc, phản đối việc lợi dụng danh Thiên Chúa cho các mục đích chính trị, kinh tế hay quân sự, đồng thời bảo vệ những nhóm thiểu số đang đau khổ. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng xin Chúa giúp con người biết lắng nghe, thấu hiểu và sống với nhau trong tôn trọng và huynh đệ.
1: Tin giáo phận Hưng Hóa, giáo tỉnh Hà Nội họp mặt và tập huấn về loan báo tin mừng. Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 5 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Hà Thạch, giáo phận Hưng Hóa, Ủy ban Loan báo tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã khai mạc chương trình họp mặt và tập huấn về loan báo tin mừng dành cho giáo tỉnh Hà Nội với chủ đề cùng nhau xây dựng kế hoạch đào luyện môn đệ thừa sai cho thiếu nhi và người trẻ hôm nay. Tham dự những ngày hội học có đức cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến, giám mục giáo phận Hưng Hóa, chủ tịch ủy ban loan báo tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, cha Geronimo Nguyễn Đình Công, thư ký ủy ban, cha Giuse Phạm Văn Quế, đại diện ủy ban loan báo tin mừng giáo tỉnh Hà Nội, cùng quý cha trưởng ban loan báo tin mừng các giáo phận và đại diện linh mục, tu sĩ, giáo dân, thiếu nhi, giới trẻ đến từ các giáo phận Thanh Hóa, Bùi Chu, Phát Diệm, Thái Bình, Bắc Ninh, Hưng Hóa, Vinh, Hải Phòng, Hà Nội và Lạng Sơn. Ngay sau giờ khai mạc, cha Geronimo Nguyễn Đình Công đã trình bày định hướng cho toàn khóa tập huấn. Cha cho biết đây không phải là một đại hội mang tính hình thức, nhưng là một hành trình hiệp hành, cùng nhau lắng nghe và xây dựng kế hoạch cụ thể. Từ những trái tim nhỏ của thiếu nhi và người trẻ, Hội Thánh được mời gọi khơi dậy những sứ mệnh lớn trong công cuộc loan báo tin mừng. Đồng thời cha gợi mở về giá trị cốt lõi của đời sống cầu nguyện, cách riêng qua kinh lạy cha, vốn là nền tảng nuôi dưỡng và nâng đỡ mọi hoạt động truyền giáo. Trong đề tài thứ nhất, đức cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến đã trình bày về việc đào luyện truyền giáo theo giáo huấn của Hội Thánh. Bài huấn từ được triển khai trên ba nền tảng: Kinh Thánh, Định hướng thần học và Hệ quả mục vụ. Từ đó đức cha làm nổi bật căn tính truyền giáo là yếu tố cốt lõi của Hội Thánh. Mỗi Kitô hữu được mời gọi trở thành môn đệ và qua tiến trình đào luyện dần trở nên chứng nhân của Đức Kitô giữa lòng thế giới. Trong ba ngày tập huấn, xen kẽ các giờ giải lao, cầu nguyện, thánh lễ, kinh nguyện là các bài chia sẻ chuyên đề từ cha Geronimo Nguyễn Đình Công, cha Giuse Phạm Văn Quế, đại diện Ủy ban Loan báo Tin mừng giáo tỉnh Hà Nội, và cha Giuse Hà Văn Trọng, chủ tịch Ủy ban Thiếu nhi Thánh thể giáo phận Hưng Hóa, đã lần lượt chia sẻ về những tiêu chí căn bản nhằm giúp việc đào luyện thiếu nhi hướng đến chiều kích truyền giáo cách cụ thể và hiệu quả hơn, cũng như những kinh nghiệm mục vụ thực tế của đồng hành với thiếu nhi trong việc sống và loan báo tin mừng. Thánh lễ tạ ơn kết thúc khóa tập huấn diễn ra lúc 5:30 ngày 8 tháng 5 do Đức cha Đa Minh sở tại chủ tế. Giảng trong thánh lễ, Đức cha Đa Minh mời gọi cộng đoàn sống tình yêu theo gương Chúa Giêsu, một tình yêu biết sống cho người khác, biết trao ban và hy sinh. Đức cha chia sẻ, sứ vụ của người môn đệ thừa sai chính là trở nên chứng nhân của tình yêu Chúa giữa đời sống hôm nay, đặc biệt trong việc đồng hành và nâng đỡ thiếu nhi, người trẻ trong đời sống đức tin. Sau đó, khi đúc kết toàn chương trình, Đức cha Đa Minh nhấn mạnh rằng, việc loan báo tin mừng là công việc của Thiên Chúa, vì thế cần thực hiện với tinh thần lắng nghe, cầu nguyện và phân định, đồng thời cần mời gọi các gia đình, giáo xứ và giáo phận cùng chung tay trong việc giáo dục đức tin và khơi dậy tinh thần truyền giáo nơi thiếu nhi và người trẻ hôm nay. Khóa họp mặt và tập huấn khép lại lúc 11:30 ngày 8 tháng 5 với bữa cơm thân tình và những lời chào tạm biệt.
0: Tin Roma, thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo dự kiến được công bố giữa tháng 5. Báo chí bắt đầu đưa tin rằng thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 với tựa đề tạm thời Nhân loại tuyệt vời và sẽ được công bố vào ngày 15 tháng 5 tới đây. Tuy nhiên, chưa có tin gì từ phòng báo chí tòa thánh về vấn đề này. Vẫn theo giới báo chí, trong thông điệp Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ đề cập đến trí tuệ nhân tạo, hòa bình, khủng hoảng luật pháp quốc tế và các nguy cơ hiện đại đối với nhân loại. Ngày 15 tháng 5 mang ý nghĩa lịch sử vì đây là ngày Đức Leo thứ 13 công bố thông điệp tân sự vào năm 1891, đặt nền móng cho học thuyết xã hội công giáo. Sau đó, có các thông điệp xã hội của các vị giáo hoàng ra đời, như thông điệp năm thứ 40 của Đức Pio thứ 11, trong đó Ngài phát triển nguyên tắc phụ đới. Thông điệp Mẹ và Thầy năm 1961 của Thánh Gioan 23, trong đó Ngài nhấn mạnh quyền tham gia của người lao động. Thông điệp năm thứ 100 công bố năm 1991, do Thánh Gioan Phaolô thứ 2 đánh giá kinh tế thị trường. Thông điệp mới của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 được kỳ vọng nối tiếp các truyền thống lớn trên đây.

Quý vị và các bạn thân mến, ở các bài trước, chúng ta đã thu thập những dữ kiện của Thánh Kinh và Thánh Truyền về Thánh Giuse. Giờ đây, chúng ta sẽ xếp đặt những dữ kiện đó theo hệ thống, đồng thời cũng cố gắng tìm hiểu những lý lẽ giải thích đạo lý đức tin. Như chúng ta đã biết, Công đồng Vaticano thứ hai đã thay đổi đường hướng trình bày thần học về Đức Maria. Thay vì dừng lại ở những suy diễn về các đặc ân cao trọng mà Thiên Chúa đã ban cho người, Công đồng đã muốn nhìn ngắm người trong tương quan với Đức Giêsu và Hội Thánh. Dựa theo chiều hướng đó, trong thông điệp Redemptoris Mater, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã phân tích cuộc lữ hành đức tin của Đức Maria. Tuy được ủy thác vai trò độc nhất vô nhị trong chương trình của Thiên Chúa, mẹ cũng đã trải qua nhiều thử thách gian truân giống như chúng ta. Vì thế, người rất gần gũi với chúng ta. Hay cũng có thể nói ngược lại, chúng ta thấy mình gần gũi với người như một kẻ đồng hành trong đức tin. Chúng ta có thể nhận xét cách tương tự về đường hướng suy tư thần học của tông huấn Redemptoris Custos. Thay vì suy diễn cách đặc ân cao trọng của Thánh Giuse, vô nhiễm nguyên tội, hồn xác lên trời, Đức Gioan Phaolô đệ nhị nhìn Thánh Giuse trong vai trò phục vụ chương trình cứu độ, nghĩa là trong tương quan với Chúa Giêsu và với Hội Thánh. Theo chiều hướng ấy, chúng tôi sẽ lần lượt bàn về Thánh Giuse trong cuộc đời của Đức Giêsu, trong Hội Thánh và trong phụng vụ. Trước hết, chúng ta tìm hiểu vai trò của Thánh Giuse trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Trong những danh hiệu mà truyền thống đã dành cho Thánh Giuse, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã chọn hai diễn ngữ xem ra thích hợp nhất để diễn tả vai trò của người trong chương trình của Thiên Chúa: Redemptoris Custos, kẻ giữ gìn Chúa cứu thế, và Minister Salutis, người phục vụ ơn cứu độ. Vai trò này được thể hiện qua chức năng là cha của Đức Giêsu, và người trở nên cha của Đức Giêsu qua cuộc hôn nhân với Đức Trinh Nữ Maria, thân mẫu đấng cứu thế. Cha của Đức Giêsu, chồng của Đức Maria, đó là hai chủ đề căn bản của những suy tư thần học về Thánh Giuse từ thời các giáo phụ. Khác một điều là trước đây, người ta dừng lại ở chỗ tranh cãi về bản chất của phụ tính, cha theo nghĩa nào, và hôn nhân, đâu là yếu tính của hôn nhân. Tông huấn Redemptoris Custos muốn đào sâu hơn khía cạnh tương quan, nghĩa là trong mối liên hệ với Chúa Giêsu và với Đức Maria. Nhờ suy niệm các đoạn văn Thánh Kinh, chúng ta có thể khám phá ra khuôn mặt mới của tình cha và hôn nhân trong viễn ảnh của nước trời. Thánh Giuse với Đức Giêsu, người cha. Theo thứ tự thời gian và lý luận, lẽ ra cần phải bàn đến Thánh Giuse là chồng của Đức Maria trước khi nói đến cha của Đức Giêsu. Người là cha bởi vì là chồng của mẹ. Nhưng xét theo thứ tự thần học thì mối tương quan với Chúa Giêsu cần được đặt lên hàng đầu. Sở dĩ Thánh Giuse được mời gọi hãy lấy Đức Maria làm vợ là bởi vì ông được trao nhiệm vụ phục vụ cuộc nhập thể của Con Thiên Chúa. Vai trò làm cha, kẻ giữ gìn đấng cứu chuộc, nằm trong chương trình phục vụ ơn cứu độ. Cuộc phục vụ này bao hàm nhiều lĩnh vực, đứng đầu là chứng nhân cho mầu nhiệm nhập thể. Thánh Giuse, chứng nhân cho mầu nhiệm nhập thể. Nhiều người tỏ ra thất vọng vì Tân Ước không cung cấp nhiều dữ kiện về cuộc đời Thánh Giuse. Nói cho đúng, Tân Ước cũng không cung cấp dữ kiện dồi dào về cuộc đời của Đức Maria và ngay cả về tiểu sử của Đức Giêsu nữa. Trọng tâm của Tân Ước dồn vào hai điểm chính: thân thế và sự nghiệp của Đức Giêsu Kitô. Nói cách khác, Tân Ước muốn trả lời cho hai câu hỏi:
Đức Giêsu là ai? Đức Giêsu đã làm gì cho nhân loại? Hai câu hỏi này tương đương phần nào với mầu nhiệm nhập thể và mầu nhiệm vượt qua của người. Đức Giêsu là ai? Các nhà chú giải Kinh Thánh nhận thấy một sự tiến triển trong cộng đoàn các môn đệ tiên khởi trong tâm thức về thân thế của Đức Giêsu. Từ chỗ quan niệm Đức Giêsu như là Đấng Mêsia được nâng lên làm con Thiên Chúa do sự phục sinh, đến chỗ tin rằng Người là lời hằng hữu của Thiên Chúa xuống thế làm người. Dù sao đi nữa, trong hai trình thuật truyền tin của Matthew và Luca, thân thế của Đức Giêsu được mặc khải cho Thánh Giuse và Đức Maria. Họ là hai chứng nhân đầu tiên về đức tin của Hội Thánh. Thực vậy, trong cuộc truyền tin cho Đức Maria, Thiên Sứ cho biết rằng con trẻ sẽ là con Đấng Tối Cao và con Thiên Chúa. Còn trong cuộc truyền tin cho Thánh Giuse, căn cước của người con sinh bởi Đức Maria là Giêsu và Emmanuel. Thánh Giuse không những nhận được mặc khải của Thiên Sứ về thân thế của Đức Giêsu, nhưng còn được mời gọi hợp tác để chương trình của Thiên Chúa có thể thành tựu. Thực vậy, theo tin mừng Matthew, ông Giuse được lệnh đưa bà Maria về làm vợ, ngõ hầu người con sinh ra bởi bà Maria được thừa hưởng dòng dõi vua David, và như vậy là thực hiện những lời Chúa hứa liên quan tới Đấng Mêsia. Ông Giuse cũng được lệnh đặt tên cho hài nhi sinh ra bởi bà Maria là Giêsu. Nhờ thế, ông công bố chức phận của người là Thiên Chúa cứu chữa. Và cũng nhờ vậy mà ông giúp cho chương trình của Thiên Chúa nhập thể được hoàn tất, bởi vì người con sinh ra sẽ là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Cũng theo tin mừng Matthew ở cuối chương 2, ông Giuse còn tạo điều kiện để Đức Giêsu trở thành người Nazareth. Nazareth không những ám chỉ nguyên quán của Đức Giêsu mà còn nói đến thân phận của người nữa. Tuy Đức Giêsu là Đấng Mêsia, là con vua David, nhưng người không thiết lập vương triều Thiên Chúa theo thể chế cai trị trần gian. Người là Đấng Mêsia khiêm tốn, chịu đau khổ. Điều này đã gắn với danh hiệu Nazareth, một làng quê bị khinh miệt. Tóm lại, Thánh Giuse làm chứng nhân cho Đức Giêsu vừa là Đấng Mêsia thuộc hoàng tộc, vừa là Mêsia tôi tớ khiêm hạ của Thiên Chúa, vừa là Emmanuel. Thánh Giuse thực thi vai trò chứng nhân bằng sự dấn thân của mình, bằng việc lấy Đức Maria làm vợ, bằng việc lên đường về Bethlehem, bằng việc tuân hành luật truyền về sự cắt bì và dâng hiến con đầu lòng. Khi lánh nạn qua Ai Cập, bằng việc từ Ai Cập trở về Nazareth, tắt một lời, bằng cách đảm nhận làm cha của Đức Giêsu. Thánh Giuse là cha của Đức Giêsu. Khi phân tích các bản văn Tân Ước, chúng ta nhận thấy rằng Matthew không gọi Thánh Giuse là cha của Đức Giêsu như là Luca. Tuy nhiên, ta có thể suy đoán dễ dàng từ lời Thiên Sứ truyền tin cho ông, bởi vì ông là chồng của bà Maria và bà này sinh ra Đức Giêsu. Hơn nữa, không phải Thánh Giuse chỉ mang danh nghĩa là cha, mà còn thi hành những bổn phận của người cha theo luật lệ đương thời. Đặt tên cho con trẻ, đăng ký vào sổ kiểm tra, cắt bì, dâng con đầu lòng. Thánh Giuse là cha theo nghĩa nào? Trong lịch sử thần học, chức vụ làm cha của Thánh Giuse đã được đặt nhiều tên khác nhau. Pater Putativus, cha giả định, coi như cha, dường như cha. Tính từ Putativus bởi động từ butari, dựa theo đoạn văn của Luca chương 3 câu 23. Ut
Butabatur Filius Joseph. Thiên hạ nghĩ rằng Đức Giêsu là con ông Giuse. Pater Adoptivus, cha nuôi, dưỡng phụ. Tuy từ ngữ này đã trở thành phổ thông, nhưng không được chính xác dưới khía cạnh thần học, bởi vì mối tương quan dưỡng hệ mang tính cách ngẫu nhiên. Thực vậy, không ai kết hôn với ý định sẽ trở thành cha hay mẹ nuôi. Việc nhận con nuôi xảy ra sau khi kết hôn vì một lý do ngoại tại thúc đẩy, thí dụ son sẻ hoặc từ thiện. Ngược lại, mối dây phụ hệ giữa Thánh Giuse với Đức Giêsu nằm ở ngay trong mục tiêu của hôn nhân. Ông được lệnh trời phải lấy bà Maria để làm cha của hài nhi. Pater legalis, cha theo pháp lý. Thực ra, danh hiệu dưỡng phụ cũng bao hàm cha theo nghĩa pháp lý rồi. Nhưng khi sử dụng diễn ngữ cha theo pháp lý, người ta còn muốn trưng ra một đặc tính của luật Do Thái, dự liệu những trường hợp nhìn nhận một người như là cha của đứa trẻ, tuy nó được sinh ra không do sự giao hợp của ông với mẹ của nó. Điển hình là luật Lê Vi. Khi một người qua đời mà không có con, thì bà vợ sẽ lấy em chồng, và đứa con sinh ra được coi như là con chính thức của chồng trước. Những từ ngữ trên đây tìm cách xác định tình cha của Thánh Giuse bằng cách quy chiếu về các khuôn mẫu đã có trong xã hội. Phương pháp này đã bị chỉ trích bởi vì không đếm xỉa đến tính cách độc đáo của mối tương quan giữa Thánh Giuse với Chúa Giêsu. Tính cách độc đáo, độc nhất vô nhị, nằm ở chỗ dung hòa hai điểm trái ngược. Một đàng, Thánh Giuse không phải là cha của Chúa Giêsu về mặt thể lý. Đàng khác, ông là cha thật của Chúa Giêsu. Vì thế, có người đã tạo ra những diễn ngữ mới, chẳng hạn như Pater Messianicus, cha của vị thiên sai. Pater Virgo, cha đồng trinh, cũng như Đức Maria là mẹ đồng trinh. Pater Spiritualis, cha theo thần khí, linh phụ, mối tình cha đã được thánh linh biến đổi. Thực ra, sự khó khăn trong việc diễn tả tình cha của Thánh Giuse không phải chỉ vì Đức Giêsu sinh ra không bởi sự giao hợp vợ chồng, vì thế không phải là con theo nghĩa thường tình, nhưng tại vì cha thật của Đức Giêsu là Chúa Cha, như người đã nhắc khéo hai ông bà khi tìm gặp lại trong đền thờ, Luca chương 2 câu 49. Nói cho cùng, sự khó khăn này không chỉ xảy ra cho người cha là ông Giuse, mà cả cho bà mẹ, tức là Đức Maria nữa. Bà Maria có lẽ đã đau nhói đến tim khi nghe Đức Giêsu tuyên bố: "Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi?" Nhưng sau khi định thần, bà có thể an tâm. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi. Chúng ta có thể áp dụng phần nào cho Thánh Giuse. Ông đáng gọi là cha của Đức Giêsu trong tầm mức thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Thiết tưởng vinh dự của ông Giuse nằm ở chỗ đó. Ông đã chấp nhận làm cha của Đức Giêsu do ý muốn của Thiên Chúa. Và đồng thời, ông giữ một vai trò như là đại diện của Thiên Chúa đối với Đức Giêsu. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc sống, con người thường cầu mong những điều tốt đẹp cho bản thân mà đôi khi quên đi người khác. Câu chuyện về hai người sống sót sau một vụ đắm tàu đã để lại một bài học sâu sắc về lòng vị tha và giá trị của lời cầu nguyện. Chuyện kể rằng, một cơn bão dữ dội ập đến giữa đêm, nhấn chìm một con tàu đang lênh đênh giữa biển cả. Khi bình minh ló rạng, chỉ còn hai người may mắn sống sót. Họ bám víu vào những khúc gỗ và trôi dạt vào một hòn đảo hoang vu, nơi không có dấu hiệu của sự sống. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng, họ quyết định cầu nguyện. Người thứ nhất chỉ cầu xin cho bản thân mình: anh xin có thức ăn. Và ngay hôm sau, anh tìm thấy được một cây táo đầy trái giúp anh no bụng. Anh xin một mái nhà. Và anh tìm thấy một túp lều nhỏ ai đó bỏ hoang để che mưa che nắng. Cuối cùng, anh cầu xin một con thuyền để rời khỏi hòn đảo, và một con thuyền đã ghé vào nơi anh đang trú ngụ. Trong khi đó, không biết người thứ hai cầu nguyện như thế nào mà anh ta vẫn chịu đói khát, vẫn phơi mình dưới nắng gió nhưng không một lời oán trách. Khi con thuyền xuất hiện, người thứ nhất tin rằng mình xứng đáng với tất cả những điều đó. Anh ta lập tức lên thuyền, bỏ lại người kia trên đảo hoang. Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên chất vấn anh ta: còn người bạn đồng hành của con thì sao? Con bỏ anh ta lại hòn đảo này một mình ư? Anh ta thản nhiên trả lời rằng, người ấy không xứng đáng lên thuyền, vì lời cầu nguyện của anh ta không được Chúa nhận lời. Giọng nói ấy liền đáp lại: con lầm rồi, ta đã nhận lời cầu nguyện của anh ta, chứ không phải lời cầu nguyện của con. Trong khi con chỉ cầu xin những điều đáp ứng nhu cầu của mình, thì ngày đêm anh ta đã không ngừng cầu nguyện với ta rằng: xin Chúa nhận lời cầu của anh bạn con. Người thứ nhất lặng người, nhận ra sai lầm của mình. Anh quay thuyền trở lại, đón người bạn cùng rời khỏi hòn đảo. Quý ông bà và anh chị em thân mến, câu chuyện bên trên không chỉ là một bài học đạo đức đơn thuần, mà còn phản chiếu rất rõ một thông điệp của tin mừng. Thiên Chúa không chỉ lắng nghe điều ta xin, mà còn nhìn vào trái tim của người cầu nguyện. Trong tin mừng, Chúa Giêsu đã dạy: hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy. Nhưng điều quan trọng là ta xin với thái độ nào. Người thứ nhất trong câu chuyện này chỉ biết cầu lợi ích cho riêng mình, còn người thứ hai lại âm thầm cầu nguyện cho người bạn, dù bản thân không nhận được gì. Chính sự vị tha ấy mới là điều làm đẹp lòng Thiên Chúa. Điều này gợi cho chúng ta nhớ đến lời Chúa mời gọi sống bác ái: người phải yêu người thân cận như chính mình. Qua đó, ta hiểu rằng những ơn lành ta nhận được đôi khi không chỉ đến từ nỗ lực hay lời cầu nguyện của riêng mình, mà còn là kết quả của tình yêu và lời cầu nguyện âm thầm của người khác dành cho ta. Qua cách cầu nguyện của hai nhân vật trong câu chuyện bên trên, mỗi người trong chúng ta được mời gọi nhìn lại
và phản tỉnh đời sống đức tin của mình. Tôi có thường chỉ cầu xin cho nhu cầu cá nhân mà quên đi người khác không? Khi cầu nguyện, tôi có nhớ đến những người đang đau khổ, thiếu thốn hay bị bỏ rơi chăng? Và trong cuộc sống hàng ngày, tôi đang giống người thứ nhất, chỉ biết nhận lãnh, hay sống như người thứ hai, âm thầm trao ban? Nhất là tôi có thực sự tin rằng yêu thương và cầu nguyện cho người khác cũng là cách để đón nhận ân sủng cho chính mình hay không? Câu chuyện khép lại nhưng mở ra cho chúng ta một lời mời gọi sâu xa: hãy sống một đời sống cầu nguyện rộng mở, biết yêu thương và sẻ chia. Bởi chính trong sự vị tha và lòng bác ái, ta không chỉ đem lại điều tốt đẹp cho người khác, mà còn gặp được chính Thiên Chúa trong hành trình đời mình. Điều này cũng gợi cho chúng ta nhớ đến dụ ngôn người Pha-ri-sêu và người thu thuế trong Tin Mừng. Người Pha-ri-sêu tự cao, chỉ biết công trạng của mình, còn người thu thuế thì khiêm nhường cầu xin lòng thương xót. Kết quả là người thu thuế ấy đã được nên công chính trước mặt Thiên Chúa. Qua đó, Tin Mừng nhấn mạnh rằng Thiên Chúa yêu thích tâm hồn khiêm nhường và biết nghĩ đến người khác. Chúng ta cầu Thiên Chúa ban ơn giúp chúng ta biết quảng đại mở lòng ra với tha nhân và luôn sống khiêm nhường, biết nghĩ đến lợi ích của những người đang sống xung quanh mình. Không ai là một hòn đảo. Lạy Chúa, câu nói ấy nhắc chúng con rằng con người không được tạo dựng để sống đơn độc, nhưng là để sống vì và sống với nhau. Bởi thế, chúng con phải sống có trách nhiệm và yêu thương nhau. Xin cho chúng con biết bước ra khỏi hòn đảo của cái tôi và mở lòng với tha nhân, vì điều đó không chỉ làm cho cuộc sống của người khác ấm áp hơn, mà chính tâm hồn chúng con

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các buổi nói chuyện lần trước, chúng ta đã thấy Đức Khôn Ngoan được nhân cách hóa, được đồng hóa với thần khí của Thiên Chúa và có nhiệm vụ quan trọng trong việc tạo

biết các ý định của Thiên Chúa và khám phá ra những điều ngay thẳng đẹp lòng Chúa. Phương pháp sư phạm Đức Khôn Ngoan dùng trong việc giáo dục con người thay đổi một cách rất linh động, có khi đánh phạt, có lúc cảnh cáo, nhưng mục đích tối hậu bao giờ cũng là để cho con người có thời giờ hoán cải, thay đổi cung cách suy tư hành xử để được sống. Đề tài này được tác giả trình bày trong hai chương 11 và 12, trong đó tác giả đọc lại lịch sử của dân Do Thái và rút tỉa ra suy tư cho thấy Thiên Chúa thương dân Israel biết chừng nào và hình phạt người dùng để đánh phạt kẻ thù của Israel khốn khổ biết bao. Trong sa mạc Sinai, Chúa đã cho nước vọt ra từ tảng đá để cho dân Israel khỏi khát. Kinh nghiệm phải khát nước giúp họ hiểu nỗi khốn khổ của người Ai Cập khi mọi sông lạch và nguồn nước biến thành máu và bùn tanh hôi thối vì họ đã sát hại các trẻ thơ Do Thái. Và tác giả ghi nhận, quả vậy, khi dân chịu thử thách, dầu việc Chúa sửa dạy chỉ là bởi tình thương, họ mới thấy rõ quân vô đạo đã khốn khổ dường nào khi bị phán xét theo cơn thịnh nộ. Bởi vì dân thánh Ngài, Ngài chỉ thử thách họ như người cha cảnh cáo, còn lũ ác nhân thì Ngài hạch hỏi như ông vua nghiêm khắc kết án tội nhân. Những gì Thiên Chúa dùng để phạt ác nhân lại nên ân huệ cho dân Ngài. Vì người Ai Cập tôn thờ các thú vật vô tri, Thiên Chúa đã dùng nhiều sinh vật hèn kém như ếch nhái, ruồi trâu, cào cào, châu chấu, thay vì thú vật dữ dằn như gấu và sư tử để trừng phạt họ. Nhưng Chúa đã sắp xếp có chừng có mực, đã tính toán và cân nhắc cả để họ có cơ hội nhận biết Ngài. Thật vậy, trước Thiên Chúa, vũ trụ muôn loài muôn vật và con người không là gì cả, nhưng Ngài vẫn kiên nhẫn chịu đựng những cung cách sống gian ác, sắc láo, ngạo mạn và vô ơn bạc nghĩa của con người, và Thiên Chúa thương xót tất cả. Trước Thánh Nhan, toàn thể vũ trụ ví tựa hạt cát trên bàn cân, tựa giọt sương mai rơi trên mặt đất, nhưng Chúa xót thương hết mọi người vì Chúa làm được hết mọi sự. Chúa nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi loài người để họ còn ăn năn hối cải. Quả thế, Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu, không ghê tởm bất cứ loại nào Chúa đã làm ra. Vì giả như Chúa ghét loài nào thì đã chẳng dựng nên. Nếu như Ngài không muốn, làm sao một vật tồn tại nổi? Nếu như Ngài không cho hiện hữu, làm sao nó có thể được duy trì? Lạy Chúa Trẻ là đấng yêu sự sống, Chúa xử khoan dung với mọi loài, vì mọi loài đều là của Chúa. Suy tư về Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống và tình yêu thương, tác giả sách Khôn Ngoan viết lên lời cầu tuyệt đẹp như sau. Quả vậy, lạy Đức Chúa, sinh khí bất diệt của Ngài ở trong muôn loài muôn vật. Vì thế những ai sa ngã, Chúa sửa dạy từ từ. Chúa cảnh cáo họ, nhắc cho họ nhớ họ đã phạm tội gì để họ bỏ điều ác mà tin vào Chúa. Ngay cả đối với dân Canaan, phát xuất từ người cha đã bị ông Noe trúc xử, có các lễ bái vô luân, sát tế người cho các thần linh, Thiên Chúa cũng khoan dung, trừng phạt chúng từ từ, cho chúng có cơ may hoán cải. Vì Chúa làm bá chủ vạn vật, nên Chúa nương tay với muôn loài, chứ không phải Ngài không có quyền năng hủy diệt phường gian ác. Chúa xử khoan hồng vì Ngài làm chủ được sức mạnh, Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản chúng con, nhưng có thể sử dụng quyền năng bất cứ khi nào Ngài muốn. Tình yêu thương đối với con người có điểm tham chiếu là tình yêu thương Thiên Chúa dành để cho con người. Khi đối xử khoan dung với con người, Chúa dạy rằng người công chính phải có lòng nhân ái. Ngài đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề là người có tội được Ngài ban ơn sám hối. Vì nếu thù địch của con cái Ngài là những kẻ đáng chết, mà khi trừng phạt, Ngài còn quan tâm và khoan hồng, ban cho chúng có thời gian và cơ hội để dứt bỏ đường lối gian tà, thì khi xét xử con cái, Ngài lại càng thận trọng biết bao. Bởi Ngài đã thề nguyền và kết ước với cha ông họ mà hứa ban những sự tốt lành. Như thế, khi nương tay với thù địch của chúng con, Chúa dạy dỗ chúng con là khi đứng xét xử, chúng con phải nhớ lại lòng từ ái của Ngài. Còn khi Ngài xét xử, chúng con biết tin tưởng vào tình thương của Ngài. Mục đích sư phạm của Đức Khôn Ngoan là giúp con người có cung cách sống.